0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, Ireia Kanpraren hautsen atzean tarte bat izango da. Eta horrez gainera, bueno, baditu zuen ganatzeko kantu berri batzuk eta horiek duzatuko ditu dizkizuegu jarraian, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Gogoan eukan, astero, gogoa izaten dut tarte hau aurrera eramateko, izan ere, beti gogotsu hartzen dut jende berria hemen izatea, jende berria ezagutzea, eta batez ere, artistei beraien ahotsa ematea, ez? Artistek hemen beraiek azaltzeko, beraien letrak azaltzeko tarte bat izatea, eta astero zerbait berria ikastea, beti zerbait berria ikasten dugulako tarte honetan, batez ere letren inguruan eta musikaren inguruan. Gaurko saioan, Isa Sakara izango dugu gurekin, bere estiloan nik bintzat ezin dut genero bakar batean kokatu, euskeraz egiten du gehienik bere, euskeraz egiten ditu bere abestiak, eta esango nuke umorea, nostalgia eta identitatearen aldarria egiten duela nolabait, eta gaur gurekin daukagu, kaixo Xabi, zer moduz?
2: Baina, ja, elegante, ridikules, bakitzu.
1: Bai, ondo.
2: Pasatzeko guk.
1: Ba, lehen aipatu izut mikroen atzean, beti lehenengo kokatzeko galdera berdinak egiten dituela, eta gustatzen zait galdetzea, eta bai ere, bai ere zuek, pixka bat gogoratzeko nola zizinaten, zu nola zizinen musikan?
2: Ni hasi nintzen 2012 zen, gaztelaniako klasetan, esan dozkuien, benga, in poesia batzuk, no? Eta hasi nintzen ba, poesia batzuk idazten etxien, kaka, oza, super txartu, seguramente, nahi akordatzen ondo. Bai, hasi nintzen musika itzen 2014en, zen txuna guen nire leuko abestize, hori 2012 zen, nabile, ja, hasi nahi jaren azten gauzek, bai. 2012 zen, ina guen nire leuko poesia klasien, entzuna guen nire leuko rap abestia sala Yo Contra Todos, sala SFDK-na, Yo Contra Todos, eta esaten zauen palabrotasko, eta zen hauen, buah, que guai, bakizuen plan, ba, gura zuek etxien ez dagoen inoiz gura, ba, semiek edo alabak.
1: Olako hitzak,
2: ez? Olako hitzak, esatik, eskondidaz. Hor bai akordaten nahi esaldi batxutaz eta horan, ez dut inoiz esango esaldizek, bai, bastante lamentable, ez ebes, grabi, bai, oso lamentableek.
1: Horain atzera begiratuta igual, ez? Bai, lotxa puntu bat.
2: Bai, bai, total, totalmente. Eta, ba, holan hasi nintzen. Eta, ba, hortik aurrera, ba, gitxik-gitxik, no? Hasi nintzen nire leoko basiek osten internetetik, kriston denuntzizak, gero inbeian, oza, ez dize inora joan baina, en plan, derechos de autor eta honek gauza danak.
1: Bai, bada kontu zibiltzeko zerbait.
2: Bai, bai, bueno, azten zara niko zara enteraten ezetaz, oza, que... Eta, bueno, ba, gaur egune arte, eta datorren urtien itxotaz ja mar urte musikateaten, orduen...
1: Badira urteak, eh?
2: Badira urteak, emoten dago ez, etzer. Ulertu dugu jentik ezautxe hostela hoin dela bir urtetatik, askoz jota, bai, ja mar urte diez, eh?
1: Asko dira, bai. Zer da zuretzat musika?
2: Boa, bizitzeko estilo bat. Osa, ni musikarik enuen inora. Ni anegaz nuen niko kotxien, lagunekaz nuen niko kotxien, beti bal musikien txuten, edo zein musika estilo mota, eta ni ze danatari gustaten dazt, bastante danatari gustaten dazt, sin mas. Osa, popa, edo zer, hardcorea, edo zer. Eta beti geratzen nahi gauzekaz, zen, boa, bagitu hau bajo eze guapo dago, nahi, osa, nahi bastante obsesibue musikigaz, batxutan larrei, eta... Ba, nire inguruko jentide batzut esan, txo, disfrute, edo bebekan pasan unien, eta guau, eta, buah, bitu hori sintetizadori, ege, guau, boros, eta gurena, izilduta, disfrute, tio. Ez hori ikusten ia zer da bonitzo tenta, zer ez.
1: Bakoitzak bere tokak edo ditugu ere.
2: Totalmente, ni lar friki zenai musikigaz, bai, bueno, hauri.
1: Esango nuke zure abestietan umore eta gogo eta sakonan hasten direla, nahi eta bilatzen duzu horeka hori, zure musikan?
2: Bai, bai, bai, zenike, ni hasi nintzen, eta gaur egun hau bueltaten apurtzu bai, hip-hopera. Eta niri hip-hopak erakutsi ostena beti da, zozer esati. Osa, nik ez dotaz gurain letra zurizek. Ezer esati, maite zaitut, jarrira eta buelta patata. Osa, ondo dagoela, eta hola, musiki be...
1: Denetarik egon behar duela, baina.
2: Bai, klaro, klaro, eta super ondo jente da nagaz, bai, jore, nik bai intentateo, bai, zozer esati, no letra kas transmitidut, osa, oin dara den polizateo tela, bai, sentinteot, azken irula urtietan, urten da musikeanak ez dagoela esaten, ez ebesaten, oza da, musiki ondo pasateko, eta ondo dagoela, oza, ni pebe bai horako musikitza dut,
1: Bai.
2: Bai, intentate dut, zo zer esati beti musikia, zo transmititio, zo zer mesuet, no? Ze gaur egun garantzitsu da, zo zer esati musikia, nire ustez.
1: Bai, ba, horretarako eta esan duzu narrazoi horrengatik bi kanta ezberdin aukeratu ditut, estilo ezberdinetakoak, eta lehenengoarekin hasiko gara, entzungo dugu, eta hau da ez gara beterako.

0: Abesti honekin gertatzen zait, irutzen zaitela, bueno, esango idazuzu, baina abesti hau haurtzaroko oroitzapenetatik abiatzen dela, baina helduaroko kontzientzia puntu bat ere badaukala. Hau da, atzera begiratzen duzula, demoraren joana hitz egiten duzula, baina bizitzaren iraunkortasunaz ere hitz egiten duzula, izan daiteke?
1: Bai, bai, totalmente. Gainera, hori izan puntu ere bai, oza, nik nagoen idatzi abesti hau, jakin barika ba udana izango zala etorkizun baten, baina idatzi nagoen akordaten ahi FaceTime bidez, anegaz. Eta...
0: Hemen dago lani.
1: Bai, bai, oza, ni gainera aneri espliketen, ba, untzen moduen zeugaz. Jo, gudotein abesti bet, ba, txikitako oroitzapenak bueltan ekarrez joma abesti batera, bai, punto honetatik abiatuz. Ez, ez esaten zer pasaten zan txikitan, sino que eldutasun punto honetatik behiratzea atzera eta esatea, bale. Ba, holako zo zer eitia. Nik uste lortu nahuela.
0: Nahi.
1: Zem, da como hausnarketa bat estribilluen dauna, dala betirako zaten bora nahiko, eta naiz geldituko ezer egin gabe, eta da como atzera begira dana, bai, gero bebai estrofak diez txikitako hori txapenako. Osa, bai. Dako como, nire ustez dako, ba hori batzera behiratutie, bai bebai, hausnarketa puntu hori bebai, nire ustez. Eta egiz esan, abesti desortu nahuen, nolan, FaceTime bidez aneri esaten, ane, bota ideak, txiki, oza, zen hiri guztan dena aztasko idaztie, irudizekaz. Hau da, gure bautan egin depresio hori buruzko abesti bet, dakotela didez nire kartzen handela beste ez dira zinmaz, irudikatu, oza, zer ikusten zu, nik adibidez depresio bat pasan aguenta, zer ikusten zu, ba, logela bat, zarratute zauzela, lau horma, eta ba, bardine, ba, ez gara betirako gazein nagoen. Letran bidez, irudiz ez otuti, horretxan esan atxikitean, egun oso jolazten, nork ez da jolaztu, orduan ikustot, hori esaldize, edonorreri emoten txola, irudi bet, ja, sortzen zu imaginario bat.
0: Bai.
1: Eskuak, zikin, arazo barik, txuletak, ba, seguramente bakotxak betxako, bere leoko bai. Txuletetan, nolok, espazu zein egin, ondo daue, bai. Ba, holako hau zen, zigarroa. Bai, horrega, itxi, lehen hau musua, oza, nik ustat horretan adizela irudizek eta asako reforzaten dago, abestize, modu honetan, nire ustez.
0: Eta erreflexio hau egin ondoren, zer daukazuretzat haurtzaroa, kain erakarragarri egiten duena?
1: Jo, nostalgize, Nostalgize, nik, nik, jo, ba, pasan unik, mea lagunekaz, jaize botaten, eta beti, ba, gauek ordu txikitan eta holan, apurtze sensible imitzen bazaran, ze laguneka zauzo zer, ez dakit, ba, deize botaten zauz, beti zeure txikitzeko laguneka zazten zauretan, eta, jo, ez dakit zan esplike, baina nik uste dute oso sensibilia asko dako la txikitzeko oroitzapena zen, nik uste dute inozentzia puntu horrek bebai.
0: Ba, gu egiten gaitu ere.
1: Bai, hori da, eta gero eta heldua boitzen zara, denpori aurrera du, eta nik bai zenditot lagun asko gaz eta holan bebai, galdu intzauela hori. Bakizu eta hori da ni ezako, osea ni holaku nahi eta zu pregunte guzun pertsona ni nahi, cabra loca bat, osea da nahi ume bat, bai ume handi ben nahi eta nik bai notateot ba gente asko benetan ba zabaltzen daniko batez beni lagunek jaizetan eta holan ba etorten dies eta ba gorden txikitzen no sé eta pasten gara negarrez dano que abrazoka da, en plan bizotza egiritzen eta ez dakit nik uste da bete beharran ausientzi hori be bai, hain libre izetie txikitzen hain aske eta nik uste hori horrek asko erakartzen dagoela publiko. Horra etxin nire bai arrakastia bestionena hortik etorko dala.
0: Bai, beti esaten da gizarte orokorrean nahiko nostalgikoa garela, gustatzen zaigula atzera begiratzea, baina zergatik uste duzu gogoratu nahi izaten ditugula garai hoiek?
1: Ze nik uste dut gerota konstienti hauek garizela, pertsona moduen. Eta ikusten du zelako mundu mierdan bizi gozela benetan. Eta txikitze zaraniko zuretzate ez da, oza, bueno, danontxako, no? Suposatze dut, espero dut, danontxako. Ez da, huela, oza, inusenti da gari ez, oza, gute zan. Dana da arkoiriz eta happy flower, eta dana, oza, ez dako zu etxe bat pagabiar, ez dako zetan, ez dakitze, zure inguruko pertsonetase, ez dakitz, preocupo bihar, ze beran gurasoak dauz, preocupeteko.
0: Bai.
1: Zure laguna depresio bateaz edo txartu da duen, gaur egun preocupin bizara, hor egun bizara. Etorkizunerako proiektua teuki bizu, familia sortu ez, sortu, bikotea teuki ez, oza, hori bai gizartik...
0: Inposatutako zerbait da, bai.
1: Hori da, oza, hori da, eta nik adibidez beti uko itxan dut hortatik, ze bakitz gizartik inposatuten dauela hori. Hortu nik fluyo, mogollón, gente asardu itzen daztasko, beti fruite dut pillo bat, amain eman, eta, joe, ez que galderi, bai, pentsateku da, pentsateku da. Baina nik uste dut, asko botaten dule atxera, begizek atxera edo, ze, ez que lehen posibiz izan garan, eta, ba, batxutan, oroitzapen horretara garratie, gogor, ba, besti baten bidez edo, txikitzeko bideo batzukaz edo zergaz, nik uste dute ondo dagoela bebai, apurtzu bete esateko du. Disfrute bizitzetaz, bai emoten nahi konture bebai, gero eta preocupau gehizo dagoela munduen. Bai. Lagunda gotaz preocupeta, lana gaitxik, bikoti gaitxik, diru gaitxik, eta lehen ez, lehen bogatan ozia eta ia...
0: Bai, eta ia pozik, arte osoa.
1: Eta ia esto, horre gaitxik uste dut da.
0: Bai, zure abestietan asko azpimarratzen duzu momentua bizi behar dela, nik uste dut bat horrela hau ere zure nortasunean, baina horre ere esaten duzu naiz geldituko ezer egin gabe. Zuretzat zer dago, ze beldur dago horren atzean, ezer egin gabe geratzearen beldurraren atzean?
1: Ba kontrako dana, gote zan. Nik uste dut jente asko que ikari dakola, oza, momentu ebizitxirik. Eta nik horregaz, ba hori bote zaren plan, nahi geratuko ez egin gabe, zoz egin got, momentu edizfruteteko. Bai, jente asko ez da gure dizfrute momentutaz eta orainataz, ze beti dauz pentsaten alargo plazo dauz behituten edo, eta peni da, ez geniko lako lagune dago, taz pilo bat, en plan, ez bai, zera ningo tauzi bizar eta bihazte barru inbidot, no seketa. Eta nire eskabenetan nahi kontrakue, eta nik igual planak dako taz, jo, bitu zeugaz behar izer pasadazten. Bai. Kontzertu bat aukin hauen, egun betarina, eta zuri intxuten konfirme, hau eitzeko. Bai, naztan hau esan beste konbertsazio bategaz, nahizeko beste lan dirategaz, ez adostela, ez azkenien kanzelata, eta, osea, desastre absoluto, osea, eske, horak nahi, eta parkamen askatu dut
0: zutatzen. Lasai.
1: Bai, eske, hone, osea, jenteanak digaz, bakizelako desastre nahien. Bai, ezin joztiena esan da, ezin jo, ez dutela bizitzen oraina. Osa, ni nahi pertsonat full orainan bizitzen dauela, eta gero etorriko diez etorbi dienak. Bai, nik uste dut jentik bilurrea kotxola esokitzera etorkizun oparo bat, eta sakrifikitzen dauela orain, Bai, ezke holan bizitzen basaran ez uokingo etorkizun oparo bat.
0: Ez ezin ezizutatuko egia da.
1: Bai, ezke uokingo etorkizun oparo bat, ze etorkizun horretara, adibidez, inbente ingot. Etxe bat gu dut euki. Orduen, mi mento, osea, dana...
0: Bai, bai.
1: Ez dut irtengo ostialetan eta lanun batetan, kontrola ingot, ez dut gaztako inbeste, ze nahi dute, bale, ba, ondo, eltzen zara, erostu zu etxea, ba, ezke, etxea erosten zu momentuen, ez hau zuentzaten, eta orain euki biote, no seke, garaje bat nahi dut, eta da, como... Ezke... Melapela.
0: Bai, eta gainera, behar bada, adibide horrekin, ostiralak eta lanun batak ez dituzu disfrutatu, baina gero etorkizunean behar bat ezin duzu etxe hori erosi ere. Orduan geratu zara disfrutatu gabe eta gero ezin duzu zuk nahi duzuna bete. Orduan egia da razionalizatzen ikasi behar dela, baina orokorrean esan nuke gizarteak baduela beldur hori, nahiko gizartean jarrita dagoela, oraina bizi beharrean etorkizunera begira dauela. Eta nik uste dut begira da handu aukagula denok eta zaila dela, adibidez, zuk bizitzen duzun bezala bizitzea.
1: Osa, eta respetate dute, eta nik uste be bai, osa, asuntu ez tala nire moduen bizitzie, en plan, beti orainen egoti eta pentsati etorkizun baten, zen niri gero olako zepazaten daztez, osa, eldu egun bat, eta zen, gaur kontzertu dakot, eta ez dut prepara ezer.
0: Yeah.
1: Osa, ez dut prepara ezer, ze onai hain zartute, neure eguneroko tasunien hain komodo, nik uste dute balantza purtzu beti midera.
0: Bai
1: egize dela, edo bai nire ustez, oso deskompensata dauela asuntue, gizartien orokorrien, osea, jentik askoz begizo pentsaten dauela etorkizunien orainen baino, osea...
0: Bai, horrekatu behar da.
1: Bai, edo orainen bizi, bai, astu barik etorkizun bat etorko datzule, eta gauzekin bizu zela prepara minimo bat.
0: Bai, ez da. Lehen nahi batu duzu, ume bat zarera aldu baten gorputzean, bai. Zuren hortartzun artistikoan zein da ume izate horren papera? Zertan nabaritzen duzu adibideztuk?
1: Baina. Osa, nik uste dut jendik ezaututen azteniko jaigusten dauela, osa, beti nabela barreka, egen orai oso pertsona sentikorra, oso sentikorra.
0: Umeak ere badira.
1: Bai, klaro. Esa
0: marrona.
1: Claro. Bai, igual, jendik ikusten doztolan, osa, ez dakot ume baten gorputu, osa, ja pertsona nagusi ben nahi. Eta pertsaten dauia igual, ba, soratuten hau da, koko lotxu nahiela, eta jikik, tontotxuen nahiela, oso sentikorra nahi, bai, aldi berien, ume bat eles, obviamente. Hmm. Bai, nire paperan ikuste dut, dala... Ez da gehitzu, artistikoki nik bai ikuste dut nire bideoklipetan, nire gauza ejekuteteko moduen, eta dana, oso... Oso randomak diez, oso ume batenak. Eta bebai ez dakit, estena toki baten gaine bebai ikustestazu, nik nire ustez, eta nahi ume bat, ondo pasaten hau, barrekan hau. Serio planta bihar banaien, super serio jartzen az, osea, bai ume bat el, osea, sarratu itxen nahi benetan. Osea, ez que ez dakit zena esan, osea, ez que leku dana, taten, bai, ez bakarrik artistiko ki, sino pertsona moduen behar eskeolaku nahi. Osea, lagunek asnau beti tontu nahi itxen, beti nahi... kuadriko paiazu nahi, beti nahi tontu nahi itxen, danak... beti prokurete dut danak ondo egotie, ondo pasatie, eta hau estafatza da bat, osea, hau olaku nahi benetan, bai, benetan pertsona heldu nahi bebai, nik uste dut bebai zen, ni txikitzen eukinagoen bizitxe gaitxik, harina guin zen aien heldu, edo hazin zen aien bastante harina, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, mazai, orduan ez dakitza da esplik, ezken nik guztetaz lagunek ainar amargata hone egun egotasunien, eta nik guztetaz bizitza beste modu hain desberdin batera esatetela. Osa, hemen honbi nahi tontu nahi txenden bora zuen, danari barreka, hori bebai alda izan.
0: Baina horreka liberean ekartzen dizu presioa beti paper hori izateko?
1: Bai. Eta txartu nago niko lagunek esatu, ostia, gaur esauze, gauza zerrako zu ez da, eta ni bai. Basta kitza... danon moduen aldatxu pasa edo zer, edo gauze familiar bat, lagunena edo pertsonala edo zer. Eta bai, lagune bat izitzartu nahuen iko, nahuela izilizilik ba nahuen, oza, bi minuturo espadotan berbarik itzen.
0: Zer bai pasatzen da, ez?
1: Lagunea, lagunea, bale ba, guazabi gaur, hogeita mar urteak osuz, gaurtak osuz ean bai.
0: Bereziki musika egiten duzunean, sentitzen duzu aurtzarotik datorren ume hori?
1: Bai, eta da modo bat, nire txako... Bai, igual ez beti idazteko moduen, no? Ose, hau ez da denpora zuen ez gara betirako, edo zen motatako abestizetako taz. Bai, jaiotzen dala, ba, ume bat eles, no? Ume bat azarratuten daniko zelan, dakondara botaten dago beti, bai. Eta gurasuri, ama tonta, eta holako gauze benetan ez dauzela pentsaten, eta, ba, ez hori bakarrik, bai, gut, esan, dala bomba bat, ume bat da bomba bat, eta lar zintxue askotan.
0: Bai.
1: Orduan, ba... Ba, horti jaioten dela nik uste, bai, etz. Eta... Ez que danatarako, ez bakarrik... Ez que ez dakitzen azaldu. Ez dakitzen azaldu.
0: Bai, azkenean, nik uste dut, bakoitzaren nortasuna agertzen dela, bai abestietan, bai musika munduan, bai zure izateko eran, bai holtza gainean zaudenean, eta azkenean zure barruko umea hain presente dagoen toki batean, errazagoa da zuzaren bezala aurrera erakustea, ez da?
1: Bai, eske bat gara, no? Bat gara, bai bizitzeko modue, bai danaitzeko modue. Bai, totala dos.
0: Eta gainera musika urtzarotik badatorkizu edo nera bezarotik badatorkizu oraindik eta presentago dagoen zerbait ere bada. Badago esaldi bat esaten duzuna orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Ez dakit hor arrakastaz ari zaren edo joan diren... Ah, bale. Azaldu hor. Uzen una arrakastaz behar bada ari zinela?
1: Ez. Babitu... Hori penia, inoiz ez dut interpreta holan, Bai, klaro, ulertu dut zitxik interpretaten da, holan. Ez, izarre zinguratzen egot esan, ez inor familiarra joan dana, ez lagunetaz, zen nire txako nire idoluek eta nire benetan maite dut zen pertsonak, eta nire txako pisu emozionala koienak nire txako diz, nire lagunek, nire familizen.
0: Txepolitza.
1: Bai, eta horra itxik, baina kontzertutan eta zateoteniko hori esaliz, orain zerbait ikutu gabe, izarre zinguratzen naiz, nire DJ-ari, nire laguna ditzen txatik, seinalen plan, zeu esari izarra, nire txako bakizu bestako zetan juen zerure izarre zinguratute doiteko, eta hori esaldi zekiz esan, ez dut interpretazune modu ninoiz, Nik uste dut errazago esala interpretateko, eta ez behar dut inokese, ez pertsonak izokez interpretati de holan. Jose,
0: bai, azkenean horrelako esaldiarekin ezakiten hasieranik pentsatu nuen behar bada izar ezin guratzen naiz musika munduan dagoelako azkenean maila bat.
1: Bai, hori da. Keba.
0: Hortik hartu nuen
1: nik. Ondo dagoela be bai, eta... Ba, ezken, ezke horre desvirtualizien bituz gauzek. Osa, nintxako peor reparaz ez deizar bat, zea maiz ez deizar bat, nien eizar bat, inorrez deizar bat, dana gara, pertsonak. Eta horrek, osa, ondo, eurek ere super ondo dana.
0: Bai.
1: Goten dago hemen traia zatzien, hola, ez bai, gut, esan, pertsona gaiz, nire lagunek. eta honetxako izan bidea euren lagunek, eni eltsakoan, eni familize. Bakizu, benetan, joe, poses beteten nahuien pertsonak, zen iri, usta izan, saldu, eure diz benetazko izarrak, bakizu.
0: Bakoitzak bare izarrak ditugu,
1: egia. Hori da, bai, ezke, bizigaran munduen teknologizegaz eta dana larritzen du endiosa gentia. Bakizu, eta... Eta nik hau bizotzez esango, nik igual dako tentxulenen bat hortik, eta dako superren diosata, eta nien nahi beran Salvadora, nik
0: ezin duzu zer egin beragatik, bai.
1: Nien nahi inor. Osa, ezker duten dut, bai, osa, haunen okentxuten badauen edo, beste egun baten onelako komertzazio bat badakotan, esango txat, nien nahi inor. Osa, nien, pertsu da musik itxe dauna, super ezker duten gona beti entxule bako itxeko. Bai, benetan, zeure inguruen inbizara apoie.
0: Bai, negia da jendeak izarrez hitz egiten duenean badaukala pertzepzio hori ez, azkenean jarraitzen duen jende hori dela bere izarra, eta azkenean zuk nahi edo ez pixu hori ere izango duzu.
1: Bai, eta super eskertuten hau, bai, benetan, benetazko izarra nire guztez, benetazko izarrak zure inguru esan bide. Ze, bueno, ez que, claro, bueno, ez dakitz, kasuako txabai ezken nire agunekon diez, nire azikeratatik, oindela marrutetatik ia. Arruen zelan ez diz esango nire angeles de la guarda, zelan ez diz esango. Eurek esan bidez.
0: Bai, ba, hau esan ondoren, erreflexio hau egin ondoren, bigarren kantarekin joango gara uzut, tonoa nahiko aldatuko dugula bigarren kanta honekin ez daukaz erikusirik. Niri egia esan pia duzatzen zaiten kanta da, eta hau entzutera joango da, hau xe da, Yepa. That makes me sound more like a...

0: Abisatu dugu kantanekin tonua guztiz aldatuko zela. Hemen bai daukagu festa, kalea, euskera eta umorea. Batez ere niri zatibai gustatzen zaizkit gehiena euskera eta umorean astea. Uste dut ez bulako orain arte olako ezer ikusi. Eta gainera nola zen den kaixo beranduago iristen da, wow, etorri da. Jazta, hemen dago. Nuntik sortu zen abesti hau?
1: Hau da bazileo bat, bai, eta horrek hau zizitako irurte dolandakos abestizek.
0: Ostras!
1: Ez que, karo, ni be bai, iazan saldu, nator fase batetik ilargiaren zeme albumatan hauen, ez dakit zema proiektu eta danak izan dizo oso serioak. Eta...
0: Orain, bai, bada zerbait oso desberdina.
1: Bai, bai, oza, eta, oza, jente anak esan, oza, jo, etor gara, sabi oso sentikor batetik, derbente hau dara... O beste registro bat, bebai, esan gona guen, no? Bebai, kadentzia, autotune barik, oza, bueno, esterbilan badago autotune, no? Baina, bute esan, diela, hau da rapa, hau da hip-hop, hau da festa bat, hau da aldarrikapen bat, bebai, beste modu batera ikusita. Ta horan, ta hau jaio esan bauri gitxi-gitxik, junzan nahien abestize idazten, ze asko kostadazten hori rol berri zehartzie de broma, rollo chill mafia edo, yeah, apurtzete, kriz hau ironizekaz, humorigaz eta holan, eta hauen kopizeteko eurri ze abestiz entzuten basun chill mafia gazonek ez dako zer ikusirik hau da hip hopa. Bai, bueno, bai humore aldetik eta holan, eta zen hauen zeitzik ez da tingo lako hau ze bat. Eta jaizo zen, ba, gitxik, ba, igual astero idazten hauen, ba, esaldi berri bet. Ze niri gustatzen gaztasko kaletik nuen, mobilegaz, bueno, mobilegaz edo zoin lekotan. Eta idazten du, bueno, datoste burure, ba, goiepa, guk ez dugu esaten, ole, ba, segiduen artziote, ozer gauze, menos mobile parkatu, erretu inaiela, mobilen idazti ez da gustaten, ozin lekoten bidota punte, ba, nuen leko batera, boligrafo
0: bat esan. Izaten da?
1: Bai, asko gustaten da. Batxotan mobilera bi bidot, bai, igual,
0: papelazago lako edo,
1: kolaborazio bat, bada, estudio bat enmano meno lan, bai, papelan esan bide beti. Papelan, eta hau abezizek kostazan azten idazti asko. Ze beste gauze batzuk oso naturalki urteteo, ze igual beste faceta sentikor batetik nator betidanik, eta oso komodo nahi beti hor. Bai, holako gauze gitxi, bai, niretzat, ez dakitzkun, erreto txubet esan diez niretzako egiz esan. Eta...
0: Bai da, kanta oso, itzibitzen zaidela kanta bat, hitz eginda dagoena.
1: Bai.
0: Abestuta baina gehiago da hitzak dira, eta konbertsazio bat zuk zure buruarekin edo euskal pertsonekin edo izaten duzuna, eta iruditzen zait konbertsazio bat bai zure artean eta bai entzularen artean.
1: Bai, total. Osea, nik hau altxute esame bai, abestize idatzi nahuen momentutik, osea, zizaren momentutik eintzot abesti bet esaten. Nahi dot egin abesti bet nik nahi dotena entzun. Osa, ez dakit zelan, osa, ez beste batzutan ditu eta abesti bet, eta bardin jo ze registro, ze musika estilo mota edo. Bai, hamen bai esan gut, abesti bet, letra aldetik bat ezbe, esatie, ke kapullo. Zerako, ose, que esatzen zuzen, no? Melon. Bai, bai, abesti bet igual, konbertazio bat zala, ze eskeolako gauze bat, bai, bai, niretzako izeti. Ez dakit zelan, espliken, neuke entzuti eta esatie, ba. Bai, eske pentsatu dute nada.
0: Zure abestietan lehen hasieran aipatu dugu umorea erabiltzen duzula, irutzen zait kasu honetan arma modura ere erabiltzen duzula, gauzak zuzenki esateko eta gizartean hor esateko, behira, hau pentsatzen dudana eta gehienok pentsatzen duguna, inorrek ezena esaten. Nola laguntzen dizu kasu honetan umoreak zure bizitzan? Eta musikan adibidez.
1: Ba, eske bebai dan bizitzeko modu bat, osea, gainera ezagututen dozten zen pertsona guztizek, eta ez en plan lagun minek ez ezer, oza, ez aututen bazta soportzuet, eta konfiantzi bakun, leoko segundutik ongo gara bazileten, baina muerte. Oza, ez ezu, pregunte guzun pertsona guzti zizak gauz, batzutan larregi juten dasko eskutatik dana, ja portzuet serio plantatzen dizek, baina asko bazileten, oza, asko bazileten dut, baina ondo pasateko, eta niretzako mori edabe bai, zakitz, ez que gauze txarra pasaten daztez eta humori gazitxe dutaz, baiki ditu edo saiestu edo suabize apurtzu bete, ez dakitz. Eta nintzeko ez que humori eda pasa unigun ikusina ben real bet, ez dakitz, noen asan. Jose Mota, a ver, Jose Mota justo, haitxe santu, bai, esaten zauena guapo, zauen, eta da, eriotza jagaten da niko, geratzen dazkun gauze bakarra da, esati, ondo pasadu bizitzen bai edo ez. Eta askotan mediteko bizitza baten, egon bagaran edo ez, dela humorie. Barri asko inzot bizi honetan, ez dutein. Eta horrek esaldiz, jo, baniltzen manaien gaur, sobrau, nik intzot barre, lau bizitarako edo lan intzot barre.
0: Ba hori, gai dago. Horra dago, graz egin zidan hau ikustea, esaten duzu eman agur bero bat gaur ezagoen entzako. Kanta guzitan egiten duzu tokia, oroitzapen entzako, memoriaren entzako, familiaren entzako, zein garrantzi dauka zuretzat, faltan dauden pertsonak, edo bueno, zure familia lagunak, kantetan egotea, ze gainera kontuan hartuta, kantau umoretik datorrela, euskeraren aldarrikapen moduko bat ere badela, nola uzartzen dira, nostalgia eta umorea?
1: Niretzako memoria ja intrinseko dator nigaz. Igual azken la urtitan ez, bai azken urte eta erdi izan edo lan bai. Azta etxotaz, nire letrak horri baten ikusita ia zer idazten dutan eta zer ez. Eta igual anegaz nau. Eta anek esate host. Hauntzek beba ingo zu komenta gaur ez daudenak, no seke, edo betikoak, edo zure.
2: Laguna.
1: Ba, eta beti zauz lagunei buruz, eta familia, eta gaur ez daudenak, enbla, berriro inbiozu. Eta igual lanek esate host, eta jo, eta izde da, bai, abesti danetan itxa dueko txikitzu bete horren txako. Bai. Eta, jo, eta nike hanen, jo, eske, justo bera, hanen itxak, oza, hartukotaz, benetan ondo, eta plantiego, eta zauz, bai, eske, igual, ez dut plantie biarre, zebes, no? Oza, gute esan.
0: Zure identitatean partida.
1: Bai, eta listo, eta ez da, oza, enai bilko gauzak ezabatzen edo lan bakarrik ez errepikatzeko, oza, igual nire identitatigaz doan gauza bat da, no?
0: Bai, adibidez, askotan aipatu izan dugu, bai nogen etorri zenean, bai bengo etorri zenean, beti itxasoa, olatua, uraren elementua dauzkatela, eta galdetu nien, zer daukate euskal artistak urarekin, ba, zure kasuan, memoria, familia eta lagunekin da, ez da, zer txarra, gainera zerbait polita da, eta nik uste dut azkenean bakoitzarekin lotzen goa zen zerbait dela, eta ondo dagoela hori mantentzea kanta guztietan.
1: Yeah.
0: Baina grazia egin zidan, umoretik datorren kanta batean,
1: horre bai,
0: horre ere,
1: sartea. Eta, no? Bai. Ja, eske, hola, eske nigaz dator, no?
0: Bai, horrela jaiotzen da.
1: Bai, igual, nogen eta bengo, itxasori buruz itzen hau berroa, eta eurek azdoa taristo. Osa, ez da kozetan plantie behar edo.
0: Gauza kaldatzea, edo.
1: Bai, eta eske askotan bai pentsaten du larrei, no? Nire ustez, igual, askotan pentsaten du asko, gauze batzutan, ez da ekoienak, zagitz, garrantzi askorik edo, la, nire ustez, ba, listo, ba, injozu eta listo. Osa, ez dut, ez dut aparka doble filan, eta ez dut fastidizia, mar pertsonari garaje baten sartzeko, osa, da, letra bat, ez doan ainora, eta gainera nire identidadean parte bat, da. Osa, igual, listo, osa, ez rai. Orduan, horlako komentariok eta, ba, super, super ondo, eta eskertzeot, bai, nik denporrikaz bai ikasio de bai, zenik inoiz ez dut ez analiza unie letrak, ez dut ez analize. Eta, claro, igual esan ebakar, igual nien managerra, no sé quien, eta produktora, eta sartzen nien nien letrakaz, eta ojo, eske hau esaten dazu, eta hau berriro, eta eske igual gauza batzuk bai, bai, zuk esaten zune, haman komunien bado zen puntu batzuk eta dizelan memoriari buruzkoa, familia lagunak, eta ez daudenak, eta holakoek, tu igual, beti sartu dira ze, oza, ni nahi, no? Eta igual, egunen baten espauzen horrelako elementuak, igual gentik plantiengo da bian, benetan idazten badota zen edo ez, edo de repente bana bian full produktu itxen gauzak. Estakitza.
0: Bai, egia da, claro. Izan daiteke.
1: Igual alda izan como firmatxu bat, no? Ezatie, iza sakara, edo sabi. Ni iten abiz.
0: Bai, egia da, nik adibidez artista bezala bai lortzen zaitu dala nostalgiarekin eta memoriarekin. Eta nik uste dut orokorrean denok daukagula behar bada artista bakoitarekin hitz batzuk.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta hor barruan sartzen dela, eta ez da ezer txarra.
1: Ke ba, zini super, super
0: garrota.
1: Bai, bai, posita, arro. Hombre, bai, bai.
0: Hor, esatean guk jepa guk ez dugu esaten ole, euskeraren aldarria egiten da, gainera autokontziente bada, arroa ere bada, baina ikusten da zure abestietan euskara ez dela bakarrik komunikazio tresna bat, jarrera bat ere badela, bizitzeko era bat badela, zergatik da zuretzaten garrantzitsua euskaraz egitea, edo euskaraz kantatzea?
1: Ni hasi nintzen noin dela 9 urte, datorren urtean 10 urte, eta ni hasi nintzen bai euskaraz eta erdera zitzen musika. Bi urte aguanta zauen bromak, eta ja euskaraz hasi nintzen zen, oza, ni euskaraz bizina jetzien lagunekaz dana, no? Eta zein jamen asuntu, Ni hasi zaren euskaraz hitzen naturalki, eta ni gaur egun mantenten dut, euskaraz hitzotela, ze hola urteten dost. Eta benetan, eta hau, oza, lagundan ari zantzati, aneri bebai, ahi egaten badazten, aukera bat, egitzeko abesti bete erderaz. Bai, bombazo mundial, TikTok, Spotify, numero 1. Osa, benetan ez dutela egitzen, ez badoztan benetan urteten. Eta nik, egunen baten itzen badotan abesti bete erderaz, edo txinoz, edo japonesez da, benetan gustatzen dutelako.
0: Eta ateratzen zaizulako.
1: Eta hori da. Eta horretik itxot, euskaraz, ordu ni enoa inora, salduten mobide bat, ez euskaraz itxot zenina hizkuntzaren salbatzailea, eta ezke herriak behar du, bai behar dau, bai igual nienai pertsona hori. Eta nik natural itxot, eta nienai etorko inora, salduten inongo diskurtso populista bat, zenik niri horren mobidak, benetan asako amorruen mote hostie. Nik itxot benetan naturalki urte dut eustelako. Bai, bai, egize dela, azken bir urtietan, bai nahuela ikusten. Nire estiloko edo genero artista asko, hantzit dauzen akurteten, jorratzen da biela estilo dela euskainol.
0: Bai,
1: no?
0: Euskera gero zota gehiago, bai.
1: Ta ondo dau, eta super ondo dau, eta orain esautena ez da euren kontra, eta benetan, ni muchísimo menos. Bai, asuntu da, Euskal Herri zen, herri guztizek, tal, Euskal Jaiak, Euskal aldeko asuntoak, eta derrepente, honek danak, honek artista danak, nik asko errespetaten dut esenak, eta askok lagunak dienak, hor dauz, hor du nik dinot, ostras. Eta ni hemen euskera zitzen, naturalki, eta ez dut esango hau itxotela, salbatzeko zer.
0: Bai.
1: Bai, joe, Euskal Jaiak di, eta herriko jaizek, eta honek danak dauz, hor kontzertuak emoten, eta ni be kontzertu gazbe superpozik nabela, Bai, aldota ze mongi zau, bai. En plan, jo, eta ni ez, orduen, obviamente artisten kulpi ez da.
0: Ez.
1: Da, antolatzen da bien
0: bai.
1: Asunto bat. Eta obviamente, musika erderaz, itzen da bien artistak, tiroik ez aukengo da biela, ze jentik ulertu itzen dau. Eta gerota Euskal Herri maketo baten, gerota maketu hau edan Euskal Herri baten, ba, normala da, no? Eta super guapo da gaine sartutie hiru txorra da euskeraz, eta ja... Esati,
0: Kanda euskalduna dela, bai.
1: Eta ni hau egon zan nahien tatagaz komentaten, Mondrako Unibertsitatean, eta nik defenditen nauen tata dela euskal musika, adibidez. Eta gaur egun jaztot pentsaten. Eta harpidele altzate zan, eta tatipuk esaten zaben, gai, nina euskal musika, eta nik basaratxo. Zia, hamen kusara, hamen txaiso zara. Tatipuk ez, bai, nik erdera zitzen, no? Tani, da igual, bai, zu euskal, eta bai, egize dela, ba, hilebete bat txuta gero, eta zehaltzu aldatu zure pentsakerie.
0: Bai.
1: Ostia, ba, razoi esakon, jode, klaro, eske...
0: Ez zaila da, bai.
1: Bai, eta esateotena, oza, nik euskaraz itxien asuntuet, ez da mobide politiko bat, oza, da...
0: Ateratzen zaizun
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, aukera natural bat, oza, itxien dute, eta jakingo bara, superondo japonesez, japonesez ingo nagoen, zibetik esateo gardine, erderaz beba itxien dut, bai ez musikie. Eta itxien botan egun baten musikie, erderaz da, benetan,
0: aterarintzaizulako, bai, eta...
1: Bai, ikuste dut, komodismo puntu, eta artiste berrizetan esaten da, joe, txilmafiak erderaz intzagoen, eta oza, euskeraz eta erderaz be bai, Eta peto, ba, neupe bai aldotekin. Eta, ez dakitz, nik batzuk ikustetaz oso forzata. Bai euskeraz eitzen, eta bai erderaz eitzen. Osa, gote esan, identitate punto bat ikuste dut jentiri falta datxola. Egiz esan, eta bizotxe esateot, bai, en plan... Igual, euskeraz dakizu itzen musiki superondo, bai erderaz hartzien zu, jente gehiagoa heltzeko. Eta errebez bebai.
0: Egia da, batez ere TikToken eta sare sozialetan, geroz eta gehiago entzuten dela, eta geroz eta lehenago viralizatzen direla, euskeraz eta erderaz diren abestiak, eta nik hori pia bat nabarmentzen dut ere.
1: Claro.
0: Bai.
1: Claro. Eta bebai al revés.
0: Eta pena puntu bat ere ematen du,
1: Claro. Ni bai motos, penie, joa. Alizan ez izan euskeraz osorik, bai, klar, ez keniko erre, nien enaiz hartuko, eta superondo da, bakoitzak eitzi berenagaz, eta artiste asko gaz, igual, pertsonalki superondo eruten, bai, gero proiektu moduen, igual, ez dakuz erikusik, eta ez da pasaten ez ebes. Bai, ni ez dakot inogaz problemarik. Bai, moteos, ez, joder, ez retxazo, bez, bai, en plan, erderiek eta euskeriek, obviamente, esta esties contra contraposición bat, yes. Bai, jo, bai moten dos hori, ba, oso euskaldunek dizen artistek sartutie ba española, eltzeko jente gisa ora tal revés, bai, o sea, gente benetan euskeraz ez dakona ni idea, ta ez dala pasaten ese besta. Eta modu consciente baten erabiltzen dauela euskerie kontentateko euskal publikoari. Bakizu, en plan, nik erderaz idazteko supondo, musiki erderaz, bai, hiru gauzetxu sartuko ta euskeraz holan Euskal Herriko estenan, hor manteniko nahi. Eta errez, bai, Euskal Herriko nahi, bai, gudot, meter mano...
0: Piskat, iriki, bai.
1: Bai. ondo dauela dana, dana da superlegitimoa, bakoitzak eitzie, bai, guztiot, azken generazio berrizekaz urbanuen, oza, bandan bai. Dizen danak eta dana botaten dau, euskeraz edo erderaz, eta punto. Bai, musika urbanuek emoten dauela, zainbeste malgutasun musiki eitzerako momentuen, jo, agentik esaten daura, ba bizekin gotaz, holan joga dos bandas. Eta dotazen gaine, Euskal Herriko antolakuntzako jente dana esaten euskeraz itxotan musiki, eta arrebes bebai. Eta nazio nivelera bebai anai sartun. Eta ondo dauela, musiki alde izan negozio bat gudauen antzako, bai, niretzako ez da.
0: Baina, pena maten duen negozio begirada horretik begiratzea jendeak ere.
1: Ba, jente asko kitzen dago, Osea, igual nik ez takitz, bai,
0: zehazki.
1: Bai, igual beste batzuk, bai, igual ezain famosoak dizen artistak, eta bai, euskera sartu dota ziru berba, eta imin jo titulu euskeraz, eta telakuela, eta gero txosnetan dago atopea bestiz, eta, eta besti oso eda erderaz, txosna batxuten, tu, no me jodas.
0: Bai,
1: eta, eta al revés, bebai, ez bai, klaro, abesti osue erderaz izango da, oran bebai aldote sartu nementik, eta edo TikToken viralizauko dut, iru segundoko esatitxuet, edo amar segundoko esatitxuet euskeraz, bai, abesti osu erderaz da.
0: Erderaz da, bai.
1: Baya, ondo da buela dana, Ta, niri igual estaz pareziten ondo, eta bai eitzen dagoenak, atope beran mobidinaz.
0: Bai. Baina egia da behar bada antolakuntzak, edo behintzate euskal festetako antolakuntzak begiratu beharko lukela. Zati hori.
1: Jo, igual bai, no? Bai. Edo, sino kendu hori etiketia de euskal.
0: Bai.
1: Esan txaisek dizela, eta listo. Eta jarri kartela osorik euskainoles.
0: Bai.
1: Gaur, en estas fiestas, egongo da...
0: Bai.
1: Ego da. Eta gu, terrepikatu hau ez da, artisten arazue,
0: Ez. Osa,
1: antolakuntza konek erosten badauie.
0: Antolakuntza kazkenean bilatzen dugu jendea joatea, dirua bilatzea, eta hortik hartzen dituzte erabakiek, eta hortik dijo antolakuntza. Beti gustatzen zait, galdetzea publikoarekin zer nolako harremana daukazuen, batez ere letrak analizatzea ondo dagoelako, baina azkenean letra horiek norbaiten gana iristen direlako, eta guai dagoelako baita zuek kontziente izatea zer nolako rekorri daukan abesti horrek. Zuri adibidez zer ematen dizu zuzenean aritzeak?
1: Galdera tipikoa dala estudioa edo zuzenekoa, ni nahi zuzenekorako sortutako monstro bat. ni alkoholekin nahi bakitz gaur egun ez etxe, bai alkoholekin nahi egon bi urte zeratera barik, eta bakarrik zentraute kontzertutara. Ez ke ni nahi, txartu esan da bai, nahi jonki bat direktokoa, oza jonki bat nahi, oza adrenalina puntu hori, eta berdintzos badu zen berren pertsona, 10.000 pertsona edo 20 pertsona.
0: Bai.
1: Osa, nire lana beti da bardina. Bueno, lana. Bai, lana da niretzako, bai, niretzako ni hobi mugun ikuste dute. Eta, en plan, nikite dutena beti da bardine. Eta ez tozti importa zelako inputa dakotan publikoan gandik, eta eurek ni gandik. Osa, nire beti da traia. Kaina eta dana emotie, no? Bai, joe. Ez que niretzako zuzenekuk dana diez. Eta nik uste dut, justo, eta hau subjetibu da, Bai, ni musika aldatzu gusta, gehiago gutxiago, beste artista dena, gehiago gutxiago, pa gusto los colores.
0: Bai.
1: Ezin jauena inopez esan, inopez, inorpez ezin jau esan da, nik zuzenekoetan, ez dutela emoten, 120%. Imposible. Ez da egon inoiz, egon bolo bat, eta egon ahi gastroenteritis egaz, abesten oinatin, en directo, kakaiten, en plan, bolo apara, joan kon diarrea, eta gora berriro, zuri eta darlo todo. Egon nahi, berrogeta bateko zukarrakin, egon azpasaunean konjuntibitizakin, oza, pasadaztez kriston gauzak, ligamento kruzo batekin apurtuta egun berean bibolo, oza, danatari pasadaz. Eta niri ez tozti importa, eta hau, segurun hau, bueno, urtengo da beti mitiko kokolo de turno, bagri kontrako esateko, bai, beti moteo dana, eta ez da importa zelako momentu esena dago tan abotxa, zela nahuen ni, nik dana moteo beti. Horretarako nahu, hor.
0: Bai, horregatik dare zure lana. Lehen aipatu dugu, adibidez, Jepa abestia entzenuela zuk zuretzat, edo zuk entzun nahiko zenuken zerbaitentzat. Normalean sortze prozesuan, zer pentsatzen zu gehiago? Zuretzat dela abestia, edo gero abesti hori norbaitena dijoala?
1: Ez, niretzako da. Niretzako da. Osa, ez bakari Jepa, nik atateotan abesti guztizak, esan biot, nik hau entzun beharko nahuen. Osa, nire filtroa pasa bidau. Horra itxik igual... Itxotazen bi abestiro, bat bakarrik pasaten dau filtroa, eta gero hau kaleratzen da eta hori dana. Bai, leo, oza, zuzendu bat doa niretzako. Oza, gut esan, nik abestitan adotaz esan gauza asko, nire musikako filtroa leokoan nazni, gero da ane edo nire ama, eta, oza, ni leoko pertsona filtro moduen nahi ni. Bai, gero igual abestiz ateratzako momentu enta holan, grabata gero, esateot, ba, un... Ja, noentzako joango da zuzendu. Eta horre bai, sartzen da debate bat dela noentzako iteosu musika, no? Zen nik nire kontzatutan adibidez dauzu me asko. Zer ez gara betirako intzauen goazen cover bat, no seke, orduen nire...
0: Horrek asko egiten du,
1: claro, bai. Bai, ezke... Nik adibidez igual ez tokure eurentzako egin musikia. Bai, hori noke

0: dutela musika, lera unietzeko, eta nire filtroa paseta madau, ja, mundu oso antzako, eta bat kotxak ere erabakitzia.
1: Azkenean, zure abestiak publiko zabal batera iristen dira, eta normalean gertatzen dena da, letra hoiekin jendea identifikatuta sentitzen dela. Zurk zure letrak begiratuz introspekzioa eginez, zer uste duzu jendeak aurkitzen duela zure letretan? Behar bada lehen hitz egiten genuen nostalgia hori, bai. Jolas hori, ironia hori.
0: Bai, ba, nike jaso data zen mezu eta zen plan izarran bidez, eta na, ba, jentik idatzi tostoiek zentsu honan, ba, zuen musikak asko lagundu dozt, irtetzen fase txar batetik, eta idatzi hostie, ba, amazazpia amazortziun urteko neska mutiletatik, hogeita mar, berrogei, berrogeita mar urteko jente, bebai. Ordo nik usteo bebai nahiela pertsona bat eskolagu nahi, ez dakot filtrorik, eta idaztera komoduen nik usteot bai asko notaten dela, bai gauze honetarako eta bai gauze txarretarako. Uh-huh. Eta nik usteot hori itzen dola jentik eskertu, eta igual da eurek publikoki ezin daubien egin aldarrikapen bat edo oiu bat, nik eitze hoteles ba...
1: Beraien
0: hori da, beraien gartzen da bela. Horren ikustu talda izan hori. Eta bat ezbe abesti oso sakonak dienak edo zehote esan, osea, dako da abesti eto horti dela parrandazale osea, abesti eto ondo pasateko. Ok, listo, bai, gero bai dako desela beste abesti batzuk oso sakonak dizenak eta igual ez dizenak, hain arrakastatzuek edo ez dizenak, hain famosu nietzako, hain jenta eskoli eskola ondutxo jela. Eta nik uste igual dala hori, ba, euren ordez nik itxe dut aldarrikatu no, edo oiu bet sentimentu bat bateri lotutako abesti baten, eta eurek euren txeko hartuten da bera.
1: Eta nolako da zuretzako jakitea, zure gauza pertsonalak, zure gauza sakonak norbaiten eskutan daudela?
0: Ba, jebi, eh? Nik eta nagoen 2020 zen urrian edo azaroan, eta nagoen ileoko album luzea profesionalen plan superdona bata, deitzen zan ilargen semea, amasei meretzi. Eta disko horretan, abezen hauen, amarra abesti, eta da kontakizun bet, leoko abestitik amargarrenera, eta kontate dut, amasei urtetatik emeretzi urtetara, pasan hauen zan irurtiek, zen nintzak izan ziren, horrek irurtiek, me boi haber matau, fazil, de trankiz. Eta horretan amarra abestizan, kontate dut dana, baniak horreten nahi, amaikak eta erditan, egon, holan? Osa, amari agarraten plan, boa. Ez que, abesti, honetan amarra abestizetan, kontakotaz gauzek, zuk ez dakizu zen akama.
1: Yeah.
0: Eta ni lagune pez.
1: Da zure bizitza publiko
0: eta, gita. Eta total, eta ni, ba, pasan, eta urten zaniko, ama bizetan mitiko daku Spotify for Artist, ikusi hor, ja kaleratu, eta ja ikusi, bat, entzuten. Iru, lau, bo, seiz, azbitani. Boa, zizan aien negarrez, en plan, boa. Eta egizela, gaur egun honi ostotela, oki, komertza signori de... Zei iruditu da atxoien nire lagunei hori albumez, egon nino ez dut komentabrek ase zer, bost urte eta
1: pikuta.
0: Bai, zei, batzutan, danon onerako, igual, por sakaso. Zei hori superata agoteta, na, bai, por sakaso.
1: Ba, honekin geratuko gara, Xabi, mila esker, gaur gurekin izateagatik, zure letrak aztertzeagatik, gurekin egotagatik, eta azterketa gurekin egitagatik, eta digongo gara zure kontzertuetan, zuzenekoetan ikusteko gogoz egongo gara, eta segi ume hori izaten. Mila esker.
0: Mila esker, zuri.
1: Ba, urrengo kantoanekin bukatuko dugu, niri pila bat izugarri gustatzen zait, eta hoxe da, nire kartzelan.

Hau, Telorritaren kantu berriena, labetik irten berria da, hau, Otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kasu moduan, Bryce Dessner eta David Chalmin aritu direlako, hitzak kasu honetan Nerea Ibarzabalenak dira.

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen ez. Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela jakin genuen honen berri.

Katalin Zizarra, Katia, Norun, California aldean dabil, eta hortik atera du As It Comes izeneko kantua. Bueno, hemen, Romeriz taldeetan eta Urto alderekin ere kolaboratzen ere entzun duen nuen, eta, bueno, ba, bere hau txabestari mesegetan eta jartzen, ba, bakarkako bideari ekin da, hau du, kantu berriena, As It Comes.

Goxo, segiko dugu. Neil Horan, irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako. Garai baten, aro baten, amaiera. Ira, okitzen duen kantua.

Irlaz aldatu eta Ingalaterrara egingo dugu salto. Oxforden sortu da baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

Elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting. Shaggyk lan berria atera baitu eta horren baitan loteri dituriko lan horren baitan Endo Sunshine egin dute elkarreken. Bola, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken. Tila Maunin izeneko kantu egin dutelako. Baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Robin Thicke, esaterako ere hartu dute parte hemen. Loteri, Shaggyren disko.

beste elkarketa bat, kasu honetan, Dua Salek proposatutakoa, Dua Sale artista, bueno, esango dugu bera dela, ez, honen motorea, Minneapolisen sortua. Bueno, eta esango dugu ez, bere jatorria Sudanen dagoela, eh? Hortik Dua Sale izenarena, eta hori guztia. Bueno, ba, elkarketa berezi honetan, ez du ezkiak eratu. Bon Iverrekoak dituelako ondoan, Flood deituriko kantua duzu da. Eta, hau txa, bueno, oso oso berezia du Dua Salek, eh? Hori ere esan beharra daukagu. Bueno, ba, hasi berria den honetan, Of Earth and Wires bigaren lana, hiru epe ere baditu, eh? Baina bigaren lan duzea izango da. Eta

musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kutsua, bueno, Phil Collinsen eukitu bat ere baizargatik ezaizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Babs with Just Your Planet taldeak ez esan izeneko EP bat atera duelako. Eta lan horren baitan, hiru kantu, eta hiru horietako lehendabizikoa. Hau, momenturiko karrenean. Babs will destroy you.

Nothing But Thieves, Evolution. Nothing But Thieves, taldea Southland on Sikoak, Essex ingurukoak ingelesak hauek ere. 2008 musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalde taldearen kanturi berrien segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ya lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segidan entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren buelta, New Jersey, duela mairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doinu oso organikoen bile ere badabiltza egun. Diskoa zabalik, diskoa atera dute, zabaldu dute, Everyone for 10 minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing ditu.

Nikap! Bueno, Nikapek badakigu ez, disko atera duela urtean, eta ben Kai Tempestekin elkartu dira gainera Irish Goodbye, deitzen den abestia duzera.

Londres alderagoaz, Jax Jones, Sidewinder, Double D, D-Double E-rekin egin duen kantuan. Jax Jones, elektronikaren errege horietako bat. Check, check.

Estatu batetako talde bat elektronikarekin lotura zuzena duen arren, bueno, bat taldea badirelako eta nor diren hauek? Ba, Rudimental taldekoak Love You More izeneko kantuan.

Skrillex. Bueno, nazartako gaurko azkena, eh? Los Angeles inguruan, dabilean DJ Takoizlea, Isoxo, Kristalet, esanekin batera egindako kantua, Tizandos, Kristal eta Isoxo. Smoke, Skrillexen. Elektronika gogor txabarri jarri ziogu, eh?

tecnofeudalista. Corazón del Saporen ondorengoetatik, ez, ateratako ondorengoetatik, ez, errautxetatik, eratutako taldea Ferre eta kompainia, bueno, bau da tecnofeudalista, beren lehendabiziko kantua. Eta honekin bagoaz, honekin bihar musikaria izango duzuela esanaz, bagoaz. Gauna pasaio.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Entzule, ze moduz? Beinat naiz, jante taldeko basu jolea, eta bueno, diskatera dugunez, barain dela gutxi eskatu digute, ba, gure influentziak edo helarazteko, ez, hemen, edo kantu zerrenda bat egiteko. Horregatik, ba, bueno, nire zerrendatxoa egin dut, asko kostatu zaite aukeratzea, ze kantu pilo zeden, eta ordu betean, ba, ez dira gehiagiz sartzen. Baina hori, ba, batez ere esatea, ba, punka izan dela nire gustu musikalen ardatza, ez? Batez ere, ba, 70-garren hamarkadako punk hori eta hortik garatu den guztia. Gero nire abanikoa bazabaldu dut, baina hortik dator dena, bale? Orduan, ba, bueno, guazen astera, The Scientisten, Last Night, kantuarekin. Animo! Animo!

Bueno, bueno, The Scientist australiarren kantutzarren zuen ostean, entzun dugu Billy Urajen A New England. Zaten duela, ba, I'm not looking for a New England, I'm looking for another guy. Orduan, ba, bueno, kantu hau kronologikoki nire bizitzan entzuten nioan bitartean jarri ditut orden horretan, eta baita, ba, bueno, adolescentziatik unibertsitatera eta horre babatik barruan daramana ere adierazten dut, ezta. Eta honen ostean, ba, zer dator The Members, bebai, punka eta moza eren astu zituzten 1979an, eta ondoren dator Kaurismakiren pelikula baten agertzen den kantu bat.

primera, entzun dugu Kauris Makiren pelikulan agertzen den Eio Estramer Enkanta, esan bezala ba, pelikula kontratea un asesino azuldo deitzen da, eta benetan gomendatzen dizuet, eta bestalde barain entzungo ditugu, hauni garaia nik entzuten dituen. Nik, Donostin filo ikasi nuen, eta garai hartan bat erazen Jauren diska Malda, eta egia san asko markatu ninduen. Garai hartan ba ere Tutxamore jotzen hasi zen, Basement ere ezagutu nuen, eta bueno, soilik Jauren kantua aukeratu dut, ba gehien entzuten nuena zelako. Bestalde garai horretan garrantzitsuak, ba bueno, Sexersen bera Rock City hartu dut, juergan irte baino lehen ba motibatzeko eta jartzen duelako, eta Pixiesen Hey, garai hartan ere ezagutu nituenak. Hortxe doaz.

Beno, hortxe Pixisen kantu txarra. Eta jauden inguruan hitz egiten, ba bueno, kantu horren letra oso garrantzitsua izan da niretzat, ez? Eta bueno, tema daukat apuntatuta, ba, horko esaldi bat, dela begi gorriz errepikatu dut, irribarreak direla baliozko neurri bakarra. Ezer ez baita apartekoa izatez, erabiltzen den kolorekoa da. Letra potentea, eh? Bueno, eta unibertsitatea eta gero, baina azten da algoritmoa gure bizitzetan gero eta gehiago sartzen, eta hor, bat talde berriak ezagutzen ditut, ja, ba, YouTube, Spotifyren bidez. Lehenago, ba, taldeak ezagutzen genituen, ba, lagunek diskak utzi, eta edo haosago, eta orain, baina, nabaritzen da algoritmoaren eskua. Eta hortxe, ba, bueno, zerrendatxo bat jarriko dizuet, eta ti zigalekin hasiko naiz. Niretzako ere, influentzia handia izan zen, ba, nazten dutuelako garajea eta punka eta gustatzen zaizkidan gauza pillo eta pillo. Hortxe da.

Beno, denbora aurrera da. Entzun dugu Tom Waitzen Going Out West, hasi nintzela entzuten, ba, Jim Jarmuschen pelikuletan agertzen delako, Tom Waits, eta baita ere, ba, soinu bandaren bat egin duelako berarentzako. Bestetik, entzun dugu The Cure lehenengo diska zoragarriaren kantu bat, Jumping Someone Else's Train, eta orain ja dana zuzenean jarriko dut, ba, etorriko da Fugazi, Karate, Fumantxu, Futs, Eretis, igalen beste proiektu bat, Mystery Lights, gaur egungo garaje talde bat, eta azkenik Pavement. Pavement ere, ba, sekulako influentzia izan da niretzako, pixkate Pixiesen bidea jarraituz, ez? Letra ironikoak, absurdoak, baina hala ere asko transmititzen dutenak. Eta hortxe da, mila esker entzutagatik, eta espero, ba, gelditzen denaz disfrutatzea. Ondo izan.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Begiak begiotan. Peio Otxoteko.
1: Begiak begiotan, kolore berri bat. Begiak begiotan, itz asma ezin bat. Maitasun airezko zure begion soinu zoroarentzat. Zure begi horiek hitzekabe zein tristeki listen olak de Babelstad.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

2000garren urtean Jon Maiaren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak Ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

1983 urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak, disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian.
2: Klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak.

0: Eskerrik asko.
1: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larza kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren, gertaeraren omenez Kortatu taldeak Sarri Sarri kanta sortu zuen.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

1964 urtea, oro laino me batek diskoa, Benito Lertxundi. Disko honetan herri berari ere abestu zion oriotarrak.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011garren urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: amar urte gartzelan. Horrela izena du EH Sukarrak 1984. Urtean kaleratu zuen abestiak.
1: Kampoan gauza asko ari da gertatzen. Ez zaila beti bezala herria zapaltzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Erbesteari buruz bigarren pertsonan idatzi zuen Joseba Sarrionandia idazleak olerki batean. Amari zuzendu zion olerkia, falta den seme alabarentzat maila jartzen, leiotik begira dagoen bitartean etorriko ote den zain. Mikel Abo abeslariak hitz hauek hartu eta abesti bilakatu zuen olerkia. Hauxe da, oroitzen zaitudanean.

0: Klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta seigarren urtea hemen ezten taldea hauxe da, beldurrak aztuta.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta bost garren urtea. Peiremans, Send Flowers.

2001. urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.
1: Ezurbeltzak 2018 urtea. Denbora ez da pasatzen.

Zergatik ez, galera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

0: oso pozik, hemen fisikoki, hemen zaudelako.
1: Ez dakit zerta etorna izan.
2: Bilete dago jende freskua, tortzen dana, batez ere.
0: Bai, batez ere tortzen dana. Bueno, nik arazor dauzkat bilistak.
1: Saltza lentejak.
0: Ja, baina...
2: Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat, universala, bai? Gauzak zailkatzeko. Lagun talde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna, bueno, hori donosti da, ez? Baten batola, ez dana espero, baina gero azkenean haundia dana, ba, oñati deite dionik horri. Bale, Euskal Herrin baldin baitu, bi herri,
1: ezoikoa ditu, ondarro, genialidade punki bat zio, beste kasta baitu, eta jende zenan ez dut, ez da ondarro tarra.
0: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez da gula egingo, herri shamingik ez dara,
2: herri shaming itxusia da.
0: Baina, esaten baldin bezala, nungo zera, bastango bat,
2: bastante ondo.
0: Ostras, ba...
3: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
2: Eneko iztueta. Gaur, gurekin, eneko iztueta da gau.
0: Baina, etorri da.
2: Etorri da.
0: Etorri da, ez da Itziar Garmendiak egin zigun espanta da aurreko astekoa, baizik eta eneko iztueta... Etorri, etorri da.
2: Hementxe da.
0: Hementxe da.
1: Kaixo.
0: Kaixo neko, txemo.
1: Kaixo zen mutzenta.
0: Oso ondo, bai, gu oso pozik hemen fisikoki hemen zaudelako.
1: Norbait
0: ja.
1: Daulako.
0: Bai, bai, bai. Horrekin jai irabazi deu. Irabazi deu.
2: Gure espektatibak oso txikia dira. Orduan, ja, gainditu ditu zueneko.
0: Bai, agertzearekin.
1: Ondo, nik egin dik ez da espektatibaik. Ez dakit zerta etorna izan.
0: Bueno, ez da gaizki, eh? Ola, listoirik ez da bon momentuan ezin dugu bota. Ez, bertan borat. Oso ondo, ba, bueno, ez da gaizki. Eneko iztuta, Mikel, zuke karri ezu, kontate guzu, zein da neko izu eta, osea, jatorra da, eh? Mateo, hola?
2: Itxuraz, bai.
0: Bai, itxuraz,
2: lehen arte.
1: Gutxi, aspalde honetan gutxi, gutxi, ardo batzu, takito.
2: Bara, ez da gutxi.
1: Bai, bai, bai.
2: Ba, Mikel, zein haun, eh? Ba, neko iztu eta zurmendi, nik garai batean igual ezautuko nun aldezarrian edo kintakoa gea, gutxi gora bera ez da, ni laroita bikoa naiz.
1: Ni laroita bikoa, bai.
2: Boixe, ikusiko ginean aldezarrian, o...
1: Bai, garai hortan jende asko, jende asko eta...
0: Jende gehiagi, igual.
1: Gehiagi.
2: Gehiagi, ez pentsa, beti perdina ginean bueltaka, baina...
1: Bai, bai, baina alare etxea.
2: Ni nintzen goatzen, oso...
1: Ni nintzen begirada beti oso motzen eukitzen nien. Aldameneko lau pelau eta kito.
0: Habira, inurriek bezala aurreko zen deskubritu behar ba, gauza pilo bat. Bo, flipatu ingozu inurriekin, datu gehiago, eskat, baina vale. Agian gaur ez dugu horta zitzen
2: ingo. Nik esango nioke bakarrik, inurrek zazpi begi.
0: Zazpi begi. Ez da oso zenbaki normala.
2: Zazpi begi eukita ez dutela kolore gorria sumatzen.
1: Animare bengo nintzen.
0: Zazpi begi, ba, bueno.
2: Ba, neko nik gaztetan ezagutu banun, oez, enaiz akordatzen, baina keo, oain, aitatasuna dela medio parkean deskubrituet, pertsona jau. Hai, pertsona bueno, eta pertsonajea eta bueno. eta txundituta nauka ta nik ez da eneko programa karriko deu. Zergatik?
1: Ba, oso ondo. Oso ondo, nik neuke ez dakit oso ondo. Egia da parken elkar ez autu eula bat ipat, ez? Parkea fauna bada, fauna berezi bada. Ba,
0: eta, ekosistema propioa.
1: Oida. Eta azken finen beste Miguel egin harreman egin dut humore tontotik, bat ipat.
2: Bai.
1: Eta zer behitu, abazkarrak.
0: Bia, eta roi bai, hortaz... Sorpresa urpegia jarriko nuke, baina ez da jarriko.
1: Ez, mi gana jo sorpresa entzeko zen. Bai, eta gisa horta, baina gero hortik gana aurrea honea ekartzea, pues beste pauso bada, eta... Eta... Saltzea, etorka ez da... Eta duzin horre, ez da, bale.
2: Ez, bilete dago jende freskua.
0: Oixe.
2: Etortzen dana, batez ere.
0: Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, hori da, bita pikuren hildoa edo, hori da pixat, aktoreak, irrati esatariak,
2: txolariak,
0: artistak oroak. Artistak, eta parkeko aita bat.
1: Parketarrak.
0: Parketarrak. Baina,
2: eneko ere artista da.
0: Ah, bale, horren gauza gehiago, ezka.
2: Aita da, irakaslea, kopikilea.
1: Bai.
2: Zer gehiago aiz?
0: Marrazkilaria, ala...
1: Ni jolastea gustatzen zen.
0: Oh, bati, horregatik ezagutu zenuten parkean, ez?
1: Bai, beto, zon, bera,
0: jolasean.
1: Bai, nik usteat, egiteten gauza guzio egiten, jolastea gustatzen zutela, eta komiki ontan baita iritsi gara, jolasan bitartez.
0: Ose, komiki bat konkretua, esan dezu, ze komiki da?
1: Kontueta zikina indi guain.
0: Kontueta zikina.
1: Kontueta zikina.
0: Kontueta zikina.
1: Bai.
2: Iluna, eh?
1: Bai, rolloa...
0: Izenburua, bai, bintzat.
1: Bai, rolloa, zaek, bueno, ez da ito interesantze.
2: Ba, kontazak, kontazak.
1: Bueno, bai, indeu komiki bat, 2008-osten, azaron bueltan argitaratu genun, eta, bueno, hori izan da azkeneko gauza beharri indeuna, eta txalapartakin atea deu, eta lehenengo edizioa bentila guenon. Ila eta bila, bila batetan bentila guenon.
0: Bueno, baina edizioa zertzen, zemat, alezian, sei?
1: Ez.
0: Zazpi, inurren begibe bezala?
1: Dexente, usteiat.
0: Bai, bai, bueno, bueno.
1: Baina, ez diabotako zifraz, ati igual hanka sartzeiat, baina, baina usteiat, dexente.
2: Esan dezakegu, zero eta zazpi milioi artean diala?
1: Bai.
0: Horre hon liteke?
2: Horrekin, nahikoa.
1: Milan buetan.
0: Si, baina gehiago,
2: sorona. Programa honen zehaztasun maia hau da.
1: Asko, asko. Ne ustez, asko.
0: Programa hortan, dokumentazioa, ez teguola oso zorrotz mantentzen, ez da gure... Gure ardatzetako bat, ez dokumentazioaren zorrostasuna, ez da gure...
2: Wikipedia behiratu dut,
0: ze,
2: karo, gure egon bidatuan
0: bai,
2: Wikipedia behiratzen dugu, eta ez dut Wikipedia topatu,
1: bueno,
2: Wikipedia bera bai, baina ez dut zure izenak topatu bertan, baina komikipedia ikusi dut.
1: Eta saltzen dut.
2: Bai, ba.
0: Bai, sorpresa, irikita dokat.
2: Ara.
0: Neko ez du eta bat bakarra, aurkitu dut.
2: Vale.
0: Bakarra izango zea, ez da? Ez da izango ez. Eneko iztueta
1: dantzaria. Bai, nik usteia bakarra. Bueno, Zaldibiko dantzarin ondorengo tako.
0: Oh, orduan, Jon Maia bezala, Jon Maia dantzaria eta bertxolaria izan daiteke.
1: Segidilean bezala iritsinteke 2008-nea tranquilamente.
0: Ah, oso, no.
2: Zaldibi aipatu du, Aitziber Garmendia hemen oso presente dago. Naiz da etorri.
1: Gauzat esamardia, gauzat esamardia.
2: Zantzak
0: esamardia.
1: Aitziber Garmendia na eta ahik esaienen atzo etortzeko eta beti bimpatopan, pentsorian, ala. Nere bikotea ane, Zaldibiarrek eta dek Aitzibar Garmendian kintoa dek.
0: Oh!
1: Zer plan,
0: Zure bikote garri berre nun. Aitzibar Garmendia
1: zitzaiteko. Nik ustean nire zein ondengo zola.
2: Bai, bai.
1: Eta hobetore bai.
2: Hoxe, zanarrian. Hobetore ingo
1: zela. Fundamentu gehiokin bai.
2: Hombre, gure fundamentua gainitzia ere ez da.
1: Ba, kurioso aintziten.
0: Bai. Bueno, ba, lehenengo datua, zean, nola da?
2: Komikipedian.
0: Komikipedian, lehenengo datua, ja kolokan jarri nau. Tolosan, 1978 garren urtean, jaio zen.
2: Gaizki da.
1: Zerrondo.
0: Ea gaizki hasi geha, Tolosan.
1: Dana. Bezarrez,
0: etxeo zerrondo. Ez igual, kasualidade,
1: ez igual tasian. Ez urtea, ez legue.
0: Ez, urtea ez dare.
1: Ez, laroita batekoan, hau.
0: Ez dakit, hau izango zean, baina, bueno, zure komikiaren, zure komikiaren izenburu berdina egin duen tipo baten fitxa da, porra bizto, porque kontua eta zikina jartzen du.
1: Utsileak horri huelta para batean, doan txertan identifikatu diat. Nik usteat ilustratzaia eta zaidiala.
0: Ojo. Osea,
1: Tolosat, Tolosakoa, eta 78koa izangoek Aritz Bieites.
0: Oh, bueno.
2: Esan beharra dago.
0: Bai.
2: A ber, eneko izan dela, honen sortzaile bere anaiarekin bat ere ez da.
1: Bai.
2: Baino, komiki bat egin dute, baino ilustratzaile batekin.
0: Bai, bueno, bai, komeni da.
1: Komiki bat egiteko komeni da.
2: Komiki bat ingo jat, de puta madre, eta keo, bueno, baino, anaiak ere arribana, eta keo, beste batek marrazteko, da, joder, nik...
1: Eta izan indiek, azkenen, bai, ikontu, ipentsa uzan, nean nahiak esan zen, pelikula bat emar diau.
0: Bale?
1: Bueno.
0: Zuzen du zeinek, ba, aurkituko norbeite.
1: Biauko dugu aten bat, ez? Eta kontu hori ez, baino, eta hortik esan, bueno, komiki bat. Bale.
0: Bale.
1: Biauko dugu marrazkilarin bat.
0: Bai, komeni da, bai.
1: Eta, a ber, Ba, bizkata, elkarrizketa txobatzuk eukitzen egitu komiki horren arira, eta holako zabeti berdin esplikatzen dio. Izan da, arrokeria baten, baina ez arrokeria prepotentea, baizik, eta arrokeri baten ondorioz sortutako proiektu bat, esan, eta gero, pues, atera deuna. Baina zailtasun askorekin, eta ez jakintasunetik an, azkeneko produkturako bide bat egin deu. Hortan.
2: Bueno, ba, oso ondo egitezu ezeren, anaia eta biok egiten duena da askoitzein, ingo deu, gaizki, eta gainera gero ez dugu egiten.
1: Bueno, aizateo gainez, podcastakin, ez?
0: Bai, eta itzegin dut zein.
2: Kantzelatu arte, hemen txegongo da.
0: Bai, bueno, orduan, ez gaitu uste bota?
2: Hau zer da, zazpigarrena?
1: Ba, bitu, da, nik uste, zu egin dezuenan oso antzeko rollo badala.
0: Ba, ez da potroik, ez? Olako
1: mat. Ez da horire. Ez da potroik, ez da egon momentu bat.
0: Ingo deu, atzatik ez.
1: Hauze historio nadan, ez? Pelikula de Mezik. Ta, Ja, pelikula,
0: gehitxo izan. Inbarko da,
1: ez? Gehitxo izango. Eta gero badare proiektu esaten, hau, inbarren dao.
0: Eta gukit ez baldin badeu?
1: Zeinek ingo.
0: Eta zuek egin.
1: Eta, bueno, a ber, esaizu, nik beti okiot ilusioa la komiki bat eitxana. Hau da, esaizu, guetxen oso iragurtzale die, eta esan nuke intelektual familie batekoa naizela.
2: Ikusi dezan, zein dan erekon kultura maila, eh? Nik aldetzen badizut, eta guti perio...
1: Ez dakit.
0: Oso ondo.
2: Gure roiokoa da.
0: Bai, eta gure kintakoa ere.
1: Bai. Orduan, ez da, izan zan aukera, betu, bat, izan zan nean egin noteko aukera, nik uste hori ere hemen bagezula bian egin elkarrekin noteko. Azkenen, bizitza bizkatet berezta ditu, nean egin gazte izen bizia, nidon ostin, bagitxe bere familikin daulako kontuk, eta esan, nik anai egin honek da bizkat, ez da proiektu baten bueltan. Eta nik komik izalea izaki, bezen, ba, pelikula etxe gabe, zati ez da komik egiten.
0: Bueno, aitzaki bezala, anai egin neoteko aitzaki bezala.
1: Eta sei urte pasaizkio.
0: Bueno, ez da, eski, bila, hori da, intelektual maila, hori da, ze nik zurekin egoteko, nanaiakin egoteko, fuolea jute naiz.
1: Yeah.
0: Oida, aitzakia hori da, anoita jutegia, bilo, eta bona, aitzakia daukau, bona, elkarrekin egoteko, eta yeah. Potela tartu, eta yeah. Zaitzartako. Eta zuek, komiki bat egiten dezute.
1: Bai.
0: Hori da maila, hori da intelektual maila.
1: Bai, ez gaitu lehenengo.
0: Sormena.
1: Bueno.
0: Sormen intelektuala, da zuen aitzakia elkarrekin egoteko. Bueno, ez da hori,
2: Gurea gara gaurdak eta futbola, hau
0: saldo. Bueno, bai, jazta, bakoitza bere tokin.
2: Oixe, bakoitza bere nibelian. Aizu, nik aldera badak azuretzako. Zuk, Mikel Urdangarin eta Einaut Elorri eta zein diamakizu? Jakingo zeruke desberdintzen, zein. Ez guk teorioa dakau, pixkat bueno. Erua, baina ez dakit zein dan zein, mekatxiz da.
1: Bai, zein, duk, bige posea zeukia, hola, eiztari posea jartzen denen, bekaine gora, bai, oso antzeko tasuna hondi zeukia, bai.
2: Badut, bai.
1: Gareko izango ditu, bai, gare berdinago izango ditu.
2: Bale, esango guk zein deken...
1: Berroita berurte bueltako izango ditu, bik, bai, hor bueltan.
2: Gehi hori, bai,
1: gure Mikelen gehi hori izango izki,
0: bai,
1: eta inoteke, bai.
0: Berroita marnik eskura dauzkat, illa, hortxe? Eta hau ja nagusiago da, ni baina zarrago.
1: Hori informau. Zatio, eiztari pose hori... Bekaine gora eta ni begira da zuzena daukat, rollo hori. Kontuz gitarra hartzen dudanean.
2: Bueno, ea zure begira da zuzena ote dan. Zein da Mikel Urdangarin?
1: Hemengo hau, ezkerreko hau.
2: Bai.
0: Nahiko argi dauka. Baina ez dakit asmatu dut.
1: Ni Mikelen fan izan auk.
0: Bai, guk ez daukagu...
1: Ni Mikelen fan izan auk,
2: Izan aiz.
1: Eta kristone aprezio zeugat. Bai, osea. Nola ez?
2: Nire laun batek, Gasteizen, azkenan, ordu txikitan, esan zion, I Mikel, ze urruti iritsi aizen, hiru akorde jakinda.
1: Azkenako gitarra joiteik, eh?
2: Asmatu indik, azkenean, bai.
0: Bai, etzule lagunak ere...
1: Ire laune gitarra jotzaltzian. Ire laune gitarra jotzaltzian.
0: Gitarra ez, baina darra,
2: bai. Bai, ondo gainea, eta
1: esatzen.
0: Da darra ere, bai.
2: Bueno, darra, hobe, gitarra bai hobeto.
0: Hobe, bueno, programa honetan, dinamika bat jarraitzen dugu, azkenekoan ez, nola Itziar Garmendia,
2: etzen etorri,
0: ba, bueno, ba, bere gauzak izango zitulako, eta Miklek da Bilok egin genuen,
2: ondo?
0: Guk bakarrik, eta, bueno, aurretikan utzitako gaia, aurreko astean utzitako gaia sobre batean sartutago, horritxita, guk iriki egin genuen aurreko asteko gaia, eta hortaz hitz egin genuen, bueno, alitzan genuen guzti hori, egin genuen, zo zer, eta beste gai bat jarri genuen gaurko konbidatu erantzako. Ba, igual iriki barako zer.
2: Bai, guretzako gai gitzela da, igual zuretzako ez hainbeste, igual ez dakizu zer dan. Bai, kultura hondiko gizona da.
0: Bai, eta kintakoa ere.
2: Kintakoa hori.
0: Bai, hori ere, bai.
1: Tangrama, marrasten jakin gozten nuke?
0: Txan.
1: Tangrama?
0: Azteko.
1: Zerdek, osea, ni kultura hondiko nau, baina nesa, tangrama zertzen, olako pieza juntatzen zienak eta iteitunak irudi diferentek eta lako gauzak?
0: Bai,
1: ez da, eredua jarri eta eredu hori gauzatu barroan, beste eurpusketa datzukin, ez da?
0: Edo bakoitzak sortu, zeo zer, edo bai...
2: Bazan sormen...
1: Bai, harik eta, bai, bueno, generalen zian modelo bat, abe, retatzeko kapazitzen ez.
0: Hori da, joku bezala, bai, olako zerbait zen.
1: Untxi bat, basaurde bat, eta hor, aleinik egin.
0: Eta piezak erditik zatitzen, da, hola, indezu, porque guk ikastolan egin genuen, egin, esan ez, egin sortu genuen, tan gran bat.
1: Oi, matematikan barruna, otentzian, generalen.
2: Guk ingenun plastikan, tangerma egin. Hau da, txapakumea erosi, moztu, margotu,
0: piatza moztu.
1: Zuek nungo zat, eh? Zer eskolatak.
2: Antigotarrak.
1: Jakintzakok.
0: Jakintzakok. Bai. Bai. Ja. Ba, jakintzen tangramak egiten ziren.
1: Ba, guk.
2: Nik hasi zen ontzuk, ba?
1: Nik, ni ikastolako nauk. Ni zurriolakoa.
2: Zurriolakoa.
0: Zurriola ikastolakoa?
1: Bai.
0: Oh, bila, zion da. Ojo.
2: Bai.
0: Ondartzatik, gu bainan gertuago. Zurrela ikastola, barrokaldean...
1: Barrokaldea guk, hor genokean bat ategorri taldea, barroa intxorrondotik bastante gertu, eta gero bestea nahiko gertu, baina zegoen jakintza gertu godola.
2: Bai,
0: jakintzako, segun, porque jakintzako goikoa, illa seminarioan da ona...
1: Bai, horra junen bardek.
0: Bai. Olain genuen ipurdiak ikastetan. Esentadillak inda.
2: Patiotikan itxaso ikustezan.
0: Bai.
2: Hori kolegio pijoek ere zindute esan.
1: Hori horixek zeugik.
2: Baitare.
0: Hori, bueno, haia entzulearen zako, Donostiko ikastolei buruz. Donostiko ikastolei...
1: Bistaiko honenak zein
0: egin. Oida, bai, batzuk esaten dute, ze eskola pijua dan, ja, baina gasolindegi bat ikustezun lehiotik. Gure ikastolatik itxasua ikustezen, eta hori txedik, esango nuke, portu ere ikustezen dala, ez?
1: Portu
0: ere, itxasua. Hori, ze eskola pijoki. Nuntzeok
1: hori. Beste, bestik, ematen horrega jo, baina, bai, ni zurrolako eta zue jagintzako. Ze, tangrama, bai.
0: Tangrama.
1: Marrazten jagingo zenuke.
0: Bai, guatze altzea. Ze pieza zitun.
2: Zenbat, nola.
1: Zenbat irudiz eusken?
0: Bai.
1: Hoi, joen triangelu handi bat, beste txiki bat, beste bat, etxekia, da.
0: Karratu bat.
1: Karratu egin izango zizkin, lauki luze bat izango zizkin. Hola, zenbat izango zizkin, zortzi bat, normal lauki bat osatzen zuen. Lauki hori zion, xerrauta, modu diferenten, eta izango dituen normalen. Irukiak.
0: Eta karratu,
1: iruki ezberdinak, tamaina ezberdinetako.
0: Txiki bat ere gogoratu.
1: Txiki, bai. Txiki bat, baino gehiago.
0: Bai.
1: Bai, nik alde esango nikek. Baina hain hau guantxe hartan introspekzio hundi bat egiten, eh? Eta etxekiat, izango tezon, lauki luzaren bat etxekiat. Izango zian, lauki luzera ez baino.
2: Pieza berezi batzun.
1: Bazekiat, zein dan, bazian olako xe rombo luzatu moduko bat.
2: Bai,
1: bai. Hori txori moko aiteko.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Hori, ez da paralelogramo bat, edo horrelako zean bat.
2: Hori jautziko
0: dugu. Inventatu indet.
2: Bai.
0: Total.
2: Paralelogramo bat, kontuz, eh?
1: Paralelo bat eta gramo bat enartu.
0: Gramo bat eta paralelo bat hartzezu, empate. Eta hori agatatzen da.
1: Bai, guizeko bostetan.
2: Hor empate gutxi, porrotak izate zian. Nagusi, baina bera. Aizuen, eko, ontaz eta hortaz hitz egiten, zupaldakazu abilezia bat.
1: Bai, paralelogramo bat?
0: Asmatu ez, bai.
2: Hori etxean behitu du, azte bete uki du, behitzeko.
0: Bai, hori da.
1: Azpagakik?
0: Baina zergatik dakitau.
1: Ez que, balak izu zergatik. Gido jakitik paralelogramo gasko beharko ditu.
0: Paralelo gehiago, gramo baino, bazpare.
2: Kontu da, guzo disperso agaitu, eneko. Bakizu, zeba dan gai hau?
1: Ez.
2: Ba, esaten nahi ginalako, askotan, igual, egunerokoan, hitz errexena ere etzaik ateatzen, ba, arkatza, da, ai, nola da, gauza hori pintatzen duna zea, baino, eta...
0: Nik arazo dauzkat dilistak, esateko...
2: Dozin hitz, batutan...
1: Esantza lentejak.
0: Ja, baina, lentejak esan marre, baina, nola esaten da, etzait ateatzen, oi bai, paralelogramo, tak lehenengoan, eh?
2: Ez. Hori etzan gaia. Kontua da, askotan, eguneroko hitzak aztuite ditugula, izan daiteke arkatza, aulkia, edo zapatila. Baina geho, nunda honere, baina gero, burura etortzen zaigu, tangram, ega horropila, estepikusor. Eitzo horiek nahi gabe etortzen dira, tio.
1: Ni logopedako umean hau, eta holako getziteka asko etorri. Horto esaiat, nahiko lan izaten nian. Frigorifikoa esaten.
2: Esantzak nebera motel.
1: Ez, hor, gaztelera oso berando ikastako nauk. Bai.
0: Eneko ni tangram etorri barrean, gran tamen etortzen zaila, edo horren apore mat, edo, bueno.
2: Horren arira esan, ba, tangrama jarriko dugu gaia, eta, bai, nigu atzen da, zakala, bi triangelo ahondixa mar, erdia osatu zutela, geho, erronboa hortxe jarri barten hon,
0: paralelogramoa.
2: Ez, erronboa.
0: Erronboa ere,
2: bai. Bai, esango nuke zala, horrela, karratua, erdibitzen badezu.
0: Irratirako oso proposamen ona da, eh?
1: Bai, oso, oso bizuela.
2: Eskribatzen ari nintzena, oz.
0: Bai, bai, bai, esplikatu, jarraitu, jarraitu.
2: Ba, karratu bat, eta...
0: Ariketa bezala, oso ondo.
2: Horren erdia, izango litzake, pi, triangelu haunti, eta gero, hemen, enkajatu bertzen un.
0: Hemen, esan edo, gelitzen
2: erdia, erdian. Hemen erdian, enkajatu bertzen un, errombo moduan, karratu bat, eta bai. Gero zeon, pieza txungo hori, paralelogramua, hemen beste, iruki bat zeon. Ez dakit
0: esan ere egiten, eh?
2: Eta paralelogramuan un kristo sartu zan.
1: Hori beti moko bat
2: zen. Zaiena, jasotzea zan.
1: Hori beti moko bat izaten zen. Hori, holako gauza egite, nik uste, bi persona tipoa, ela. Bat, holako movida egite izkinak.
0: Bai.
1: Tangramak eta ez da izan. Eta gero beste atzuk, horri lerrodun baten, idazten ez dakienak, lerroa seituz. Ni baseo kuadrillan, hola. Ike mate jo, hola. Izate behitu, ba. Lau arandela, zea baten sartuta, burripusketa lotu baten, eta makilla bat, ezinezkoan atea, zea, eta ipasardek, hori inberdek. Eta hor pasatzen ditu, urte terri, tximina nuen jarrita, hori inez. Eta baseo jendea, hortan, nondo pasatzen dona. Nik ez.
2: Ike zide.
1: Nik ez indian.
0: Puzleak egiten, edo maketak egiten, edo
1: horrako. Puzletik aratao, zigo, kore. O sea, esan idat, ez tiok, o sea, maketa deitek enen, maketa deitek, zerbait deitek.
0: Bai.
1: Iten graben ez zerriten.
0: Ez dek sortzen, ez dek...
1: Txori baten itzala. O sea, esan idat.
2: Eta
1: txori, onderitzen zitek.
0: Eta txori itxusi baten itzala, esan behar dago.
1: Ne ustez, bai. Baina hori ja, norrek ikus.
2: Egia da, ez dutela, figurek ez dakatela fundamentu handirik, eta sinistu inberdezu, hau txori bat data.
0: Hori da, konstelazioetan bezala, eta ez hori hartza da, eta ze hartza izango.
2: Ze mota ikusi dago.
0: Ze bat hartza ikusi dituzuzuk bizitzen, hori hartza dala esateko, edo orioneko ez dakik izan.
2: Ze bat gramo paralelo, handituzuzuk horro hartz bat ikusteko.
0: Invent...
1: Zenbat gau pasaitu gora behita.
0: Hoxe bai.
1: Hartza ikusi arte.
0: Horodontzok, horrelako txikikeritan eta batez ere, emaitzarik ez daukaten aktibidade horietan ez?
1: Ez, nik ez diat esan txikikeritan, nik ez da emaitza edo genik. Norberak ikuskoi, nik ez diat ondo pasatzen.
2: Zupez, baina igual zure kuadriako bateko gai.
1: Bai, nire kuadriako bateko ondo pasatzik. Osea, hortantxe abilek.
2: Ez que kuadria guztietan dago...
1: Hortantxe oso.
0: Habilidoso.
2: Habilidoso. Ez que...
1: Bai, oza, izaera hituk, eh?
2: Ez que izaera... Ez que, la ostra da, nik beste unean pentsatzen, da esan un...
0: Pentsatzen, ojo.
2: Pentsatzen, ez que nik oso sakon pentsatzen
0: bat. Egun konkretu baten, egun oso, edo momentu txobat hartutzen un pentsatzeko, gala?
2: Ez, hartzen, ba, egunan amar minutu pentsatzeko, gauza sakon, eta gaina...
0: Koinciditze aldu, akaso, komunian krisketa jarrita daukasun momentu horrekin?
2: Bai, meditaziorako momentu horrekin.
0: Bale, hor zondo.
2: Orduan, nik egunan behin daitzen dut. Orduan,
1: nik aurritxidia eta azkeneko laburtetan lehenengo aldez. Krisketan komune. Zer dan, bakit ez zuen, porta
0: dizu.
1: Oain txertan esan ezuen esan diat, gaur izan dugu ba.
0: Lehenengo unea krisketak initxin zuena.
1: Eze, komedoreko zitzaiek, grebantzerek, eta etor ditok, nire zemen kuadrillako azkaltzatean, komunea paken jumbardia.
2: Oize.
1: Gaur izan diat.
2: Krisketa jarri eta jakin ez dala inorretu.
0: Hori da, lasaita zuen momentu hori, klik entzun da esan. Eta oi hartzun hori entzuten da, baina kanpon entzuten da, ze ondo.
2: Ba, komuniko lasaitasun hortan nik pentsatu iten.
0: Bai, pentsatu.
2: Eta aurrekoan pentsatu nun. Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat.
0: Denak.
2: Universala gauzak sailkatzeko.
0: Gipuzkoako herriak.
2: Herriak.
0: Sailkapen erramintak
2: isa. Universal bezala. Erakutsi beharko leake eskoletan, Gipuzkoako herrian zerrenda, eta bera ezagugarriak, gauzak sailkatu alizateko. Eta esango izuet zergatik.
0: A ber, teoria, momentuz, nahiko kiribildua esango denuke?
2: Bai, pintzakin hartua dago, baina erosiko digazue, eta badakin. Zeren,
0: itzen
2: dugu lagunei buruz, eta laguntalde guztietan dago, zer? Protagonista, guapua, diruduna, hori donosti da, ez?
0: Bai, bueno, nire kuadrian donostirik ez dago, eh? Guapo eta dirudunik ez dago.
2: Zutaz aparte zan ez.
0: Nitaz aparte
2: zan ez. Baina, kero dago, tipo...
0: Lustorosoa ez da
2: itza. Baten bat, hola, ez dana espero, baina gero azkenean, ahondia dana, ba, oinati deitze dio nik, horrei. Bale? Porque igual, petxatzezu, txikitan, ez dala asko aziko, eta derrepente, Jesu Kriston, gizasemea bihurtzen da.
0: Eta oinati.
2: Hori
0: oinati. A ver.
1: No, guardia. Botek, oinati... Euskal Herrin baldin baituk bi herri, hola, ezoikoa dituk Ondarru eta Oñati. Eta bertako herrikideak. Horri gaurrea...
0: Sakondu hortan. Ezoikoak ze zentzutan, edo ze...
1: Oñati genialidade baseok. ondarrota oinatzen genialidade punki baziok, intrinsikoa dana, ez da egena, ba, aizkorri azpiko aizea izango eta besteak kostako gorkeria izangoek. Eta beste kasta baituk, eta jende general esate, eske oinati harra. Eske ondarrota harra.
2: Eske kuadria guztietan dago, oinati bat, bere gurasoak primoa dira, eta, abizena berdin gaitu.
0: Eta raro itzeite duna, ez?
1: Logo pedakoa.
2: Intzan ordu.
1: Ne kuadrilean baseo.
0: Ordu, oinati bat dituko jo gorri? Pixat, outsiderra dana, baina genialidade puntu hori daukana, punkila dana, eta raro itzeiten duen hori? Oinati, zango da, eta urrunti da hona.
2: Beti dago, aztu bat. Ez ki itxaso, edo... Elduain.
0: Ez ki itxaso. Beti dago. Elduain.
1: Nea jabe azteikoak. Orduan, ez tekaina aztua.
0: Orduan bakoitzak bere herriak izan.
2: Bakoitzak bereak, klaro.
0: Bai. Ba, eta badago...
1: Ez el duengo nea monaek. Nea mona izan zian nik amona nire zautu, baina el duengo zian. Orduan ez tekaina aztue. Venga. Aidek komplikatzen.
2: Baina beste bat entzako izako da... segura. Segura, bai, bale. Baina nola juten da bat segura.
0: Nik baukat beste bat. Urrutitik ikusi eta itxusia ematen duna, gerturatu, eta efektibamente itxusia dana, urnieta bat, adibidez. Horrako bat, inorra finitu gabe.
2: Ez dakizu bai, ez.
0: Ez beti lagunak egiten, baina...
2: Pentsaten dugu, urnietan entzule kopurua zero dala. Bakarra baldima zeon, akatu dugu.
0: Baina, a ber, esaten dugu bezala, body shaminik ez dagoela egingo, herri shaminik ez dara.
1: Zara body shame?
0: Body shame, ba, parregitea zure gorputzaren ezaugarrien gatik, edo...
1: Herri tardar nahi bai, ez?
0: Hori da, bai, herri shaming...
2: Herri shaming itxusia da, hada, badaude herri batzuk diala lustrosoagoak, eta beste batzuk ez beste. Eta ez tegu sartu nahi bigarren mailako herri horiekin. Batzuk guai adia, nunkoa zeata, eta ki nunkoa, eta beste batzuk.
1: Oso gipuzkarra izaizuetatzen erratxaioa, eh?
0: Bai, dexente. Baina, esate baldin bazut, nunkoa zeata, bastangoa.
1: Bastante ondo.
0: Ostras, bai. Izjokoak nik ez ditut errapatzen, hau errapatu dut, baina
2: parrik azin hartzaizkio. Altena, edalteratik kanpo.
1: Ba, ne laure, zehana, jabero hona taulako xegauzak eta egiten duena, baina, elbeten bizizandek, elizondo ondo, urte asko eta bitu. Eskubinak, hortxa.
0: Oso toki polita, por cierto.
1: Elbeten biziak eta baina dizkulentzeok, eh? Baina, tira. Mejoratzen nahi da, Mikel Aboan atzetik zihok.
0: Oso ondo, hilduari
2: jamen. Estetu uste, topatu gurik.
0: Auskalo, elbete zeitzen horitzak, eh?
2: Ostak, nik ahi beste zeko dolatzen.
0: Bakit. Aizibar Garmendia izango litzake elbete. Txikitxue eta oso urruti da ona, hemen ez da ona.
2: Bai?
0: Ez? Aizibar Garmendia elbete, bale?
2: Ondo ekarri ja.
0: Aizibar, entzuten ari baldimazea, besarka da bat.
2: Eta asko maite zaitugu, eta nahi ezurian, hau zuretxea da, eta tor zaitugu.
0: Eta Jon Maia ere maite zaitugu. Zer Jon Maia? Bakitzak pentsa ez dela, ze Jon Maia den.
2: Jon Maiak desberdintzen dituzu, ez?
0: Dantzaria eta bertxolaria?
1: Ez. Dantzari ez dezautzen.
0: Ez da, biztaz ere, ba, bueno, mira.
2: Kultura gizona zan, da.
0: Baina igual dantzazalea, igual ez. Zuk dantza garaikide gutxi ikusi ezu? Zan genezake?
1: Gutxi.
0: Oso gutxi.
2: Ies aiz oso dantzari ez da?
1: Kriston flow ez aukeat, ez.
2: Etxe
1: oso galde. Ez, nauk...
0: Intimidadean, ez? Aznarrek katalan abetela.
1: Musika taldea teukenean. Da, nirintzea kantaria.
0: Ojo.
1: Eta
0: kantari batek arrezen.
1: Eta nere kukua mugitzen nuen.
0: Oh, kukua mugitzen.
2: Eta ze bat urte sonora.
1: Kukua mugitzen.
0: Eta ze kantatzen zen.
1: Nere idola zehazian. Eneko bab. Bukene, jau. Eta haren flow berdin, eh?
0: Horroi hori.
1: Imitatzen saiatzen.
0: Eta kantare estiloan ornumet?
1: Buiaga. Buiaka kalte inarte. Esan dira, dautzi inian.
0: Eta berez kalte intzen duten, da horreño.
1: Engenin, alentxoat.
2: Diskorik edo grabatu zen duten, edo?
1: Ba, zerbait engenin.
2: Ondo?
1: Ez egin jokon dugu.
2: Bueno, nahi zirratean sekula entzuko dugu.
1: Ez tegatxe ginena.
2: Bueno, bezariak esate madu, ez talatxe gina.
1: Ez, nik uste gate, bueno.
0: Baina batzutan elburua ez da artea egitea, izak eta molestatzea.
1: Burrunda.
0: Guk arterik ez dago egiten hemen, baina molestatu, Bueno, pentsatu nahiko nuke bai, ez? Pixka bat.
2: Eta baten batek gustora entzungo baitu.
0: Bai, bai, urrinitako entzule bakarra, oantxe, telefona hartzen ari da, nahize atentuta. A ber, bi oiek, ez? Ba, edo eskuti.
1: Baina ez hau txaldezo bat ematu urrinitakoa.
0: Bai.
1: Dike, bai,
2: bai. Me txuziko dut.
0: Ez, baina, ez da jendea egin sartzea herria, bera. Behaiek ez dakate. Behaiek
2: herria.
0: Bai, eta herria ez da zuzuk egin.
1: Bueno, ez da polita. Eta zelai politia, euskek, eta...
2: Bakizue, zeinek dakan fama txarra.
0: Erraniako bistak ere, politia dia, eta...
2: Nei, irutze zait, Gipuzkoako herri bat... Ez da la itxusia, eta itxusitzat daukaguna, o imaginario kolektiboan itxusia da, eta netzako ez da itxusia eta da, sora luze.
0: Bueno, nik Eibarra esan barnun, baina...
1: Plentxe?
2: Eibarra ondiagoa, Eibarra, bueno, Eibarra izan daite. Sora luze ez da itxusia?
1: Ez tiat ez hau zen.
2: Egun batek sora luze agongo ello.
0: Bueno...
1: Onda, neok, baino...
0: Edo programa zuzenian sora luzen egin?
2: Baita.
0: Edo urnietan? Baitzutena.
2: Urnietan ez digute sartu notiko. Baina, erreka ondoan da, o? Erreka bastarrian, eta etxeak bertara behira daude, da, bueno, eta herri txikia da, eta gero ondoan menditartian da.
0: Sora luze, eh?
2: Sora luze, eta itxusia, ha?
0: Bueno, norbait sora luzeko entzulerik bat maukagu, idatzi dezala, eskutitz bat.
2: Oida.
0: Jarri zala, bita piku, nahiz irratia, selioa jarri, eta bidali.
2: Gure helburua da... Karta bat jasotzea.
0: Edo...
2: Ez e-mail bat, Karta bat jasotzea, gure fans. Karta bat.
1: Nigo haintxe zalantza hondia, hoket.
0: Karta edo gure jaztiko, berdin zego.
1: Sola duze berdinek?
2: Bai.
1: Ba, nik gure musikau iragatzea. Maria. Venga.
0: Besakada bat.
2: Maria.
0: Bidali urdai azpikoa, Maria.
2: Oida, gure etzulek ere, urdai azpikoren bat edo, bidaliko digute egunen batera.
0: Ba, ez dakagun bate problemik horrekin. Eta mortadela azeitunakin baldin bada, ondo.
2: Vale.
0: Ez da berdina, baina bai, gustatzen altzaizu.
1: Zer.
0: Mortadela azeitunakin.
1: Etxe bat doiturek jateko, baina bai, nahi olago miardanak lepo.
0: Bentsita.
1: Bai.
2: Pitu, emendik anabera.
0: Ez da bain, jorre, esaten duna. Oiz, zen azka, ez, mundu guztiak urtzen.
1: Hombre.
0: Aurkitu gogu bat, ema.
1: Genealen ez da gerozko. Baina, da honen janitek.
0: Baina, noizia hemen, baina badago jendia txokolatea gustatzen zaiona. Edo hori esaten duena. Nik uste interesantearen egiteko dala, eh?
1: Ja hori gaizki duitzen zitu.
0: Ez gustatzen txokolatea. Ah, venga.
1: Nei gaizki duitzen zitu.
0: Bai, ez ofensiboa, inkluso. Ez txokolatea.
1: Ni oso txokolatea zalean.
2: Ondartza mainatzea, gustatzen zaik?
1: Asko. Berez, itxason, surfen urte asko pasatago, nuk.
0: Surfean, abeslaria, danete, flowa bai, eh?
2: Bai,
1: bai, tablan. Hola, etzan ez nindiatein. Ikara harri gortuta neo maio, baino gorra goneok.
0: Flowa izan dakua behintzat.
1: Bai.
2: Ez, galdera zan.
1: Flo.
0: Flop.
2: Bueno, flotatzen badek, eh?
1: Bai, zein da galdera.
2: Galdera da, bustitzia gustatzen zaizu ez da.
1: Bai.
2: Ba, urrango joko ontan bustitzia.
0: Busti.
2: Eskatuko dizugu, eta galdera da, zeinek emate izu nazka gehien. Kike Monarriz, edo onintzen beitak.
0: Aukeratik marra.
2: Aukera zein barra, zeinak emate izu nazka gehien.
0: Buen, eneko pentsatzen, ez dakit, hainbeste nazka ematen diate biek.
2: Ja, zein baina zeinak nazka gehien ematen diate.
0: Ez...
2: Itzik abe gelditu da izona.
1: Kikek.
2: Kikek.
0: Zer gara.
2: Nazka ematei kikek, eta zeba.
1: Ezin de graziosillo nahiten pasabiziputa gozien.
0: Oh, graziosillo.
2: Esantzak
1: ikonko. Ezin de graziosillo nahiten pasabiziputa gozien, euskera ningurun izketan nahi ezenen gainea.
0: Bueno, ez da zaila, meritua, ok, hori,
1: O sea, drama puta, teta ahí descojonatzen, da ez.
0: Esango nuke, oain arte.
2: Erantzunik garbi.
0: Garbi, eta razonamendua izan da, impecable. O sea, izan da hermetikoa. Izan da fisurarik gabekoa.
2: Normalia jendeak ez zateu, es que, jo,
0: diak minesten ditu,
2: oso pertsona ona dia, euskera malde oso kauza politiak ite ditut.
1: Bai, jokoa planteo, diak.
2: Ba, oso, eta eskertze ya.
0: Atera, es, irabazin dezu betiko, ja, joko ezin dugu keio egin, ja.
1: Osondo.
0: Ja, esta, jokoa irabazi eta hautsindek, ja.
1: Ja, esta.
2: Listo, bitu, jokoa ez dugu keio ingo, ja, esta.
0: Ezin da.
2: Erantzun horberen nahi mandegu.
0: Ai, aportu indezu. Jo. Bueno, nik alderatxo batzok, baina euskan,
2: bota.
0: Probatu in behar nun.
2: Hau esperimentala da, zure musiketan dira bezala.
0: Aurrekoan Mikel izan nion, galdera batzuk idatzi ditut, abertze zeiru ditzen. Bueno, hau, iaia erantzun dezu, baina ez guztiz, zer egiten dezu, okerrago, kantuan, ala dantzan?
2: Bilar batea, kombinazioa.
0: Ojo,
1: Bik ondo itizkiat.
0: ¡Oh!
2: Hori demostratu berra zeok.
1: Baina lotxa zeuk, ya.
0: Bueno.
1: Baina guztiak ondo iteitute labik.
0: Bueno, o sea, bilak ondo, eh? O sea, zein okarra gota, batez, o sea, bilak ondo.
2: Bietan amar, vale.
1: Bestia, tori esan baina zazpiterdi.
0: Baina, eta bilak empate.
2: Vale.
0: Vale.
1: Beste zerbait esango gehal dau bat, nahu behar dut denalako baino.
0: Beste galderatxo bat, etxe bat oparitu dizute aukeran, bi puntu, bi aukera bezkazu. Pello reparazekin elkarbanatu, ala, etxea urnietan dago.
1: Pellokin elkarbanatzea, musika entzutea, prozesu guzien bizitzea.
0: Petxa, Pello goizian, igual intenso altxazten dala, eta azten da bere zeagien, eta...
2: Pellok bere bariak eukikoitu, eh?
0: Nik esan zaute.
1: A ver, esantek, urnietan etxe bat edo Pellokin zato? Etxea?
0: Bai, noske. Urnieta ere elkarbanatu nahi
1: bat zu? Nei urnieta getziek inungo segiten. Nei urnieta guztan zitek. Adarra bertan dugek eta...
0: Horon baka...
1: Baina, gero peion sorduntza prozesu bat ikuskonik, guztu asko.
2: Guk urnieta kontorre ez dakau ezer.
1: Dauken...
2: Adarra jotzea...
1: Golpea urun ikustea eharra dek. Eharra izamarek.
0: Bai. Eta, bueno, segundan hora behira da honetxe ere.
1: Bai, hori ere...
0: Zamposatu abeira eta bueno, da igual
2: bueno, ni kaldera serio batein nahi dioten
0: ekori beste bat daukat, baina ez dute egingo ze kaldera aukeran, sexu erlazioak zure orgasmoaren aurretik amaitzen dira beti, ala, urnietan bizi ba, ez, hau ez dagoen
2: hori gertatu da, kizuki urnietan ere
1: etxeu gara sexu erlazioarekan eta urnietan bizi
0: bai, bueno, urnieta alde bat erotziko, barkatu Mikel, bai
2: nire galdera,
0: galdera serio bat
2: sakona da, urte betez zeo zer jan beharko bazenu egunero gauza
1: bakarra.
0: Kaldera bukatzen ere ez dio utzi.
2: Ta zergatik arroz integrala?
0: Urte betez.
1: Ba, ez da olako ezerre urte beten ondo egon garek.
0: Oh, ordun ja gaizki da gontzo zer hartzezu hasieratik.
1: Ordun behar dek zerbait neutro dana.
0: Tofua ere izan liteke.
1: Apatik egon behar baldin behek, egon nahi arrozakin.
0: Ja. Mutxinez nutritiboa da.
1: Bai, nire launek, alizkunen bizianak.
2: Gorrotxa.
1: Bai, gorrotxa.
0: Besarka bat.
1: Makrobietekako kontukin ibilitaek. Eta hau ibiltzen dek, bueno, ibiltzen zian, oin txikat, ibiltzen den hainbeste baino. Udan da pixka desfasen ibiltzen zanen daulako gauzak, esan nire behar desfase oso apalak. Iraien bueltan ibiltzen zian... arroz integrala janez.
2: Dara garbitzeko.
1: Baina igual amar bat egun, eta lago roiok. Eta kaka txurie einarte.
0: Oh!
2: Txakurre betela?
0: Oh, txo, bai, lengo txakurre. Lengo txakurre, koengoek ez dut egiten.
1: Oidek.
0: Kaka txurie einarte, eh?
1: Eta orduan garbiketa egiteko. Orduan, egun barbaldin
0: baina lortze alda.
1: Bai.
0: Benetan, azkenean
1: kaka... Baina bai.
0: Eta kaka txurie egitezu, azkenean?
1: A berre. Txurie jate maldi bat txuri bukoko.
0: Ezagin, nik... Entsalada jandet eta ez da...
1: Zer jandek?
0: Entsalada jan eta ez da koloritako kakak. Ez
2: baina espinakakin, bai, eta zula kaka berde
0: iluna. Berdexka, bai, baina
2: txurie. Txipiroiakin beltza.
1: Eta ez da jate maldiak, beste remoletxa jate maldi maldiak. Ez da puntu atatzek.
2: Eta arrozakin txuria.
1: Bueno, kontu ekenak arroz integralekin egiten dila, garbiketak egiten dila zea, eta ni oso arroz zabaleanek. Ni nauk, ipentsauzak, asian, jendea, hola bizi izan dela, demora gehienen. Bueno. Eta sobrare, oen jore, gehienak hola biziko dila.
0: Bai,
1: eta pobrezie ondan lekun, hori izan dela, elikadura, oinarrizko elikadura.
0: Eta, bueno,
1: goizen, atxalare, dagauen, baldin baziok.
2: Oso pertsona xumea aiz, eneko, porque bakak aukeratzia arroza tomateakin, adibidez?
1: Baina nik bakarra esan dek.
2: Bueno, baina esan dek jaki bat.
0: Bai.
2: Esan dezak ez
1: dure. Jaki biditu hori.
0: Ez diozu, esaldia bukatzen ere.
2: Hori, hori, hori, hori, hori, hori,
0: hori, hori, hori,
2: hori, hori, hori, hori, baina igual, esan dezak ez du, plater kombinatu numero 15, eta horrek da, kala, arrota fregitua ez dakiz, hau eta beste.
0: Numero 15, egunero.
1: Egin baldintza aldatzen,
2: ez?
1: Egaldea hori eta hijon.
2: Vale. Nik aukeratzeko dan garbantzuak aukeratuko nitzke. Nere ondokoek igual ez, baina nik garbantzuak jango dituzke egunero.
0: Txitsirioak.
2: Txitsirioak.
1: Astunegia.
2: Astunegia.
0: Bai.
2: Eguna behan. Bai. Ez dakak ilusiek jateko.
0: Eta txitsirioak arrozarekin? Txitsirioak arrozarekin? Nik hori egiten egiten dut. Oso polita. Oso ondo egiten da. Baina ez da.
1: Egin beharrekoa de gaina.
0: Bai.
1: Eusek eta gentzekota.
0: Bai. Ojo,
4: Complemento.
0: Complemento de zela.
2: Vale, eta hori jakik eta edarikin, urtebetez edari bakarra posible baldimak ean?
4: Ure, nik ardo hartu benigo baino. Enitzen persona hona izango.
0: Ze xumea eta ze humila, eh?
4: Ure.
0: Ze xumea eta ze humila, arroz integrala eta ura. Urtebetez. Eta ondo.
2: Kakatxuria eta pixa gardena.
0: Oso ondo. Eta gauza karri.
4: Ja, ze urte hori pasako, eh? Ez?
2: Urte
4: horren buka.
2: Bueno, iritsiko haiz,
4: ba. Urte horren amaiera iritsin da. Iriste gomodu ikanena hori.
0: Eta urte horren buka eran, lehenengo unian, arroz alako bana.
4: Arroz alako. Arroz alako bana.
0: A lo loko.
4: Ardo trago.
2: Taiateko ura.
4: Gaseosakin. Ure gazakin.
2: Oira.
0: Claro. Eto, nik zalantza bat dakat, ezer baino lehen, eh? Ez dakit zenbat denbora da amakigun, ze, bai, anormala naiz, erre askokin, eta ez den neurtu eregin. Larraitz hor baldin dago...
2: Larraitz, esaguzu.
0: Zenbat denbora... Oita emeretzi. Faltako liak. Oita
2: denbora sobran da, kao.
0: Bale, batzu kalkulatu zen, nik ez dakit kalkulatzen.
2: Oita emeretzi.
0: Oita emeretzi.
2: Kalkulatu, kao.
0: Eskerrik asko.
4: Temporizadore jarriket?
0: Bai, jarri. A ver, eneko kabixetuko dugu, eh?
2: Bai.
0: Oita emeretzi pasa ditugu.
2: Lehen esan deu, batzutan, programa honen gidaritza...
0: Amaos minutu falta dira. Beharko lidake.
2: Programa honen gidaritza gonbidatuak eramateula batzutan. Bai. Fundamentua.
0: Bai, eta kasu honetan, literala izan da, eta ja ez da gidaritza, baizik eta denboraren kontrola... Eta...
4: Lehen eskuntzako irakazanak.
2: Bai. Hori ere ez digo kontatu. Lehen eskuntzako irakasle, eh?
4: No, licentzia nebain, eta tasunean, beraz, ez nauk.
0: Irakas, bueno, a ber, parkeko aita?
2: Bai.
0: Irakasle?
2: Bai.
0: Marrazkilari... Bueno, marrazkiak enkargatzen dituena?
2: Hori da. Irakasle hon bat bezala, itzazoe marrazki bat, irakasleak egiten dira. Hori zeikazten da, magisteritzan? Lehenengo kursoan, bueno, zeiko deu gaur, plastilina, itzazoe marrazki bat, eta...
4: Ba, nik lepo improvisatzei bat.
2: Ai?
4: Osea, pasatzen unia didaktiko bat idazten pasatzen ez da izen benbora eskatzen dialako eta gero improvisatek.
0: Oso no, oso no.
2: Hori gure espiritua da ez da.
4: Hori da, egia.
2: Eta zuk bezala beste askok ere.
4: Nik nire izanen itzitei bat.
0: Horrek esan nahi du, paietz. Horrek esan nahi du, horrek. Bai, claro, baina plan bada, esan eta ikasketa plan bada, eta horre bat, eta horri heldu egin behar zaio pixkat.
2: Heldu jo,
4: bakarrik etzaude.
0: Eta behar duite zaitxoste gauza, nahi ez desun gauza batzuk egitea.
2: Dixente. Irakasle bezala, bilezi asko ikutu zueneko, edo beharko zenituzke, baina ezertako balio ez duen abileziarik baldakazu. Hau da, mingainakin suturpurta ikutzet, edo belarriak muitzeitut, edo Gipuzkoako herri guztiak dakit...
4: Ni ardura hoiten naiz, behar baino gehiago. Alperrak.
0: Hombre, habilidade bezala...
2: Daiko eskesa,
0: Bueno, a ver, ondo da.
4: Habilidadea.
0: Bueno, habilezia bada, baina...
4: Habilezia, ez duz esan positiua, o denarako, esa es habilezia.
0: Balio gabea ere, bueno...
4: Balio gabea ere, bai.
2: Hombre, danak daka balioa, baino...
4: Arduratze baino goza estupido iketzeok.
0: Entzun
4: da?
0: Errepikatu,
4: Alperrik arduratzea baino gauza estupido goiketzeok.
0: Hori ze polita. Bueno, arroz integrala jatea.
2: Kamixeta bateako emateo,
0: Bai.
2: Bizia Luzia, bai.
4: Bizira.
2: Ostra. Oso ideia bat, geno.
4: Ez que guk kamixetako.
2: Oiga. Kamixetak sorte ditugu gure imaginazioan. Eta bat zan biziraun. Eta biziraun.
0: Biziraun eta Gorka atzian gitarra jotzen. Hala, referentzia zela, a ber...
2: Ba, txarra ez da.
0: Bai, bueno...
2: Bizira honaztuta neukan.
4: Bai, ez que laun bate... laun bate, oinatiar bati laun bate hotxe nioan da. I, zemuza gota erantzune. Bueno, iraun. Desatek, iraun. Que guai.
2: Positibo launa,
4: Artista, Bueno, iraun.
2: Bueno.
0: Tan nahi guen, da.
4: Hortxe. Bueno, a ver, zer, ya está. Hortxe bak.
2: Ez, abilezian bat baldin bat zen. Monozikloari bile. Malabariak ir.
4: Puma, pues, o sea, ez nire gizango.
0: Arrozai puntu hartzen dira.
2: Hortxe, arroz integral.
0: Astuite zaizu eta erreite zaizu. Edo olakoren bat. Uztakit, pintatzen da. Pintatzen, bueno, marrazen, a ver. Esan ezagun. Marrazen esan dakizu.
4: Bai, badakizu. Bagin marrazen.
0: Baina. komikia, ba, zuen komikia egiteko, norbait ditu zenion, zergatik?
4: Zergatik gan, akomplejatuan ezelako, azteko. Edo, pentsatzetelako, hasiera baten, ez dauketela maiek. Egi da, sei urtego prozesu baten, gauza altzu egiten ikasi itzezula.
0: Bai.
4: Ordun, oain momentu jakin baten, nik ustez, bauketela, nerea egiteko moduko maia. Baino, komiki bat egiteko, momentu hartan, ez.
0: Hala, komiki oso bat, ze bat horri alde ditu?
4: 129 bat.
0: Wow, ez da gutxi, eh? Marrazti marria, guzti horiek.
1: Bai, asko ditu, asko ditu.
4: Asko ditu, eta gure aritz, gure aritz da baita, osea, marrazkilari bat hasi zena horrian, marrazten, paper normal, eta urare utxetikan hasi zan digitalen, eta egin du kriston evoluzioa. Azkeneko sei urtetan, osea, sekulako prozesue, prozesua indun persona izan da. Eta nik, sasoi hortan, eta ik zeindek komiki hortan, hain zez aparte.
0: Bai, galdera horra irian dago, za?
4: Bai, nik esanengo, nik esango. Nean haiek idazteko joera dauke, eta, ibai, hori Wikipedian azaltzen dek, eta
1: hori bai.
4: Horre enkargagoenean ez, hori arduratu zen, gidoia aiteaz.
0: Bai,
4: idazten dakilako, eta ondo manejatzen dalako. Eta ni no tipo intuitibo bat sortzaile. Beraz, a priori, gozak erraz sortze dituna.
0: Proaktiboa ere.
4: Bai, eta historiboarren kontuan, pues hasi nintzen historiboarra egiten, dokumentazio grafiko guzia osatzen, gero beste programatzuk eta pues fotomontaje bidez, pues bineta guziak antolatu, ibaien gidoi guzia antolatu, eta orduan hori dena antolatu eta gero aritzi pasatzen genuen da aritzek pues egiten zian da nahi ilustrau. Esan dakoa.
2: Eta esan barra dago, oso lan txukuna indula, eh?
0: Bai, oso bonita, bueno, goratuko dugu, kontua eta zikina.
4: Bai.
0: Komikia, txalapartak argitaratu du, eta hemen txalde, Eneko Iztueta, Ibai Iztueta, eta Aritz Gehitez. Tolosarra, irurita mesortzekoa, porra bizto.
4: Bai, baina esan zeok, eh? Baina italin zeok. Italian zeok, baina.
0: Italian, oh.
4: Bai, berak italian egin du prozesu guzia. Eta egin du bileratxoak WhatsAppetioa.
0: Oh, bira zehondo, distantzian. Aitzi hor garmendiak ime

0: Gaia izan daiteke edo kaldera bat, proposamen bat, gauza oso abstrakto bat, marrazki bat,
1: bertxo bat.
0: Ne dezuna.
1: Tangrameko figura bat. Idatzezak
2: eia?
0: Eta marraztu ere, badauzkazu.
1: Ah, baitu, bi artista izanea.
0: Indezakezu, idatzi, marraztu, galdetu.
1: Ez zuzen idazteko erregela.
3: Ez tegen.
0: Oso, bai, zuzentasunat.
1: Enekok idatzen duen bitartian,
0: balorazio bat engo.
1: Esan behar nizun. Gaurko programa dala, oain arte egin dugun programaik onena, seguraske.
0: Dudipe, bai.
1: Aitziberna baino beto.
0: Bai, aitziberren, aitziberren baino asko zio beto. Aurreko esnoi jaunan etorri zan, eta aurrekotan jaen eiz guatzen zein etorri zan. Bueno, Iker, Gurrutxa, pasazan emendik, Mirari, Marti Arena. Bai, Mikel Antena.
1: Da nako zo flojo, eneko berena.
0: Bai, flojito bilitzen.
1: Nik programa honi zortzi bat emate jot.
0: Bai. Hola, humiltasunez.
1: Zortzi bat.
0: Amar bat ez...
1: Esta... Amar bat? Esta ere enekoren zazpiterdia dantzan eta besten. Zortzi bat.
0: Bai, zortzi bat. Bai, ondo. Zortzi humil bat. Esango genuke. Bai. Ojo, nik jokutxoren bat... Eta, bukatu... Oso no, egin dugu ez, ikusi, sartu sobre.
1: Hau superprofesionala da, ite du.
0: Eta benetan egin dugu.
1: Gutu nazala itxi.
0: Bai, itxi.
1: Ire izena jarri.
0: Eta guk ez dugu trampa egiten. Bueno, saiatzek ega trampa egiten.
1: Trampa pilo bat ite ditugu baino. Honekin,
0: ez
1: dugu trampa egiten.
0: Bai.
1: Eta horko data.
0: Eta, zake, dene izen baki, ja,
1: olako
4: bai. Etzak esan.
1: Hau, temporala, ek.
0: Bai, temporala, bai. Bueno, gaur esango dugu, bakarrik esango dugu, eguzkia atera dela. Esan dezakegu hori, o ez?
1: Nundik anateatzen da eguzkia, esan behar nun, eki aldetik, bai ez?
0: Zutak, nuretzako, oiartzundik ateratzen da. Adibidez.
1: Itxi gara.
0: Eguzkia nondik ateratzen da, oiartzundik.
1: Eta oiartzunen zaudenean?
0: Oiartzungo irteeratik ateratzen da eguzkia. Azkeneko galderatxoa eta azteko. Teoria bat daukagu, eta da, flipatu egin behar dela, gauzak egiteko, bestela, ez dezu sortzen, ez? Osa, zuk zure buruan imaginatu inbardezu eta flipau inbardezu horrekin, ez? Aurrea ateatzeko.
1: Ik, komiki baina, batekin flipatuan, da,
0: hau kontatu inbardezu, ez? Historia hau kontatu inbardezu. Hor flipatu inbardezu, ez? Aurrea ateatzeko.
1: Bai.
0: Eta oso marra fina dago flipatzearen eta flipau bat izatearen artean. Nola neurtzen dugu kotxearen arabera? Bakoitzaren kotxearen arabera. Eneko izteta. Ze kotxe daukatzu. Eta guk neurtuko dugu zure flipautasun maila.
3: Jo,
0: A ver.
3: Es que kriston historia zeok.
0: Baina
1: debora gutxi. Kalaburtu inberdek.
3: Bos minutu,
0: Bos minutu txo dauzkau.
3: Ez, bueno, rolloa egin.
0: Edegoren kotxea iburuz itzaiteko.
3: Kotxea, zeugat, Markea?
0: Bai, edo modelo.
3: Citroen Gran Picasso, bazuka, Picasso.
0: Hori oso aita kotxea da,
3: Bai.
0: Bai, hola, monovolumen.
3: Zazpi plazatakoa, jona monagea mateko, eta rollo hori.
0: Bai. Flipautasun maila oso bajua.
1: Bai. Baina, bai. Neria marroia dan bezala, enekona ez da marroia.
3: Ez,
1: esta
3: gau marroia. Kolorekoak.
0: Eta,
3: gau kolorekoa.
0: Gau kolorekoa.
3: Bai.
0: Ostras, iluna, beraz, ez? Pentsatu nahi dut.
1: Lila. Gauan arabera.
3: Gau argikoa, udaberriko gau bateko kolorekoa.
0: Baina, ez, eta ez gaina... oso iparraldekoa aurora borealagin, eta ez, oza, gau itxin normal bat.
3: Eta, gau kolorekoa.
0: Gau kolorekoa.
3: Gau kolorekoa.
0: Bueno.
3: Gau kolorekoa.
1: Esan du gau, ez lau, Ez, koratzen zeatea nolatzen...
0: Arlekin. Fiat punto polo edo lako
1: bat Arlekin.
0: Ikusi, ez, txapa bakoitza kolore bakoitza.
1: Txapa bakoitza kolore batekoa, bat urdina, bestea berdea, bestea... Zerateko
3: bat? Ena batzen.
1: Wikipedia
0: kotxe itxusia, Fiat multipla eta polo Arlekin. Osa, oiek zian, kotxe itxusienak.
1: Bueno, esan tak.
3: Nauk persona bat kotxe bueltaka pasadona, behartzona baino, asko zeden bora gehiago. Zatio, aberikin dolago kontukin...
0: Bueno, hori da, zure abilezia...
3: Ez ziren bat gustatzen.
0: Abilezia, berezia hori bez?
3: Ardu, bueno, bai, eski, kasuan da problema, eta, kasuan, eza, faio gizaten zizkien. Eta bukaudia kotxonekin da gustora.
0: Da, bueno...
3: Pakea.
0: Flipautasun maila, esango nuke, amarretik bat eta erdi. Ez? Horrelako bat.
1: Bai.
0: Bate flipaua, etzea.
3: Bueno, kriston gotxeak,
1: Bai, da, leku guztetara matzen zaitu
0: ateak
3: eta oso atxeginea, eta oso erosoa, eta bere funtzioko sondo beten zaitu.
1: Bai.
3: Eta aurrekon beraztetik

0: Gan sei persona etor ginen.
1: Aberasando.
0: Ta kotxe bazan.
1: Berastegirik iesean. Bai, berastegir, jote como goto, o sea, berta juni merda, O sea, sin se pasa.
0: Oi flipanteak, lekuri.
1: Ze, berastegi.
0: La Suiza Gipuzkoana.
1: Bai, bella.
0: Bai, te bai, eh. Ikaragarriak.
1: Enez, beine jun. Pasa, bai. Pasa.
2: Ani ona ez. Diru bat atzen.
1: Pare bat aldiz.
2: Pare bat aldiz egon ez. Berastegin.
1: Egon, ez. Pasa, bai.
3: Ba, bertago baso eta zora garri. Oso, oso herri huelta politxe zegoik eta oso.
1: A ver, mira, ba.
0: Gipuzkoako ardi gehien daun, herrie.
1: Ah, mira.
2: Bizanleko edo apuntau. Absolutuki.
0: Munduko esaten hijo.
1: Bueno.
0: Yo. Busco algo esa única baiets, bastante.
1: Zelanda berrian agian egongo da batean que yo edo egongo da herri.
2: Baita, baiori kurrizia que esango dute Zelanda berria.
1: Oh. Ni conek ni utziko noke, hola, xe, hola, xe, batako, bukatuko noke,
2: Ni bila zonekin. Ba,
1: ez da,
3: gokon. Iritsi zienen, lehenengo aldiz, Zelanda berria.
1: Ai, ama.
2: Ta, ardia jaio, eta galtuko
1: dut. Bai, claro,
2: Zelanda berria.
1: Animatu gainera. Ai.
3: 2 minutu eta 30 segundu.
1: Uf. Ba,
2: segue jo.
1: Nei, programa diteko goguak kendu intzait, ja? Itz jokokin, goguak kendu intzaizkit.
2: Ba, goguak zen itxa. Eskerak emango dizkio guenekoi.
0: Eri
2: pasadeu.
0: Bai.
2: Eta gizerta zitzait daun, egia san, gure gauzetaz.
1: Tangrama zerdan eta zenbat pieza. Oan dikana oso argi etzaigo galditu, baina norta zitzein dugu. Bai. Xemalo eta zitzein dugu. Gauza askota zitzein dugu. Eta zuen komikiaz. Ez da? Astu intzait berriz.
2: Kontu bat azikina.
1: Kontu bat azikina, hori da.
0: Osondo.
2: Beste gabe, oparitxo bat, gure programa etortze gatikan.
1: Bai, ja.
2: Piku batzuk, bita piku dira. Josea nuen eta irugarren nahiko izkai diot. Ezkerrik asko eneko, gozatu pikuak, zoaz pikuekin.
1: Pikuak gustatzen zaizkizu?
0: Ez beziki.
1: Ez
0: beziki.
2: Baka berrik dut.
1: Arraz integrala bai, pikuak ez.
0: Gustautako nao, baina ez dira gaten. Ez dira frutai jaten.
1: Oh!
2: Titularra eman digua, ezkeriko
1: segundu. Hoi da, mezua.
2: Ez frutai jaten, oso.
1: Honi buelta ez entzaiak, baina. Bueno,
2: frutai... Baten nutrizionista bat ekarriko.
1: Frutai jaten ez duen parkeko aita, ekarri dago.
2: Hoi da. Umeak.
0: Ha, fruta.
1: Ni ez dira. Zue jan. Eneko bezala ez bukatzeko, eh? Hola, eneko. Oida, dantzan eta kantuan bai, ikasiko zute, baina beste, zerre? Oida, gaurko gomendioa. Horekin jungo da?
0: Bueno, agur esaten ikasi behar dala.
2: Agur. Venga, aioneko.
1: Ikan
2: untxi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9ak dira, egun honen zuleok, zer moduz zaudete larun bat, honetan ongi etorri asteburuko arira, Naiz Irratian zaudete, hemen izango gaituzue zuen parean, nahi izan ez gero, arratsaldeko ordubiak pasatxo bitarte. Eta jada, hilabetearen amaieran, maiatzako 30 dituen honetan, asteko nabarmendu behar BDZ plataformak deitutako mobilizazio batek Irungo kaleak zeharkatu dituela bart, Gipuzkoako udalerriak hartu duen OCR-ko Europako txapelketan Israelgo estatu sionistaren izaera bera normalizatu dela salatzeko. Izan ere, Israelgo hainbat kirolarik hartu dute parte lehiaketan, Israelek Palestinaren eta eskualdeko herri gehienen aurka egiten dituen sarraskiak gora bera. OCR oztopoen lasterketen Europako txapelketa pasaden ostegunean hasi zen Irunen esan bezala eta bihar arte, igander arte luzatuko da, polemika zinguratuta antolakundeak bertan Israelgo 10 kirolari baino gehiagoren parte hartzea baimendu duelako. Palestinaren aldeko babestaldeen presiopean txapelketa astearen bezperan iragarri zuen talde antolatzaileak talde kako proba bertan behera uzten zuela. Erabaki honek Israelgo selekzioari ez ezik parte hartzekoak ziren talde guztiei eragin die. Edozen kasutan Israelgo kirolarien parte hartze individuala mantentzen da eta honek Israelgo estatu juduarentzako suposatzen duen normalizazioa dela eta mobilizazioa egin zuten atzo arratsaldean BDZ-ak deituta. Garaipen txikitzat hartu dute taldekako proban Israelgo eragile estatalik ez egotea, euren hasierako helburua Israelgo kirolariei soilik eragitea bazen ere.
2: Herritarren mobilizazioa beste behin ere erakutsi duela kale aktibazioa eta eskubide zibilen aldeko borroka eraginkorrak direla. Euskal OCR kirolarien BDZ Euskal Herria Irun Palestinarekin eta herritarren arteko lankidetzaren esker garaipen ukaezina lortu dugu. Israelgo entitate sionistaren desnormalizazioaren urrats batek gehiago emanez.
1: BDZ Euskal Herriak, OCR Euskal Kirolariek eta Irun Palestina taldeek etxera ere begiratu dute, mezu zuzena kirolaren bidez Israelgo estatua zuritu ez ezik lehiaketa honi iragarri gabeko 70.000 euroko diru laguntza eman dion Irungo udal gobernuari.
2: Irungo udalaren jarrera ere salatu nahi dugu. Udal gobernuak, PSek eta EAJak osatua gai honen inguruan adierazpenik egin ez izanak erakusten du ez dagoela testu inguruaren larritasunaren eta herriaren eskakizunaren mailan. Eta ezin dugu alde batera utzi maiatzaren 22an prentxaren bidez jakin dugunez. Udalak 70.000 euro zuzenean eman zizkiola obra Espainiari.
1: Eta aldarrikapen nazionala ere mobilizazioen deitzaileen aldetik Israelgo estatuaren parte hartzea bermatzen zaion kirol berberean nazio burujabe bezala parte hartzea ukatzen zaiolako Euskal Selekzioari.
2: Berriro azpimarratu nahi dugu Euskal Selekzioa oraindik ezin duela ofizialki parte hartu. Ez da bere elastikoekin ere banakako modalitatean. Nazioarteko erakundeek Euskal kirolariei ukatzen diete beren simbolo eta koloreekin lehiatzeko eskubidea. Israelgo entitate sionistari inolako arazorik gabe onartzen zaion eskubidea.
1: Eta Palestinak jasaten duen okupazioa salatzeko beste egun bat gorriz markatu dute BDZ-tik jada egutegian.
2: Eta ekainaren 6an Irunen ere zain izango zaituztegu. KAF eraikitzen ari den apartheidaren trenaren aurkako mobilizazioan. Genozidioarekiko konplizitateak forma asko hartzen baititu. Eta gure lana da horiek guztiak salatzea. Israeli boiko, Palestina askatu, Euskal Selekzioak ofizialtasuna.
1: Eta Irunen bertan geratuko gara entzuleok, egiari zorrek Irungo osoko bilkuran aurkeztutako mozioa onartu baitu. Bada, bertan Melitoan Manzanasek egun dituen kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak balio gabetu eta kentzeko eskaera jasotzen da Estatu Espainolari bere eskuetan daudenak kentzeko eskatuz memoria demokratikoaren legeari men eginez. Lander Martinez.
3: Pilar Garaialde egiari zorreko bozera maiak hartu du hitza udaleko osoko bilkuran, mozioa babestu eta Manzanasen ibilbide poliziala aski dokumentatua dagoela berresteko. Udalean egindako hitzartean gazteleraz egindu hitzartze osoa talde guztiei heltzeko.
4: Melitón Manzanas González fue uno de los agentes destacados de la dictadura militar franquista por sus métodos represivos, sobre todo porque materializó como pocos el horror en la provincia de Guipúzcoa, especialmente en la faceta de torturador. Melitón Manzanas no fue un exceso individual, fue el engranaje visible de un sistema que normalizó la tortura para destruir la disidencia política, sindical y cultural. Mantener sus medallas supone validar póstumamente que aquel sistema podía producir verdugos merecedores de honores oficiales.
3: Horregatik, egeari zorrek ordezkari frankistari diktadura, baina baita, behin demokrazian sartuta eman zitzaizkion kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak baliogabetzea eskatu dio Iruneko udalari, eta horrela, Estatu Espainolari ere, fundazioaren mozioak balekoa jaso du, Peperena, izan ezik, udaleko talde guztien babesa jaso baitu. Pepeko Carlota Sanz izan da hitza hartzen lehena, eta brigada politiko-sozialeko buruak gauzadutako krimenak gaitzetsi baditu ere, uko egin dio biktima bezala dituen aitortzak kentzen zeari eta hori argudiatuta egiari zorrek aurkeztutako mozioaren aurka bozkatu duen alderdi bakarra izan da Alderdi Popularra.
5: En la legislación actual ya existe un amplio consenso para retirar distinciones a figuras del régimen franquista que ejercieron la represión. Por tanto, aplicar esto a las medallas policiales de Manzanas es cumplir con la legalidad ordinaria y la higiene democrática, sin que ello interfiera en su estatus de víctima. Por tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con este punto. Pero el terrorismo nunca tiene justificación y retirar la cruz de víctima equivaldría, como he dicho antes, a validar el relato de que ETA había personas que merecían morir.
3: Euskal Herria Bilduko Gorka Berasategik ez du zalantzarik izan baiezkoa bozkatzeran, eta justizia egiteko pausu garrantzitsua dela berretsi du ostiral honetan hartutako erabakia.
6: Pertsona honek sortutako mina amaigabe hori erreparazio bidean jar dezakegu. Mozioan eskatzen denarekin guztiz ados gaude, hortaz gure bozka aldekoa izango da zalantzarik gabe.
3: Podemosek ere baiezkoa eman dio mozioari, instituzioek memoria historikoaren arloan duten ardura etiko eta simbolikoan azpimarra eginez, Tania Pazos.
7: Desde el Carrequín Podemos vamos a votar a favor de la anulación y retirada de los honores, medallas y condecoraciones que todavía mantiene Melitón Manzanas, porque entendemos que las instituciones públicas deben estar alineadas con los valores democráticos actuales y porque creemos que mantener este tipo de honores no tiene cabida en una sociedad que quiere avanzar en memoria, convivencia y derechos humanos.
3: EAJ-taren izenean Gorka Alvarezek hartu du hitza eta honek ere Sanzik aipatutakoaren aritik Manzanas eta Kilzuela garbi esan du bere hitzartearen hasieran, baina mozioarekin bat egiten dutela adierazi du.
8: Argi dugu giza eskubideen urraketa sistematikoa gaitzestekoa dela beti eta ez saritzekoa inola ere ez. Horregatik bat egiten dugu mozio honen bitartez eskatzen denarekin eta kumpli dezala memoria demokratikoaren legean aurrikusten dana.
3: Plenoa amaitzeko Nuria Alzaga PSEko ordezkariak hartu du hitza eta berak ere azpimarratu du Manzanas biktima eta biktimarioa izan zela eta garrantzitsua dela iraganari modu kritiko batetik begiratzea.
9: Vamos a votar a favor de esta moción porque creemos que no puede existir espacio para la impunidad ni para la banalización de figuras que representaron la represión franquista. Y porque creemos también que las nuevas generaciones deben conocer nuestra historia desde el rigor y desde la verdad, sin tentaciones de relativizar o edificar lo que significó aquella dictadura.
3: Gauza korrela pauso garrantzitsua izan da ostiral honetan Irungo udalean aurrera atera den mozioa. Pilar Garaialde egiari zorreko bozeramaileak bere poza eta ilusioa berretsi ditu behin emaitza ezagutu eta gero alde batera utzi gabe aitortza asko falta direla oraindik.
1: Eta azken hamarkadetako impunitatearekin amaitzeko eta torturaren biktimen aitortzan sakontzeko helburuz Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zor fundazioak hainbat ekitaldi antolatu dituzte Anparo Arangoaren atxiloketaren 50. Urteurrena tarteko. Torturaren aurkako ikur bihurtu zen, Leitzarraren kasua ardatz hartuta, mendialdean izandako tortura kasuak gogora ekarri eta egia justizia zein erreparazioa aldarrikatuko dituzte. Jardunaldien balorazioa egiteko eta oraindik egiteko dagoen bideaz hitz egiteko berriki gurean Jon Arangoa, Amparo Arangoaren senidea eta Egiari Zor fundazioko kidea izan dugu.
10: Gugei esan hau zapore ona gelditu zaio, jendek parte hartu do indien ekimen desberdinetan, aipatu bezala bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi eman zen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Erainakin pixkoat kontestu eta hauekio ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jasoa alitzateko. Eta azkeneko ekitaldi hontan, gau igandean ospatuko den hontan, ba dudik gabe azkeneko pausua izango da, guretzat nola baita garrantzitsuena, zikloa itxiko lukeena.
1: Minak ez gaitzala lotu jarrai dezagun elkarrekin lelopean ekimen hauek gertutasuna eta empatia transmititu nahi izan dituzela nabarmendu digu Arangoak.
10: Guk honi eman gai nahi ginion enfokea, ba sensibilitate guztiz eta aintzat hartuta guzti honek Euskal Herri guztiko hainbeste etxetan suposatu dut minak, baina ina eginun aurrera begirako begirada bat, erreparatzailea zen planteamendu bat eta horregatik ekitaldiak berak ere goxotasunez eta hurbiltasuna eskainiz plantatuko ditugu edo planteatu ditugu eta mezuk berak ere, lemak ere, ba oinarri hori ere hartu nahi zuen bai.
1: Sarek eta etxeratek deituta hilabeteroko azken ostiralo legez kalera atera dira, ba oraindik ere euskal presoen auzian mantentzen diren salbuespenezkotasunak bertan bera uz ditzatela aldarrikatzeko. Eta hain zuzen ere atzo Jon Olarra Guridi izan zuten oso gogoan, Sarek gogor kritikatu baitu Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Jon Olarra Guridi euskal presoaren gradu progresioa salatzeko aurkeztutako elegitea. Bertan nabarmendu dutenez erabaki horrek justiziarekin zerikusi gutxi duen jarrera agirian uzten du, baita esparru judizialetik, politikoetatik eta lobi mediaktikoetatik sustatutako mendekua ere. Espetxeetako tratamendu batzordetako profesionalek egoera gertutik aztertu eta ezagutu ondoren graduan aurrera egiteko erabakia hartu ostean, oso larritzat jo dute 400 kilometrora dagoen salbuespenezko epaitegi batek, Auzitegi Nazionalak hain zuzen ere, profesionalen erabakia errekurritzea eta baliogabetu al izatea. Zehazki epaitegi honetako fiskaltzak bere errekurtsoa aurkeztu duelako Lakuako gobernuaren ebazpen baten aurka espetxe tratamenduaren bilakera mesedegarri batean oinarrituta, honako hauek nabarmenduz presoak bere erantzukizuna gain hartu duela justizia berrezartzeko programetan parte hartzen ari dela, lan jarduera gauzatzen ari dela, lanean ari da legia. Jokabide egonkortasuna eta hartutako irtera baimenen erabilera egokia egin du gainera. Eta luzatu den borroka baten ostean, etorendik ere borrokarik geldituko da, baina ba, albiste positiboan gaur Bidasoaren bestaldera 2028tik aurrera Baxoko berezitasunetako bat eta Ahozko Handiaren zati bat euskaraz egin ahal izango dela eta aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak izango direla jakin ostean, Sehaskak ekainaren 6erako aurreikusitako Bordeleko mobilizazioa azkenean bertan behera uztea erabaki baitu Itxaso León.
11: Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gifraik Baxoaren aldaketa baten berri eman zuen West France edabidean egniko elkarrizketan, egiazko sekzio elebiduna sortzeko xedez, Baxoko berezitasunetako bat eta Ahozko Handiaren zati bat frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egiteko aukera egongo da. Heldu den ikasturtean lehenean sartuko diren ikasleekin batera hasiko da eredu berria, hortaz aldaketak 2028ko Baxorako helduko dira. Sehaskak astapenetik albiste baikorra dela adierazi du, alta 2026ko ekain honetan berean aplika daiteken neurria bi urte barrur arte ez ezartzea deitoratu zuen. Jakinik 2027an hauteskunde legegile eta presidentzialak izango direla mesfidati zegoen. Ba, aste honetan hainbat bilkura izan ditu Sehaskak eta hezkuntza ministroaren iragarpenen baieztapena jasotzeaz gain berri on gehiagorekin atera da. Hain zuzen Bordeleko Akademiak Sehaskak ikasturte osoan egin duen eskaerari Baxoko leheneko matematika azterketa berria euskaraz egin ahal izateari uko egin bazion ere Bernat Etxepare Lizeoko zenbait ikaslek desobeditu eta euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten. Hala badirudik gai hori ere izpide izan dutela aste honetako bileretan Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak hala ulertu duela adierazi baitu. Gauzak horrela aurreikusitako protestak bertan bera utzi ditu. Zehazki Herri Urratsen ekainaren 6an Bordeleko errektoretzaren aurrean mobilizatzeko deia egina zuten, dena dela eskerron mezu bat helarazi nahi izan die elkarteak ikaslei, familiei, bere eskaerak Parisera eraman dituzten parlamentariei, sostengoa eman dioten hautetxiei, irakaslei eta langilei eta Herri Urratsen izan ziren milaka herritarrei.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Ba, 9:04 ditugu, 15 minutu eta errepideak lasai momentu zentzuleok, hori bai, bi kirol proba tarteko gaur eragozpenak. Euskal Herriko bi txokotan alde batetik The Wolf Race proba egongo da jokoan gaur eta bihar, hain zuzen ere edo bete senda barkatu gaur bertan amaituko da, baina Gasteizko inguruetan eragina izango du goizean zehar eta baita ere adi trafikoarekin Gipuzkoako klasikoa dela eta Ormaiztegiko inguruetan goizeko 10:00 abiatuko da hori, bada proba honen edo ta trafiko zuzendaritzaren sare sozialetan dituzue, ba eragozpen guztiak lekuan leku unean une. Eta eguraldiaren berri, ba beti bezala Ikerri Barruzea muruak emango digu.
12: Larumat honetan eguraldiak bizati ezberdin izango ditu ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Goizean, Kantauriar isurialdean hobei asko agertuko da, bereziki kostaldean, ez da baztertu behar bainera, gainera kostaldean lehen lerroan euripiska bat ere botatzea. Aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, goizak horrela ginala pixkanaka ostarteak nagusituko dira, naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko. Aldiz, ego isurialdean, goio deizinak salbo, giro guzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan, antzeko joera errepikatuko da, kostaldean zerua estalirik egongo da, baina gainantzeko lekuetan ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere ipar partean zeruek, barkatu hodeiek zerua estalirik edukiko dute, gainera ez da baztertzen lekuren batean euripiska bat egitea, eta lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero hodei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen bereziki Erribera inguruan eurizaparadatxoren bat botatzea. Haizeak goizetik Kantauriar isurialdean ipar mendebaldetik joko du, ego isurian ego ukitua izango du, baina eguerditik aurrera ipar haize hau lurralde osora zabalduko da eta lurraldearen hegoaldean bolada zakarrak utziko ditu, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute eta 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz beherak egingo dute, ipar partean 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Hori bai, azken orduetan iparraizarekin lurraldearen hegoaldean ere dezente freskatuko du.
1: Babadakizue gaur sikiera ez dela hain itogarri izango, giroa Kantauri isuri aldean hegoalderago eutxi etorriko dira eta egun freskoagoak 9:17 ditugunean entzuleok hemen txutziko dugun goizeko lehen kolpe informatibo hau 10:00 zuekin boltan izango gara hemen txe nahi zirratian. Gero arte.
13: Tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kirik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kirik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
14: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
15: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz Irratia.
16: Mikel eta Laboa. 9. atala. 1976. Donibane Loizunen Raimonekin batera kontzertu bat eman eta gero, Marisolen aspaldiko ikasle bat, Mikelekin gitarra ikasitakoa soriontzera aurreratu zitzaien. Eduardo Moreno Bergaretxe zen, Pertur, eta politiko militarreko burua. Pertur oso maiteko raritu zitzaien, baina haiek ez. Beraz adi, erail berria zen. Handi gutxira, Pertur desagertu egin zen, eta norbaitek esan zien, erailketaren kontra agertu zela erabat.

0: burratu.
1: Mikelek beldur ikaragarria zion hegazkinari emanaldi bat baino gehiagori uko egin zion. Halako batean, kontzertu bat atera zitzaion Mallorcan, Pide la Serrarekin, eta begiak iztea erabaki zuen. Bidaia hartatik pozarren itzuli zen, eta ezen sekula santan berriro hegazkinaren beldur izan.
0: Gorririk ikus dezagun egia.
1: 1976. Bere etxe bizitzan burdinazko zubitik gertu zarata ikaragarria entzuten zen, eta ez zegoen zuhaitzik. Hartara, giro aldatzearen, aiete auzora joan ziren. Etxeko bi mutilak atera ziren garaie. Mikel, etxe berriko trastelekua estudio bilakatu zuelako. Barne eskailera batek etxearekin lotzen zuen gainera. Izaro txikia ere, irabazle. Garai hartan, aieten txabolak egin al zirelako, eta pentsa dezakegun edozein xomorrorekin goza zezakeelako. Agurtzane aldiz, galtzaile atera zen. Nerabezaroan sartzen hasi berri, ia-ia baiturik sentitzen zen, lagunen gandik urrun. Mila bederatzireun da irurogeta amazazpian, Franco ilosteko lehen hauteskundeak egin behar ziren. Zergatik ez egin gizakion arteko elkartasuna eta herrien arteko komunitatea bilduko dituen melodia, haiekiko guztiekiko respetua eta haien guztien aitorpena oinarri? Mikelek Gaia Joxani proposatu eta hark idatzi zituen hitzak.

0: Giro politikoa gero eta nahasiago zegoen, eta Mikelek Bertolt Brecht-en Denak ala inorrez abestia kantatzeari ustea erabaki zuen. Testu inguru hartan, Fusilak ala kateak bertsoa hitzez hitz interpretatuko ote zen beldur zen, indarkeriaren aldeko aldarrikapen gisa edo.
1: With the bare feet of a sumptuary lover, the queen have a soul. You chase and treat the prettiest and pretty can't mean. Wherever top of beauty charms me.
0: Marisolek bi urte zeramatzan Mikelen estudiotik soinu eta mugimendu bitxiak entzuten tarteka. Lan esperimental berria zen, Lekeitio bosgarrena. Mikelek komunikazio inkomunikazioa izendatu zuen esketxori.
1: Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. Which as a smidge, I'm afraid the table left the country, heart worried in me. You saw Tamri Gini Gambra, was a pretty ginger, and then read the good pavot, moin, and sat you, some dream I'm free, which also scourish house, and lay this throwing hair. Now the rain in its head of and die. My darling is sea with crying, and sir.
0: Agertoki argiztatzean bi mikrofono ikus daitezke, bata bestetik nahiko bereizirik eta fokus uri indartsu banak argiztaturik. Horietako batean, ingelesez ari dela dirudien islari batek hainbat artista aurkeztuko dizkigu. Urren ez urren, beste mikrofonoan ariko direnak.

0: Mugimenduak eta keinuak zuzeneko musikarekin eta aurretiaz grabatutako Bachen musikarekin nahasten zituen. Hainbat hizkuntza erabiltzen zituen, batzuetan, hitz zehatzak esan gabe, haien fonetika baliatuz baino ez.
1: Nortzuk?
0: Esketxak egoera harrigarriak taularatzen zituen, galderak egiten zituen, batzuetan komikoak, bestetan erabat dramatikoak. 1967ko udazkenean estreinatu zen, Bilboko La Casilla pabiloian. Luis Jack berarekin aritu zena eta Marisol txundituta geratu ziren. Kritikak oso onak izan ziren oro har, naiz eta baten batek gehiegizko askatasuna zuela salatu. Urrengo egunean ere elkarrekin zuten emanaldia, Iruñean. Mikelek ez zuen bat bera ere asmatu. Antza, publikoaren aldetik gaitzespena edo onarpenik eza sentitu zuen nolabait eta pot egin zuen.

Jak oholtzara atera zenean, jendea guztiz hunkitu zuen, Gasteizko erailketen ostean idatzi zuen Campanades a Mort kantarekin.

hori izan zen Euskal Herrian jotzeko baimena lortu zuen lehen aldia. Agintariek, publikoarekin ez solastatzeko eta bestiak aurkestean iruzkinik ez egiteko agindu bazioten ere. Jakek, ez ziren jaramonik egin, are gehiago, hitzen bat euskaraz ere bota zuen. Frankismoak exekutatutako Salvador Puig Antichen omenezko kantu honekin agurtu zuen jendea.

Herriska batera kantatzera joateko eskatzen zietenean, Mikelek pozarren egin ohi zuen. Oso esperientzia onak zituen. Amaiurren kasurako oso ikimilikiliklik polita atera zitzaien. Zizurkien, bajen musika jarri zuten entseguan aire zabaleko agertokian. Orduan, harri eta zur geratu ziren, bazkatzen ari ziren behiak bosgorailuetara aurreratu zirenean. Musika modernoa sartzean ordea, behiek ziztu bizian egin zuten ospa. Baina, ikimiliklik taularatu zuen aldietako bat Donostiako Trinitate plazan izan zen, Mikelek sekula astuko ezuena. Bere aita ere joan zen, semea holtzan ikusi gabe zegoena. Eta Gernika eta Baga Bigaiga abesten entzun eta gero, zera esan zion, arro baino arroago. Mutil, hola jarraitzen badezu, lertu egingo zara.

Hiru urte luze zeramatzaten ikimilikiliklikekin. Mikelek zuzenekoak denbora batez bazter ustea zerabilen buruan, eta emanaldiei amaiera ematea erabaki zuten. Halere, lehenik Parisa eraman zuten.

Mikelek lotura berezia zuen Josianekin. Guztira, 10 kanta egin zituen haren hitzekin, eta 1968 urtean, nork bere bidea urratzea erabaki zuten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Goizeko marrak, naiz erraten zaudeten zuleok asteburuko arian eta errenterara goaz zuzenean. Bertxozale elkarteak eta mugimendu feministak errenteriako senpelar bertxo eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu ostean, gaurko deitu duelako mugimendu feministak elkarretaratzea lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute gaia, udalbatzara eraman dute PPek eta PSek aldek eskatutako diskrezioari muzin eginez. Zehaztu dutenez, bertxo irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu izan ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasoak burutzeko. Gehitu dute behin eta berriz errepikatu dituela erasoak bertso eskoletan, senpelar bertso eskolarekin lodutako espazio informaletan eta bertso mundutik aratagoetan. Diotenez ez dira kasu isolatu ezari, adierazitute 2018 indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zitzaiola jada bertsozale elkartean. Ordukoan bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak beti ere bertsolaritza erasotuentzat espazio segurua izateko asmoarekin. Aurten 2026 horretako senpelar bertso eskolaren baitan bestein bat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak egin direla nabarmendu dute bertsozale elkarteak bezala baita mugimendu feministak ere. Gehitu dute autodefentsa eta saretze feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu dela bertsolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik, botere harremana garatzen dutela salatu dute, manipulatu zapalduz eta jarraian erasotuz. Esan bezala salaketok eraman dituzte PPek eta PSek udalari ardurak bere gain hartzeko eskatu. Salaketok eraman dituzte ongi esango dugu udalbatzara. Aizpeautegi elkatearen dimisio eskatu du PPek eta PSek ikerketa batzorde bateratzea udal gobernuaren balizko ardurak argitzeko.
1: Creemos que estamos haciendo el proceso con rigor, escuchando el consejo experto. Y yo seguiré informando en la medida en
0: Osteguneko udal batzarrean bertan erantzun zien alkateak oposizioko alderdiei euren kudeak eta defendatuz zehaztuz besteak beste zuzeneko harremanetan daudela pertsona erasotuekin eta udalaren baliabide guztiak euren esku jarri dituztela. Hortik aurrera adierazpen gehiagorik ez du egin nota egik biktimek eskatu dioten pribatutasuna errespetatuz. Esan bezala gaur eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan edo Senpelar Plazan deitu dute elkarretaratzea eta jakizue Jon Maia Kukaiko zuzendariari egotzetako eraso eta jazarpenak ere salatuko dituztela. Izan ere Errenterian bertan eraso sexistengatik Jon Maia dantzariaren eta Kukai dantza konpainiako zuzendariaren aurkako salaketak argitara atera ostean konpainiak berak eta mugimendu feministak adierazi dute 2024 izandako erasoak onartu zituela Maiak eta bitartekaritzaren laguntzaz prozesu pertsonal eraldatzaile eta konpontzaile bati ekin ziola alde guztiek adostutako diskreziarekin. Bi alde akordea ez datoz bat erasoen larritasunari buruz aitortutako mailan. Ongi iruditzen bazaizue entzuleok gai honen inguruan xehetasun gehiago emango ditugu eguerdiko ordu batetako albistegitik aurrera, baina esatea talka nagusia bi alden artean datorrela, ba nolabait Kukai elkarteko gida batzordeak ba eraso arinak izan zirela zehaztu duelako esanez. Mugimendu feministak ere hala egin duela, tira ba bilgune feministak bai ezatu du hainbat emakumeek bera engana jo zutela Maiaren jokabideak salatuz eta eskari argi batekin gertaera horiek berriro ez errepikatzea eta arduradunari prozesu pertsonal eraldatzaile eta konpontzaile bati ekitea eskatzea. Bi elkartea ono harrean azpimarratzen da herrian izandako zurrumurru eta errealitate paralelo ez gaindi diskrezioa mantendu dutela testigantza eman duten emakumeek hala eskatuta une oro. Tamarrak eta 4 minutu ditugunean, hementxe utziko dugu entzuleok soilik aipatzea dagoeneko, ba, eragozpenak topatuko dituzuela Ormaiztegiko inguruetan, Gipuzkoako klasikoa baitago gaur bertan, bada gainerakoan, arazorik ez trafiko zuzendaritzaren arabera, hementxe uzan dugu entzuleok eta goizeko meketan zuekin bueltan beste boletin informatibo batean.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
3: Aizitzauek zuri da. gazte.
4: Maurixe, egunon, bizizeate galdetzen du Gorka. Kostiralean zure besarkada faltan botanon inigo, dan nora joan zinen, Gorka? Egia da, gauza piloa jaso behar genuela topik antzokian esan ezinen kontzertuaren ostean, eta gurtu nituen hor azkar batean batzuk, baina faltzeko orduaren mugan-mugan genuen, antzoki ostutzeko ere bai, eta ikusi genuenean Eneritz Arantzabe, janireren bizkia, ba, merchandisingarekin eta moldatzen zela, trastea jasotzera joan nintzen, Gorka? Kusi zintudan anurrunean, baina pena. Nere maite duta da, aste burun, ba, ze ona, ostiralen esan ezin, ikusi dudan kontzertu honena dio Gorka, que larun batean Azpeitian Elektro Txaranga txapelketa herrikoia eharra atzo, igande Alkizan Naturaren doinoak jaialdian, ze polita, eta Juren Alonso egontzan, eta ze emozionantea.
3: Ia bete.
4: Gorka, nera aste burua intensua izan da, zure ere, ez pentsa, eh? Egunon, Nekane altzela, ize derra Alkizati bueltan Tolosako kalen topatu non desantzidan. Kaixo, nina Nekane, ole! Nekanek dio, aste lenon. Kaixo, Gorka, atzo plazerra zu ezagutzea. Gorkak dio, upa no, eta Xabi, eta eneko gaur ez dago hemen, eh? Eneko gaur jai dauka. Dantza laro gehieta zei, bueno, oia eskutati joan zeigu, erabat. Zelanoko lana intzuten Xabi, eneko eta noa eta Imanolek ostiralean, bueno, hori ikusteko dago. lana intzutela, bai ez da ezakegu, zelakoa intzuten ona edo txarra izan zen, hori ja beste kontu bat izango da. Egunon gaztiak indiokerrek, bueno, ba, egunon guztioi, esan dakoa, hemen txegarela, astelenari horpei honena jartzeko prest, giro ederra dago, akaso bero xamar gaur ere, temperatura gora datoz ez da. Baina, tira, oitu beharko dugu, hemen, zego, juri, jake jaka ez da? Ja marmarka.
5: Ez da izue, ze aste buru txarra pasaduan, buruko minarekin eta, ba, bapateko temperatura igoera honekin, ze, esan behar dizuet, pasaden larun batean, ezkontza batera joan nintzela, berokiarekin eta botekin, eta larun bat honetan 37 gradu egiten zituela Tolosan, orduan, ba bueno, ba nago pixkat astoratuta.
4: Berri on badago zuretzat. Gaur temperatura ez da 33 gradutatik igoko.
5: Baina,
6: asko ere ez da jetxiko lasaioa.
5: Minimoak, hoi da.
7: Aurreko metzantzun bere maksimo 28
5: izan. Bai, 28.
4: Ba, bida, gaur, zure maksimoa gaindituko du egunak, eguerdiko 12. Juistu, bigarren kafea gurtu da esango diogu entzulei. Diarra izeko 10 eta postean, 28 gradu.
5: Bia, goza bat esabarizut eta ularria da, eh? 33 gradurekin, ez dut, ez da kroketa bat jateko gogorik izango.
4: Ez, eh?
5: Larria da.
4: Hola gaude.
5: Bai.
4: Bizitza, eh? Jo. Bizitza gogorra, eh?
5: Bizitza gogorra da. Ixiteken aurreko xi. Oh, triste, bo.
4: Tira, ba, maite dutekin egingo dugu bidea. Hemen, aber, zer dien diokerrek, etzinean pasa Gorka. Nola, bueno. Arraguako jaietatik etzinean pasa. Bueno, ba, denerako etzinean man Gorkari. Arragua Oiartzungo auzo bat da. Eta Gorkak dio, danetara ezin Oiartzunean garraio jarri. Bestela ea, nola joango naizen ni, klaro. Gorka garraio publikoan Euskal Herriti barrena kultura konsumitzen dabil.
6: Garraioa bada. O, justu Arraguara, Oiartzunen dagon topo parada bakarra Arraguan da. Eta ez hartu Oiartzungo plazara juteko asmoa balin badukazutez, kilometro batzutara gelditu zate.
4: Gorkak erraixa duka, Urretxutik Donostiraino aldiriko trenetan, han pasotxo bat eman, eta Eusko tren hartu Arraguaraino.
6: Perfecto.
4: Nik uste du Gorka hiru ordutan antzarela. Alegia, guk Madrilen Sahararen alde jotzera taratu genuena, zuk Urretxutik Arraguara taratu gozenuke. Baina, baizu, ondo?
6: Nahi bai, giro edo arrazagon.
4: June, zure maite dut azin da?
6: Ba, nire maite duta da telesel batek ikartzen dizkitenean, ba, igual noiz baitentzun da nituna bestia, baino kaso askorik egin ez dietenak. Eta orain, ba, gehiago entzuten hasi nahi zenak, ze azkeneko astean pasazait pare bat abestirekin, adibidez Elton Johnen The Beach Is Back abestia, ba, ez dakit, ba, batean aurrekoastean ikusen un telesaian ateratzen asko gustatu ditzean, eta egun hauetan nahiko itxentzun dut. Eta hoxe da, nire maite dut amotz-motz eta simple.
4: Noa, zure maite dut azin da?
7: Nire maite dut da, azte buru hau. Larun baten junginan lagunak tani Antxontei erian ikuskizuna ikustea. Eta, bueno, gehiago esan plan polita izan zen, desberdina gaina. Eta, jo, baita irtzai polita dala zure herriko pertsona bat, aspalitik ezagutezuna ikustea, eolako ikuskizunak iten. Eta, hoi, Tolosako jende asko zeon gainea, eta hoi plana desberdina eta polita egia esan, da jende asko ontzan. Eta gero, ba, hoi ganden joan nintzen monondartzan pasan honeguna, eta super gustu egia esan.
4: Mira, nola bizi ematzuk.
5: No,
4: Xabi Arrita, zure maite dut azin da?
8: Ba, nire maite duta baino da anekdota bat, aste burukoa.
4: Ados?
8: Larun batean joan nintzen ama eta arrebarekin goizean erosketak itea, arropa armario pixkat renovatu garnelako. Eta betiko gauza pasazan ez, nire joan erostea eta denak bultxa batekin atera. Eta gure lehenengo misioa karra gurekan, zara kamiseta beltz bat erosi, kutxinez bat, erostela bi. Atera ginen zapatia, galtza, kamiseta. Baina kamiseta beltza esan etxera iritsi. Ez genuen erosi.
6: Baina, bira errexia dela kamiseta beltz bat, xa.
8: Bai, bai.
6: Uste, nire arazoa dela kamiseta guztiak beltza diela.
8: Jumian, objektibo batekin, kamiseta beltz bat, eta gero ya gainerakoak, eta erosi genuen gainerakoa, eta kamiseta beltzeik ez.
4: Jor.
6: Badakizu, esan ez dinen kamiseta beltza erosi.
4: Ez dago taiarik.
6: Sus, bagaia trepasko dia.
4: Iritsiko da momenturi. Ni bilin nintzen Sahara Festen Madrilen topatu nahian beltza etzen kamiseta bat eta denak beltzak ziren
7: da. Ez dago non beltza dela kolorea errexena aurkitzen, ez da?
8: Bai, bai, si, egon bat zauden.
6: Vale.
8: Egon bat zauden baina ez genuen erosi. Oida goza.
5: Osa, gero liatu egitezea eta...
4: Bai, ez dato egiteke totuak zeatela edo nola diagnostikoa.
8: Ah, hori aspaldi bai ez dato.
4: Go, Yuri Ezei Zarandia, zein azure maite duta?
5: Ba, nere maite duta da, naiz eta bero itogarria zegoen atzo, ba, azkenean plan politia egiteko aukera izan nuela, eta ba, hori xe, nere maite duta, egin nuen plana, ezin dela kontatu, sekretua da, egin nuen plana politia izan zela, eta hori xe, ba... Ez que ezin da kontatu.
4: Ba, erraza, esango izut, zure maite duta da...
6: Erra maite duta.
4: Maidu.
5: Erdia, bale, barduan osatzeko esango daet, pixka turduri nagoela, utzi ditu dalako bi margolari etxean, nire etxeko bateak eta margotzen, eta etortu erdizuet, ba, lehenengo aldia dela, horrelako, ose, horrelako zerbitzu bat kontratatzen dudala, eta nire etxean, eta bata eta beste. Eta orduan, gaur aritu nahizela, ba, goizean oso urduri ez nekirako nola jokatu. Hau da, joan naiteke lanera zuek hemen utzita, ez, bai, eskaini berdizuet gozaria, badaukazute, gero zerbeza eskaintzen badizuet ondo, edo gaizki dago hori, ze lanean ari zarete, dago urduri kudeak eta honekin. Zaiti, inoiz gertatu. Eta orduan, ba, orain etxean daude, eta ba, gero joango naiz bisita egitea. Etxe, txakit.
4: Ados. Ba, nik maite duta ere asteburuari eskainiko diot, ondo baderitzozue, egia esan asteburu potente izan da. Nahiko xixio egin dauzten dizuten horietako, ostiralean kontzertu berezia genuen esan ezinekin topiken, orgorka geipatu du bertan egon zela, lan desente hartu genuen kontzertu hori berezi egiteko, eta horrengo goizean goiz, ba, Janire Arantzabek gurekin zetorren, postal koleksionistak taldearekin, ba, Madrilen Sahara Libre Festen abesten genuelako, Ribas de Bacía Madriden, eta oso aste urupolit izan da, oso giro polita daukagulako, bitaldeen artean ere jende asko ba, berbera gara, eta oso familien aritu ginen, Ander Mazteta aurrekin etorri zen, eta oso gustora. Eta oso polita izan zen, ez da egit, banik hainbestetan kointzitu ez dudan, edo, ba, egizan euskal artista nolabait miresten dituzun horiekin topatzeko erresiago izaten dira bideak, hemen irratien izan ditu goietako asko, Saharari kantari ere babai kursaren, bai Euskalduna Jauregian ere haietako askorekin izan gara, eta nolabait gure estena babada, saretuagoa eta txikixiagoa, baina bai, bat bertan iritsi eta segituan ari zen kantuan Luis Ramiro, gerora orain entzuten ari garen Marguan bera aritu zen kantatzen, antzegoen Pedro Gerra, bertan bizidena gainera, Luis Pastorrekin aritu nintzen izketan, 73 urte ditu, oran dute haren bideo mitikoa, galdetu zioten, donde están los kantautores, ez nondire kantautoreak, non dago borroka kantua, eta oso erantzun ederra eman zuen, Willy Toledorekin izketan aritu ginen, eta dena oso polita bazen ere, maite dut ez bat ere, izan zuen gure... gure bisitak, ze euskal talde bakarra izan ginen bertan, eta erra izan zen, ba, pixkate, herri zapalduia referentzia egitea, palestinari ere abestu denion, jendea tope zegoen, batzuk euskaldunak ziren, asko ez, eta hortxe babesia ematen, eta oso gustora, baina guk bukatu orduko Willy Toledo berriro agurtu genuen, eta aurpegi xelebrea jarri zigun, bazi joalako kontatzera eta salatzera, ba, ordu batzuk lehenago, nik oraindik ikusi gabe nituen irudi hauek, baina Bilboko Loiuko aeroportuan ertzantzak izan zuen jarrera erabat oldarkor eta neurriz kanpoko hori, eta bapatean sufle guztia ustu zitzaidan, hain gustora, hain zoriontsu eta hain, ba, ez dakit nolabait euskal ordezkaritza ere izaten Espainiar estatuko artista mordoa biltzen zituen jaialdi handi eta eder horretan, eta Saharar askatasun aldarrikatzen zuen jaialdi horretan, eta bapatean zure poliziak, zure zergekin eta zure gobernuak, ez dakit nolabait elikatzen duen poliziak, jipoitu izana, la flotillako edo, bai, ontzidiaren, bueno, kide horiek, izan zen, Jesukriston zaplastekoa, urren gorduetan irudi gehiago ere ikusteko aukera izan dugu, izan dira honen inguruko nahikoa salaketa, sare sozialetan ikusi dugu, manifestazioak izan dira, baina bai, nire maite dut eza zergatik sentitu behar dugun bai etxean eta bai etxetik kanpo lotxatuta gure poliziarekin eta Jaurlaritzaren jarrerarekin, eta batez ere pixka bat gauza normaletara joan da. Ze uste dut gauza asko azter daitezkela, eta aipatu du bingen zupiria segurtasune kontseilariak, ba, aztertuko dutela. Nolabait egin beharrei eta protokoloei helduta egin diren gauzak, eta bueno, akaso bera adierazpenak ez dira gertatutako guztian okerrenak izan, honenak ere ez dut esango, baina ardura hori behintzate hartu du. Ez dut ulertzen zertarako ertzainak egon bartzuen horrelako harrera batean, baina batez ere ez dut ulertzen ertzainak bertan egon behar baldin badu, ertzain diren pertsona hoiek zergatik ez dauden txalotzen. Horrelako bidaia, horrelako bidea, horrelako aldarrikapen eta horrelako borrokan egon diren pertsonak. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen gure artean, gure entzulen artean egongo da ertzainaren bat, seguro. Ze badaude. Eta espalin badaude kontaiezu zuek, ez da egit. Denok aipatzen dugu inoiz, ez, badaut lagun bat ertzaina dena, eta horrelako kontuak, ez.
5: Josu ofizinatakoa.
4: Josu ofizinatako zuen koinatua edo laguna, ez. Bai, denok ditu gertu, baten bateki, igual ez, baina bai, badago, ez da. Zergatik ezin duen ertzain talde bate joan aeroportura eta jarri albo batean eta txalo egin flotillaren jende horri, txalo egin. Nondik atera zarete? Zer dago zuen buruan adostuta omen zegoen, ze hori kontatu du segurtasun sailburuak. Iritsiera, ongietorri konzentrazio bat, Israelgo estatuak egin dituen gehiegikeria, barrabaskeria, eraso sexual eta torturak salatu eta ongietorri egiteko konzentrazio batean zergatik, ertzainek egon behar duzuen ostiak ematen eta ez txalo egiten. Ez dut ulertzen. Zein da zuen gizartean, ontza odete, zer egiten duzu zuen bizitzekin? Zein dira zuen seme alabak, emazte, senar, lagun, koinatu, amona, guraso, lengusu? Zein zarete gizarte honetan? Eta non zaudete gizarte honetan? Ze zuen esku ez badagoen erabaki bat baldin bada, agertu beharko zenukete bingen zupiriaren dimisio askatzen ark eskatu duelako zuek ostiak ematea. Ja, uste dut ez dela hori gertatu. Sentsazio hori daukat. Zupiriak ez duela esan garai batean Kabakas hil zenutenean bezala ertzainok. Hil zenutenean Kabakas. Entrat kon todo. Ares, segurtasun sailburu zen hartan. Uste dut, zupiriak ez duela esan, eman ostiak nekatu arte, eta eraman zakurba bezala lotuta lurrean, osasun zentro batera, flotilla delako kokide bat. Eta hori esan ez badizue, erabaki hori, fascistak izateko, ardura gabekeria hori zuek hartu duzue. Eta honek, azalpenik beharko du, uste dut, sailburutik asko zaratago. Ertzaintzaren bozera mailak ere, zerbait esan beharko du. Baina euskoz, aratago noa. Akaso gure lagun ertzainei, Josu, ofizinatakoari eta beste emati galetu behar digu, ze ostia egiten ari zareten. Nora zoazten. Zer nahi duzuen gizarte honetan. Ze bestela oso zai izango da zipaioa kormara, saldi zaharroiek gaur, egunerokoan, ez izatea. zinda jasan egiten ari zaretena. Da kaso, zoritxarrez entzule gutxi ditugu, zuen artean baino dauzke zuenak, daudenak edo gertu ditu zuenek, galdetu hau, zein den zuen papera gizartean, non zaudeten. Uniformeak entzen duzuenean eta uniformeak jartzen duzuenean ere.

Eta ara eta guzti ziren nahi nuken maite dut tarte hau amaitu alde positiboarekin. Herri zapalduen kontrako feste ikaragarri izan zen Ribasen, alderdi komunistaren feudori izan den espazio horretan festasko gindira fasismoaren kontra. Hau ere izan zen Marokoren, Espainiaren, alderdi sozialistaren, arpatu dut leno Rodolfo Ares, eta Aresen garaiek ere gogoratzen digute. Hemen kare biziaren garaia eta gogoratzen digute Sahara herriaren traizioa. Baina nahi nuke geratu alderik ederrenarekin, Luis Ramirorekin, Amparanoiako Amparorekin, nahi nuke geratu Rocío Saizen show Mozkor Xelebrearekin, nahi nuke geratu Margoanen kantuekin, eta nahi nuke geratu kontatuz euskal talde bakarra izan ginela bertan, baina ederra izan zela sentitzea gu herri zapaldu ere bagarena eta batzutan ertzaintzagatik zapaldua garen herri honek kantatzen diela beste herri zapalduei.

0: Eta maitzeko, ba, maite dut bat gure Instagrametik iritsi dena. Gaurko nire maite dut larun bat eguerdi Antoni Romenger mitikoa Markina Xemeinen bere maztearekin eta beste hiru bikoterekin biziletan zebiltzala. Terraza batean trago hartzen. Bueno, ba, bentsa, Antoni Romengerrek Euskal Herrian garaipen batzuk eskuratu ditu, ziklista suitzarra handi izan zen, eta ziklismo oso present izan dugu gure errepidetan egunotan, ba Antoni Romenger ere aipatuta egingo dugu gaur aurrera. Xabita noa, geriko ziko dugu elkar, zoazte datozen egunetako eginkizun eta bestelako lanak aurreratzen.
1: Ah, bai.
2: Agur.
0: Gero arte.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Italiako herritik dator.
1: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakariak gogoratzen ditugu. Baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1921ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egun on eta ongi etorri bigarren kafera Bainata Palategi eta Lander Arbelaitz.
2: Haupa, egun on.
3: Keixo, egun on.
1: Bueno, pixka bat azalduet ez, sarreran Ategorrietako sarraskia hitz egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina ze, zuek azaldu pixka zer ikusiko dugu komikian bertan eta nola sortu zen komiki hau egiteko ideia?
2: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, ba, uno, duela, esiente, horren aipatu genuen, horren 85. urte hurrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte hurrenaren arira, ba, bueno, pixkat, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, ba, bueno, pixkat, gaia, aurreko urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkat ator, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, hori xe.
1: Egia da, urte asko pasaia dela, eta jendantzat igualagian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuen gai honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste dut hori dela. Gu geu ere, nik goratzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow, 7 pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengoa langilea zala, eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleku horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, kontzientzia sortzen laguntzeko.
1: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestikin, nondik sortu zen ideia hau da? Nondik, noiz esan zen dute, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musikazalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan ba, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta ez, baina, bueno, ezkenan bia bestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu komikiari sarrera ematen dion kapitulo baten gallegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta lehenengo bota genien proposamena Niña Coyote eta Txiko Tornado taldei eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
3: Ezeten dugu kantuak komikia baino bea direla.
1: Bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu den bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu dezu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Nik uste dut proiektua osatu egiten duela, ez? Azken batean, ulertzen dugun bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken batean helburu hori betetzen ikusten dut kristonak arpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez dut baino kantuak ez dut. Ba, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat bai argitaratuta dela gutxi, ez?
3: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, beinatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan nola gure gogo eta abiatzen zen ategorietako sarraskia ez dela gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Ordu ma komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta ordu hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dut, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea, bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dala ezagutaraztea zegatatu zen.
1: Bueno, epatutuan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, nire izan zuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
3: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela dula 6 edo 7 urte. Eztakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzak oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zer gertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste dut, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte hurrenaren arira, oza, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpilako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaguarri batzuk oso, Errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
1: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterra, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
3: Bueno, saietu gera lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat, zer gertatu zen ategorri eta miatzen dago eta maikan, ez? Gehiago nahi zula izan, ba, produktu literario bat, edo, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziar asko bizi zen, Honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Ta kontua da, etorri zirenean hauek, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, Osea, imaginatu zu zatozela Galiziatik, eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Tegorri eta Fisterra, erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat, hortik dihoa itzen burua.
2: Nik uste, eta esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Torrezar pentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten erailtako langiletako baten iloba. Eta bere, pixkat historia guztia biatzen da ere, Kristinekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre ere oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
1: Komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditzai pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatukoa. Pixka bat kontatu guztu, azaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
3: Bueno, ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi berean ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pila tildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak bereien artean, bazazkatenak ere bereien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina bereien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk denbora eman nahi zioten errepublikari, orduan hor saltza. Saltza handia zekaten.
4: Dokumentazio historiko horrek pixo asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nahi bilatu duzuen hola baita begiterakoan.
2: Erotu erara guztiarekin.
4: Bai, ez da.
2: Baina bai, horren ustez lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk geuk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iragurtzen duena kortopatuko ditu, prentxa eruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez? Azalpen, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean, gehitu ditugu, biskate pertsonaien aurkezpenak, alako beste testutxo batzuk, ez? Mapa bat, biskate gertakarien mapa, kronologikoa, eta abar, eta, bai,
3: eta hizkuntzari dagokionez, bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren, ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten. Nola jarriko dugu, euskara batuan hitz egingo dute, baina orduan ez zegoen sortu euskara batuan, eta orduan gipuzkeraz idatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Eta ez da gizte, eta bueno, hor gure
2: artean eztabaida.
3: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin, eta azkenean, erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ematen referentzia batzuk garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela egun urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, narratzaileak hitz egiten dunean, dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera, da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, zesandek, igual dago idatzita, zesan, ez? Dena batera, zesandek. Eta orduan, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahita daude gallegoz utzita, poliziak edo itzaiten dunean, erdaldunak itzaiten zutenean, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu gura uste de xente.
1: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzu, hiruen artean. Nola lanatu zuen lan hau, noski, hainbesteen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
2: Bueno, ez da erresa izan, baina konbentzitutanago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, pixka gure artean okitua amaika ez tabai da, amaika, bueno, imaginatzen ez dutan bezala, hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere guatzen tratuko nez, gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zegu, nik uste dut, nahiko naturalki atera zegula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko batean sorosaldi batean esaten nuen, osea, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, altzuen ekarpena, ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe, Landerren indarguneak zintzu diren, eta Landerrek zekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin ez, orduan, nik uste dut, nahiz eta asko ez tabiatu egun, nik uste dut, oso ondo egin degula, ez, oso ondo joan dela hori guztia.
3: Baita, nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta aventura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malene.
4: Kaso, Malene eskirolaiek bezala engainatuta iritsi da proiektura. Pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
3: Bai, zugarrizko lan egin du.
2: Bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez detuzte lan resia izango denik, eta xapo, bai.
3: Bai, oso lan ona.
1: Eta komikia zitziren ari garelaz, ninaiko nun jakin baita zergatik aukeratu zuen nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
2: Bai, a ber, nik uste dut komiki, bueno, a ber, lehenik eta ben komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute oraindik ere gaur egun Euskal Herrian badute, alako fama bat, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut aldatzen ari dela, eta nik uste dut geroz eta komiki gehiago ditugula, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoak lantzen dituztenak, eta nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, hori memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta nagoatzen naiz, behin komikia hasi aurretik David Zapienekin bildu ginen, bera farmazia beltzako kidea, eta bera zentzio baino, zerratik komiki bat, eta Markelek zentzioan, ez degulako sekula komikirik egin, eta ez zantzadan, bagian ere simpliagoa da, ez? Osa...
3: Eta ez degulako filme bat egin,
2: bueno, zizkoa, bai.
4: Horainik.
1: Oztako
3: da.
1: Egon, aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe, nola izan da, zare izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
3: Nire ustez ez, bagenekin zer bai edo bai sartu barzan, ez? Orduan, ate horrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasaia, eta hori aukeratu genitun lau lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da trintxerpen lan egiten duen emakume bat, eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia, eta emakumeen papera, olako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues, garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat, nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago, Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan, eta pizkat hori ere, poso hori ere egongo zen, garai horretan, eta pizkat hori lekua egina izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Inez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Da, bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bat da Abelin dela gazte abertzale bat, garai horretan Loiolako kuartelera bidalitzutena soldadu euskagitera, hori ere nahiko berria zen garai horretan, eta gainera Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen bidalitzutena ategorrietara moztea manifestazioa, baina soldaduek erakizuten pasatzen uztea. Desobedietu zuten olabait agindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai hoiek entzuten utzi pasatzen eta tiro kartu zituzten. Orduan, pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat, egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
1: Bueno, eta pixkat, noski, alde txart, alde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan edukitu zuen zailtasun nabariak, eta bueno, eta beste alde baita zein izan dan, bereziki igual gozatu dezuen une bat edo?
2: Arne guztia, zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea. Bueno, lan hau guztia egiteko, ez? Piskaterea hasieratik, ez gera munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskat lan hau ere jasangarria izan barzela, ez? Orduan horregatik, ibe pasatu ditugu, lagurte guztia egiten, ez? Nina bortxaritu nahi, doa txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean, gidoia idazten eta bar, eta erresia ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskirratzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genio, naiz eta gero berari usten genion askatasuna, berakortik naizuna sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauz askotan, ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste atzutan bai, eta baina oso polita izan da, ez jute ikusten zer egiten zuen malenek, nantzago.
3: Neri zaiena egintzait, fikzioan sartzea. Ni lanbidez kasetaria naiz, eta pues, reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu, mutiko txiki horri zepartzatetzaio, nazmatu, eta hartzea eta esatea, eta ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txipa hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo, gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela, elkarrekin gu biok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat, eta ez, ingo dugu krimen bat dagoela Hotel Londresen, dezakitzea, eta hor, pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela astema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria iritu zitzaidan.
1: Horrelako lan batean, suposatzen dut nik, ere zuek asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskubritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
2: Agian deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itz egiten degunean duela un urteko Donostiari buruz, denoi etortzen zego, kontxeko irudia, ondartzan alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, ez, iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, ustez, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bat zeukan, ez?
3: Baina dos nago.
1: Bueno, dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaierara, tan azkeneko galdera modun nik jakin nahiko nuke, zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komiki hau amaitzean?
2: Bueno, nik, ba, agien lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, jo, asko gustatu zer komiki hau eta este, jo, baino batez ere ezagutzea benetan, osea, gure etxetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen idearik honi buruz, eta jo, pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, esatea, bueno, era, ba, pertsona batekin bere, pertsona batekin bintzat, gure helburua bete dugu, ez? Osea, nik uste dut hori dela, ez?
3: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erregerreginak, etorkizuna ere erregerreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gozo begertatu direla, ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera hoietan, hoiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, ba, upozik.
1: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Ander, mila esker gure gana etortzagatik, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagatik, eta, bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkarbanatzeagatik.
4: Zuei, eskerrik asko, bikote.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bagoaz bisi-bisi Garazik Astaino lankiderekin bat egitera, ta faian behar luke Garazik, eta uste dut, ba, dagoeneko ezagutzen dugun hirugarren sormen bekaren, korrikaren hirugarren sormen bekaren aurkezpena amaitu berri den horretan. Garazik Astaino, egunon?
2: Kaixo, kaixo, Bigarren kafeko lagun guztiak, ba bai, eta faian nago, eta faiara iritsi naiz, esan da, egun gora beratxua izan delako nerea, baino bai, azkenean, une honetan eta faiako kultur zentroan nago, oraintxe amaitu berri da prentxaurreko hori, aekak eta korrikak egin berri duen prentxaurreko hori, eta ba bai, begira, ez dakit zuek, nik oraindik korrikako ajeak edo aje emozional horiek oraindik azalean ditut, ze gaurko goizean egia da pentsatuz banentorrela onera, ba, oraindik korrikako pasaberri den korrikako oroitzapen mordoa neukan, eta honek laguntzen digu pixka bat, ez? Bigarren bi urtetako itxaronaldi hori ba, laburtzen, zen ikuste dut denok korrika amaitu bezain lester, ba nahi duguna dela ba, korrika berriz iristea, ez? Baina, bueno, korrikaren bueltan, amarregun eta maika gau horien bueltan ere, beste amaik egitasmo izaten dira, horietako batzuk bueno, izaten dira nolabait herri batzordeek, ez, eta auzo batzordeek, korrika batzordeek eurek antolatutakoak, baina naekak eta korrikak eurek ere, ba, sorkuntza bekarekin ere nolabait elikatzen dute, ez, korrikaren bueltan eta euskalgintzaren bueltan euskaltzaletasun hori eta euskara ikasteko bultzada hori kulturaren bitartez, ba, piztuz edo grin hori beste bide batzutatik bultzatzen, horretarako dagola artea eta kultura, ez da, ba, bestelako impulso batzuk ere sortzeko gizarteak berdituen nahi horietan. Eta zuek esan bezala, ba, honezkero, bai, hirugarren sorkuntza beka izango da honakoa, eta kasu honetan Metro Kuadroka antzerki konpainiak irabazi du beka hori. Laster eroriko da, izena jarri diote. Antzezlana bai, baina performance berezia izango da. Agian, ondo iruditzen bazaizue lagunak ez gara gehiegi luzatuko, hain zuzen ere Ane Elordirekin, korrikako koordinatzaile nagusiarekin, eta Metro Kuadrokako Idoia Beratarbide eta Oier Gilan

0: bat, zergatik aiekak eta korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
1: Bai, gure kasuan, korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera bada be bai, korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, korrika bitartean korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada emon nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, metro kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
0: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ez dakite luze gorde behar izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan diozuen asko, edo, bueno, ez dakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
2: Ba, pixka bat, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zenba denbora ez eduki dugun gordeta, baina pixkatxo bat, bai, ez da, bueno, gure taldean bai ja ideiara ohitu gara, baina, bai, pixkatxo batean, bai.
0: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu spoiler handiegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den bazkaria eta bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
3: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nolabait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
0: Itza asko aipatu dituzue gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek?
2: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizi izan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan, sarritan, kantuan hasten garenean, izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxaropena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genion gure buruai, ba, batez ere bizitzari garen garai ilun xamar edo kezkagarri hauen testu inguruan, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari diren mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apixka sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, ezinbestean teatro izan da bergarura umorea ere egotea, eta iruditu zitzaion polita imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat eta segurazki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
0: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ezakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere bestiko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan.
3: Bai, bai, komentatu duzun bezala, ez dira garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba olako bekak, ba daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
0: Osando, ba, mila esker, eta goza dezazuela, estreinaldia noizko?
2: Ba, 27ko azaro amaieran, eta ez dago garen ikan data jarrita.
0: Bueno, ba, hortxe, behintzat hortzin mugua zehaztua, eskerrik asko, eta goza ezazuela bida.
2: Ba, eskerrik asko.
3: Esker.
4: Tira, ba, hortxe aritu gara, Garazi Kastainoren hitzetan, Oier Gillan, eta Nelordui, ba, bueno, ba, gure uinetan entzuten, baina Garazi uste dute gurekin jarraitzen duzula hor, ez da?
0: Hori da, hemen txenago bai.
4: Bueno, ba, bai, aizu. Bai, izan esan.
0: Ez, bueno, uste dute

0: Ezakit zer iruditu zaizuen, zuei hori galdera hori luzatu behar nizuen, nik bueno, metro kuadrokako lana pixka bat ezagutzen duenak badaki beti obra bakoitzak, ba, soiltasunean ere beti zerbait berria edo desberdina proposatzen dutela, orduan nik behintzat, ba, kuriositatea handia dut, ba, iguale agerikoena da bazkalostearen kontua, ez? Ia bazkaltzen jarri behar gaituzten edo ezakit kafea eta patxaranarekin, zeinek daki, baina bueno, ezakit zer iruditu zaizuen zuei.
1: Bueno, uste dute, Oier Gillanen eta metro kuadrokaren ez, sorkuntza eredu horiek eta beti izaten direla, bueno, pixka bat, eta egite, kuazioetatik ateratzen direnak, ez, gogoan dut aztiarekin ere, nola sortzen zuten alako klima, eta egite, ezoiko bat behintzat antzokian, eta bai, badago pixkat beraien esentziatik, eta uste dut, horrekin mehatxuan datozela, ez da, bueno, ba, ba, estandarizaziotik edo norbaiteke eroso ikusiko luken zerbaitetik ies egingo duen proposamen batetik, ez da gizuk ere traza hori hartu ote diozun garazi.
0: Bai, ni egia esan gainera kale performansaren oso zale naiz, ez naizelako askotan, edo ez dudalako aukera askotan, ez, alakorik bizitzeko, baina ikusi izan ditudanak beti gustatu izan zaizkit, ba, bueno, espazioarekin ere asko jolasten delako, ez, toki eta uste dut, ba, bueno, horrek ere konektatzen duela porru bat korrikaren esentziarekin, korrikak ere, ba, txoko guztiak zeharkatzen ditu, korrikak formata kolore desberdinak hartzen ditu, igarotzen den toki hoietan aurrera egin ala, eta nik uste dut, ba, horra honek ere aurrera, bueno, ba, hori, herri-zerri eta iriziri joan dakoan, ba, bestelako kutsu bat hartuko duela, eta politena, ba, oraindik ideia daukatela, baina hori da, ba, sorkuntza garatzeko tartea daukatela, eta zeinek daki zer topatuko dugun, izango dugu horren berri, bigarren kafean, ba, benetako estreinaldia iristen denean.
2: Amaikak ditugu, naiz erratian zaudeten zuleok boletin informatiboan. Eta, aipatu behar, 2028-tik aurrera basoko berezitasunetako bat eta hauzko handiaren zati bat euskaraz egin hal izango dela, eta aurten matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak izango dira. Eta bai eztapen horren ondotik, sehaskak ekainaren 6-ko aurreikusetako bordeleko mobilizazioa bertan bera uztea erabaki du. Tasun guztiekin Itxaso Leonek.
3: Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gifraik basoaren aldaketa baten berri eman zuen West France edabidean eginiko elkarrizketan, egiazko sekzio elebiduna sortzeko xedez, basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat Frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egiteko aukera egongo da. Heldu den ikasturtean lehenean sartuko diren ikasleekin batera hasiko da eredu berria, hortaz aldaketak 2028ko basorako helduko dira. Sehaskak astapenetik albiste baikorra dela adierazi du, alta 2026ko ekain honetan berean aplika daitekeen neurria bi urte barrura arte ez ezartzea deitoratu zuen. Jakinik 2027an hauteskunde legegile eta presidentzialak izango direla mesfidati zegoen. Ba, aste honetan hainbat bilkura izan dituse askak eta hezkuntza ministroaren iragarpenen baieztapena jasotzeaz gain berrion gehiagorekin atera da. Hain zuzen Bordeleko Akademiak sehaskaku ikasturte osoan egin duen eskaerari basoko leheneko matematika azterketa berria euskaraz egin alizateari uko egin bazion ere Bernat Etxepare Lizeoko zenbait ikaslek desobeditu eta euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten. Hala, badirudi gai hori ere izpide izan dutela aste honetako bileretan Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak hala ulertu duela adierazi baitu. Gauzak horrela aurreikusitako protestak bertan bera utzi ditu. Zehazki Herri Urratsen ekainaren 6an Bordeleko errektoretzaren aurrean mobilizatzeko deia egina zuten, dena dela eskerron mezu bat helarazi nahi izan die elkarteak ikaslei, familiei, bere eskaerak Parisera eraman dituzten parlamentariei, sostengoa eman dioten hautetxiei, irakaslei eta langilei eta Herri Urratsen izan ziren milaka herritarrei.
2: Eudelek udalitz akordio arautzailea berritzeko proposamena aurkeztu egin die bestalde sindikatuei udal langileen lan baldintzak eguneratzeko helburuz. Hala ere, elak neurriak eskasak direla salatu du eta ekainaren 4ko greba mantendu du. Momentuz, langilei protesta egitera deituz. Beste sindikatu batenak aipatu behar baitere, lab sindikatuak salatu baitu udal euskaltegien finantziazio sistema aldatzeko aberen eta eudelen arteko akordioa bertako langileak kontuan izan gabe erabatzen. erabaki dela. Era berean ohartarazi du ez duela onartuko eredu berriak langileen baldintzetan inolako kalterik edota murrizketarik eragitea. Eta Nafarroan badugu zer aipatzerik ere itunpeko sarea blindatzeko UPNren legea onartu ondoren Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak 3 urteko ikasleak onartzeko egutegi aldatu baitu eta ekainaren 4-tik 10-era ezarri du matrikulazio epea.

0: 11:03 ditugunean, informazio praktikoari ere aipamentxo egingo diogu, bereziki errepidetara begira gaudelako goizeko tenorenetan, eta arazoi dagokienez gutxi aipatzeko entzuleok, lasai euskal errepideak dena den zenbait kirol proba abian gaur goizean goizetik, esaterako Ormaizegin, Gipuzkoa klasikoa ari dira jokatzen, txirrindularitza proba eta herriaren inguruko errepidetan eragozpenak topatuko dituzue, eta rali bat baitare kasunetan Zamudion, eguerdiko ordu batetatik aurrera ibiliko dena, bada sare sozialen, trafiko zuzendaritzaren sare sozial edota webunean topatuko dituzue eragozpen guztiak lekuan leku eta unean une. 11:04 ditugunean, hemen txuzen dugu entzuleok, eguerdiko 12:00 berriz ere zuekin hemen txe, Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia. Tabakorik gabeko munduko eguna dela eta, maiatzaren 31an, Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak, kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
2: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

sortzi. Arbolak horitzen doaz eta urtsu dator erreka. Berrabiara zidezagun gure azken elkarrizketa. Ala dio Nerea Ibarzabalek idatzitako poema txikiak zerua hemen izeneko liburuaren sarreran. Elkarrizketen oroitzapenek, bizitakoaren memoriek eta sentimenduek bete baitute Oihana Aranak martxoan argitaratu zuen liburu berria. Hasiera batean, aitari eskainitako dolu liburu bat izan daitekeena, horriak irakurria ala, bizitako momentu ezberdinen ingurukoa bihurtuko da, esango nuke behintzat ala sentituko duela irakurleak. Harremanak, maitasuna, damua, loreak, egunerokotasunaren gora beherak, baratza eta bertako lanak, denetarik topatu daiteke esaldi hauen artean, baita zerua ere.

0: agian arkatza zidatzi beharreko, baina ziurrenik boligrafoz edo ordenagailu zidatzetako poesia liburuaren inguruan hitz egiteko gogoa genuen ez. Eta 74 poema hauen artean murgildu nahi genuen ez, gaur bigarren kafea etorri da Oihana Arana Kardenal, egun honetan etorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Ba, Oihana, hemen, badaukagu normalean sarrera egiteko galdera pare bat duela urte bete etorri zinen, eta errepasatzen egon naiz. Bi galderak erdizka erantzungo zenituela, ahi izan zenuen, eta bi galderak erdizka erantzun zenituen. Baina nik momentu batez zure liburura itzuri nahiko nuke, ze seigarren, bueno, bada momentu bat, dolu oharrak dagoen poema batean, seigarren oharrak dio, ni hiltzen naizenean nolako agurra egitea gustatuko litzaidaken galdetu didate. Lehen kapaz nintzen horri buruz berba egiteko, orain ez, orain dikez. Eta orain, ze bigarren kafeak baditu, bi galdera eta horietako bat hori da. Eta ez dakit, hemendik ateratakoan idatzetako ohar bat izan daiteken, horri inguruan bueltak eman da izan daiteken, ze bigarren irakurra aldian konturatu nintzen guk galdera hori egiten dugula, eta ba, izan daiteke hortik ateratakoa.
1: Bai, bai, hain zuzen ere autobusean idatzen nuen, ni Tolosan etorri nizen aldira autobusean etorri niz bigarren kafera, eta autobusean idatzen nuen bigarren kafeatik bueltan ohar hori, eta geratu zen hor, orduan, bueno, badago zuei egindako keinu bat ere liburuan ez, ematen du ezetz, baina gero bizitzak beste leku batean jartzen gaitu askotan. Orduan, bueno, renago, galdera erantzuteko, orain dela urte bete erdizka erantzun manituen, baga beste erdia erantzuten badut, nahiko izango da.
0: Da, horiek goiurik egingo izkizu eta sartuko gara gero liburuan.
2: Entzulei gogoraziko diogu, zein diren gure bi galdera ofizialak, lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, tarte bat, luzeagoa, laburragoa nahi duzuna, baino etapa zehatz bat soilik, ea ze etapa aukeratuko zenuken gaur, ba, pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta.
1: Ba, oso galdera zaldak irubitzen zen.
2: Bai, ez dira bat ere errazak.
1: Egia esan. Berez erantzungo nuke nire azken pare bat urtetako bizitzaren pelikula bat gustora ikusiko nuke, la baina nola jagin dudan liburu bat horri buruz, ba, igual gehi egilitzateke. Orduan, uste dut aurtzaroa jasotzea polita litzateke, aurtzaroko udarak jasoko alitu, igual pozik geratuko nintzateke. Eta hiletaren naba ez dut asko pentsatu, egia esan, honen inguruan, baina, bueno, uste dut, gustatuko litzatekeela izatea zerbait nahiko intimoa, eta ez izatea oso, bueno, nire inguruko jendeak eola burokrazia gehiegi eta buru hauste gehiegi ez izatea, ez joan behar izatea tanatorio batera, nior, eta, bai, lasai egotea, eta, bueno, triste egon daitezela, baina ospa izatela ere apur bat nire lagunak izan abeintzat.
2: Oso ondo. Galdeak orain ja ezertizka, bain, guztiz
0: erantzun da. Orain, erabat, erantzun da. Bai, Oihana, bueno, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukela pixka bat martxoan aurkeztu zenuen liburua. Bilabete pasada dira ordutik nola sentitzen zea, nola junda dina.
1: Ba, ia esan, liburuaren idazketa prozesua nahiko gora beratxua izan da, edo fase asko izan ditu oso diferenteak elkarren gandik, eta ia da, ba, bukatu nuenerako oso adiskidetuta nengoera liburuarekin, eta oso sentsazio polita neukala. Eta esaten nuena, bueno, nila lasa gelditu naiz, honekin, orduan jendeari gustatzen baldin bazaio oso ondo, eta ez baldin bazaio gustatzen, ba, nik hau egin nahi nuen, beraz, hause zen nekarrena. Orduan, sentsazio horrekin ateraritzen plazara, eta horrek eragin zidan, lasai egotea, ere bai ez, nire buruarekin lasai nengoen, edo apur bat egin nahi nuen horretatik nahiko gertu sentitzen nuen liburu, orduan lasai atera nintzen plazara, eta gero azken mila beteetan oso harrera goxoa izan duela iruditzen zait, jendeari oro argustatu zaiola, edo niri esan didatenek entzat hori esan didate, orduan importaz eguna hori da, zehatzetik ibiltzen direnak, ba, ez aitu gunez entzuten, ba, bueno. Orduan, egongo da, norbait ez aiona gustatu, eta normal iritu litzaidak ere bai, baina oso harrera goxoa izan du, oroar jendeari gustatu zaio, jendeak oso mezu politak bidali dizkit, orduan egesan oso pozinago, bai.
0: Nik esan behar dut, bi aldiz irakurri nuela lehenengo asentada batean irakurri eta zitzadalako nahikoa eruditu, Malkoren bat edo beste ere erori zitzaidan, baina agian esan daiteke ez, aipatu dut, dolu liburu bat bezala irudikatu daitekena hasiera batean, ba agian ez dela doluan bakarrik zentratutakoa, Nola deskribatuko zenuk ez zuk zer den?
1: Bai, niretzako ez da doluari buruzko liburu bat da, dolu batetik abiatzen den liburu bat, ez? Dolua ez da gaia, da abia puntua. Eta uste dut hor badagoela nabardura interesgarri bat liburua ulertzen laguntzen duena. Azkenean kontatzen dena da, minetik pozerako bidaia bat edo ez, abia puntua bada, ba, uraita hilda, eta hor dagoen emozio zurrunbilo hori, baina aurkezpenetan eta aipatzen nuen, ez? Liburonen liburu deskribatzeko esaldi bikain bat izan daitekela, uraita hilda, baina nik erosketak egitenera joaten jarraitu behar dut, ez? Orduan, bada eguneroko bizitza baten kronika posiblen artean bat, eta tartean pertsona hori dolu prozesu batean dago. Orduan, itzultzen da minera, edo mina agertzen da, noizean behin, eta bere lekua okupatzen du, baina tartean, ba, eguneroko gauza arrunt eta ez arrunt pila bat gertatzen dira. Orduan, esango nuke dela, minetik pozerako bidaia bat, ze bukaera aldera iritsi ala, ba, gero eta min edo momentu ilun gutxiago dauden, haiz eta agertzen diren, edo bentsat beste motibo batzuengatik diren ilunak eta ez hasierako tristura horren ondorioz, eta gero badaude poema batzuk tartean, beti minera gara matzatenak ez, edo dira poemarik narratiboenak edo direnak, niretzako igual poemarik ilunenak edo tristeenak, edo bai, doluarekin harreman estuena dutenak, orduan badago ba, minetik pozerako bidaia horretan noizean behin mina gogorarazten digun poemaren bat, eta nire iruditzen zitzaidan doluaz hitz egiteko oso modu logiko bat zela, ez? Doluak, bale, harrapatzen zaitu eta hor zaude, baina tarteka aztu egiten zaizu eta tarteka berriz agertzen da, ez? Orduan apur bat sentsazio hori sortu nahi izan dugu. Orduan ez da dolu liburu bat, ez da doluari buruzko liburu bat, ez da liburu triste bat, esango nuke, bai, tarteka triste egotera eraman zaitzake, baina tarteka pozik egotera ere bai, esan duzu malko batzuk erori zaitzaizkizula, normala, baina esango nuke irribarre batzuk
0: bai, atera ziren, esango izu bai. Bai, gainera badaude keinuren bat edo beste, ba, pertsona ezberdinei hitz egiten edo, bueno, gero eta bai, irribarre batzuk ere atera dizkidan liburu bat, pixkat montaña rusa horretan murgilduta egoteko modukoa. Sarreran aipatu dut eta poema bat daukazu arkatzaz boliaz edo ordenagailuz idatzita dagoen galdetu nahiko nizuke, ze jartzen duzu agian arkatzaz idatzita egon beharko luketela.
1: Bai, bueno, poema bat dago horri buruzkoa, ez? Poema, ez dakit nola den, baina arkatzaz idatzeko banitu hobeak liateke poemak edo.
0: Bai, alako, bai.
1: Eta apur bat damuari buruz edo da, ez? Askotan idazten ditugu gauzak erritaratzen dira eta gero
2: ba, bota dena da, sai, bota liburu
3: guztia lurrera.
2: Ez da eze pasatzen.
3: Fatxik lan egin nahi nuen, baina.
2: Ez
1: hori...
2: Bai, apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Hori da, ez apur bat damutik edo batzutan argitaratzen dituzulako goza batzuk, edo esaten dituzulako goza batzuk, ero ba, kaso, damutzen zarenak edo. Ez da nire kasuan liburu honetan, baina, bueno, irutzen irudi interesgarri bat. Nik nahiko mania sakonak ditut idazketari, bueno, askauz askorekin, baina idazketarekin ere bai. Eta ni normalean boligrafoz idazten dut, boligrafo urdinez, egia esan. Eta ordenagailuan ere asko, baina oso modu konkretuan ere ordenagailuan. Era berean, osea, idatzi ja poemak eurak. Gero nik oharren bidez funtzionatzen dut asko, ohar pila bat hartzen ditut eta oharrak hartzen ditut edonon eta edonola. Ez dut eka arkatzez, mobilean, audio bat, sa edo zein motatan hartzen ditut oharrak. Gero idatzi bai, idazten dudala boligrafoz beti, baina niri poema liburuak erosten ditudanean edo irakurtzen ditudanean asko gustatzen zait oharrak hartzea bertan, azpimarratzea bertan, eta hori bai egiten dudala beti arkatzez. Ez orduan oso kurioso iruditzen zait, niretzako importanteak diren gauzak arkatzez markatzea, eta gero poemak idazten ditu danean, askotan nire poemak ez ezkidala bat ere importanteak iruditzen, beti boligrafoz egitea, orduan, bueno, kontra esan hori ere existitzen da. Baina bai, nik boligrafo urdinez idazten dut, aldela bik normala ez...
0: Naranja
1: fina delako.
0: Ba, bai galdetu nahiko nizukela, ze aipatzen duzu ez, oharrak hartzen zoaz, bueno, datorkizuna apuntatzen zoaz, idazten hasi zinenean, zertarako hasi zinen idazten suposatzen dut liburua etzela, helmuga.
1: Ez, nik, bueno, orain dela 5 urte beste poema liburu bat argitaratu nuen, Lasunak askazaletan, eta hori eta gero egonintzen idatzi gabe, edo, bueno, idazketari hainbeste garrantzia eman gabe, esango dugu, denbora tarte luze bat, bai, bal, noizea minazten dituen poema, baina oso kontzientzia, bueno, bat ere kontzientziari gabe, edo zerbaiterako izango zirelako irudipenik gabe, edo, eta bai gordenituela hor, eta hor neuzkan. Eta gero gura eta hiltzenean, nik idazketa guztiz alboratu nuen, etzen izan nire, bueno, gauza praktikoak egin behar nituen, edo beste gauza batzuk, eta enintzen idazketari lotua egon. Eta gero, hilabete batzuk pasazirenean, eta nire tristura ja beste leku batean zegoenean, baina esan nintzela tristura horri buruz idazte, baina ez momentuko tristurari buruz, baizik eta iragandako tristurei buruz. Orduan esango nuke ez dela tristuratik idatztako liburu, ez daudela tristuratik idatztako poemak, bat emat bai, baina gehienak direla iraganeko tristurei buruz momentu argitxoagoetan idatztako poemak. Orduan esango nuke horrek ere beste argitasun bat ematen diola liburuari. Orduan hasieran, hasi nintzenean idazten, batez ere neuzkan hori, ez urdura ematen dioten testu horiek, liburuari ez urdura ematen diotenak, edo apurat tristeak edo tristurari buruzkoak diren poemak, baitaren eriotzea ritualari buruzkoak, aitaren gaixotasunari buruzkoak, eta bar. Eta hasieran, oie bakarren neuzkanean, ez parekin komentatu nuen, jo, ba, igual politalitzatekela argitalpen txikitxo bat edo egitea, poema horiekin, aitaren lagunei banatzeko, edo guretzako zerbait gordetzeko, ba, horrela, zerbait familiarra, simbolikoa eta bar. Eta santzidan baiet, oso ideia politalitzen zaiola, horat agertu zen azala, bera ere, ja, ari ginen horretan, eta gero, batean agertu zitzaidan berriz poesia edazteko presa, ez, beste poema batean ere aipatzen du. Eta orduan, bai, basen nintzen, Donostian bizen nintzen garai hartan, eta hiriari buruz idazten, nire harremanei buruz idazten, jendeari buruz idazten, eta hori, niri beti gertatu izan zaitu hori, aktibatzen duenean idazketa, agertu egiten zaizkidala poemak. Eta gero, hortik gutxira, bueno, bizitzan laketa bat egin nuen, edo landaren mura joan nintzen bizitzera, eta orduan bertan poema asko agertu zitzaizkidan, ba, bertako paseoetan, bertako mendibueltetan, bertako baratzan, ez dakizzer. Eta orduan ja, hainbeste poema geneuzkan, saniola ezpari behar igual liburu bat izango da, jazte izango ez da, eta orduan jarri ginen, ba, etxango nuke, landaren mura biztara joan aurretik, ja, iriko poemekin, eta orduan ja, argitaletxearekin harremanetan hasi nintzen, eta bar, eta orduan ja, joan ginen, erabakitzen zer izango zen, zertarako, zenik hasieran iriari buruz eta doluari buruzko poemak neuzkanean, joan nintzenean Leireren gana, argitaletxeko editorearen gana, santzidan jo, sondo, ba, maitasunari eta eriotzari buruzko liburu bada, noske, bo, nintzen etxera, liburuarekin aserre, ezin da izan, ez dut hau egin nahi, orain dike hasierako fasea zenez, ba, joan nintzen garatzen, eta beste liburu bat bihurtu da ez, eta ja, lan handia izan da, azkenengo fasean ordenatzea, apur bat eman nahi nuen sentsazio hori edo nik sortu nahi nuen irudi hori nola sortu erabakitzea, eta ja ia bukaeran bidali nionean editoriari berak esan zidan, ja ez da lehen zen hori, orduan ja hartu nuen lasaitua eta bukatu genuen liburua, baina bai izan da prozesua apur bat bueno, ba, fase oso diferentak edukitu.
0: Eta prozesu horretan ez gehitze bidean eta idazte gehiago idazte bidean elkarrezketa asko daudela erreflejatuta esango nuke poemetan batzuk oso era direktoan eta adierazita zer esan zuen batek eta zer besteak, beste elkarrezketa mota batzuk ere badaude, bada arrazoi konkreturik elkarrezketa horiek gorde nahi zenituela zergatik?
1: Bai, bueno, dago apurra lotuta liburuan zer hartu dudan egin dudan autu batekin eta da apurra eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Zeiruitzen zait poemetan eta nik ere asko egin izan dut erabiltzen direla hitzasko normalen ez dugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera eta horretarako oso hitz pompoxoak bilatzera nik ere egin izan dut, baina egia da azken urteetan probat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen nahi duela, eta arduan egin dut saiakera oso handi bat, nik erabiltzen ez ditudan hitzak, edo nik normal gutxi gora bera, edo formal ere izan daiteke, baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta, nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut, eta zentzorretan elkarrezketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut. Iruditzen zaidarako poesian edo galez dela inbeste egiten hori, ez? Askotan jotzen dugula oso kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozio tonalidade batera iristeko edo emozio geruza batzutara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurlea gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori.
0: Ba, daude, bueno, oharretara jo nahiko nuke berriro, ze bai izan da asko gustatu zaidan poesia bat, egia esango dizut, eta behatzigarrenak dio, Roland Barthesen dolu egunerokoa irakurriten baztenuk gauzak ezberdinak liratekeela, eta agian pixkat bueltatuko gara dolu horretara, ze azalduko zeniguke pixkat eguneroko horren inguruan zer dagoen, zer kontatzen zuen berak.
1: Jo, ba, ez dakit irakurri duzuen Roland Barthesen dolu egunerokoa, euskaraz itzulita dago, oso itzulpen ona gainera, Daniel Sarriugarteke egin zuen, esango nuke, bueno, ez goratzen noiz argitaratu zen, iazko urte bukaeran edo olako zerbait, eta hor bertan aurkezpenan aipatu zuten Roland Barthesek berak aipatzen zuela doluari buruz ezin dela berba egin, ez bada oharren bitartez, eta da berak bere amahil eta ordutik idatzitako eguneroko bat, baina eguneroko oso labur bat, eta oso oharren bitartez idatzitako eguneroko bat aipatzen zuten bertan aurkezpenean nikien, baina txarteltxo moduko batzuetan idatzi zituela eta gero topatu zituztela eta egin zutela argitalpen da. Orduan irutzen zitzaidan oso logikoa, ez, eta askotan aipatzen da gauza mingarriei buruz edo traumari buruz edo doluari buruz hitz egiten dugula oso modu desordenatuan edo fragmentatuan edo eta niri idazkera hori ere asko interesatzen zait, eta uste dut poesia egiteari badela hori, ez? Zerbait osotasun bat kontatzea, baina oso modu zatikatuan edo oso modu aukeratuan. Orduan nik liburu hori irakurri izan manu, esaten dut, gara, ezakit egia izango den, esaten, ben, gura eta hil bainoren irakurri izan manu, bueno, seguro nik enuke irakurriko, ze elitzai daki hainbeste importako, esango du. Baina esaten nuen, igual idatzi izango nituzkela oarroiek, edo egin izango nukela dolu eguneroko bat. Ez dakit egin genukean edo ez zen, eritzako egin dudan hau izan da niri logikoena egin zaidara, nire dolu prozesuan, ez, esan dudan bezala, nik tristen egonen oro arrastut idazten, bai tristurari buruz gero, momentu argitxuetan. Eta uste dut hori izan dela nire tristurarekin edo doluarekin adizkidatzeko izan dudan modua, orduan ez gara saiatuko Roland Barthes izaten, eta saiatuko oien arana izaten nahikoa lare maten digu eta honek.
0: Oiana, lehen ere aipatu duzu, ez, aizearekin, aizparekin hasi zinenean honi bueltak ematen portadaia nahiko burura etorri zitzaizuela, portada bada oso argazki polit bat, agian arriskatuko naiz esatera Platx Ocean izan daitekela ondartza bera, ez, aipatzen duzulako poesia liburuan behin baino gehiagotan, argi izan zenuten argazki hori izango zela.
1: Bai, bai izan zen, hori nik oso kuriosoa da. Dargazki bat aspaldi ikusi genuen da, behin gu aitarekin bertara oporatara asko joaten ginen. Eta torri ziren gure ize oso batzuk bisitan, eta atarazik guten argazki batzuk normalean, ez guten argazik atiratzen oporretan, iruro joaten ginen, iruro joaten ginen, eta listo ez. Eta orduan, batean nire ezpako orain dela urte pila bat topatu zituen argazkiak, eta bidali zituen familiako whatsappera, eta begiren zer topatu dudan, aitaren ordenagailuan, zer nik ja superaztuta neukan. Eta aita hil eta gero, batean hori, aipatu nionean poemena, zer zan zidan, begiren zer jarri dudan fondo de pantaia, eta gutxe zian argazki hau, zela bere mobileko fondo de pantaia. Eta esan genuen, bua, oso azal hona izango litzateke liburu baten zatez. Eta orduan, ja, txorakeria hortatik edo hasi ginen, eta gero ja nik oso serio hartu nuen. Eta egia da, aprobatzaile egiten zitzaidala hasieran liburuaren tonuarekin azal hori izatea, ez? Eba da oso azal, ez dakit pikaro bat, edo alai bat, edo ez dakit zeru urdin hori, koloreak, koloren saturazioare oso konkretua da, ez dakit nire aita eta nire aizpa agere dira biak gutxi gora bera gestu antzekoarekin, nire aizpa ipurdi biztan dago, bueno, gauza asko daude alaitasun hori transmititzen diotenak, ez orduan esango nuke badagoela kontra esan batera argazki horretan, ze bada argazki alai bat edo argazki argitxu bat, era berean argazki triste bada, ezingo garelako berriz joan horra eta ezingo dugulako argazki hori berriz egin, ez, eta orduan, esaten nuen, bueno, uste dut liburuaren tonuarekin ere ono datorrela zintxazio hori, ez, esatea, bueno, tristea da, ze ez da repikatuko, baina argitsua da, zen bizitzak ere baditu momentu alai batzuk, edo gogora ditzakegu momentu alai horiek, orduan bai. Eta egia esan gero, izenburuarekin ere oso ondo zetorkidan, ez? Zeruaren kontuarekin, orduan bai, erabaki genuen hau izatea.
0: Argazki bat berez, aizea da, nik espero nuen, agian, zu izango zinela argazkian zinena, aipatuta ingurukoak, gertukoek, aizeak berak nola jasotzen dute liburu honetan kontatutakoak bat egiten dute ba, sentsazioekin eta...
1: Esango nuke eskarrak aizea dela, zen iba nintzen dituko litzateke oso oso egolatra bezala. Azkoz ederragoa dela bera, bera izatea. De hecho, argazki originalean nire agertzen naiz, eskumarago dago dutxa bat, ondartzako dutxa bat, eta ninago dutxatzen, ba, ez dakitzen bat jende ez ezagunekin batera. Argazkia bere zori da, orduan. Bueno, igual, duren batean egingo dugu publiko. Baina, bai, bueno, nik aizeari poema asko eta asko bidalen izkion idatzi eta momentuan bertan, ez? Hau idatzi du, eta ziruitzen zaizun, berare aritu zen idazten, baina modu intimoago batean beretzat. Eta asko bidalen izkion, orduan, bai, bere feedbacka une oro egonda presente eta oso... Egia da, ez dakit dela bat datorren edo ez, bere bizipen konkretuarekin, ze uste dut naiz, eta aita biona bera izan, eta bizipena bera izan, bi pertsona garen ez, eta bi bizi modu ditugunez, ba oso modu diferentean bizi izan dugula prozesu hau, eta beste bizitako prozesu guztiak. Baina orokorrean, irakurri duten lagunek ingurukoak eta esan didate, jo, bai jasotzen du apur bat zure bizi modua, edo bai, ez dakit, ematen du harina zera zuri buruz irakurtzen, edo sentsazio hori ematen du gero egia esan, lehen aipatu duan bezala ez, zuk zerbait oso fragmentatu egiten duzunean, eta erabaki ekartzen dituzunean gauza batzuk kontatu eta beste batzuk ez kontatzeko gauza oso irreal bat sortzen duzu eta oso fikziozkoa da, ze klaro, kontatzen duzu nahi duzuna ari buruzko, nahi duzuna. Baina bai, orokorrean jendeak ondo jaso du, nire inguruan inork ez du ez ditez erresan, inork ez da ez kejatu, gehienak postu egin dira, orduan... Bai, ni gustora. Gainera uste dut hartu dutela erabai sustoa, ez? Azalarekin ez dakiz zer pentsatzen zuten izango zela oso oso aitari buruzko bai. Zera bat, ez dakiz zertan ikusten. Ez kezkatu ze, ez da enbeste, o sea, gero igual, nuen, igual ni nago kezkatu dago zuek hau irakurriko duzuelako eta ez, baina sentsazioa polita da, ez? Azkenean liburuaren aurkezpen egunean ere aipatzen nuen, niretzako dela modu bat hasieran aipatu duzun ere Ibartzabalen, bueno, da bertso baten zati bat. Horra ipatzen da ez, errabiarazi ezagun gure azken elkarrezketa bat eneretzako dolu prozesuan oso bueno, asko etorre zaidan min bat izan da, jo, ni gauza pila bat egitaren naiz interesanteak edo niretzako politak edo nire bizitzen gauza asko ari dira gertatzen da nireita ez da ari hau ikusten, ez? Orduan niretzako liburu hau da nireitari kontatzeko azken bi urteetan zer zer egin dudan edo zer izan den nire bizitzaz bera hil eta gaur egun arteko tarte horretan, orduan, klaro, ba, berak nireitak zuen irakurko ba, beste mundu guztiak jasoko du horren behar ere.
0: Oiana, pixkat, bukatza aldera, bai, bueno, galdetu nahiko nizuke, ea ematen duen beldurrik hain zaurgarri azaltzea jendearen aurrean. Ja ez bakarrik liburu honekin. Azkenan, berrian ere egunero idazten duzu. Guk etxean, osea, gurasoekin aste buru honetan eukidan konversazio bat izan da, abertzen bat pixukide zareten. Bakoitzak gure ideia genituelako eta nahiko bat egiten dugulako zenbakiekin ez dut erantzuna behar, baino bai da jakin dezazula jendeak hitz egiten duela azkenean zure egunerokoaren inguruan, badakitzuk hautatutako zati bat erakusten duzula, baina ematen du beldurra hain zaurgarri erakusteak.
1: Nire egiten dit grazia handia, honek guztiak. Aurrekoan ere ezagun batekin elkartu nintzen kalean, eta esan zidan, jo, ematen du elkartu nintzenan, irakurtzen ari zen novela bateko protagonistarekin, zegoen irakurtzen ditut berrian, eta zekizert ezaten nire. Bai, bueno, ematen du beldurra edo ematen du zera bat, egia esan oso nago, eraberean, bada apurat kontra esankorra ere, ze askotan gauza oso fikzionatuak agertzen dira, edo egun batean gertatu zezkidan hiru gauza kontatzen ditut, aste osoan zehar, orduan ematen du. Orduan, niretzako da bizitza paralelo bat izatea bezala, roio sare sozialak, ba, apurat, leio moduko bat, nik nahi dudan ari buruz, nahi dudan bezala, hitz egiteko aukera ematen didan leku bat. Eta uste dut azkenean dela ere, nun jartzen duzun fokoa edo ez, bai izan daiteke nire bizitza hitz egiten duara edo kontatzen duara nire bizitza, maneretzako oso maila mikroan, baina gauza askotaz hitz egiten dut, eta niretzako interesanteagoa da, edo niretzako erresagoa da, esplikatzea nola egiten ditudan gauzak edo zer gertatu zaidan eta horren bitartez esplikatzea gizarte egiturak eta bar kontrakoa egitea baino ez, diskurso garatu bat eukitzea baino eta esate baino baniko honi buruz uste dut hau eta hau eta orduan aldatu behar da hau eta hau niretzako zaurgarriagoa litzateke hori egitea ez, hola argumentario sendo bat agertu behar izatea eta gero beste batzuen bueno, debatean egotea zure ideiak hori irudituko litzateke niretzako bueno, fuerteagoa edo gordinagoa nik egiten dudana baino. Zer nik egiten dudana da erakutsi nik nire uste sinismen eta ideologiaren arabera nola bizi naizen eta beraz horrek islatzen du aia koherentea naizen edo inkoherentea naizen egiten dudanarekin, baina ezin da debatera eraman. Ze da, hau egin dut.
0: Bai.
1: Claro, pues es, ba, ez egin, vale, bai egin dut. Ja, osea, ez, orduan iruditzen zait, zaurgarritasunaren askotan lotzen dugula oso gauza konkretuekin, eta niri jendea jakita zenbat pertsona bizi garen etxean, eske zait iruditzen nire intimitatea urratzen duen zerbait, ez? Osea, galdeatzen dian edo nordaki. Baina, benetan jakitea zer uste dudan, ez dakit zeri buruz, eta horri buruz daukadan argumentario osoa, eta horri buruz irakurri dudan guztiaren berri ematea, ba, iruditzen zait, akaso fuerteagoa, naiz eta ez gauden ohituta horrela ikustera gauzak.
0: Eta hoian azkeneko galdera edo botan nahiko nizukena bada beste poesia batetik tirata liburu hau idazterakoan bihotza pixka bat garbitzeko aukera izan duzu.
1: Bai, bai. Izan da, bueno, eske oso poema kuriosoa da ez, bai. Nola garbitzen da bihotz bat izenekoa, asko gustatu zitzaidan liburu bateko izenburutik abiatutako poema bat da. Eta uste dut, askotan behar dugula bihotza garbitzea, ez? Edo bentsat, olako azal berritze moduko bat egitea, eta nik egin dut. Eta erinetzako iritik landaren murako aldaketa hori, bidaia hori, izan da bihotz garbiketa bat, gainera badaukat arraska oso handi bat benetan etxean, eta arduan ez, irutzen zidan benetan egin dezakela hori, eta ateran dezakela bihotza, eta arraskan garbitu. Orduan esango nuke azken bi urteetan gauza asko gertatu zaizkidala, bai onak, bai txarrak, nahastu nautenak, postu nautenak eta bar, eta orain bai sentitzen naiz oso modu lasaian, edo bai sentitzen bihotza bere lekuan eta lasai, espero dut zikinduko dela eta gertatuko zaizkidala gauzak, baina bai izan dudala oso bizitza kontemplatibo bat eta oso bizitza lasaia nahita behar nuelako apur bat gauza askorekin adiskidetu eta sendatu, baina orain bai sentitzen naiz beste leku batean.
0: Ba, Oiana, mila esker zer iruditzen zait ere liburu honek jendeari agian bere bihotza pixkatxo bat garbitzeko ere balio diezaiokela, eta jarraitu dezazu idazten, zegoke irakurtzen jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, plazara da olako berbak entzutea norbere poemei buruz. Eskerrik asko.

0: Gogoan ditut eskola garaiak, egiten duen beroak ikasturteko azkeneko egunak dakarzkit burura. Ikaskideak agurtu eta udako oporretatik bueltan, eskolako lehenengo egunean, ikaskiden altuerarekin harritu. Lagunak asko luzatzen ziren udaran, hori dut gogoan, zentimetroak eta zentimetroak hasi. Gogoan dut baita ere galdetzen niola neure buruari ea noiz gertatuko zitzaidan niri, noiz luzatuko ziren nire ezurrak. Berandu konturatu nintzen, ezurrek min ematen dutela aztean, gauza asko utzi behar direla bidean. Eta tira, ya no siento el peso en mis huesos, porque fui humana, pero me hicieron robot, y ahora puedes verme por dentro si me miras. Baina suak emango dit, nire lekoa. Ezurraragizko eta mundu digitalaren artean bizi da gure urrengo gonbidatua, eta identitate eta transformazioari buruzko lan aurkeztera etorri da gurera. Ongi etorri, Alai.
1: Ui, zergatik ez dut Alai entzuten?
0: Zentsuratu egin duzu.
1: Alairen mikrofonoa hori zen, eta ezkara egon. Artu arte mikrofonoa
0: galdatu dizkiozu. Klaro, nola, zure zurrak supergoizasi ziren azten, hemen daukazu movida gurekin.
2: A ber, esan ere superpoliteritu zaitela.
1: Oso politizan da.
2: Oso, bai. Joe. Bueno, mi esker.
1: Mikrofon hori hor trampa modura utzi duenari, gero
0: errietea, gero errietea egingo diogu, baina bueno, politia izu zure diskotik eta zure letretatik abiatutako zerbait da, orduan meritua zurea da.
2: Bueno, baina konexio politia indezu, delan arten.
0: Alaxe da, identitatea eta transformazioari buruzko disko bada?
2: Bai, esango nuke baietz. Bukatutakon jarri nion izena, eta bueltasko ematen honitzen, eta krisalida jarri nion, ba, sensazioa neukalako egon itzela, bueno, hilabete baten adopeindako kantak dia, hilabete bat iten, baino prozesu horta iristeko denbora asko pasabar da, eta gauza asko, proiektu asko hasi eta basur eta bota baia, eta azkenen ba, korriga baten derrepente denatatzea, eta oso barruak abei da inun, eta momentu oso oso klabe baten, eta nik uste nire babesleku txiki bat sortu nula. Eta gero kontuatu naiz, pixkat, oza, asko refleksionatzen musikan hundikan iteten, eta zergatik iteten, eta kontuatzen naiz, ba, pixkat musika sortzeak onzaiatzen naizela iten babesleku bat bezala, nik nire emoziok espresatzeko, ze igual, kanpoaga beti asko kostatu zait, eta, eta oso barruak abizi izan du naiz, ba, musikan pixka kanpoaga gain dezaket.
0: Babeslekua zuretzat edo entzularentzat?
2: Bueno, nahi dunantzako, balio dionantzako. Bai, bai, bai.
1: Ja, babesleku horretan abia puntua zu.
2: Bai, oi da.
1: Hortik aurrera. Bueno, norberak topa ezala.
2: Oi, bai, bai, bai. Nik sortzen etxe txo txiki, oi. Bai.
1: Tira, metamorfosia, krisalida, kontzeptu batzuk agertu dira hemen, nolabait Alai urteotan jarraitu dugun ontzat, edo gutxi gara bera kokatu dugun ontzat ere, ba, logika asko hartzen dutenak, ez? Musikako izpenean aritu, DJ lanetan entzun, eta bapatean badator Alai, set oso bat montatuta,
2: bai.
1: Jo, sortutakoa jaurti, kantatu, bai. Eta beste helduleku batzutatik, edo beste, bueno, beste mundu batetik, ez? O beste mundu batera, hobeto esan da.
2: Bai, bueltasko mandituz. Bai, bai, dudik gabe. Ez dakit, DJ mundua ez dut bate baztertu nahi, baina pixka gehiago dibertsiotik bizitzet, eta nik uste ekoizpena beti inizan duetela, ba, oi, espresatzeko etxetxo izortu nahien, eta hortikan nahi ez disko bat dut hartzun, ez dakit. Eta beste formatu bat euki hartzun, eta egia da bai diskonekin indetela, ba, pixkat esfortzu bat zerbait pop iteko, ahotsan presentzia ondigo izateko, eta pixkat lotxa oikendu. Nik uste DJ mundu nasko babesten itzela hortatik. Bai.
1: Beste gono baite impostore sindromearen aurkako sendagai bat bai. DJ posizio horretan?
2: Hoi baino gehiago nik uste pixka dizkutatzeana, bat ez zuzenekotan. Ze zuzenekotan bai asko sufritu izan duetela, oza, ni nire burua gehien bat ekoizle bezala daukat, eta gustatzen zait, ba, nire gelan sartuta musika iten dautea, baina, ba, hoi, zuzenekotako zea hoi, pixka bertigo amatezian, baina bueno, pixkanaka probatzen jun naiz, beldura galtzen jun naiz, eta ba, bultzada txiki hori izan da diskoa batatzea.
1: Etxean musika beti egon da oso presente, zango noke pianoa igual izan dela, ez? Bai. Instrumentu bat nola baite erdigunean egon dena, eta zuri harrapatu zaituen instrumentu bat ere badena, naiz eta orain ba, ikusen zaitugun sintetizagailu txikiekin, tekla mundua nola gauza modernoagoekin, baina izan da, eragin dizuna, etxean musikari bat izateak pixuare izan du, eta eraman zaitu nolabait, bueno, produkziora oso ikuspegi modernozatik helduta ere, ba, bueno, harmoniaren eta musikaren, eta oinarri horiek ere izatera, ez?
2: Bai, dudik gabe. Osa, bastante argi daukat, nereita orkesta mundunta moitzagatik, segurna horregatik naizela ekoizlea, ze txikitan baitezia lasko jolastea begikitsi eta musika klasikoa entzuteakon joku bat dite genuen, en plan, rekonozitzea momentu bakoitzen ze instrumentun timbre zi joan beste batzun gainetikan, eta instrumentu horiek rekonozitzea bezala. Ba, igual, oain fagota da, oain klarineta da, oain trompeta da, eta guzti horiek ba, izendatzea eta aurkitzea, eta nik uste pixkat belarria intzitzaitela, ba, detaile guzti horiek eta kapa guzti horiek apreziatzea. Osa, bai, dudik gabe, ba, efektua dauka, horrek. Bai.
1: Geruza gaipatu dituzu, eta esan daiteke oso geruzaz geruza sortutako diskoa dela, ekoizpen prozesu hori, osa honuke horrela bizitzen joan zarela, ez?
2: Bai.
1: Geruzen gainean, geruzak jaurtita, ez da egit ahotsa zein momentutan iritsi den, eta letra zein momentutan iritsi den, geruza festa horretan, ze badaude kantu batzuk minimalistagoak, beste batzuk nun.
2: Bai.
1: Minimalistak diren geruza asko pilatzen joaten diren, ez?
2: Bai, minimalismoa zan ere fuertea, hoi bai esango izutela, eh? Esfortzu oso handi bat izan da. Baina, nere tendentzia normalen da, ekoizpenak inasi eta ahotsa bukaeran sartzea, baino egia da beti izan dutela musika hola, eta ahotsak azkenen presentzia oso gutxi ukitzezun, ze hasiera baten dena etzion pentsatuta ahotsak bere tokia ukitzeko. Eta hontan bai saiatu gela pixkat, bueno, lagun batekin indet ilan da bere izen artistikoa, lagun ekoizle batekin indet disko guztia, beha bai datorla popetik, eta hasiera batetik bai bultzazia lasko ahotsatik asteko, edo oso gauza gutxikin ja ahotsa sartzeko, eta ahotsai presentzia hoi hasiera batetik kontun hartzeko, ba, gero bukaeran beti bikertatzen zaiten bezala, ez gehatzeko hor bigarren plano baten. Orduan, egia da kanta askotan prozesua oso desberdina izan dela, batzutan ahotsa oso bukaeran junda, baino badao kantan bat letra batetik hasi dela, eta ez gehienak, baino hor pixkat bultza indetela nere burua esfortzu egiteko, ze nere tendentzia ez da hoi. nere tendentzia da denako iztu eta ahotsa bukaeran sartzea. Bai.
1: Eta aldiz, ahots melodiek pixua daukatela esango nuke diskoan, bai, eta melodia errekonozi garriak edo ezagugarriak, eta nolabait buruan gera dakizkizukenak ere badirela. Ez daudela usaz, ustut hor ere egon dela azterketa, analizi asko, bai, eta zen melodia kokatu eta nola, ez?
2: Bai, nik uste euneko eun lan hontan melodia tan indetela lan gehiena. Beti asko gustatu zait harmonian jokua, eta bai, sintetizadore oso lauso gustatzen zaizkit, padak gustatzen zaizkit, hola soinu luze eta oso lausok eta reber asko daukaten soinua, baino, claro, hortan askoz gehiago zentratzen itzen harmonian, eta honta diskontan bai saiatu naizela, ba, oi, melodiak piloa lantzen bate iten un gauza bat zala, oza, enion atentzio prestatzen, eta ondan bai hasi naizela bastante lantzen, eta daukaten emozionalidadeaz konturatu naiz pixkat harmonia itioten kontrapesortan. Bai.

0: Hautsaren tratamenduak ere ikoizpen honetan izan du pixu bat, bueno, ikusten dugu, ez dakit, prozesua, izan ere autotunea, reverra, dileia eta bestelako, ez dakit, erramintak, baina bai, ez da, bereziki ahots organikoetan kugatutako produkzio bat, alrebes, ahotsari osagai asko jarri eta osagai horiek ere ondo neurtu. Bai. Aipatu duzu minimalismo ez dela zure fuertea, baina diskoak badu minimalismo bat.
1: Bai, egia.
0: Baita ahots prozesatuetan ere ez, prozesua momentu batutan badago oso kontuz prozesatuta, beste batzuetan kargatuago.
1: Bai.
0: Eta ekoizpena ere esango nuke badagoela hor, ez?
1: Bai.
0: Espalin bada zure doaiek nagusiena.
1: Nerela minimalistena da dudik gabe.
0: Hori izango nuke, eta gainera desera ikitze edo ez da egite, geruza kentze edo gauza kentze prozesu bat egon dela ziurrenik hemen, ez?
1: Bai, hombre, bai, honeko egon. Bai. Zen ere tendentzia da, kapa asko, gustatzen zait, ez daki, sintetizadorek betik gora montatzea eta nahi gabe kapa pillo bat iteitut eta gero egia da, hemen kentzen lan oso handia ondala, baina hoi, esan dizuten bezala ahotsai bere presentzia mateko dala goza bat beste lan batzutan ez zeten hain. Eta ondan bai izan dala, ba, prioridadea bai izan dala ahotsai bere tokia matea. Orduan, nahi ez denak minimalistagoa izan bartzun.
0: Kanta honetan, Sara Zozaia bide lagun, eta kantak ere ba, minimalismo hori eta espazio hori hartu du Sararen ahotserako. Bueno, nondik sortzen da kolabo hau, nondik dator lanketa hau?
1: Ba, udaran biak gure lanak sortzen eginen, bea bere epea sortzen izan, atxa epea, eta ez dakit, nik uste musikalki oso momentu antzeko baten geudela, udara hortan ezakit. Asko itzeite deu, gure referentzi buruz, generalen gure karrera musikalen nun aurkitze gean, asko komentatze deu, zentzu hortan asko laguntze gea, eta sentitze genuen oso momentu antzeko geudela, eta zakit, ba, animatzeko esan nion eta etxe atortzeko momentu baten bere gitarrakin eta ba, illa harmonia oso abeak ateraztun. Osa, bere identitate oso handia dauka kanta horrek, baina gero nik nire produkzio elektroniko sartu nahi izan nion. Eta nik uste, zakit, oso pozik nago kombinazio horrekin.
0: Eta beste kantu batzutan elektronika presentzia gehiago, esaterako entzuten ari garen teta sonetan.
1: Bai.
0: Oker espanaiz lan hau bideratu zuen kantua, aurrerapen kantua izan zen?
1: Lehenengo ezurrak izan zen. Hau bigarrena,
0: hori da. Aurrerapen kantuetako bat, beraz.
1: Bai, hori da.
0: Hemen elektronikarako jolas eta espazio gehiago hartu duzu.
1: Bai.
0: Entzungo dugu eta jarraituko dugu.

0: men arpegiadoreak, sintetizagailuak, baina base ritmikoetan ere elektronika gordinagoak, azidoagoak, bueno, letrak berak kantatzen duzunak, hemen nenu duzu, bueno, nabai, bide lagun, baduelako pixkat urbanotik edo bai, gehiago
1: bai,
0: ere, ezta?
1: Bai, bai, bukara regetoi, osa guztiz regetoia da. Nenukin itzein da neukan, disko hasi baino lehen, zerbait batean egenula, eta egia da, asko guztiz zaitela kolaborazioak erabiltzea, nein ere kabuz ateatze etzaizkiten gauzakiteko. Eta nenukin banekin jolasoi lortzea posible izango nula, sarakin beste toki batea jun nahi zen bezala, ba, beai pixkat adaptatuta ateako nula, ba, beak daukan joku hoi, eta, bueno, ez dakit beti grazia asko indien dola idazteun beak, ez dakit oso fana naiz. Eta hoi, ba, hasiera batetik banekin, beakin seguro kanta bat ingo nula, eta pixkat jolas modu hortan jarri beharko nintzela basea iteko, osake,

0: Ba, tira, bagoaz poliki-poliki aurrera, eta uste dut aipatzen ari garen, bueno, ba, gure elkarrizketa akustikoen set hau ezagutzeko aukerare behar dugula. Ez da egiten, entzulari pixket kokatuko diogu, etorri zara sintetizagailu batekin, midi kontrolagailu batekin, ez da egiten, pad disparadore batekin, ordenagailua, mikrofonoa, mikrofonoaren prozesadorea, jolaserako etorri zara.
1: Bai.
0: Askotan esaten dugu, entrevista akustikoa ditzen diogula honi, baina mendiki garotzen diren artista askok, akustiko baino, sintetizagailu, elektronika, bestelako espazio asko ere jorratu dituzte, gehiago da gure espaziora egokitzea. Aipatzen dugunean akustiko hori, eta ala eta guztiz ere, batzutan, ba, gero hemen musikari mordoa pilatu ere egiten zaizkigu, baina alaik gaur seta hau ekarri du, zuzenean eramaten duzun setaren oso antzekoa.
1: Berdin berdina, bai.
0: Ba, entzungo dugu lehenengo kantu bat, eta entzura esango dugu, alaik zuzenean ikusten badu, ba, iaia hause dela topatuko duena. Zoaz gure setera.
2: Keep calm and bigarren kafea.

bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Alai, eta ez diogu aletu zein izango den joko duen lehen kantoa, baino deskurrituko du, entzungo duzu entzuliok eta ondoren azalduko digu. Nahi duzunean, Alai. Hortxe ba lehenengo kantua, eta lehen ez diogu galdetu, baina setera bueltan galdetu beharko diogu.

0: ba, sinte harmonia desberdinekin eta arpegiadorekin eta hola. Eta, bueno, egia esan, arpegiadorek etzaizkigu asko gustatzen erabiltzea, guk marrazteiteu. Arpegiok normalen, eta irugarren hau ateazan, gehiena gustatu zaitena, eta esan genuen, diskoa bukatutakon, egun bat emango jau, eta teatzeana, eta guxia ateazan. Eta horregatik lupiru jarri nion izena. Bai.
1: Beraz, arpegiadoreak sortu egiten dituzue.
0: Bueno, idatzi teitu, bai.
1: Sortu esaten nuenean hori esan nahi nuen, bai. Egin edo, bai.
0: Bai.
1: Ondo. Minutuak aurrera doaz, nik uste dute poliki sarraskian murgildu beharko dugula, eta horretarako, ba, gure kandidoren...
2: Bere urte betetza den, kandidoren...
1: Bere urte galdira gaur, egia da.
2: Bai, maizako gaita zazpi.
1: Azutan egon, bai. Aipatu dugu. Tira, ba guaz.
3: Sarraskia.
2: Bueno, galderak espero ez izatea oso zaiak.
0: Vale.
2: Iruditu zait, letretan, hainbat abestitan, bueno, norberaren burua diseinatzeko ideia agertzen da, ez?
0: Bai.
2: Baita mundu digitalean ere, ez? Momentu batean aipatzen da, naiz eta ez naiz aldi berean murgilduta, pantailaren atzean,
0: bai.
2: Eta, bueno, realitate digitalari ere referentzia iten zaio. Uste duzu, gure benetako nortasuna gehiago... Gure nortasunera gehiago hurbiltzeko aukera eman digula internetek?
0: Batzutan ikuste baietz. De hecho, bueno, nere ideia disko hau hasteko izan zan FK2X artista jentzunion elkarrizketa baten esaten denbora oso haundi, osea, denboran zati oso haundi bat pasatze deula pantalla baten atzen eta gorputz bat ez daukaula, osea, gorputz bat daukaula aztuta eta gure buru barrun beste toki fisiko baten bezala gaudela egunean bai igual ordu ezakit egunen erdia edo igual erdia baino gehiago eta ez dakit nik uste gure generazio bueno a ber ni Z eta millennial arten nago hanka bat baten da bestea besten daukat baino nik uste internetak asko zabaldu ziala osea munduan asko zabaldu ziala eta nik uste iteten musika baita eina hondi baten internetai esker dala eta dauzkaten referentzia gehienak internetai esker diala ordun nik uste nere identitatean zati oso handi bat horri esker dala eta segurona jende asko na ordun ba, aipatu beharra da esan nahi oso gutxi zaitea honi buruz
2: Chronically online zaude?
0: Bai, totalmente bai
2: bueno, etzara bakarra
0: seguro ez
2: Beste galdera batekin noa. Final Girlen beldurrezko zinemaren erreferentzia kontziente bat dago?
0: Hombre.
2: Bueno, batetik izen burua, eta gero bestetik bai abestiak, ba, pixkat bizira upenaren ideia ez, transmititzen duelako, eta bueno, Final Girl bada zineman erabiltzen den trope edo tropo horietako bat. Hau kontziente egindakoa da, eta beldurrezko zinemaren zalea zara?
0: Bai, baina ez bereziki, baina gustatzen zait. Kanta hau sortzeakon bereziki Carrie pelikulan pentsatu nun.
2: Oh.
0: Bai. Ez dakit, pertsonai beti gustatu zait eta daukan venganza momentu hoi bezala hoi pizkatu irudikatu nahi nun kanta honekin. Bai.
2: Orain diskoa berriro entzungo dut, ea Carrie ikusten dudan beste abestietan. Ze, azteko ja... etorri zait bururez, bueno, Carrieren irudi mitikoa eta, bueno, pelikulakoa eta odola eta agertzen da, eta odola ere aipatzen da.
0: Claro.
2: Diskoan, eta ara, orain berriro entzungo dut, Carrie buruan dudala. Bueno, odola aipatuta gorputz ere etengabe agertzen da diskoan, ez? Ezurrak, azalak, odola bera begiak, garrantzitsua zan zuretzako agian emozioak alor fisikora ere ematea edo nahi gabe gertatu da?
0: Nik uste musika eta gehien bat musika elektronikoa fisikalidadea bizitzeko nere modua izan dela. Askotan dena dauzkau traumak eta nahi zon guztia eta gorputzetik bastante separatze gea eta bueno, gorputzen dauzkau gauza guzti horiek baita eta askotan sentitzea gogorra da eta nik uste musikak eta gehien bat musika elektronikoak dantzan bidez babes hori emateitela gauza guzti horiek ba igual somatizatzeko eta gorputzetik ateratzeko.

0: Eta bai, osea, oso relazio fisikoa daukat musikakin nik uste, eta horregatik nik uste hortikan datorrela elektronikakiko daukaten zaletasuna, bai.
1: Zein interesgarria. Sarraskia gaindituta, eh?

0: Tira, ba, azken minutetan hau hurbiltzen ari gara, eta bigarren kantua segituan eskatu beharko diogu Alairi, baina aipatu dugu maiatzako 27 gaur. Zuzenean ikusteko ze aukera izango dituen zuleak, badaukagu zerbait begi artean edo agendan dagoeneko buruan uki behar duguna.
1: Bai, Zarautzeko gaztetxean egongo naiz, Kainako gehi, befesten, eta boga-bogan izango naiz baita Donostin. Miramarren, bai, hortako kristongo badaukat. Bai, oso kartel politxatea da.
0: Ba, entzuleok, Alai saretan jarraitzen baduzu, kontzertu hauek, eta bestelakoak ere topatuko dituzu bertan, baina Alai bigarren kantu bat eskatu behar dizut, zein izango da eskainiko diguzun bigarrena?
1: Ezurrak izango hontan.
0: Tira, ba, zoaz gure sete akustikora. Azona.

0: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzuleok naiz irratian zaudete boletin informatiboa entzuten Hezbollarekin adosutako su etena enegarren aldiz urratu du Israelgo armadak eta iparralderantz egin dute bere tropek azken orduetan Libanon, Gazan, herritarren aurkako erasoi ere eusten dieten bitartean.
1: כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו עולים גם בבירות, עולים גם בפקה.
0: Frontera edo frontera egindako bisita batean eta bere soldadu ez inguratuta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du harrotasunez Israelgo armadako tropek Litani ibaia zeharkatu dutela eta iparralderantz egiten ari direla. Bada esango dugu erasoak ugaritu direla herrialde osoan zehar azken orduetan. Beiruten eta Bekako Aranean ere erasoak burutzen ari direla zehaztu baitu, kontuan hartu behar da azken eraso hauetako batean Israelek hiru lagun hil dituela Libanoko hegoaldean eta beste 12 gutxienez zauritu Libanoko edabide publikak jasotakoaren arabera. Bezperan beste 12 izan ziren gutxienez hildako zibilak 3.300 Libanoar baino gehiago dira Israelek hildakoak bestalde martxoaren hasieratik. Hezbolla miliziak ziurtatu du berehala erantzun duela suziriak Israelgo iparralderantz jaurtiz eta bertan Zako edabidek zabaldu duten ez gutxenez batek jo omen du Kiriat Shmona iria. Azken egunotan Israelek agindu du Libanoko hegoaldeko biztanle guztiek, gerra horretik 800.000 bat lagunek, etxetik alde egin dezatela. Lehen ministro ultrasionistak dio, ofentsiba honen helburua Hezbollari azken kolpe matea dela suetena. Adostu horretik ere, Litani ibaia zeharkatuko ez zutela ziurtatu zuen arren. Bada, negoziazioekin bi aldeek aipatutako aurrerapenak bermeekin egiaztatzeko exigitu dio Iranek Estatu Batuei. Ostiralean azken erabakia iragarri baitzuen Trumpek berak, baina akordioan jasotakoak lurraldean islatu arte ez dira irandarrak bere hitzez fidatuko. Besteak beste Israelek bere erasoak areagotu dituelako esan berri dugun bezala Libanon. Akordioa oso gertu zegoela iragarriz azken orduetan bere kabinetea bildu du Donald Trumpek Irango gerrari amaiera emateko azken erabaki bat adoste aldera. Bileraren aurretik pazientzia eskatu zuen Pete Hegseth Trumpen gerri idazkariak azpimarratuz Trumpek soilik bere interesentzako ona den akordio bat onartuko duela. Iran darreko ordea hitzak ekintz bilakatzeko exigitu diote aiz baitaude islatzen negoziazioetan adostutakoak lurraldean. Hala eskatu du zehazki negoziazioetan parte hartze zuzen edukitzen ari den Mohamed Bager Garibaf Irango parlamentuko bozeramaleak. Irandar negoziatzaileen haserrea areagotu da gainera New York Timesek baieztatu duenean Trumpek etxe zurian deitutako bilera horretan ez dela inolako erabakirik hartu. Middle East edabideak jaso duenez Trumpek argi berdea emateko oztopo nagusia Hormuzko itsasartzea zeharkatzeagatik Iranek kobratzen duen tasa izan da. Axios bezalako edabide estatu batuarrek ordea Iranek tasa horri uko egitea onartu duela zabaldu du. Hortaz, momentuz, galderak zehaztasunak baino gehiago entzuleok. Eta gurean BDZ plataformak ditutako mobilizazio batek Irungo kaleak zeharkatu zituen atzo arratsaldean Gipuzkoako udalerriak hartu duen OCR-ko Europako txapelketan Israelgo estatu sionistaren presentzia normalizatu dela salatzeko. Izan ere, Israelgo hainbat kirolarik hartu dute parte Israelek Palestinaren eta eskualdeko herri gehienen aurka egiten dituen sarraskiak gora bera.
2: Herritarren mobilizazioa beste behin ere erakutsi duela kale aktibazioa eta eskubide zibilen aldeko borroka eraginkorrak direla. Euskal OCR kirolarien BDZ Euskal Herria Irun Palestinarekin eta herritarren arteko lankidetzaren esker garaipen ukaezina lortu dugu.
0: Edozen kasutan, Israelgo kirolarien parte hartze individuala mantendu da eta honek Israelgo estatu juduarentzako suposatzen duen normalizazioa dela eta mobilizazioa egin zuten atzo arratsaldean garaipen txikitzat hartu dute erabaki hori taldekako proban Israelgo eragile estatalik ez egoten zuzen ere. Euren hasierako helburua Israelgo kirolariei soilik eragitea bazen ere, izan ere azkenean taldekakoa bertan berautziz, talde guztiak kaltetu dituzte. BDZ Euskal Herriak OCR Euskal Kirolariak taldeak eta Irun Palestinak etxera ere begiratu dute. Mezu zuzena, kirolaren bidez, Israelgo estatua zuritu ez ezik lehiaketoni iragarri gabeko 70.000 euroko diru laguntza eman dion Irungo Udal Gobernuari.
2: Udalaren jarrera ere salatu nahi dugu. Udal gobernuak, PSEek eta EAJak osatua gai honen inguruan adierazpenik egin ez izanak erakusten du ez dagoela testu inguruaren larritasunaren eta herriaren eskakizunaren mailan. Eta ezin dugu alde batera utzi maiatzaren 22an prentxaren bidez jakin dugunez. Udalak 70.000 euro zuzenean eman zizkiola obra Espainiari.
0: Eta gure esan baino lehen entzuleok, bi itzordu garrantzitsua aipatu behar. Horietako bat jada abian da gaur emango baitiote amaiera ekitaldi berezi baten bitartez, Argia eta Indarra Kubarentzat kanpainari. Jakizue, Bilboko udaletxearen kanpoaldean itzordua jarrita dutela dagoeneko eguerdiko 12etarako, eta besteak beste Euskadi Kuba edota Euskal Herria ekimeneko ordezkariak izango ditugula bertan. Bide batez aurreratzea baita ere entzuleok, bihar bertan kanpaina aurrera eraman duten ekintzaileekin balorazio sakonago bat eskintzeko moduan izango garela. Eta eguerdiko 12etan berriz, gaur mobilizazioa deituta Errenterian, Oreretan, Bertsozale Elkarteak eta Mugimendu Feministak Errenteriako Senpelar Bertso Eskolako irakasle bat eraso matxistak salatu ostean, gaurko deitu baitu Mugimendu Feministak elkarretaratzea herrian. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Gaia udalbatzara eraman dute bien bitartean PPek eta PSek aldeek eskatutako diskrezioari muzin eginez. Eta diskrezio hori ere ez dute respetatu Jon Maia Kukaiko zuzendariaren kasuan. Izan ere, gaur bertan ere Jon Maiari egotzitako erasoak eta gehiegikeriak salatuko dituzte elkarretaratze berean. Eta jada sintoniarik gabe entzuleok esango dizuegu 12:07 ditugunean, besterik gabe informazio praktikoarenak aipatzea dagokigula. Eta tira errepidetan lasaitasuna nagusi goizean goizetik kirol proba batzuk han hemenka, baina esandakoa ez dugu aparteko gorabeherarik arratsaldeko edo guardiko ordu honetan. Goazen eguralderekin, horretarako beti bezala Iker Ibarruzea muru daukagu.
3: Larumat honetan eguraldiak bizati ezberdin izango ditu ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Goizean, Kantauriar isurialdean hodei asko agertuko da, bereziki kostaldean, ez da baztertu behar gainera kostaldean lehen lerroan euri pixka bat ere botatzea. Aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean goizak horrela inala pixkanaka ostarteak nagusituko dira, naiz eta zeru ezten guztiz garbi geratuko. Aldiz, ego isurialdean goio deizinak salbo giro guzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, kostaldean zerua estalirik egongo da, baina gainantzeko lekuetan ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere ipar partean hodeiek zerua estalirik edukiko dute, gainera ez da baztertzen lekuren batean euri pixka bat egitea, eta lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero hodei batzuk garatuko dira, eta ez da baztertzen bereziki Erribera inguruan euri zaparradatxoren bat botatzea. Haizeak goizetik Kantauriar isurialdean ipar mendebaldetik joko du, ego isurian ego ukitua izango du, baina eguerditik aurrera ipar haize hau lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, eta 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz beherak egingo dute, ipar partean 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 35 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Hori bai, azken orduetan iparraizarekin lurraldearen hegoaldean ere dezente freskatuko du.
0: 12:09 dugunean, hementxe utziko dugu arratsaldeko ordu batetan, berriz ere zuekin eta kasu honetan sakonago, arratsaldeko albistegian egunak eman duenari neurria hartzeko prest. Gero arte.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puskat pasarelako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore hona utzizigun, ezen Itxaronaldia, ezin bestean, luzea egin zegoen Muzak taldeaz ari gara, eta hala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurrieta, kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Arratsaldeon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez? Lehendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikia negozio duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengoa izan zen gezur mila zala, bauri, gura azkenengo zingel aura trebingona videoklipakin eta dana, izan zala 2008an uste dut.
0: Bauri da.
1: Eta balan hau pixka luzia izan danez eta, bauri, lan tenegon gara pixkate, bauri, labian lan eukitzen pixka denbora gaixeago. Eta gero gainera, bauri, grabaketara jungara, ba, Galiziaraino, eta, bueno, prozesua izan da pixkat, luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko guztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu, ez? Hori arreta garbi dagoen gauzotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, ez? Supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bateria nola zabaltzen den, erdian, ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakit zergatik, ba, falsetoriak eta mios gogoratu didoten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan, ez? Eta gainera Supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, oren, ez? Wow, The Signal diskoa prestatuz eta espazioari begira.
1: Bai, egitea zen, igual pixat eukileik miustoak hori, ze gainera, bueno, nik... Ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, hori, diskuan lantzeko asmua eta gura bestitzetan sarteko da asmua, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestitzak itxerako ordua, mesan ginoa, joder, ez haitzik ez du sartzen nolako zatine batez, gustatzen bajako, ba, grau, balako bat bat egin zatitxo batin, eta aurrera, eta azkenean guztot, ba, oso ondo terri jokala bestitxari, eta batez, bego, bueno, hitz egiten da bene letriak enbi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek eta, bari, pixkate...
0: Bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixon, guztot.
0: Bueno, diesko ere egitzako kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantua hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zekizien, baina, bai, izan leike. Bai, ni ez ditut neurtu abestia, baina bai, guk azkenien ez ditugu neurtzen abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual abesti batzuk baditzugula igual luze egisak, ez? Ez dugu itzen adibidez abestitza rabizorako, ez dakit norako, ez ditzen dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da balima ditzuko zinutu ondo, balima ditzu irube bai, eta balima ditzu bazazpi, ba, bueno, ba, hola geratuko da.
0: Mira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire gustatzen gata bai, bueno, letra hu, nik indako badaz, gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
0: Ados.
1: Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire gustatzen gata pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan.
0: Uh-huh.
1: Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela besti zen, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez da, gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpretau lehik gero, ba, baketan nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baru zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste bai politxala.
0: Bakoetan bere, unibertsua sortu dezala Supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua. Berdina. Bai, da berdina, oza, berdina ezateko beste hitz bat.
0: Deba barrenan erabiltzen dena?
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa, ez? Baina, bueno, itzak lantzen ditugunean, egisa da, ba, bueno, euskerarekiko baitzen dugula... Ba, bilaketa batez letra politxak itxeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hito hori topa guinuan eta guztau jakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena ba hori berori izatia eta hola geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago ez da, kokatuta?
1: Bai, Bueno, letra hu konkretuki Intzebanen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka horiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainu, edo kasunien pixkat ez zumean ikusten banundaren zurera zuen urterako, igual hori eta interpretau leike.
0: Bueno, Aitor Sagarmina, ez, basuarekin. Gainera, kantu honetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula hirurok protagonismo, zoz, ez, azken nion instrumentalki, bainera hiru izan da nik ustot, oso erreza dela, ba ez geratzia, eskutauta, ez? Osea, gara gitarra bat, batxuat eta baterixat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bo, bueno, babetak beran detalletxuak eta osartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, nahiz eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretableka handitasun hori bi modutan, ez bada grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor bai bilau dugu, bai igual soinu aldetiko haundixea, soinu haundixea ukitzea, eta gara bai interpretazinu aldetik abestixeko bai badaka hor bai igoera hau, ez? Guri asko guztatzen jaku, eta guk gure abestixetan baditzugu, ba hori erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta, ba, laino beron be olakulak baditzugu.
0: Kompasa kantu honetan, metrikaldetik, ze kompasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, ba zegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azki zein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, pasetan gara 7x4.
0: Zazpi, baina, karo, ez da, ados, bai. Ados, zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut grabaketia inda gero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gala bestiak, eta akero konturatu gara, ostra, konpasa urten da 7x4, urten da ez dakit, 6x4, o lo que sea.
0: Baina ez, baina zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauzetan, ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzunezuk, ni konturatu naiz, nontxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live, ez dakit ez dutzen dutun, ba, pixkat backing trackak, ba, bueno, prestatzeko, klaketiak bai, joteko, eta hor, karo, kompasak eta dena jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek ginen da, hor, ukiditzut, bueno, denpor asko zartu behar izan dut, eta gero konturatu nahiz, ez, grabauta, gerokuan konturatu nahiz, hor, zenbat aldaketa itxen ditugun, eta zenbat,
0: hau da, modu naturalean grabatu, ez, irtetetzen zena,
1: eta gero konturatzen
0: zara egin duzen
1: bai. Bai, gauza tipiko asko ditugu larkotera gordo, baina, bueno, politxak eratzen dira, da, bueno.
0: Ba, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai.
0: Da Rubenek berak klaketari ematen zuen edo ez?
1: Bai, grabaketak ukupetik ditugu klaketiakin. Normalian, nik ustot klaketa gabe grabatzen duzunean izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banaka bai. Grabatu duzuen.
1: Bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia azten da, gero basua, hori. Gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esango nuke kantatzea ez gutura loiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarren, akdala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixan ritmo hori bai, bueno, Ruben bai da pixkat metalerillo, igual ez hainbeste, baina bai, ezken nien itxendu, betot beran esati hori jarri, eta hor sortzen da, musak ez.
0: bai, bai, bai, ze, justu gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat...
1: Bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta... Piskat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, kasu bako itzean.
0: In extremis hau ordea, piskat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Ba, izan leike, bai. Piskat, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak ez, titulua etorri izan azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala, grabaketan gendela bertan. Eta falta jaku zen pare bat abesti hor bukatu gabe zerenak eta hau izan zen bat. Ezan ginoa menga elektria azkarre ingo dugu o zer egin buruzin gein eta benga inextremiz eta urten zin.
0: Begira, hortaz, letrak, zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izan zen pixkat, ideia batekin, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izan zen pixkat, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez? Itxen duela dan azkenen gorduan, ondo planifikau garek, eta hori ez, gure egunerokua dala hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizka tortik zoian letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuengan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, batzkenian, bizkati daia hori da, ez? Zeiatzen bazera bizkate, eguna lasaixa hartzen ero, ez? Beti, ja garen hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta bizkate eguna patxada txartzia, eta beste ritmo baten jarraitzia, bai. Piskate hortik zoian.
0: Ina extremis, esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin okera espaldimanez grabatzen, ez da?
1: Bai, bai ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, grabuk inoan ian... Aritzarregikin, gezur mila singela, 2003an. Hor berak aipatu zuzkun, juntzala Iago Lorenzon gana, baitxera ez dakize kursil, ez dakize berakien klas batzuk kartera, eta zala tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, apuntatu nion beren izena, eta lan honetarako deitxun zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat, ez dakize, eta guztiago jatun gurekin lan haitzi, eta, bai esku eman zuzkun, eta berak... aipatu zozkun, ze estudiotan guztauko jakon berari lana itxia, ez bigone, bere etxetik gertu o errez zerkana juteko, eta ara junginan.
0: Egita. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da?
1: Oingo ez, gondos eskun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra asko, ez? Kontratazun dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazun dut. Orduan itxen dugu beren traztuak hartu eta tortezioa jun. Eta, borin ginoan, guk aukeratu, ez berak aukeratu zuan estudizua, guk aloka un ginoan. Eta berak indagoen ginen lanian, amarre egunetan, izan zala, grabazinua.
0: Eta material aldetik, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber... tipo oso frekisa da, ez nik uste estudioko jendea izen hau, la izitxuan, gitarra pila bat, ampli pila bat, baterixia aukeratzeko zeuan, bajuak, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudixuak zekana, eta beste alde batetik berak zekana, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz bairurogei garran amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega unor aukeratzeko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua, oza, tipua feina izoriaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Bera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztet komentuz eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna berak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que...
0: Hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: Bueno, onaino nik bateiatu dut kasik-kasik Foo Fighters zatia.
1: Ba, Foo Fighters etorri dejatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutzut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Neri uoiek ekarri didate bat ezer, eh?
1: Bai, pixkatara ukelik bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek eramaten gaitu pixkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti hori txendaka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena, ez da, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili dut zuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo badaka una, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, dibide zuzen, izan joterako me bai itxen, eta zagarrebe bai asko disfrutatzen dugu grabatzen olako haotxak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez? Indarrarekin, bapen baino gehiagotan guturalak entzunda.
1: Bai, igual hemen oinguan izan da guturalak eta hala begira igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik dagoela pixkat, ez da, gauza, lazeizia gero metela pixkat, igual geixau irabaziak eta galeran baina, bai, dana igual luzia gua da, eta azkenian mandozku aukeria, ba, hori, gauza geixau alanteko, eta, hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez bairi, gabe. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakardera nola ies egiten duen, edo nimen zatorrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna, zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, amen ideia izan zen, ba, bueno, jute zerala, ba, hori, toki batera, ba, bakarriko gotera ez aizlatzera, badakasun arazo baten gandik, ez? Eta azkenengo momentuan, hori, konturepetxara, ba horrez egual aizzer, ez egual arazera baizik, eta zuk zekazu arazua barruan, ozu zinala arazua, eta zarela konturatu, ez da, gontzarela, ba, zeo zer itxen frente, ba, azkenean zu zinana, ez, ozuk zekazuna gainean. Piskatoria da filosofizia.
0: Bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez? Bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo hor sortzen edo kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norbetxe garrapauko daben zer iburuz, bueno, zertan genden bentatzen letrien ginoan ian, ze, bai, hor esan dututen alden ez pixkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
0: Ha, begira.
1: Orduan, letra horretan, hori, gitu egiten dugu, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitze zeran ian, bazarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera eldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Daltzen danian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zoz musika sortzen, zoz pozik, eta gero bat batian, ba, ja, juten danian, edo desagertzen danian, ba, zoz, hori, zoz falta jatu, ez da, inspirazio hori, eta, bai, musiku endako da, zoz, vitala.
0: Bai, eta eraberan begira, ez? Nik toksikotasun aipatu dut, baina bere bada askotan musikari batentzat toksiko bihurtu daitekena, ez? Inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean sortzen den harremana, ez? Zure musikarekiko,
1: ez? Bai, osea, ni gustu artista guztiak gaula inspirazioak independentzia total bat, osea, ni bai inspirazioa bai bilau naixan ibiltzen garan bakoitzen ez ensaietera jute zeranean o etxian zeranean sorten dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspirau, eta zela, bori, zela lortu animo hauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, hau ez diurren ikuspuntua. Lagatzen duna bebai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazio horako.
0: Bai, noski. Beste galdera esan duzu ez, bateriak eta bazeudela bertan estudioan.
1: Bai.
0: Hala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egizia zuten botzut, ez no, seguro, esango notzuke baiet. Zango notzuke baiet.
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai. Gainera ustot, grabazinuan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar-bakarrik.
0: Bai.
1: Ez dakitza abestitan zan, baina korretzen ez, abestitza, karo, abestitza grauta gero, itxezaskun jagok bialdu, ez da, bai. Josep Iskat errebizina txikitxo bat moduan, eta esan ba, guztetan jata, gu, ez da. Ta hasi eran, plato txiki horren, piu, kenen ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta hosti, hemen zoze falta, eta biro jarre ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Se bada, bada oso bere marka, plato txiki hori,
1: bai, bai.
0: Oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabili dute zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginoan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxari ematen dut, zukonturatu gabe ematen dut horre.
0: Bai, bete egiten du, hau da, kentzen baldin baduzu nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da. Hori da, orduan ingin joan, hori, grau pare bat zatitarako, eta sartu dugu horre horratian pixkatxo bat sonatzeko, eta aurrera, ba, beste trukotxo bat ez, grabaketetan nire ingo dena.
0: Bai, eta hor, momentu eta esaten, erabili dute ez? Gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrak egiten ditu, baina, gero koroak, zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Bai, irurak inditxugu inditxu.
0: Irurak? Bai. Ruben abesten jarri duzu, eh?
1: Bai, diskorako abesten bonda, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zutan usteote korua inik indotela, baina ez zutan adibidez Rubenek inditxu pare bat zati, eta sagarre bai, osea, sagarrek bai, guturela iza parte, abotz normalak bai, grau ditxu pare bat.
0: Begira. Ba, izte, hemen justu ez, agian gaurren estribiloan badira, hau txak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nagaritu. Zuk ez dakitu lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat. Ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut. Ba... Ez nez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nagaritu dut.
1: Ba, nik zuz ez dakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau, eta jarri zozten, bori, ariketak itxen zarrirako, eta ez da gizzer, eta lantzeko, eta hori bai izan da, lehenko aldizia, hazin izan haitzen, grabakera doi nolen, no, ez da...
0: Oda, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, eta gainera menzaten, bastante importantzia, bori, abota berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, bueno, gero, abotaz lantzia zaparten guztu bai, melodien... Gainian eta bai egon dela pixka da bori, evoluzio txiki bat, ez? Guzot, gure talia dela evoluzio konstantian dagoan talde bat. Orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta bani guzot bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Jagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sari dut. Ekoizle moduan egon denez, zenbateraino sartu dut, zenbateraino usten zenioten sartzen eskua.
1: Ba, guk ez dut zau jarri limiterik, baina gexara ez tabela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan ez, adibidez, ba juan, ba dibujo bat itxerak orduan, ba igual, ba sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba igual, ba korria zabali guztak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu dezku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, altxere igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira. Bueno, horretarako egotan, dako ez lez, askotan, hori ere.
1: Bai, hori asko eskertu dugu, osea, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske hola galdetuta ez dakit ze konpaktakan kemenan, eretan normala da. Niziatzen nahi zegu joten eta normala da, orduan ez dakit, igual ukileki konpaz arraro bat, ez dakit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait nola gertatzen den hau. Geroz eta gaza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten. Horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, ezke, dalen esan duzu den moduan. Duk sorterak orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria kero etortzen da, ez? Ba, ikusten, ostra, hau da konpatsa bat, ez dakit, konpatsa rara bat, zamen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta gukitzen dugu jo, eta guretzat da normala. Orduan, niretzat zaila da identifikazioa, ostra, zamen dago, konpatsa rara bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako bai. Arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itzen dugu, bueno, experimento. Hor, ba, bai da, hori, geldialdi moduko bat gitarran sartzen ditugunan efektu diferentia, oh, txorusa, delay, reverb, ba, adibidez esan diana efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili, eta honetan bai hasi gara pixkate esperimentatzen ez efekte diferentiekin da pixkate hori ambiente soinua pixka aldortzeko. Eta bueno, nik uste gauza politxe erten dela.
0: Entzeko dugu zati hori.

0: Eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka, bai, gaina, hau txagarren letria da, bai.
0: Eira.
1: Bai, eta, ba hori, pixka ditu egiten dugu, ba hori, bakoitzak dakan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, ba hori, ditxuguanak pixkat, ba guri guztatak usen gora bera horiek, bai intentsitatian eta bai, bai letran, bai, zan lehik.
0: Bueno, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, ola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba... Zorminuta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan, ez?
0: Hori da.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, azten da uste dut feizer batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena pixkatera biltzen geisha, o, bueno, probati garren, da gauza diferentia probati garren, hori. Ba, ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean, diferentziatzen ikasi behar ditut, ondo, feixerra eta zera, eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten da azkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, besteok, ez, ma batzuetan, ma, galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, hasi esaten duen, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eska bat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori ez, zu etxean lasai zaude, eta kanpoko indar bat etortzen da, eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, bori, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dia gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zogein mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gehixen ematen da bene gauzia, ez dakit, baina da disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeo zer, ez? Ez laga ba, kampuan, ba hori, ba bardauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, normala denez, eta gainera esan duzunez, zuek aurreko lan aterazio nituen etikona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, ez que gainera beti broma moduan ezten dugu disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta hostia, azkin ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormentutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldur duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin estudio da iritsita, ze etxetik emango zenituen, segura asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landutaruan ditugu. Eta aldatu biherrian bai ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz. Baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri gintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Eh? Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakaz oso, baina, karo, gero eltzera estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, idiot!
1: Aukera inbeste, ba... Azkenean jute zerala probaten, ez?
0: Zer.
1: Eta, bori, probatzen duzu gauza, probatzen duzu beste, eta azkenean ondo... entzuten duzuna hori geratzen da.
0: Zer, mentxarin ez ikusten... jaurean ueborrian sartu naiz. Eta ikusten ari naizen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, bai, zara materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut,
1: eh? Ah, nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ez dara preferentziarik, eh? Osea... Neri guztetak eta pixkate danetik jotia, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkate, ba gitarra pixkate suabia hua, esan gehinke, eta Telecaster bat ostrato bat, dakala single coil pastilla, ba pixkat suabetsua entzuteko, ba hori hartukot, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoak diren, zekitaz jotazen mezortziron batetara edota espibi berroita maika ikusten dut hemen, zekitaz horrelakoak ikusten ditut.
1: Haber akordatzen nahizen, uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabile genuen izan zen, pibi 5150 bat, dala mitikoa. Gero... Marshall JCM sortzireun bat, horrek batera. Jaukitzen da bena da blending bat moduan, nampi diferentiena, soinu jotolua hua lortzeko. Gero, crunchetan, uste hori izan zala, AC50 bat, uste da?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agira.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen, markatu. Crunchetan izan zan, boxa jaiguat batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nienez, akoratu nix.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezuna dizuna, baina handen aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gula gara rekomendatzen, ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta... konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zerutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikleairo lako talde rockero bat, ez metalerua bat baino, berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Daribidez gertau jakuna da izan da, igual fungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi da bela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egongo inala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat beste bat, ba, pizkat rockeru hau, pizkat normal dago esan gehi.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Bai, hor rainera dago justu zati bat zindula koro bat, ez dakit, hiru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen dugu, fuz bat, eta dago zati gruntxero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantua bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat.
1: Beldur duin bat. Joder, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrana da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zene galdera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxen dutzuna, bai, errakzino bat moduan, ba, zehose gila aurre itxeko hori kapazidad hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Zagit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut, erantzun hori euren batean galdetzen baldin badiatek, gogoratuko naiz, eh? Esan duzu honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen. Ah, estribillo azkar, retorri da, baina gero honen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillo eritxe den arte. Hori da, desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez? Intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua. Eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak beste engan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atortiko jala gauzia, ez hau bat Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen dabeela, berba, ez azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago, ba, hori, ba, bi pertsonan artian, bat abestian, hori, reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakan hori indarra, ez, eta nik uste horregi buruz egiten dabeela pixkat, eta horre dakan fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik diskoak atera duzu fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin iz izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzeko tan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzeko tan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira.
1: Bai.
0: Karearria esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, eta zertu induzula, ze arrazia zagarrena da.
0: Ados.
1: Eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rixak Mutrikukoak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldeko, ba, gauzo eta pixkat, begire goten garenak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanik eta lako, gauzik, ez da arrastorik ere. Eta ala ere, deitzen da ala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez de horrek azteak hartzen du, eta zute jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez doia eszenari buruz. Zantzan...
0: Bada, azkeneko den baratan, kesu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakit oso zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sorti ez hortik tiruak. Eta izan da hori, baina guztot diskuak baditxuala besti asko horri buruz. Ez da hori. Bagoitan... Bara zuheri aurria egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, zegaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri irudituz da itazken hau?
1: Bueno, igual radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bataiatu dut, ba, ez bada ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dela. Bai,
0: erritmo... akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Ondiok prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingoz ditugu konfirmatuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon, kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuak 23an.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, azteko bentzat, hortik hasi, eta zan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez, askota zuantzako, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garantitxua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bentzat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egitezela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek edo eskentzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte.
1: Mila esker, Iker.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
6: Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Eguerdiko ordu bat aditugu entzuleok, ongi etorri asteburuko arian zaudete nahi zirratian, eta betiko lez, asteburua izan dere zuekin bateran gaurkotasuna aletzeko prest. Eta ongi iruditzen bazaizue, ba gaur politikatik abiatu behar dugu saioa, eta begirada zehazki Nafarroako gobernuaren gan jarrita.
2: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del gobierno de Navarra.
1: Maria Txibetek iragarri baitu 2027an Nafarroako presidentetzara berriz ere aurkeztuko dela PSOEren ganduen konfiantza aldarrikatu azken hilabetetako zailtasunak gora bera.
2: Yo sigo creyendo en este partido. Yo sigo creyendo en los principios y valores que representa este partido. Creo, por supuesto, en la presunción de inocencia y también creo en la justicia.
1: Bada jakin dugu baita ere bortxaketa eta sexu eraso bat salatu dituela emakume batek Baionan, antza denez Can de Pra auzotik gertu dagoen taberna batean eman zen hori. Baionako fiskaltzak gaur emandu gertakariaren berri, sexu eraso horren berri, naiz eta aste azkenean gertatu zen eta egun horretan bertan jarri zuen komisaldegian salaketa emakume honek. Eta uniotan ere entzuleok Errenteriara begira gaude bereziki Bertsozale Elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu ostean, ba gaurko duelako deituta mugimendu feministak elkarretaratzea aipatu herrian, Errenterian, Oreretan nahiago baldin baduzue. Autodefentsa saretzea eta aliantza feminista bidea dela berretxiko dute, eta esan bar dugu elkarretaratze berdinean Jon Maia Kugaiko zuzendariari egotzetako eraso eta jazarpenak ere salatuko dituztela. Gaia udalbatzara eraman dute PPek eta PSek, biktimek eskatutako diskreziari muzin eginez. Bada garatzen ari dauneotan aipatu elkarretaratzen, zulok momentuz ez dugu bertako soinurik lortu, baina bien testu inguruan sakon murgilduko gara datozen minutuetan. Nazioartean, negoziazioetan bialdek aipatutako aurrerapenak bermeekin egiaztatzeko exigitu dio Iranek Estatu Batuei. Izan ere, atzo azken erabakia iragarri zuen Donald Trumpek, baina akordioen jasotakoak lurraldean islatu arte ez dira irandarrak bere hitzez fidatuko aurreratu dutenez. Eta ezbolarekin adosotako su etena enegarren aldiz urratu duena, Israelgo armada izan da eta uneotan entzuleok iparralderantz ari dira egiten Libanon.
3: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו עולים גם בבירות.
1: Frontera agendako bisita batean eta bere soldaduez arro inguratuta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministro ultrasionistak iragarri du Israelgo armadako tropek Litani ibai estrategikoa zeharkatu dutela, iparralderantz egiten ari direla eta Beiruten eta Bekan ere erasoak burutzen ari direla irez. Fokua Libanon jarrita badago ere egunerokoak dira, dena den hildakoak Gazan. Israelgo armadak hiru lagun gehiago hil eta beste hainbat zauritu zituen atzo Al-Mawasi errefuxiatu esparruan, Israelek berak gune humanitario segurutzat jotakoan. Bada, berez eta plataformak ditutako mobilizazio handi batek Irungo kaleak zeharkatu zituen atzo arratsaldean, Gipuzkoako udalerriak hartu duen OCR-ko Europako txapelketan Israelgo estatu sionistaren presentzia normalizatu dela salatzeko. Izan ere, Israelgo hainbat kirolarik hartu dute bertan parte, Israelek Palestinaren eta eskualdeko herri gehiagoren aurka egiten dituen sarraskiak gora bera. Eta Irunen gelditzen gara egiari zorrek Irungo osoko bilkuran aurkezutako mozioa onartu baitute. Azkenean bertan Melito Manzanasek egun dituen kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak balio gabetu eta kentzeko eskaera jasotzen zen Estatu Espainolari bere eskuetan daudena kentzeko eskatuz memoria demokratikoaren legeak diona betez. Bada entzungo duguna balorazio egiten Pilar Garaialde duzue egiari zor fundazioko ordezkaria bera.
4: Melitón Manzanas González fue uno de los agentes destacados de la dictadura militar franquista por sus métodos represivos, sobre todo porque materializó como pocos el horror en la provincia de Guipúzcoa, especialmente en la faceta de torturador. Melitón Manzanas no fue un exceso individual, fue el engranaje visible de un sistema que normalizó la tortura para destruir la disidencia política, sindical y cultural. Mantener sus medios.
1: Bien, bitartean, Sarek gogor kritikatu du Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Jon Olarra Guridi Euskal Presoaren gradu progresioa salatzeko aurkezutako elegitea. Eta Sarek eta Etxeratek hileroko azken ostiraletan ditutako mobilizazioetan oso presente dukizuten atzo noski Jon Olarra Guridi. Eta bide batez, iragarpen garrantzitsu baten berri eman dute. Larun batez, ekainaren seian emango dute horren berri Arrasaten deitu duten agerraldian.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, ordu bata eta bost minutu errepidetan arazorik ez duguan hemenkan, bai kirol probaren bat entzuleok, baina hauek aurrerago hasiko ondira esaterako Gasteizko txirrindularitza proba, Gasteizko proba daukagu abian, eta tira hori arratsaleko hiruetatik aurrera egongo da martxan. Trafiko zuzendaritzaren webunean topatuko dituzue eragozpen guztiak lekuan leku eta unean une. Dena den, esandako uneotan, arazorik ez Euskal Errepide sare nagusian. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzean muruak emango dugu.
5: Larumat honetan eguraldiak bizati ezberdin izango ditu ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Goizean, kantauriar isurialdean hobei asko agertuko da, bereziki kostaldean, ez da baztertu behar bainera, gainera kostaldean lehen lerroan euri pixka bat ere botatzea. Aldiz, kantauriar isuri aldearen barne aldean, goizak horrela inala pixkanak auskarteak nagusituko dira, naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko. Aldiz, ego isuri aldean, goio deizinak salbo, giro guzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan, antzeko joera errepikatuko da, kostaldean zerua estalirik egongo da, baina gainantzeko lekuetan ostarte politak nagusituko dira. Baina arratsalde erditik aurrera, berriz ere ipar partean zeruek, barkatu hodeiek zerua estalirik edukiko dute, gainera ez da baztertzen lekuren batean euri pixka bat egitea. Eta lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero gehi batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen bereziki Erribera inguruan euri zaparradatxoren bat botatzea. Haizeak goizetik Kantabriar isurialdean ipar mendebaldetik joko du, ego isurian ego ukitua izango du, baina eguerditik aurrera ipar haize hau lurralde osora zabalduko da eta lurraldearen hegoaldean bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute eta 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz beherak egingo dute ipar partean 18 eta 20 eta 5 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Hori bai, azken orduetan iparraizarekin lurraldearen hegoaldean ere dezente freskatuko du.
0: Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
6: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
7: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, ordu bata eta ia 9 minutu ditugunean, lehenik eta ben geure begiradak Baionan kokatuko ditugu entzuleok, ba, esan dizuagolako sarrerakoan, emakume batek sexu erasoa salatu dituela Baionako fiskaltzaren aurrean, zehazki Can de Pra auzotik gertu dagoen taberna batean eman omen zen eraso hori, eta emakumeak berak bortxaketa izan zela salatu nahi izan du. Orain, eman dute iturriok, alegia, Baionako fiskaltzaren iturriek, ba, jakitera salaketa baten dagoela zentzu honetan, dena den, asteazkenean jaso zen eraso matxista hori, antzadenez 42 urteko gizonezko bat emakumearen gana gerturatu zen, eta antzadenez hitz egiten ostean, bertan, ba, zerbait edateko eskaintzea erabaki zuen, etxera joateko ere eskaintze egin zion emakumeari, eta salaketak berak jasotzen duenez, emakumeak berak onartu egin zuen bere berarekin joatea. Kontua da, emakumearen etxean gelditu beharrean bere etxera eraman zuela, antzanez ez zuten alakorik adostuta, eta bertan emakumeak salatu du gizonez horrek bortxatu egin zuela. Biktimak komisaldegian jarri zuen salaketa eta mediku batek hartatu zuen ospitalean. Horren ostean ikerketa jarri zuen martxan Baionako fiskaltzak. Eta Baionatik Errenteriara egingo dugu salto, herria astindu duten bi gertakarietan sakontzeko, lehenik eta behin gogora ekartzea Bertsozale Elkarteak eta Mugimendu Feministak Errenteriako Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatu ostean, gaur egin dutela elkarretaratzea Mugimendu Feministak deituta Errenterian. Lehenengo salaketa 2018 urtean izan zela aipatu dute. Gaia, udalbatzara eraman zuten pasaden ostegunean PPek eta PSek biktimek esadutako diskrezioari muzin eginez. Zehaztu dutenez, bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta modu horretan erasoak burutu alizateko. Gehitu dute, behin eta berriz errepikatu dituela erasoak bertso eskoletan, Senpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik aratagokoetan. Diotenez, ez dira kasu isolatu ezari, adierazi baitute 2018 indarkeria matxistagatiko salaketa jarri zitzaiola irakasle horri Bertsozale Elkartean bertan. Orduko hartan Bertsozale Elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin bertsolaritzaren esparru formal zein informaletik desagertzea zekartenak beti ere bertsolaritza erasotuarentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta halako gertakariak ez errepikatzeko helburu argiarekin. Bada, aurten 2026 Oreretako Senpelar Bertso Eskolaren baitan, beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkiola nabarmendu dute Bertsozale Elkarteak bezala baita Mugimendu Feministak ere. Eta adierazi dute 2018 lehen salaketatik gaur egunera arte, ba ez dituela bertso elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete, eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu dituela. Gehitu dute autodefentsa eta saretze feministari esker jakin dela bere ekiteko dinamika errepikatu dela. Bertsolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik, botere harremanak garatzen duela salatu dute manipulatu zabalduz, eta azkenik erasoa burutuz. Esan bezala salaketok eraman dituzte PPek eta PSek udalbatzara udalari ardurak bere gain hartzeko eskatuz. Aizpea Ota Egi alkatearen dimisio eskatu du esaterako PPek eta PSek ikerketa batzorde bateratzea udal gobernuaren balizko ardurak argitzeko.
8: Creemos que estamos haciendo el proceso con rigor, escuchando el consejo experto y yo seguiré informando en la medida en que consideremos que es adecuado.
1: Osteguneko udalbatzarrean bertan erantzun zien alkateak oposizioko alderdiei euren kudeak eta defendatzeko eta zehaztuz besteak beste zuzeneko harremanetan daudela pertsona erasotuekin udalaren baliabide guztiak euren esku jarriz. Hortik aurrera adierazpen gehiagorik ez du egin ota egik biktimek eskatu dioten pribatutasuna aipatzeko. Bada esan dugu gaur eguerdiko 12:30 deitu dutela elkarretaratzea, baina ez da Senpelar Bertsolaritza Eskola bertan Baion mugan izan den bakarra, Errenteriako Foru Plazan edota Senpelar Plazan autodefentsa, saretzea eta aliantza feminista Davidea lelopean egindako elkarretaratzen ere, Jon Maia Kukaiko zuzendariari egotzetako eraso eta jazarpenak salatu dituzteta. Ongi iruditzen bazaizue, honen testu inguruan ere sakondu beharrean gaude, eraso sexistengatik Jon Maia dantzariaren eta Kukai dantza konpainiako zuzendariaren aurkako salaketak argitaratera ostean, konpainiak berak eta Mugimendu Feministak adierazi dutelako 2024 izandako eraso onartu zituela Maiak berak eta bitartekaritzaren laguntzaz prozesu pertsonal eraldatzaile eta konpontzaile bati ekin ziola alde guztiek adostutako diskrezioarekin. Bi aldeak ordea estatuz bat erasoaren larritasunari buruz egindako definizioan edo analisian. 2024 jaso ziren gertaerok, baina orduan gertatutakoak orain agertu dira jendaurrean pasaden asteartean Errenteriako osoko bilkuran Senpelar Bertso Eskolako eraso sexisten auziaren karietara. Kasu honetan PSek egindu auzia publiko, aldeak diskrezian oinarritutako prozesu batean murgilduta daudela jakinarren. Kukaik berak eta Errenteriako bilgune feministak eta asanblada feministak igorritako bioharren bidez eman dira zehaztapen gehiago azken orduetan. Xavier Oleaga Arondo, Kukai Elkarteko gida batzordeko kidea da 2004-tik eta bertako bozeramale gaur-gaurkoz. Albo, gatazkatzat jotzen du berak 2024-ko urte amaieran gertatutako hori. Oleaga kazaldu duenez, udalerriko elkarte feminista batek entzute prozesu bat zabaldu zuen, zeinetan zuzendariaren aldetik jokabide sexistak burutu izanaren testigantza zuzenak jaso zituen. Ohar berberean irakur daitekenez, bilgune feministak ondorioztatu zuen orduan jokabide sexistak gertatu egin zirela. Informazio hori guztia mailaren esku jarri eta zuzendariak akusazioak onartu zituen. Hartara, biktimen erreparazioa eta erasok berriz ez errepikatzeko konpromisoa bilatzen zuen prozesua abiatu zen, diskrezioz beti ere, alde guztiek hala adostuta. Hori guztia, prozesu isil baten bitartez gauzatu da, urte horretatik abiatu eta 2025-ean zehar luzatu den ibilbidean. Ostera, bi aldeek adostutako konfidentzialtasun horren zergatiari erreferentzia egin dio Oleagak berak EITB-ri emandako adierazpenetan.
9: Eta horrek badauka arrazoi bat ere, konfidentzialtasuna eta isiltasuna, isilpeko gauzak beti susmo kontuak aipatzen dituzte. Baina badago beste faktoria oso kontutan hartu beharrekoa. Eta da, gauza hauek publiko egiten direnean, arrisko handia dago rebiktimizazio bat egiteko gai hauengatik afektatua izan den personengatik. Beraz, testu inguru horretan hartu zen konfidentzialtasunerako konpromisu hori bi aldeetatik.
1: Kritiko agertu dare Oleaga, PSek eta PPek gai eremu politikora eraman dutelako hain zuzen ere, udal hauteskundentzako urte beteren faltan.
9: Hain eszenifikazioa dago historia honekin, zelen zen kontu bat jarrera desegoki batzuen aurrean emandako jarrera baten tratamentua nola zen, orain arazoa politikoa ere bada, hemendik urte betera hauteskundeak daude, eta hemen gurutzatzen dira izaera askotako faktorea.
1: Oleagak berak, naizekin izandako beste elkarrezata batean adierazi du ez dela salaketa judizialik izan, eta bilgune feministarekin egindako prozesu horretan jarrera desegoki arinak izan zirela ondorioztatu zela. Bada, bi elkarteok argi utzi nahi izan dute Kukeiren oharrean agertzen diren albo gatazka gisa definirutako erasoen aurrean sistematikoa eta errotuta dagoen praktika matxista bat egon dela eta ezin dutela onartu mailari egotzetakoak erasoari bezala definitzea. Eraso bat ez delako gertaera isolatua, ez delako jarrera edo jokabidearin bati lotutako arazoa egiturazko zapalkuntza baten adierazpena baizik bilgune feministak nabarmendu duenez. Eta bai ez dut du hainbat emakumek beraien gana jozutela mailaren jokabideak salatuz. Eta eskari argi batekin gertaera horiek berriro ez errepikatzea eta arduradunari prozesu pertsonal eraldatzaile eta konpontzaile bati ekiteko eskatzea. Bi elkarteon oharrean azpimarratzen da era berean herrian izandako zurrumurru eta errealitate paralelo ez gaindi diskrezioa mantendu dutela testigantza eman duten emakumeek une oro hala eskatuta.

0: Ordu bat eta 18 minutu eta politika kontuetan murgilduko gara propio Nafarroatik abiatuta. Maria Txibitek iragarri baitu 2027an Nafarroako presidentetzara berriz ere aurkeztuko dela PSOEren ganduen konfiantza aldarrikatu azken hilabeteetako zailtasunak gora bera. Bere gobernuaren kudeaketa defendatu du eta ziklo politiko berri bati aurre egiteko militanten babesa beharko duela aurreratu du baitere. PSOEren eskualde batzordean iragarri du bere hautagaitza gaur egungo Nafarroako presidenteak.
1: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del gobierno de Navarra.
0: Ia minutu bateko txalo zaparra da jaso du Txibitek, alderdian batasuna eta ambizioa dagoela irudikatzeko. PSOEren inguruan azken hilabetetan ugaritu diren eskandalu eta ustelkeria salaketen testu inguruan.
1: Quiero seguir encabezando este proyecto porque creo que es bueno para Navarra, porque creo que estamos haciendo bien las cosas y sobre todo porque todavía nos queda mucho trabajo por delante.
0: Proiektu honen buru izaten jarraitu nahi du Txibitek, haren arabera ona delako Nafarroarentzat, gauzak ondo egin dituztelako eta oraindik lan asko dagoelako egiteke.
1: Necesito a todo el Partido Socialista de Navarra empujando, porque si vuelvo a afrontar unas elecciones, si me he decidido a hacerlo, es porque os siento conmigo, porque os siento a mi lado, apoyándome. Siento la simpatía de cada uno de los afiliados.
0: Eta helburu hori lortzeko PSN-eko militanten babesa eskatu du Txibitek orain arte erakutsi dioten bezalakoa.
1: Yo sigo creyendo en este partido. Yo sigo creyendo en los principios y valores que representa este partido. Creo, por supuesto, en la presunción de inocencia y también creo en la justicia.
0: Eta besteak beste, Santos Cerdán, Leire Díez edota José Luis Rodríguez Zapateroren inguruan abiatu diren prozesu judizialen aurrean Txibitek esan du berak oraindik sinisten duela alderdian, baita errugabetasun presuntzioan eta justizian ere. Txibitek azken hilabeteetako zeltasun politiko ez jakitun dela esan du, harridura, haserrea eta tristura eragin dioten barne gertakariek markatuta, baina PSN fase honetatik indartuta aterako dela defendatu du. 2027ko foru eta udala hauteskundeak prestatzeko barne prozesuaren hasier ere iragarri du Txibitek. Eta Nafarroan gelditzen gara, iragarretako mehatxua, bete egin duelako azkenean UPN-ek. Kosta ala kosta arreta emateko kampainarekin jarraitu UPN-ek azkenean, bete egin duelako Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean salaketa bat aurkezteko mehatxuari, atediken kamiseta berriak Euskal Herriko mapa bat ikurrinarekin irudikatzen duelako. Kristine Barrola alderdi erregionalistako presidenteak eman zuen horren berriatzo eta aurreratu futbol organoari eskatu diotela neurriak arditzala lehiaketa ofizialean elastiko hori erabiltzea eragozteko. Bada Nafarroako gobernutik mapa hori Nafarroako ikurren aurkako erasoa ez dela adierazi duten arren, Ibarrolak berretsi du herrialde horren errealitate, alegia Nafarroaren errealitate juridiko administratibo eta instituzionalak kaltetzen duela atediken elastiko berriak eta horrez den Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusien epai irmoak daudela irudi hori erabiltzea auzi politikoa dela ondoriozatzen dutenak. Ba ikusiko dugu hemendik aurrera zer den Futbol Federazioak egiten duena. Hori bai, atletiken erantzuna, esango dizuago entzuleok, ezin grafikoagoa izan zela atzo, sare sozialetan elastiko berriaren irudia bera partekatu zuelako gure nortasuna traolarekin. Esan bezala, pasarte berriak etorriko direla honen inguruan badirudi, baina arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu eta nazioartean badugu zer aztertzerik ere negoziazioetan bi aldeek aipatutako aurrerapenak bermeekin egiaztatzeko exigitu baitio Iranek Estatu Batuei. Ostiralean azken erabakia iragarri baitzuen Donald Trumpek, baina akordioan jasotakoak lurraldean islatu arte ez dira irandarrak bere hitzez fidatuko. Akordioa oso gertu zegoela iragarriz azken orduetan bere kabinetea bildu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Irango gerrari amaiera emateko azken erabakia adoste aldera. Hori zen behintzat hasiera batean iragarritakoa. He's only going to get a great deal. I know we'll get a great deal. That's not any deal, that's a great deal. And he's resolute in that. Bileraren aurretik pazientzia eskatu zuen Pete Hegseth, Trumpen gerra idazkariak aurreratuz Trumpek soilik beren interesentzako ona den akordio bat onartuko duela. Iranda rekordea hitzak ekintz bilakatzeko exigitu diote ez baitaude eslatzen negoziazioetan adostutakoak lurraldean. Hala eskatu du Mohamed Bager Ghalibaf, Irango parlamentuko bozeramaleak oharbidez, eta praktikan negoziazio taldearen buru bezala lan egiten ari dena. Irandar negoziatzaileen haserrea areagotu da gainera New York Timesek baieztatu duenean Trumpek etxezurian ditutako bileran, bazkenean ez dela inolako erabakirik hartu. Middle East Eye edabideak jaso duenez, Trumpek argi berdea emateko oztopo nagusia, Hormuzko itsasartea zeharkatzeagatik Iranek kobratzen duen tasa izan da. Axios bezalako edabide estatu batua rekordea, Iranek tasa horri uko egitea onartu duela zabaldu dute jada, hortaz, momentuz galderak zehaztasunak baino gehiago dira entzuleok.

0: Eta ezbolarekin adosutako sueten enegarren aldiz barkatu urratu du Israelgo armadak eta iparralderantz egin dute bere tropek azken orduetan Libano.
1: כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו עלים גם בבירות, עלים גם בפקה.
0: Frontera egindako bisita batean eta bere soldaduez arro inguratuta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du Israelgo armadako tropek litani ibai estrategikoa zeharkatu dutela eta iparralderantz ari direla egiten. Beiruten eta Bekako Aranean ere erasoak burutzen ari direla zehaztu du. Kontuan hartu behar da, azken eraso hauetako batean Israelek hiru lagun hil dituela Libanoko hegoaldean eta beste 12 zauritu Libanoko hedabide publikoak jasotakoaren arabera. Bezperan beste 12 izan ziren gutxienez hildako zibilak. 3.300 Libanoar baino gehiago dira Israelek hildakoak martxoaren hasieratik. Bada Hezbollah miliziak ziurtatu du berehala erantzun duela suziriak Israelgo iparralderantzia hortiz eta bertako edabidek zabaldu dutenez, gutxienez batek jo omen du Kiriat Shmona hiria. Era berean milizia xiitak Israelekin negoziatzeari utz diezaiola exigitu dio berriz ere gobernuari su etena ez errespetatzeagatik. Israelek bere ofentsiban ditzen zuen bitartean bilduta baitzeuden Israel eta Libanoko gobernutako ordezkariak Washingtonen. Azken egunotan entzuleok, Israelek agindu du Libanoko hegoaldeko biztanle guztiek, gerra aurretik 800.000 pertsona inguruk etxetik alde egin dezatela. Netanyahu dio ofentsiba honen helburua Hezbollahri azken kolpe ematea dela, sueten adostu aurretik ere litani ibaia zeharkatuko ez zutela ziurtatu zuen arren. Eta fokua Libanon jarrita badago ere egunerokoak dira, oraindik hildakoak Gazan. Israelgo armadak hiru lagun hil eta beste hainbat zauritu zituen atzo Almagoa si errefuxatu esparruan, Israelek berak gune humanitario segurutzat jotako lekuan.

0: Urera bueltatuz, baina begiak oraindik ere Paleseran jarreta, BDZ plataformak deitutako mobilizazioak Irungo kaleak zeharkatu zituen atzo arratsaldean irudi ikusgarri batean Gipuzkoako udalerriak hartu duen OCR-ko Europako txapelketan Israelgo estatu sionista normalizatu dela salatzeko. Izan ere, Israelgo hainbat kirolarik hartu dute parte bertan, Israelek Palestinaren eta eskualdeko herri gehiagoren aurka egiten dituen sarraskiak gora bera. OCR oztopoen lasterketen Europako txapelketa pasaden ostegunean, hasi zen Irunen esan bezala, eta igander arte luzatuko da, polemikaz inguratuta antolakundeak bertan Israelgo 10 kirolari baino gehiagoren parte hartzea baimendu duelako. Palestinaren aldeko babes taldeen presiopean txapelketa astearen bezperan iragarri zuen talde antolatzaileak taldekako proba bertan bera uzten zuela. Erabaki honek Israelgo selekzioari ez ezik parte hartzekoak ziren talde guztiei eragin die. Edozen kasutan Israelgo kirolarien parte hartze individuala mantentzen da eta honek Israelgo estatu juduarentzako suposatu duen normalizazioa dela eta mobilizazioa egin zuten atzo BDZ boikoterako taldeak deituta. Garaipen txikitzat hartu dute taldekako proban Israelgo eragile estatalik ez egotea, euren hasierako helburua Israelgo kirolariei soilik eragitea bazen ere.
1: Herritarren mobilizazioa beste behin ere erakutsi duela kale aktibazioa eta eskubide zibilen aldeko borroka eraginkorrak direla. Euskal OCR kirolarien BDZ Euskal Herria Irun Palestinarekin eta herritarren arteko lankidetzaren esker garaipen ukaezina lortu dugu. Israelgo entitate sionistaren desnormalizazioaren urrats bat gehiago emanez. Horregatik jasotako babesa sakonki eskertu nahi dugu.
0: BDZ Euskal Herriak, OCR Euskal Kirolariak eta Irun Palestina taldeak etxera ere begiratu dute. Mezu zuzena kirolaren bidez, Israelgo estatua zuritu ez ezik lehiaketoni iragarri gabeko 70.000 euroko diru laguntze mandion Irungo Udal Gobernuari.
1: Irungo Udalaren jarrera ere salatu nahi dugu. Udal Gobernuak, PSEek eta EAJak osatua gai honen inguruan adierazpenik egin ez izanak erakusten du ez dagoela testu inguruaren larritasunaren eta herriaren eskakizunaren mailan. Eta ezin dugu alde batera utzi maiatzaren 22an prentxaren bidez jakin dugunez. Udalak 70.000 euro zuzenean eman zizkiola obra Espainiari.
0: Eta aldarrikapen nazionala ere mobilizazioaren deitzaien aldetik. Israelgo estatuaren parte hartzea bermatzen zaion kirol berberean, edo Israelgo estatuari barkatu parte hartzea bermatzen zaion kirol berberean, nazio burujabe bezala lehiatzea ukatzen zaiolako Euskal selekzioari.
1: Berriro azpimarratu nahi dugu, Euskal selekzioa oraindik ezin duela ofizialki parte hartu. Ez da bere elastikoekin ere banakako modalitatean. Nazioarteko erakundeek Euskal kirolariei ukatzen diete beren simbolo eta koloreekin lehiatzeko eskubidea. Israelgo entitate sionistari inolako arazorik gabe onartzen zaion eskubidea.
0: Eta Palestinak jasaten duen okupazioa salatzeko beste egun bat gorriz markatu du jada BDZ-ak egutegian.
1: Eta ekainaren 6an Irunen ere zain izango zaituztegu. KAF eraikitzen ari den apartheidaren trenaren aukako mobilizazioan. Genozidioarekiko konplizitateak forma asko hartzen baititu. Eta gure lana da horiek guztiak salatzea. Israeli boikot, Palestina askatu, Euskal selekzioak ofizialtasuna

0: Eta entzuleok, Irunen gelditzen gara egiari zorrek Irungo osoko bilkuran aurkezutako mozioa onartu baitute. Bertan Meliton Manzanasek egun dituen kondekorazio, domina eta ore ofizial guztiak balio gabetu eta kentzeko eskaera jasotzen da. Estatu espainolari bere eskuetan daudena kentzeko eskatuz memoria demokratikoaren legeak diona betez beraz. Xehetasun guztiak? Ba, itzorduaren jarraipena egin zuen Lander Martinez lankidearekin.
1: Pilar Garaialde egiari zorreko bozera maiak hartu du hitza udaleko osoko bilkuran, mozioa babestu eta Manzanasen ibilbide poliziala aski dokumentatua dagoela berresteko. Udalean egindako hitzartean, gazteleraz egindu hitzartze osoa talde guztiei heltzeko.
2: Meliton Manzanas González fue uno de los agentes destacados de la dictadura militar franquista por sus métodos represivos, sobre todo porque materializó como pocos el horror en la provincia de Guipúzcoa, especialmente en la faceta de torturador. Meliton Manzanas no fue un exceso individual, fue el engranaje visible de un sistema que normalizó la tortura para destruir la disidencia política, sindical y cultural. Mantener sus medallas supone validar póstumamente que aquel sistema podía producir verdugos merecedores de honores oficiales.
1: Horregatik, egeari zorrek ordezkari frankistari diktadura, baina baita, behin demokrazian sartuta eman zitzaizkion kondekorazio, domina eta ore ofizial guztiak baliogabetzea eskatu dio Iruneko udalari, eta horrela, estatu espainolari ere, fundazioaren mozioak balekoa jaso du, Peperena, izan ezik, udaleko talde guztien babesa jaso baitu. Pepeko Carlota Sanz izan da hitza hartzen lehena, eta brigada politiko-sozialeko buruak gauzatutako krimenak gaitzetsi baditu ere, uko egin dio biktima bezala dituen aitortzak, zehari eta hori argudiatuta egiari zorrek aurkeztutako mozioaren aurka bozkatu duen alderdi bakarra izan da Alderdi Popularra.
3: En la legislación actual ya existe un amplio consenso para retirar distinciones a figuras del régimen franquista que ejercieron la represión. Por tanto, aplicar esto a las medallas policiales de Manzanas es cumplir con la legalidad ordinaria y la higiene democrática, sin que ello interfiera en su estatus de víctima. Por tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con este punto. Pero el terrorismo nunca tiene justificación y retirar la cruz de víctima equivaldría, como he dicho antes, a validar el relato de que ETA de que había personas que merecían morir.
1: Euskal Herria Bilduko Gorka Berasategik ez du zalantzarik izan baiezkoa bozkatzeran, eta justizia egiteko pausu garrantzitsua dela berretsi du ostiral honetan hartutako erabakia.
4: Pertsona honek sortutako min amaigabe hori erreparazio bidean jar dezakegu. Mozioan eskatzen denari guztiz, edo eskatzen denarekin guztiz adoz gaude, hortaz gure bozka aldekoa izango da zalantzarik gabe.
1: Podemosek ere baiezkoa eman dio mozioari, instituzioek memoria historikoaren arloan duten ardura etiko eta simbolikoan azpimarra eginez, Tania Pazos.
5: Desde Elkarrekin Podemos vamos a votar a favor de la anulación y retirada de los honores, medallas y condecoraciones que todavía mantiene Meliton Manzanas, porque entendemos que las instituciones públicas deben estar alineadas con los valores democráticos actuales y porque creemos que mantener este tipo de honores no tiene cabida en una sociedad que quiere avanzar en memoria, convivencia y derechos humanos.
1: EAJ-taren izenean Gorka Alvarezek hartu du hitza eta honek ere Sanzik aipatutakoaren aritik Manzanas eta kilzuela garbi esan du bere hitzartearen hasieran, baina mozioarekin bat egiten dutela adierazi du.
6: Argi dugu giza eskubideen urraketa sistematikoa gaitzestekoa dela beti eta ez saritzekoa inola ere ez. Horregatik bat egiten dugu mozio honen bitartez eskatzen denarekin eta kumpli dezala memoria demokratikoaren legean aurrikusten dana.
1: Plenoa amaitzeko Nuria Alzaga PSEko ordezkariak hartu du hitza eta berak ere azpimarratu du Manzanas biktima eta biktimario izan zela eta garrantzitsua dela iraganari modu kritiko batetik begiratzea.
7: Vamos a votar a favor de esta moción porque creemos que no puede existir espacio para la impunidad ni para la banalización de figuras que representaron la represión franquista. Y porque creemos también que las nuevas generaciones deben conocer nuestra historia desde el rigor y desde la verdad, sin tentaciones de relativizar o edificar lo que significó aquella dictadura.
1: Gauza korrela pauso garrantzitsua izan da ostiral honetan Irungo udalean aurrera atera den mozioa. Pilar Garaialde egiari zorreko bozeramaileak bere poza eta ilusioa berretsi ditu behin emaitza ezagutu eta gero alde batera utzi gabe aitortza asko falta direla oraindik.
0: Eta azken hamarkadetako impunitaterekin amaitzeko eta torturaren biktimen aitortzan sakontzeko helburuz Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor fundazioak hainbat ekitaldi antolatu dituzte Amparo Arangoaren atxiloketaren 50. urteurrenaren harira. Torturaren aurkako ikur bihurtu zen Leitzarraren kasua ardatz hartuta, mendialdean izandako tortura kasuak gogora ekarri eta egia, justizia eta erreparazio aldarrikatu dituzte. Bada, jardunaldien balorazio egiteko eta oraindik egiteko dagoen bidea hitz egiteko Jon Arangoa, Amparo Arangoaren senidea eta Egiari Zor fundazioko kide izan dugu gurean.
8: Gugei esan hau zapore ona gelditu zaio, jendek parte hartu do indien ekimentez berdinetan, aipatu bezala bai argitzen filmaren edo dokumentalaren emanaldi emantzen, gero solasaldi oso interesgarri bat Amaia Izko eta Iñaki Erainekin pixkoat kontestu eta hauek ulertzeko eta eskualde mailan emandako egoeren berri jasoa litzateko. Eta azkeneko ekitaldi hontan, igandean ospatuko den hontan, duri gabe azkeneko pausua izango da, guretzat nolabait garrantzitsuena, zikloa itxiko lukeena.
0: Alako dinamikek erreparazioan lagun dezaketela defendatu du Arangoak, tortura pairatu duten herritarrei eta haien senideei bide lagun sentiaraziz.
8: Azken zinen gure aldarrikapenetan justizia da kasu hauentzako eskatzen dena, baina hortara iristeko bidean holako egoerak pairatu dituzten guziri eta beren senitarteko eri bide lagun izan, empatia erakutsi eta bakarrik ez daudela nolabait ere ikustaraztea minaren alde batek sortzen dituen kalteak pixkat goxatzen lagundu dezakenaren ziurtasuna du eta hoxe izan da gure aportazioa.
0: Eta sarek gogor kritikatu du Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak Jon Olarraguridi euskal presoaren gradu progresioa salatzeko aurkezutako elegitea Itxaso León.
9: Bertan nabarmendu duenez erabaki horrek justiziarekin zerikusi gutxi duen jarrera agerian uzten du baita esparru judizialetatik, politikoetatik eta lobby mediatikoetatik sustatutako mendekua ere. Espetxeetako tratamendu batzordeetako profesionalek egoera gertutik aztertu eta ezagutu ondoren, graduan aurrera egiteko erabaki hartu ostean oso larritzat jo dute 400 kilometrora dagoen salbuespenezko epaitegi batek Auzitegi Nazionalak profesionalen erabakia errekurritzea eta baliogabetzea. Zehazki, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak bere errekurtsoa aurkeztu du Lakuako gobernuaren ebazpen baten aurka, espetxe tratamenduaren bilakaera mesedegarri batean oinarrituta honako hauek nabarmenduz. Presoak bere erantzukizuna bere gain hartzea, justizia berrezarleko programetan parte hartzea, lan jarduera gauzatzea, jokabide egonkortasuna eta hartutako irteera baimenen erabilera egokia. Naiz eta fiskalak bilakaera positibo hori aitortu eta garrantzitsutzat jo gaineratu du ez dela nahikoa berez 3. gradurako progresioa oinarritzeko. Fiskaltzaren errekurtsoaren aurrean Sarek bere salaketa jakinarazi du, hori guztia politikoki erabiltzen dela dio biktimen mina erabiliz horrelako erabakiak argudiatzeko.
0: Sarek eta Etxeratek hileroko azken ostiraletan deitutako mobilizazioetan oso presente eduki dute Jon Olarraguridiren kasua. Bide batez zuzenaka herritan egindako mobilizazio horietan ere iragarpen garrantzitsu batekin dute. Ekainaren 6an larun batez Arrasaten egingo den agerraldira joateko dei masibo egin baitute garrantzi handiko albiste baten berri eman nahi dietelako urteotan beraiekin izandako sindikatu, eragile eta batez ere herritarrei. Eta Indautxuko Kirruli herriko tabernari eraso egin zioten ostegun gauean tabernako kristala hautsi zuten eta mezu fasistak idatzi pertsenetan. Naizek jakin ahal izan duenez, hoi bezala gaueko hamaiketan itxi zuten taberna eta ostiral goizean izan zuten eraso fasista horren berri. Bada besteak beste Kabakas jodete edota Biba Franco mezuak idatzi zituzten herriko tabernaren pertsenan ez ezagun aztu hain zuzen ere aurten 14 urte bete direla Inigo Cabacas hil zutenetik ertzaintzak jaurtako gomazko pilota batekin Atletikek jokatutako partida baten testu inguruan. Joseba Asensio Artaraz Kirruli espetxe politikaren ondorio ziltzenetik 40 urte beteko dira aurten ere. Indautxuko auzokidea EAS hasi eta askako militantea eta euskara irakasle izan zen Kirruli. 27 urte zituen eta tuberkulosiak jota hil zen espetxean. Eta 2028tik aurrera basoko berezitasunetako bat eta auzko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izango dela eta aurte matematika azterketa euskaraz erantzungo dutenen probak zuzenduak barkatu izango direla jakin ostean sehaskak azkenean ekainaren 6erako aurreikusitako Bordeleko mobilizazioa bertan bera uztea erabaki du Itxaso Leon.
9: Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gefraik basoaren aldaketa baten berri eman zuen West France edabidean eginiko elkarrizketan egiazko sekzio elebiduna sortzeko xedez, basoko berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat frantziar estatuko hizkuntza gutxituetan egiteko aukera egongo da. Heldu den ikasturtean lehenean sartuko diren ikasleekin batera hasiko da eredu berria, hortaz aldaketak 2028ko basorako helduko dira. Sehaskak astapenetik albiste baikorra dela adierazi du, alta 2026ko ekaino honetan berean aplika daitekeen neurria bi urte barrura arte ez ezartzea deitoratu zuen. Jakinik 2027an hauteskunde legegile eta presidentzialak izango direla mesfidati zegoen. Baste honetan hainbat bilkura izan ditu sehaskak eta hezkuntza ministroaren iragarpenen baieztapena jasotzeaz gain berri on gehiagorekin atera da. Hain zuzen Bordeleko Akademiak sehaskak ikasturte osoan egin duen eskaerari basoko leheneko matematika azterketa berria euskaraz egin ahal izateari uko egin bazion ere Bernat Etxepare Lizeoko zenbait ikaslek desobeditu eta euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten. Hala badirudi gai hori ere izpide izan dutela aste honetako bileretan Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak hala ulertu duela adierazi baitu. Gauzak horrela aurreikusitako protestak bertan bera utzi ditu. Zehazki herri urratsen ekainaren 6an Bordeleko errektoretzaren aurrean mobilizatzeko deia egina zuten dena dela eskerron mezu bat helarazi nahi izan die elkarteak ikaslei, familiei bere eskaerak Parisera eraman dituzten parlamentariei sostengoa eman dioten autetxiei, irakaslei eta langilei eta herri urratsen izan ziren milaka herritarrei.
0: Eta modunetan, arratsaldeko ordu bat eta 42 minutura helduta, hemen txutziko dugu albistegia entzuleok jarraian aste honetako azarna solidarioarekin uzen zaituztegu eta goizeko azken boletin informatibo entzuteko aukera, arratsaldeko ordu bietatik aurrera, gero arte.
10: Tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
11: Aztarna solidarioa Gipuzkoa.

0: Ordubiak eta bederatzi minutu ditugun honetan, gaur ostiralez, oidugun moduan aztarna solidarioaren tartea irekitzera goaz, eta horretarako ba, esatera ninduan gaur ez dugula elkarren aurpegirik ikusiko, normalean Bilbotik Donostirako konexioa egiten baitugu, baina kasunetan, ez dugu inoren aurpegirik ikusiko, telefonoren bestaldean baititugu alde batetik, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, Jon Ander Galarraga, eta bestetik, ba, gaurko gonbidatua, Aitor Conde Armenteros, ATZ-eko monitorea, alegia Gipuzkoako hartutako garuneko kalten elkartetik datorren monitorea. Ongi etorria emango diegu biei, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, txaro.
0: Arratsaldeon. Bueno, Aitor, hasiko gara galdetzen ezinbestean ezagutu nahi dugulako apur bat zuen elkartearen inguruan, nola jaiotzen den eta zertan oinarritzen den zuen jarduna.
1: Bai, bueno, ATC hori zuk esan bezala, ATC da hartutako garun kalteko elkarte bat, eta bueno, ba azken finean elkarte hau jaiotzen behar batzuetik, ez? Gauza da, bueno, duela urte de xente, berro, itamar urte, ba, adibidez, iktusa, eta, bueno, traumatismo kranoencefalikoak, ba, ez, ondorengoak, ba, ez zien oso ezagunak gizartean, eta, bueno, ba, beharroiek asetzeko, ba, ATC sortu zen, eta, bueno, ba, hortan gabiltza. Hartutako garun kaltea batez ere da bizitan zehar hartutakoa den kalte batez, ez da jaiotzetik, eta bueno, ba, horrek beste ondorio batzuk ekartzen ditu, eta bueno, beste beste behar batzuk.
2: Apaitor, Jon Ander naiz, Gipuzkoa Solidarioetik. Hemen gauzatxo bat, askotan ATC-ekin harremana izan dugu, eta gure
1: bai.
2: Bueno, irratian izan ditugu, eta askotan esaten duzute edozini gertalitzaiokena da, ez da, gutako edozini izan lehik traumatiko, zefaliko eta iktus bat, ez da?
1: Bai, noski, iktusak fregia esan mundua dela, estresarekin, ba, erretzarekin, alkoholismoarekin, bueno, gauz, faktore asko daude, egia esan genetikoak ere, eta orduan, ba hori, azkenean boletina bada, osea, tokatzen zaizu, eta orduan, ba hori, hartutakoa denez, ba horrela xera.
2: Bai, eta ez da bakarrik komentatu izan duzuten, ez da, fizikoki eragiten du, edo psikologikoki ere zerbaitetara eragiten du, mota horretako, istripu hauek.
1: Bai, a ber, azkenean dena konektatua dago, osea, azkenean garunean gertatzen daizun zerbait da, eta orduan garunak ba modu askotara erantzun dezake, eta beraz ba bai, psikologikoki eta fisikoki. Egia esan, pertsona asko batzuk adibidez ba gorputzean nabaritu zaie hemiplegia, dala gorputzeko ba alde bat guztiz paralizatua egotea, eta beste batzuk adibidez bazakate hemiplegia hori, eta behaien bizi modua ba oso adibidez mugitzerakoan eta zakatea arazo handirik, eta zuk ikusten duzu pertsonari eta esatezu jo zaka ez du ematen, ez? Baino gero psikologikoki bai dituela bere eraginak. Noski. Bai, bai.
2: ATC-ek oso aktibo zaudeten elkartean zarete, badak egiten dituzela tailerrak, oporraldiak, aixia, baina ekainaren zeirean badugu, ez da? Gaztelu lehiak eta bat, Zurriolako kontxak ondartzen, badaukagu ekainaren zeirean, ez da? Zer egin berduzte ekainaren zeirean?
1: Bai, ba, bueno, duela proiektu ateratzen duela hiru urte, hau da hirugarren edizioa, eta bueno, aurten ba, bueno, egia da lehengo bi urteetan eduki dugula laguntza unibertsitateko batzuk, eta bueno, holaxe ibilia, eta aurten egia esan bakarrik antolatu dugula holako ekintza bat, eta bueno, elkarte txiki batentzako ba bazaia da, ez? Baina bueno, hortan gabiltza, eta bai, ekainak 6an ba Kontxako ondartzan dakagu ondarrezko gazteluen lehiaketa, eta bueno, ba adin guztien etzako da, eta bueno, ba gauza da, pues hoy talde bakoitzak egin marko duela figura moduko bat ondartzan, arearekin.
2: Gaztelua eta, edo edo zin figura balio du.
1: Bai, a ber, guk deitzen diogu gaztelua, baino lehen urtean esan genuen gazteluak izan martzidela, bakoitzak egin zuen pixka nahi zuena, eta esan genuen, bueno, ba, baloa xegeatuko. Gaztelua deitzen diogu, baino bai, figura dia, generalean. Eta orduan, ba hori, ematen ditugu hiru sari. Ba, hori, politxena edo artistikoena eta horrela. Eta gero ematen ditugu era bai, beste sariak, pues, partaitza izateagatik, ez? Eta hori da, ba, proiektu azkenian da pixka bat, bueno, guk ikusten dugu oso proiektu politxea, ze kontxan da, irian da, eta kontxa da, como oso emblematikoa, eta bueno, oso politxe ikusten dugu, ba, denontzat, ez, zerbait egitea, eta guk zerbait aportatza, ze, bueno, esan dudan bezala, elkartea txikia da, eta proiektu hauek, ba, pixka bizibilia ematen baitu.
0: Aitor, esan duzun moduan, aipatutako ekintza horrek ikusgarritasuna ematen du, eta gainera oso ikusgarria izango da, seguru estetikoki eta oso deigarria. Dena dela, bueno, hor gelditu da gonbita parte hartu nahi duenarentzat, baina dena dela, ekainaren sei horretatik harago, ba, ez dakit, nolabait lagundu nahiko lukenarentzat, edo gertutik ezagutu nahi zaituztenarentzat, lagundu nahi duenarentzat, zein da hori egiteko modua?
1: Bueno, ba, a ber, guke Antiguan dakagu elkartea, eta, bueno, ba, bai telefonoz, ditu webbook berez webgune bat dakagu, bertan dakagu informazio guztia, orain gainez aurten pixka bat ba, webgunean eguneratzen ari gea, eta hor dago informazio pila bat, ba, nola kontaktatu gurekin, nondakagun lokala, ze aportatu dezaketen ba, kanpotiratu zen pertsonak, eta bueno, zein da adibidez voluntarioaren o voluntariotzaren papera, ez? Eta horri informazio asko dago eta guk ateak irekita dazkagu.
0: Ba, ateak zabalik dituzuela, ez dakit Jon Ander bestelako galderarik igorri nahi zenion Aitorri?
2: Ez, voluntario esan dezunez, deialdi ere egingo dugu eztan, bolondresak behar ditu gure elkarteetan, gero eta bolondres falta handiago daukagu, ja veteranoak zeret elkarte askotan, eta ja errelego bat behar da, eta ez deialdi ezta, denontzako dago voluntario eta mota bat, eta animatzeko ezta ditu.
1: Hoxe.
0: Ba, oso ondo, dei horrekin geratuko gara, esan dugu, Gipuzkoako hartutako garuneko kalten elkartetik, ATZ-etik, Aitor Conde Armenteros, milesker gurean izateagatik.
1: Vale, ba, eskerrik asko.
0: Urrengora arte.
2: Aurritor.
1: Aio.

0: eta Jon Ander zurekin geratuko naiz, esan dugu, bueno, asteburua gertu dugula, gaur ostiralez, eta gian astebururako, bueno, egongo da inor planen bila, baita datozen egunetarako ere, zergatik ez, orain udaren etorrerarekin, agendaiko sozialaren baitan, topa ezakegu datozen egunetarako planik?
1: Bai, noski, eso asteburu erodokegu zer egin agendako sozialen, eta oso zer egin divertigereak eta solidarioak. Eta hasiko gara gaur bertan, arratsaldeko lauterdietan, Lezoko Carlos Alice plazan, Egan eta Irriz kroketa jaia dago. Markelen Hiria eta Jureren Negoak elkarteak antolatu dute. Markelen Hiria elkartea da, garun paralisiarekin jaio zen Markeli bizitza duin matematiko elkarte bada. Eta Jureren Negoak, aski ezaguna duen elkartea, aurrak galdu duten familiak, aeriotza izan duten familiak, edo gaixotasun larri bat igarroten aidean familien elkartea da. Eta gar, lauterrietan, bereien, Ergan eta Irriz kroketa jai solidario antolatuko dute. Zer egongo da jai horretan? Puzgarriak egon dela, eskulanak, txaranga, erraldoiak, zumba saioa, sariak eta bukatuko dute DJ batekin. Nola parte hartu? Nola lagundu elkarte hauei? Ba, jaiera joan ez eta jendetza elkartuz, beti ere bizibilidadea handiago ematen duenez, kroketa euro baten erosiz, noski, nik erosiko ditut bastante, zozketako errifak erostea, elastiko solidario 12 euroren truk erostea, eta ezin duena jun gaur lauter dietan lezora, online elastikoare erostea badauka, Markelen Herria en web horrian, edo bestela Juren Negoaren web horrian ere bai. Beraz, badago gaur atxaden zer egin lezon animatu da ila jendea.
0: Ba, kroketak tarteko ez da plantxarra, eh? Gainera, eguerdiko ordu honetan eta bazkaldu gabe, bada. Konbite egiten duen plan bat, bai. Oazen urrengo proposamenarekin.
1: Bai, kroketa uste dugu eta jungo gara koliaton. Zurriola, zigarrokinen bilketa eta kontaketa sufrailar elkarteak, itxasoak babeste dituen elkarte bada, eta urtero antolatzen du, ondartzetan zigarrokinak edo koliak biltzeko jarduera familiarentzako,

0: Beraz, ekaien irurako prestatua marterdietan urteroko kolia koliatoia zurriolan izango da. Eta zurriolareko weborrian daukazute izena matea. Banaka, binaka, irunaka, taldeka, zenbat eta jende gehiago joan, hobeto. Eta jarritzeko, ba, udaberriko bilketa, elikagaien bilketa urteroko zita, ekainaren 5 eta 6 izango da, 70 elikagaidendak parte hartzen dute, eta helburua betiko elkartasuna sortzea eta beharren dauden jendei elikagaiak bideratzea. Aurten bi modutan daukagu parte hartzea. Klasikoki, hau da, voluntarioei poltsa bat eman elikagaiekin, markatu eta elikagai lekuetan, elikagai esaltzen dituzten lekuetan dauden voluntarioei emanez. Poltsa elikagaiekin, edo bestela, kutxetan daukagu, kajetan edo kutxetan daukagu erostea bonus sozial bat, bonus solidario bat eritzuna, eta honekin bat diru bilketa bat egingo da. Beraz, animatu, ekainak 5 eta 6 hasiko da, eta bueno, ia buruan eduki, hortxe gongo direla voluntariak, 70 establezimentutan, ba, elikagaia biltzen, edo bonuak saltzen. Eta bukatzeko.
1: Bai, ezken proposamena ere, datorren astera begira, ezta?
0: Hori da, ekainak 7, Zumarraga. Zumarrako Euskadi plazan, bigarren eskuko merkatua antolatuko da, beraz, prestatu zuen etxean horrela botatzeko asmoa daukagun badaude magina bat traste, batez ere ni bezala bi alaba dituen familientzat, traste pilo daukagula, aterako genituzkenak, ba, Zumarragan daukagu momentu paregabea hauetarako. Ekainan 7, igandea, 10:00 ordu biletara. Zer saldu alda? Denetarik. Liburuak, diskoak, kultur materialak, badago saltzea, trukatzea, denetarirako egitea, ezintena saldu da, janariak, sendagaiak, kosmetiko irekiak, objektu arriskutsuak, eta nola saldu alditu gozak, ba, gordai ubidez, oso sistema ona da, 9:00 Zumarragan usten, zuko plazan usten dituzu zure objektuak, eta berai esalte dituzte, bertan dauden bolondesek, eta bueltan joaten zara ordu biletan, eta jasotzen dituz, jasotzen duzu dirua, edo saldu ez direk zure bigarrezkoko materialak, edo bestela, zu bertan joan, goiz pasa, kafetxo bat hartu, plazako giroz gozatu, eta bigarrezkoko materiala saldu. Eta bueno, etxean, lekutxo bat egin, diru pixka bat diratzeko dugu, inflazio hori aurre egiteko, eta bide batez, ba bueno, bigarren bizitza bat emango digu objektu guztia, bai?
1: Ba, ez da plantxarra, Beraz, bueno, proposamen ugari gainera gaur bertan hasita eta datorren asteko igandera arte ditugunak. Beraz, bueno,
0: eta gehiago nahi duenak, ekiposko solidario.info sartu, eta badugu agenda, badugu jarduerak, eta baditugu elkarteak, aspertzen beraz, bizitat egin, eta antzizango gara.
1: Primeran, ba, mi esker Jon Ander, beste ostiral batez, gure antarte txau hartzatik, urrengo arte.
0: Urrengo arte, agur.
1: Agur.

0: Nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.
5: Uinen hildoan EHZ-a.

0: Arratsaleko ordu biak naiz irratian zaudete gaurko egunez asteburuko arian eskainiko dugun azken boletin informatiboan. Eta ekintza antimilitarista bat aipatu behar, Kenmok taldeak ekintza antimilitarista egin baitu esan bezala, kasunetan Bilbon eta Sidenor enpresak Barakaldon duen lantegian ere egin dute arma industriarekin duen lotura eta zehazki herri palestinarraren aurkako genozidioan duen papera salatzeko. Bada erakunde antimilitaristak ekintza hau egin du esan bezala Siden horrek ba Israelekin gutxienez iraganean izandako harreman hori salatzeko eta modu honetan Israelgo estatuarekin harremanak dituzten enpresan guztiei interpelazio zuzena egiteko. Eten ditzatela kolaborazio edo harreman hauek eta lehenbailen egin dezatela horrela palestinar herriak jasaten duena kontuan hartuta, baina bereziki baita ere nazioarteko legedia bete behar delako. Ba jarraituko dugu kasunetan ekialde hurbilera begira Hezbollarekin adostutako suetena enegarren aldiz urratu baitu Israelgo armadak. Eta uneotan entzuleok iparralderantz egiten ari dira Israelgo tropak Libanon.
1: כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו עולים גם בבירות, עולים גם בפקה, בכל רוחב החזית ומכים...
0: Frontera egindako bisita batean eta bere soldaduez inguratuta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du Israelgo armadako tropek litani ibai estrategikoa zeharkatu dutela eta iparralderantz ari direla egiten. Beiruten eta Bekako Aranean ere erasoak burutu direla zehaztu du Netanyahu. Kontuan hartu behar da azken erasoetako batean Israelek hiru lagun hil dituela Libanoko hegoaldean eta beste 12 zauritu gutxienez Libanoko hedabide publikoak jaso duenez. Bezperan beste 12 izan ziren gutxienez hildako zibilak. 3,300 Libanoar baino gehiago dira Israelek hildakoak martxoaren hasieratik. Hezbollah miliziak ziurtatu du berehala erantzun duela suziriak Israelgo iparralderantz jaurtiz eta bertako hedabideek zabaldu du dutenez gutxienez batek jo omen du Kiriat Shmona hiria. Era berean milizia xiitak Israelekin negoziatzeari utz diezaiola exigitu dio berriz ere suetena ez errespetatzeagatik Israelek bere ofentsiba handitzen zuen bitartean bilduta baitzeuden Israel eta Libanoko gobernuetako ordezkariak Washingtonen. Azken egunotan Israelek agindu du Libanoko hegoaldeko biztanle guztiek gerra aurretik 8,000-8,000 inguruk ba etxetik alde egin dezatela, Netanyahu dio ofentsiba honen helburua Hezbollari azken kolpe ematea dela, suetena adostu aurretik ere litani ibaia zeharkatuko ez zutela ziurtatu zuen arren. Eta fokua Libanon jarrita badago ere, egunerokoak dira oraindik ere hildakoak Gazan. Israelgo armadak hiru lagun hil eta beste hainbat zauritu zituen bertan atzo Almaguasi errefuxiatu esparruan Israelek berak gune humanitario segurutzat jotako lekuan.

0: Eta gaur jakin dugu Edgar Morgan filosofo eta soziologo frantziarra hil egin dela 104 urte zituela Le Mondek eman du gertakariaren berri. 20. mendeko erreferente intelektuala eta pentsamendu konplexuaren teoriaren sortzaile izan da besteak beste. Soziologia eta filosofia modernoa eraldatu zituen humanistatzat aitortua, Moginen lana mundu osoko unibertsitateetan ikasten da gaur egun bereziki Latinoamerikarretan La Metod bezalako saiakerei esker. Proiektu izugarri hori garatzeko pentsa 30 urte behar izan zituela Moganek eta pentsamendu konplexuaren oinarriak ezartzen zituen fisika, biologia, zibernetika edota soziologia uztartuz. 1921 uztailaren 8an jaio zen Parisen Tesalonikako familia judu sefarditar batean, baina jatorri italiar urrunekin. Alderdi komunistan afiliatu zen eta erresistentzian parte hartu zuen Alemania naziak Frantzia okupatu zuen bitartean bigarren mundu gerran.
1: Je suis à la fois ahuri et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants
0: 2024an eskaini zuen konferentzia batean Moganek salatu zuen mende zarrazu erlijioso edota etnikoengatik jazartua izan zen herri juduaren ondorengoek gauza bera egiten dietela orain herri palestinarrekoei euren lurralde okupatuz eta herritarrak sarraskituz. 60. hamarkadatik aurrera beri bilbidean funtsezkoak izan ziren bi lan argitaratu zituen Edgar Moganek. Le Rumor d'Orléans 1969an zurrumurruaren kaltegarretasunari buruzko esplorazio soziologikoa eta Le Paradigme Perdu La Nature Umen, 1973an biologia eta antropologia lotzen zituena. Lehenago, Frantziako ikerketa zientifikoen zentro nazionalean sartu zen 1950an. Eta 43 urte geroago ikerketa zuzendari emeritu izatera heldu zen bertan. Hezkuntzak ere hartuko zuen tarte nabarmena bere jardunean. Frantziako unibertsitate honenetan ibiltzeaz gain, Santiagon, Txilen edota San Diegoko unibertsitateetan egindako lana bereziki oroitzen da oraindik ere. Eta eguneko albiste politikoetako bat.
2: Quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata a la presidencia del gobierno de Navarra.
0: Maria Txibitek iragarri baitu 2027an Nafarroako presidentetzara berriz ere aurkeztuko dela PSOEren ganduen konfiantza aldarrikatu. Azken hilabetetako zailtasunak gora bera. Bere gobernuaren kudeaketa defendatu du eta ziklo politiko berri bati aurre egiteko militanteen babesa beharko duela aurreratu du.
2: Yo sigo creyendo en este partido. Yo sigo creyendo en los principios y valores que representa este partido. Creo, por supuesto, en la presunción de inocencia y también creo en la justicia.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Guazen informazio praktikoarekin eta errepidetan, ba momentuz, lasai jarraitzen dutela esango dizuegu, hori baian hemenka kirol probak topatuko dituzue, esaterako Balmase da, edota Mutrikun arratsaldean zehar informazio guztia kirol proben inguruan, ba trafiko zuzendaritzaren webgorrian topatuko dituzue. Eta agur esan baino lehen, guazen eguraldiarekin Iker Ibarluzea murua.
4: Larumat honetan eguraldiak bizati ezberdin izango ditu ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Goizean, kantauriar isurialdean hobei asko agertuko da, bereziki kostaldean, ez da baztertu behar bainera, gainera kostaldean lehen lerroan euri pixka bat ere botatzea. Aldiz, kantauriar isurialdearen barnealdean, goizak aurrera inala pixkanak ostarteak nagusituko dira, naiz eta zeru ezten guztiz garbik eratuko. Aldiz, ego isurialdean, goio deizinak salbo giro guzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, kostaldean zerua estalirik egongo da, baina gainantzeko lekuetan ostarte politak nagusituko dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere ipar partean zeruek barkatu hodeiek zerua estalirik edukiko dute, gainera ez da baztertzen lekuren batean gure pixka bat egitea, eta lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero hodei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen bereziki Erribera inguruan euri zaparradatxoren bat botatzea. Haizeak goizetik kantauriar isurialdean ipar mendebaldetik joko du, ego isurian ego ukitua izango du, baina eguerditik aurrera ipar haize hau lurralde osora zabalduko da eta lurraldearen hegoaldean bolada zakarrak utziko ditu, Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute eta 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz beherak egingo dute ipar partean 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 26 eta 35 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herriberan. Hori bai, azken orduetan, iparraizarekin lurraldaren egualdean ere dezente freskatuko du.
0: Baren bai, eguraldiarena kentzun da, eta eguneko albiste guzien errepasoekin da, egoi belategin hau zuen, zuleok eta hemen utziko dugu gaurko asteburuko aria. Jarraian, bada, zertaz gozatu gurean, nahi zirratian. Eta nahi izan ez gero, bi argoizeko bederatzeatik aurrera, berriz ere, hemen izango nahu zuen, gaurko tasunaren jarraipena egiten. Aio eta osongi zan.
3: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste aste batez, berriro ere, emakumen, bueno, egoera aztertzeko musikaren industrian, badakigulako astero errepikatzen dugu, desoreka nabarmena dela, baina egia da, gaur beste toki batetik heldu nahi nuela, ibilbide profesionalari, sakonean begiratu nahi nuen ibilbide profesionala, eta horretarako badakizuenagoela bakarrik, ez dudalako bakarrizketa bat egin nahi. Eta horretarako gaurkoan, Eider Saez daukagu gurekin, bueno, bera, lazka otarra da, abeslaria da, musikagia da, pop-rock estiloan mugitzen da bera, 2018-tik 2022-ra nogen taldean ibili zen, eta 2022-an bakarkako bidea hasi zuen, eta orain horretan dabil. Kaixo, Eider, zer modu?
1: Kaixo, ondo.
0: Justo, ondo sartu dudan, ez?
1: Oso ondo, perfecto, perfecto. Bia, bia, esker aurkezpena badita, bat ez egon bidatza batik.
0: Ez, ez, ez.
1: Gogan uken itortzeko, hasi que, a ber, zeatatzen dango.
0: Hori da, hori da. Lehenengo galdera beti berdina egiten dut, bakigolako podcastaren izena leku baten bia dela, bagabiltzalako bueno, emakume gaur egun musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zehazki zer den emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie, eta iruditzen zait olako konversazio koki beharra izatek demostratzen dola benetan zaila dela, ez?
0: Bai, podcast hau eraikitaren.
1: Hori da, hori da, hori da. Osa, podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorionez existitzen da egun gogoera dana dalako.
0: Bai.
1: Baina iruditzen zait hori, osa, emakumeko handikaigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, osea ez da dena negatiboa, eta ezin gai izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta bueno, ba hortan gaude, eta zorionez, geroz eta gehiago gea, orduan alde hortatik, ondo gabiltz.
0: A tope. baina egia da, eta askotan epatzen da, leku propio batera iristeko lan asko egin behar dela. Egia da, azken urtetan ikerketa batzuk egon direla, baina nik bai ikusi dut gabezia hori ikerketetan, oso datu gutxi daude, eta daudenak ez dira onak, hori horrela da. Eta zaila da, ezakit pertsona batek musika bere lantzat izatea, edo baita ere ikasketak egiten baditu musikan gero horretan jardutea, ez? Ezakit zure kasuan, egia da musika beti presente izan duzula, baina noiz zeuk izan zenuen barruan sentsazio hori profesionalizatzekoa?
1: Bai, esan niri profesionalizazio hori pixka bat etorri zitzaiten, hola, paren jarri zitzaiten aukera nogen taldeen sartzeko, eta hor bai esan diteke inula profesionaltasun hortara saltoa bezala, zeia, osea, disiplina asko ze, osea,
0: bai, serioagoa
1: serioagoa edo geneukan, eta ordu arte ni beti bilizan nintzen, ba, beste talde batzutan, baita kontzertu kematen taula, baina beti lagun giro baten esango dugu, ez?
0: Bai, hobi moduan, berda.
1: Hori da, hobi modun. Eta inoiz, osea, beti, ba, hori, serio hartzeko ametxo errekin, eta, bueno, ba, lanak egiten, eta bestik sortzen eta hori dena, baina, pixka bat, aukera hori etorri zitzaitenen, eman nun jauzi hori profesionalizazioa, ez? Eta hori hortan jarraitzen da, baina osea hasiera beintzat hola izan zen nire kasuan.
0: Eta zuretako barne prozesuan nolako izan zen, gehiago jakinda gainera bapateko saltoa izan zen.
1: Bai. Barne prozesu ebabea, nik esango nizuke, sartu nintzela nogenen 2018-an, eta iruditzen zait barne prozesu hori oain nahi naizela digeritzen bezala.
0: Ostras.
1: Bai. Sanaet, sartu nintzenen, osea izan zen dana oso arrapaladan, eta ba, sekin jakun zertuko maten, disko ja grabatuta zegoen eta hori aurkezten eta ja pixka sartzen da rueda esaten dana, ez? Eta nik uste ez behin taldetik atera nintzenen asinula lanketa personal bat baita ere pixka bat hori guztia digeritzeko, bizi izan guztie ukinitun aukera aztora garri guztik, pasazien gauza guztik eta bar, eta nik esagun izuke, oaindik gaur egun ere batzutan topatzen ez dela gauza batzukin, eta zaitu, ostras, nire reakzioa gauza honi datorkit ordutik, ez? Ordu nik uste, oain hain ez dela guzti hori digeritzen, terapian baita ere egon nintzen aurrek urten, ze esan un, uste laguntza behar detela gauza batzutako, gauza batzu digeritzeko, eta esagun izuke, hortan nabiela, ze azkenen musikan industria denodakigu ez dela erresa, osea, kanpotik oso poli ikusten da dena, Bai, jo, gero barrutik mila gauza hori, osea ez da bakarrik abestik sortu, grabatu eta gero estrenatokin jo, eta ba, super guai. Ojalá,
0: baino
1: ez. Osea, gauza guzti bezala, azke bere alde honak eta bere alde txarrak, eta azkenen maila profesional baten zaudenen, ba, dana intensifikatu egiten da, ez? Orduan bai, ikasago nuke guen digeritzen egin izela dena.
0: Aipatu dugu lehen kamararen atzean komunikazioa ikasi zenuela.
1: Bai.
0: Eta esango nuke horrek bai laguntzen duela behar bada musikaren industrian begirada kritiko bat izaten. Azkenean ikasten duzulako bai jendean nola komunikatzen den, bai zuk ere nola komunikatu behar duzun. Eta akit ikasketek lagundu zizuten musikaren industriaren barruan.
1: Nik uste dut ikuspegi kritiko zentzu hortan baietz. Osa, esango nizuke beti izan izela oso moitu edo oso ez inkonformista, baina, bueno, igual baita ere ez. Eta igual gauza guztiri bizkat beste buelta bat ematen dietela esamaren aurretik. Venga, ba, bai, osea, bueno, ez zergatik, osea, galdera planteatza gustatzen zaitez. Eta esango nizuke hori dela ona, osea, niretzako da ona, baina segun zelekutan izadilek etxarra.
0: Bai, gehiegi
1: galdetzagatik edo gehiegi kuestionatzagatik eta bar, eta musikan industrian kasun emakumea izan da, gaztea izan da, osan izartu nintzenen duzkan emezkortzi urte merezi dego, osa, oain pentsatzen dut, osa, un memoko bat nintzen, bai. Osa, eta hori gaztea izan da, eta gaina neska izan da, eta gauzak planteatzen edo kuestionatzen edo hasten zeanen, ba, igual batzutan jendea molestatzen duzu, ez? Edo igual jendek ez do zure iritzie kontutan eukinai, baina zu emaniten duzu, gero igual ikastezu, ba, igual isiliko beto nao, eta gero petxetezu, ba, eske igual ez.
0: Eta zailagoa da ere serio hartzea industriak neska gazte bati gainera.
1: Hori da, hori da. Ordun esango nizuke, bai ez lagundu ditela, pentsamentu kritiko hori garatzen zentzu hortan, ez? Eta gauzak kontrastatzen eta pareba buelta ematen, baino aldi beren baita ere momentu askotan izan dela alo. Tipo hau zebaz da isiltzen da jazta, oza, en plan, zebaz esaten iten deguna eta jazta, oza, zebaz doiten esaten deguna eta jazta, ez? Orduan, niretzako beti positiboa hori. Baino, ba, sistemak die daudenak eta nahiz eta aldatzen nahien pixkanaka, oraindik ere kostatzen da emakume gazte baten ahotsa
0: entzuna
1: izatea.
0: Bai. Esango zenuke Eider Saezen proiektuaren barruan badagoela komunikazio ikuspegi bat, da zu komunikazio ikasita gehiago lantzen duzula zure komunikatzeko modua, bai letretan, bai musikan, bai gero promozioan.
1: Bai, esan, nik esango nuke, bai, ez da zerre konstienteki ateratzen zaitena. Bai, bat, ez ere azken aldin, zagutzen egin ezela, ba, musikari berrik, eta jende ezberdinekin idazten egin ezela, eta ba, kolaboratzen edo dan alakoa. Bai, konturatu naiz, ba, oso modu desberdinetara idatzi izkela gauzak, ez? Eta bai. Ni beti tiratzen ditela pixkagi, ba, metaforatara, igual gauzak ez esaten hain esplizitoki edo dan alakoa, eta josa, ni baita konsumitzen detena hola da, ez? Eta irakurtza gustatzen zait baita, eta gustatzen zait hori, pues igual gauza hau esan barren, bat zebaz, dugu esaten beste modu batea itz gehiokin edo gustatzen zait horrei buelta bat ematea, ez? Eta baita ere gustatzen zait nire proiektuk osa, bai, bizualki, osa, azkenen, ba, komunikazioa baita ere bizuala dalako, eta osa, orokortasun batetik zentzu eukitza eta koherentea izatea, ez? Orduan, nik bai ematen diot horri garrantzi, ulertzen dut beste batzuk ez eman nahi izatea, edo, osa, esan, bakoitzak bere sistemak eta bere moduk dauzke azkenen, baina bai da nahi zerret hori naturalki ateratzen zaitena.
0: Eta kontrako norabidean, adibidez esango zenuke musikak eta musikaren industria barrutik ezagutzeak lagundu dizula komunikazio, bueno, zure lanean edo komunikazio arloan?
1: Nik uste dut baietz, sani marketingia dedikatzen ez profesionalki, baina marketing industrialea, ez dugu lazer ikusi, osa kontsumoko marketingekin eta bar. Eta batez ere, musikan industrian egotek lagundu dit, esan edet, lagundu dit pertsonekin tratatzen.
0: Garrantzitsua dela.
1: Bai, azkenera ingaztetan sartu eta mundu hontan ezagutzen zu jende pila bat, igual fiatzen zea jende askotaz, ezin ekena fiatu beharko eta gero konturatzen zeala, ostras, la que me ha metido.
0: Bai, ez.
1: Eta zentzu hortan, bai esango nuke lagundu ditela hori, osa jendea irakurtzen ikasi detelako, ez? Eta hori estrapolatuta, ba, laneako edo, berri zaite, laguntaletan edo danalakoa, osa, iritze zait, bai, esaten dana, osa, ikastezula base de...
0: Bai. zapazteko emirez.
1: Horria, horria. Ba, nik esango nuke pixkat hortan lagondu ditela.
0: Bai, bai, uste dut garrantzitsua dela jakita eta gehiago musikaren industrian jendea irakurtzen zegia da nik orain musika kazetaritza egiten dudala gehiago ez da normala zenbat jende ezagutzen duzun joaten zaren toki bakoitzen. Bai, orduan, jendea irakurtzen jakita eta nik esango nuke ere berdina ikasita pila bat laguntzen duela.
1: Bai, bai, bai, eski guztiz. Eta baita ere zure intuizio hori jarraitzen, ez? Osea, zerbaitek ematen baizu hola sensazio arraro bat, osea, zure gorputz esaten, kontuz, hor. Eta igual, hori, osea, hasieran ni, ba, osea, ni nijon, hola, bihotza irekita, eta mundu guztia txintxoa, mundu guztik nahi dugu benan eretzako, ba, ez zu
0: espero jendeak gauzatxarrak egin goizkizu.
1: Hori da, hori da. Eta zuzuaz, hola, bua, bizitza polikea, eta, bai, baino,
0: baina balin badak izun laukeratu ingurukoak.
1: Horria, tamalez, pixkat kontu zibili barrauk ez du, ez? Orduan, nik uste dut hortan laguntzen dola baita ere.
0: Uh-huh. Lehen aipatu duzu bapatean sartu zinela Nogenen, egia da taldean aritzeak bueno, dinamikak dinamika batzuk gaudela taldeetan azkenean, rolak banatu egiten dira, bueno, taldean azkenean behar badazu daukazun presioa txikiagoa da, bakarlari moduan egia da behar badazko askatasuna handiagoa dela, baina presio guztia zure gain dago. Ez dakit zuretako nola izan zen talde batetik bakarlari izateko trantsizio hori?
1: Bai, nik uste normalean daraz zuk esatezu bestela, ez? Osa, taldean zabe babestutago eta bakarrik presio handiagoa aukezu, baina nire kasun esango nizuke alderantziz izan dela. Mm-hmm. Osa, talde neonen bai nabaritzen un presio iztugarri bat, azkenen, hori, osa, zeanen hauts printzipala, esango dugu, osa, bestik ere kantatzen zuten eta barrez, baina baita hori, osa, neska gaztea, dana daude instrumentu bat jotzen, zuzaren mikrofonokin bakarrik, osa, hotxa dalako zure instrumentue, baina zare horre erdin, eta...
0: Bai, begi gehienak zure ganadoaz.
1: Bai, hori da, eta igual batzuk ez duen komodo horrekin, edo, oza, hori, azkenen tale baten dinamikak sortzen die, eta azkenen, no, oza, bakoitza dator bere txetik, eta bakoitza dan bestelakoa, eta danon arten ulertu bargea, ez? Orduan, hor, gauza oso politxe gertatzen die, baina baita ere oso horrexea beste bat mintzea, edo, oza, dinamika pixkat toksikotan sartzea, ez? Orduan, niretzako bakarlari bezala, nik aukeratu ezak ez zenekin lan inaeten, zenekin ez nahiago eten lanin, eta presioa handigoa da, azkenen baita bisibilitatea, osea, zure izena dalako hor dijona, baina nik egin olotze eta askatasunekin, osea, bai da, guain hau inaet, ba, hau inaet, eta ez dauzket esplikatzeko egon marra inorri. Uh-huh. Eta zentzu hortan baita ere, nik uste eta asko lagondu ditela hori pixkanaka juna izela nire jendea bestela topatzen, ez? Osa, nik hau azkenen iten dut nahi detelako, gustatzen zaitelako eta da zerbait niretzako, ez? Osa, barron dauketen hori ateratzeko, ez? Orduan, nik nahi telkartu pixkat pasio hori konpartitzen duen jendekin, ez? Osa,
0: zure bizio berdina.
1: Hori da, nire bizio berdina aukenakin eta nik bat ez ere beti hori esate eta zorionez gure talen oso amente hona aukeu eta mundu guztik, osea, mundu guztia super jatorra, lantaldeen eta dana, eta beti zari, osea, pega, nahi, osea, edo zer goza, musikariatik faiatzen dola, eta ordezkoa bilatu behar dezula, danaraka. Ondo jotzea, bai, osea, noski, osea, kalidade minimoat bermatu behar guztu. Bai, mesez, jatorra izatea, eta errexe izatea pertsona horrekin lanitea, osea, niretzako lan ingurune lasai bat eta seguro bat eukitza oso garrantzitsua. Eta nik uste dut bakarkako ibilbide hortan lortu detela pixkat lantalde hori sortzea, azken emaitan nik uste dut bizitzak eramatez daitula, ez? Pertsona batzu gana. Eta nik uste dut zentu hortan baita ere sorte hori eukide detela.
0: Bai, gainera, lehen nahi patu duzunarekin, taldean presioa sentitzarekin, ulertu dezaket azkenean askotan pentsatzen dugulako taldean babestu goza dela, baina egia da zure akatsa denon akatsa bihurtzen dela, eta bakarri zaudenean zure akatsa zurea da eta zuk gestionatzen duzu,
1: hori da, bai, hori da, eta baita ere Osa, musika mundun ego asko daude, eta beno dakigu, eta azkenen talde baten, ba, segun baita egoera pertsonala bakoitzana, eta barrezkika, milak faktore daude, ez? Orduan, talde baten ikuste dut hori dana gestionatzea zailagoa gala, baita ere, hori, osa, ni sartu nintzenen ja taldea sortuta zeon, orduan nintzen, azkena iristen...
0: Zuka adaptatu behar duzu dinamiketan.
1: Hori da, hori da, azkena iristen, eta ni sartu nintzenen, hori, emezortzi, emeretzi urte betetzeko, emlan, zer da hau dana, osea, porque ni guain arte, abeste, nire lagunekin, tabernatan, eta bar, lasai,
0: hori
1: da. Eta hasierako kontzertuk ez zien super, super jendetxuk, eta ez zien kriston estena tokitan, eta hola, bai, ostra, ja taldea inda zeon, ez?
0: Bai, eta profesionalizatze eta, bidean.
1: Hori da, eta profesionalizatze bidean, eta oso egutegi estrikto batekin, eta ideiak oso garbi eta bar, eta nigo hartzen ez hori, sartu nintzen, zara, alo, bale, oza, moldatu barroket hemen, iman barrozket, alik eta arazo gutxina, dauketi marra alik eta hobena, oza, nere, oza, pentsa ez nintzen Erasmusen jun, talen batik, oza, eta, oza, nere bizioa zan, hori, oza, hemen, molestau lo minimo, gauzak ondoin, eman zure dana, tal ikual, eta guain konturatzen ez, ostras, igual, en ese molestau lo minimo, igual onartu nitula gauza batzuk, ez nituzkenak onartuko gaur egun, edo, hori, bazkeren sartezeala talde batea, jende ez ezagunekin, ja sortuta dauden dinamika batzukin, eta hasieran irtzen zula dana normala dala, eta ez zu, pues, ni moldatuko nahi zontan.
0: Baina, la berrian izen ni moldatu.
1: Hori da, hori da. Eta berriz beste faktoroie, gaztea eta neska, osea, enplan, ez esan gauza gehiz, ez hau bezu pute daike, eta gaina, emakumea zea, orduan, karo, irudiez, akizter, osea...
0: Zaindu izan behar da, bai.
1: Hori da, osea, faktore asko sartzen zien, eta nik kontuatzen ez igual, oain beste erabatea gestionauko nituzkela gauza batzuk ez, baino bai, presion faktore hor da, eta baita normala dut zaite, presioa ukitza, eta gaur egun ere ba dauket bakarkako hilien, baino baita alduan ez beste erabatea gestionatzeko.
0: Eta atzera begirazter izan da gehien kostatu zaizuna eta errezen egin zaizuna salto horretatik?
1: Ba, gehien kostatu zaitena, nik esango nizuke dela, nire lekue bilatzea. Zori, azkenen talden, oza, izan zen laburte oso oso intenso eta oso burbuja baten barrun bezala, eta hortik ateratzeakon gehiena kostatu zait, esatea, ostras, bale, a ber, ze gustaren zait nahi, zerri nahi ez nahi, ze baita ere jende asko nukan esaten, ba, hoi marko zenuke edo, beste hain marko zenuke edo, zeba ez duzu probatzen hau edo, zeba ez duzu pertsonarekin lan iteno. Eta zan alobea, utzi paken, oza, net, proba hau ikusi eta...
0: Zure identitatea bilatu.
1: Hori, nire identitatea bilatu eta berriz deskubritu zertako gai nahi zen, ze modutara lan nahi eten, ze modutara ez deten lan egin nahi.
0: Edo musika nahi duzun edo, ez?
1: Hori, ja, hortik hasita, hori, ja. Orduan nik uste ez zaiena hori, leku hori bilatzea, eta esango nizuke hori, aurten atrabardeten degun diskon, nik uste eta aurkitu betela, nere leku hori, edo, bueno, pixka bat esan nahi eten hori, ez? Azkeneko diskoa nola aldatu garan, bai oso gustua gehiatu nintzen, zen nahi nunin disko bat kontzeptuala eta soinu aldetik oso kohesionatu eta bar, eta gauza asko esaten ditut, metafora askokin, gauza batzuk jende kulertu ditu, eta idatzi izan diate, beste gauza batzuk igual ez, eta nik uste dut ja hor soltatu nula pixka soltatu nahi nuna, eta oain disko berri honekin aurten aterako danekin bai sentitzen naiz hori. Bea. Hau naiz ni, hau da ine detena,
0: hartu edo utzi.
1: Hori da, bai, hartu edo utzi eta berdin zait. Osea, bai, eta esan zentzu hortan oso pozik nago, ze hori azkenen prozesu bat izan da, gauzak ikasi, desikasi, erori, altxatu, gestionatu, hori azkenen terapian baita egon nintzen, oza, musikan temarako, osea, esan ez...
0: Eta terapiak asko laguntzen du.
1: Terapiak asko laguntzen du, eta baita asko kuestionatzen zea, ez? Osea, zeni kuestionatzen ez denbora guzti igual gehiegi, baino... Egia da hori, oza, beste, igual ere izako beste leku batzutan badakit gestionatzen, edo badakit, aio, musikanen izan da intensoa dena, esan hola, ostras, hau digeritzeko eta gestionatzeko laguntza behar dut, ez? Eta nik uste disko berri honetan notatzen dela, ja, hoi, ja, inedera, eta ja, askego bezala nahola, eta ja, gehiago, ba, bea, hau da da ona, eta hartu, edo utzi, edo nahi ez du nahin, baino, bai, bai, bai. Así que, bueno, gustoa nago, entxe berdan.
0: Pozten naiz. Lehen aipatu dugu, zuk aipatu zuere, neska gaztea izan da, irudiak sekulako garrantzia duela. Industria mailan orokorrean emakume bazala irudiak sekulako garrantzia duka. Ez dakit, zuk bakarlari moduan asistareanean sentitu duzun fokua areta gehiago dagoela zuregan irudiari irudiaren aldetik.
1: Esango nizuke beti sentitu izan detela irudiri emakume dagokienez garrantzi gehi ematen zaiola, edo bintzak gehiago exigitzen dela, edo gehiago komentatzen dela, edo zer gozatze da, oke gona gat jantzita zeba, ozke praka jantzita emlan utzipaken. Baino, nere lan taldetik edo komentario gehien jaso dituten momentue izan da talden nionen. Eta hori baita esanguratxo iruditzen zait, eta baita dijo pixka presion asunto horrekin lotuta, oza, faktore bat pixka horrea gehitzen zona, ez? Eta esango nizuke, oza, beti eman ditela pixka berdin, iruin asunto horrek, noski deno dauzko komplejo, deno dauzko gustatzen zaizkigun gauzak, eta hori dana.
0: Eta estilo bat.
1: Hori da, eta estilo bat, eta bar. Eta nik uste mugatuna sentitu nahi iztela, talde honen baita ere igual taldek oso estilo zehatz bat zeukelako, ez? Izan daiteke horregatik. Baino, osea, kanpotik dagokionez, nik uste dut beti daola norbait komentatzen gauzak,
0: ez da kritikatzen.
1: Bea, txao. Baino hori, osea, nik garrantzi gehi ematen dut, osea, barne mailan lan iteten jendek, azkenen suposatzen da jende horren nahi zaitula ondo eta ez hautze zaitula eta preocupatzen dana, porque kanpotik komentatzen nahi dan bati torreztaio komentaria burua, eta ja urrengo minutun ja
0: aztu
1: zaio, eta ja beste gozaten pentsatzen, orduan, ba, bueno, txalo bero bat, eta jazta. Ez daño, gertu dauzkezun jende horrek esaten dizuna edo bai ematen jo garrantzi horrei, eta nik uste dut oain bakarkako hili hortan ez dakit, oza, bestera batea sentitzen dut baita aspektu hori, ez? Eta beti, oza, bueno, haibiz nerea izpa, niretzako da referente bat, eta beti edo zer gauza beakin konsultatzen den plan, Ibone, hau ondo, hau ez, eta asko fiatzen ez, beak esate egiten ataz, ez? Eta bat zuen segir, oza, noaza, zorrekin. Oza, esara, bai baitaren moduk eta modu gare, ez?
0: Bai.
1: Eta nik uste, oain dauketen lan taldekin zentzu hortan baita seguro sentikun nahitekela, eta hori oso ondo dago.
0: Bai, garrantzitsua da.
1: Bai, bai.
0: Irudiaz gain, gainera uste dut askotan gertatu izan dela, eta hau da nik askotan esatzen dudan zerbait, emakumeek beti bikoitza erakutsi behar dutela, gizonezkoi alderatuta. Eta gainera askotan sentimendua edo sentsazioa dela ez direla nahikoa.
1: Bai.
0: Ez dakit zure kasuan sentitu duzun hau, eta gainera sentitu izan duzun, behar bada defendatu behar izan dituzula gauzak gizon batek ez lituzkenak defendatuko.
1: Puf!
0: Nondik hasi.
1: Nondik hasi. Osea, guztiz, bai, bai. Nik uste dut, bai, esfera altutan, ez esan, eta artista internazionaletan nabarmen igartzen dela emakume batek ematen duen posten estena, show mota, eta hori dana, eta gizonezko batek. Ez gehienak, zorionez, beti daolako baten bat, así que se lo ocurra un poquito.
0: Ba, eta baino, estena internazionalean behar bada, baita obligatuta daude lako zerbait gehiago erakustera.
1: Bai, honik usteet, bai, oza, nabari dala, emakumen presio hori, oza, bai, sare sozialetatik hasita eta bar, demostratzeko merezi dutela horregotea, eta hori dana. Eta estena txiki gora ekarrita, eta, bueno, konkretuki Euskal Herria ekarrita, nik usteet, oza, guztiz replikatzen dela, tamalez, baino nik bai sentitu izan dut, hori, esan dut zuna, oza, zure burue demostratu behar izatea, behin eta berriz eta berriz, ez dut zu, baino, oza, noiz arte, oza, gauza bat, noa hau iten, ez dakiz ematu urte, gauza bat, oza, mesez.
0: Bai, hartu serio.
1: Hartu serio utzi paken.
0: Bai, siniztu kontatzeko daukadan.
1: Bai, bai, eta, jo, nahi horrek, kriston, amorrazio ematen dit, porque da zure lana desmerezitzea modu batea, eta da emakume ezate batik, oza, eskez dauke beste esplikazioik ez, eta hori, oza, bale, inesperientziatik denok asigea, eta baino oso desberdinea emakume bati eta gizon bati ematen zaion boto de konfianza hori ez, eta askoz ere gehiago kuestionatzen da emakume batek merezion horregotea. Zeba, irabazion, ezakit zer. Pauso guztik lupakin askoz gehiago behidatzen die, eta askoz gehiago kuestionatzen die gizon baten kin alderatuta ez, eta nik uste Euskal Herrin eske oso nabarmena dala.
0: Bai.
1: Zentu guztitara, eta hasita ba, asten aien taletatik dan alakoa, edo ja ikuskiztun pues, beken dauden taletatik jarraituta ez.
0: Uh-huh.
1: Orduan, horrek bai ematik tamorrazio asko. Bai, bai.
0: Eta zure kasuan sentitu duzu gehiago epaitu zaizula adibidez bakarlari moduan hasitzarenean hartu dituzun erabakietan, gestionatzeko moduetan, jarreretan, gehiago epaitu zaizula?
1: Esango nizuke ez zetz. Esango nizuke gehiago sentitu nula hori hasi nintzenen profesionalki. Baita ere ulertzen dut, ze hasieran hasi berri edo zea ez, baina ostras, iristen da puntu bat, non zu zauden, ez dakiz, ma kontzertu ematen urten, ez ez zu, oza, seria ez da kuestionatzen oaindik, eta hori, esan dezuna lehen ez, sentitzea alo ez zela nahikoa bezala ez, alo behin eta berriz,
0: demostratu hau
1: betu, hau ez dakizzer, eta igual gero da, beste gizon bat zure ondoan, iten ez dakitzer, ez zer pasatzen, lasa, eske, bueno, bakizun olakoa, bueno, tal, eta lotuta, neia izat esaten, oza, nijonen, ezakiztema kontzertu, ezakiztema gauza, esko izkiatzula egiteko, ezakizte, eta berriz eta alare, debora hozin fokoan eregan, eta ez en plan, ze ondo, oza, en plan...
0: Obetzeko dauka, hau, aurrela gindu, bai.
1: Eta da, lo, ostra, tio, ordu nik uste, horrela tio ala garrantzitsue, ba bestea, batez ere, hasten ari neska gaztek, eta esatea, gauza asko esango dizkizue oso ona, gauza asko esango dizkizue oso txark, ez sinistu ez da bat. Osea,
0: zuzurea... Inkaso zure inguruko, eh?
1: Bai, eta inkaso benetan zure familiri eta zure gertukoi eta horrekin aurrea zeske bestela min asko indike eta gero terapian, bukatzen
0: bai. Ez da ezer txarra, baina...
1: Baina, ebita badeike, ba, obetu.
0: Bai, bai gainera, askotan itzegin izan dugu podcastean ere, emakumei orokorrean perfekzioa eskatzen zaiela, bai bokalki, bai estetik aldetik, eta gizon batek gutxi gora bera ondo egiten badu, eta bai. Defendatzen bada estenatoki batean, nahikoa Gasta. Dela.
1: Bai, bai, eske guztiz, eta esaten dezuna, osa, da hain orokortuta hori, eta hain onartuta hori. Ni gustet baita entzule bezala badaukula responsabilitate bat, exigentzia maila pixka bat orekatzeko, ez? Eta ze askotan baita nik ulertzet, inkostienteki itea, eta azkeren musikan industrian ez da on norbait, oza, nik ulertzet zu jotezea kontzertu batea, eta nahizu disfrutatu ez, baina ostras, gero entzule bezala baita pixka kritikoa izatea, baina modu orekatu baten eta modu parekatu baten
0: bai, eta kritikatzen baduzu metat konstruktibo izan da dira.
1: Horia.
0: Laguntze bai. Aldera.
1: Horia, laguntze aldera, esate dutena, ez baukezu ez zerrona esateko, ez esan. Bai. Osa, ba, pixkat hori, eta baina nik uste hori, osa, arriskutsu nadala oso onartuta daola, batzui gizonezko ikasuntan eskatzea el minimo
0: bai.
1: Eta hori pasatzen bote buah, konfiertazo, buah, ez dakize eta emakume baten kasun normalen minimoi baino pixka gehioa ez da iristen ja eske, bai baino eske igual ez da inona,
0: bai,
1: bai,
0: bai. Bai, eta gainera argi ikusten da
1: bai, bai.
0: Jaialdien gaiari ere heldu nahi nion zurekin, izan duzu aukera jaialdi batzuetan egoteko, eta bueno, azken txostenek erakutsi dute, emakumeen presentzia jaialditan Euskal Herrian 120 baina gutxiagokoa dela, jakinda emakume asko daudela katalogotan aukeratzeko nahi aina, eta gainera normalean bigarren lerroan edo ordu txikietan, ordu txarretan jartzen dituztela. Ez dakit zure esperientziatik nola biz izan dituzun jaialdiak, bertako esperientziak?
1: Ez ki, ez zifra horiekin ja...
0: Bai, nahiko esaten da,
1: ez? Nahiko esaten da, ez? Nik uste dut horra ez, La Furia uste dintzola artikulu bat aipatzen, oza, artikulu uste zala bakarrik, oza, Euskal Herrin dauden emakume artista guztik, esan ez ezela, oza, ezin duzu esan, eske ez dare.
0: Uh-huh.
1: Oza, eta nik uste dut, nabarmena dala, hori jaialdea honditan, eta gero bai uste dut herri mailako izaera edo daukaten jaialditan bai saiatzen diela pixka bat hori orekatzen, nahiz eta baita ere daren musika nitxo batzuk esango nuke oso gizonanak bezala konsideratzen dira, eta igual darela jaialdi tipo batzuk ba, osea, berdintasun printzipioi ez dutela betetzen, eta igual ez dutela ez da planteatzen betetzea, ez? Uh-huh. Orduan, hori irutzen zait, eta jaialdi honditan, adibidez, bai irutzen zait, pixka dela, bueno, porque dar bien, ez? Bueno, sartuko ditugu emakume batzuk, hola inorrek ez dugu ezer esango.
2: Bai, kupoaren kontuak. Eta,
1: hori, kupoa betetzeko, baina, bueno, ba, gero, ba, diez, gube bekala izen jogenun, zagiztu horretan, azkenean berandu asizalako, baina, bueno, oza, lehenengo asizan mirua eta gero gu.
2: Bai, uzet seiak aldera.
1: Seiak aldea, bai. Eolako estera eti izan zara, oza, jaialdi justo, azten dan egunen, irekitzen danen, oza, ordutegi batzuk, baita ulertze dut, oza, ekartzen bali maiztu zakitzein, Katriel tapako amoros uste ziela headlinerak, oza, ulertze ez dituzula jarri arratsaldeko seietan, ez? Mm-hmm. Oza, baita ulertzen dut pixkat, hori orekatu behar dutela ez, daino, eske bastante kantatu da.
2: Bai.
1: Eta kostiente geha danok, eta ez dezu, ostras, ze ondo, baino, aldi beren ez dezu. Bueno, ba, bai. Ez loke hai ez. Uh-huh. Orduan, nik uste pixkat hori aldatu behar dela programatzaien partetik, eta baita ere, hori, oza, entzule ez dela nik uste, segun ze gauza ematen dira zuen garrantzia, gero programatzaile baita ere hori islatzen saiatuko diela karteletan, ez? Orduan, aigea lortzen pixkanaka espazio txobat ematea, eta hori da, nik uste, presio, ozakit, porque eske eman dituzun zifra nahiko negarrari, bai. Baina, bueno, pixkanaka ba, aigea hortan, ez? Orduan nik uste, hori, entzule ez dela kritiko okizan marko genukela, baita ere, bari, ze horretegi ematen dien, zen leku ematen zaien, ez? Bai. Azkenen, oza, leku bat, enbila, oza, zen leku ematen zaigu emakumei, eta emakume euskaldunoi, jaialdi da, ez? Euskalaren imagina. Ostras, ba, horra osnarketa potente bat, egon marko litzeke.
2: Bai, bai, gainera, ni orain, egia da podcasta egiten ari nizenetik geroz eta gehiago, baina lehen ere edozin jaialdi ateratzen dela, hor nago kontatzen.
1: Karo,
2: eta batez ere Euskal Herrikoak, eta orain arte ez dute esan, baina egia da, orain dela hilabete batzuk aterazenean bat batean jaialdiko kartela, mm-hmm. Iker Gurrutxagarekin batera egin genuen tartetxo bat musikarian, eta nik aipatu nuen, emakume gutxi ikusten nituela, eta egia deitzen genuela, ez? Behar bada askotan dela generoagatik, ez dagoela segun eta ze generotan emakumeak egon badaude, baina behar bada gutxiago direla, baina egia da adibidez topagunean bertan kartela ikusita denok komentatu dugu emakume gutxi daudela. Eta hori da errealitateat 2026an dagoena, eta jaialdi handiagotara joaten bazara BBK Live bezala, berdina edo handiago gertatzen da. Orduan, horra arazoan ondagoen programazioetan, zer egin aldatzeko oso zaila iruditzen zait, ez dakit.
1: Bai, ni baita ere oso zaila iruditzen zait, batez ere hori, osea, sistematikoa dalako, ez? Bai. Baztertze hori, eta baita ere, ostras, gaur egun, segun ze jaialditan, ez zeotea inor programatzaileana eskualtxauko nat esagona, igual honi bueltatxo bat emamarko genioke edo hoi baita gorra iritze zait,
2: Bai, eske gainera alaiek aipatzen zuen berak ezagutzen dituela programatzaile batzuk eta askotan bileretan egiten dena dela kartela jarri eta esaten dutela orain emakumeren bat sartu beharko da. Hau da, arazoa dago kartela egiten dela gizonezkoekin bakarrik.
1: Eta
2: gero ditxosozko kupo hori betetzeko.
1: Hori da. Eta bai. Nahiko ondo gehitzege, inorretu
2: bai, gozan. Hogeita martalde, iro emakume.
1: Hori da,
2: jazta. Nahiko da, bau emakumeak.
1: Baina, zi, klaro, oza, aipatu dituzun jaialdi batzutan programatzaiek ba, ulertzet izatea ezakizamat urtetako giztona, zetezu, gizon, aktualizate, bai, beste jaialdi batzutan jende gaztea dago.
2: Bai, eta horrek.
1: Eta horrek, hori da, eta hori, nahi baita hori iten zait deigarri, oza, eske ez dakit zerrin dezakegun, baino
2: bai, zaila dago.
1: Eske, ostras, Osea,
2: zuka adibidez emakume gazte bezala sentitu duzu zailtasuna emakume gazte izategatik datorrela diez jaialdietan jotzerak orduan. Edo holtzetara igotzeko, orokorrean.
1: Bai. Nik uste dut, Ez nuke jakingo hau erantzuten. Ze ez dakit oso ondo, ze faktoren gatik dan, igual da iteneten musika estiloa gatik, aibiez aurreko diskoa, lasaixegoa aztalako baita ere ez. Ordu nik uste etor faktore desberdinek daudela, eta bai iruditzen zai batzutan sartzen zaituztela hori kupoa betetzeko, eta ba, emakumea zeharako, eta osa, horregatik, eta beste batzutan, ba, ziurrenik lehen etxe dituztelako beste talde batzuk, ziurrenik gizonezko diera bakarrik, eta gero kuportara ez dalako sartu. Orduan, ez nuke jakingo erantzun rotundo bat ematen, baina nik uste faktore hori hor da gola, eta aipatu dituzun datutan irudikatzen da.
2: Bai, gainera, zuk esango zenuke jaialdi batean jotzeak baduela garrantzia artista batentzat ikusgarritasun aldetik adibidez.
1: Bai. Nik uste baietz, ikusgarritasun aldetik eta adibidez, BBK Live-en jo genuen. Ostras, zure izena BBK Live-en kartelen egotea azkenen bai ematen dizu beste zerbait, ez?
2: Bai.
1: Eta artista bezala zuri baita obviamente ilusio egiten dizu,
2: bai.
1: Aurretik egon zealako jaialdi hortan, ba zure lagunekin, zure ezpakin eta gar eta ez duzu, ostras, eske aurten nik jo bar detor, ez?
2: Bai.
1: Orduan bai da momentu bat, hola, baino gero atzetik da honen realitatea ikusten duzu, ez duzu. Bueno, igual ne harrin barko nuke, baino.
2: Bai.
1: Osea, iruditzen zait, hori, ez dakiz izan galdera, baino
2: jaialdietan jotzeak, a ber,
1: bai,
2: ikusgarritasuna.
1: Hori, bai. Osea, ikusgarritasuna edo, bueno, zerbait ematen dizu eta hor zaude. Azkenen nik uste dut artista batentzako garrantzitsuna dela hor egotea, ez?
2: Bai.
1: Eta jaialdi batek ja izen bat bali madoke eta abar, eta hor sartzen bazaitu, ba artistantzako baita ere ona da, ez? Naiz eta
2: bai.
1: Gero baldintzak eta hori dana, bai, itzen daiteke, artista internazionala dauzkan baldintzak, artista euskaldunea dauzkan
2: bai.
1: Baldintzak jaialdegoetan, eta hor dago beste meloi bat, baina bai, nik uste laguntzen dola.
2: Bai, eta gainera, zekita arraroa denitza, baina egia da, arraroa dela ze horrelako gozakoak izaten dira gazi gozoak, ez?
1: Bai.
2: Azkenean gozoak dira kartelean zaudelako,
1: bai.
2: Baina gaziak dira azkenean ordutegia txarra delako,
1: bai.
2: Zaudelako bigarren lerro batean
1: bai.
2: Jarrita, eta badakizula azkenean zaudela hor, zaudelako euskalduna, emakumea eta gaztea.
1: Horria.
2: Orduan,
1: bai. Eske, tiendetela, eh? Osa, esaldezu bat txerta horan minutu baten, baino, bai. Nik uste hori bai bidez, BBK Live-eko esperientzia eta, osa, aurten izan dalako, 2025 jodulako, eta horregatik, osa, nik gogoan oken zebanekin super ondo pasadar genula, ondoren ikusi behar genitulako kriston artistak,
2: bai.
1: Ba, bestela igual ez nitulako ikusiko, eta konpartitu nahi nulako momentu hori baita ere, nire gertuko jendekin, eta aukera hori naukelako ez, baina egie da hori, osa, atea irekitzeko berandu. Orduan gure kontzertu atzatuta. Kriston bero egiten zon. Karpa baten genden. Osea, dare faktore asko esatezula. Tio, hau beste bat izango bazan. Baina, bueno, iritsikoa, hoxe pentsauko. Baina bai, osea, atzetik da ona, ez da, osea, kartelen zaude eta superrondo, baina gero, realitatea askotan bestea da. Baina baita ere, danak onartzen dugu. Osea,
2: bai.
1: Gero da.
2: Horregatik esaten
1: dut. Danak bai, joko dugu. Esan
2: bai.
1: Dugu, ba, ez dugu joko.
2: Bai, baina aldi berean badakizu ondo datorkizula.
1: Horria, horria. Orduan, baitaren ikustet horrekin, ez dakit nola esan, aprobetxatu igual ez, daino bai. Osea,
2: bai.
1: Badakite ez duzula ez ez esan behar.
2: Ez duzula ez ez
1: esan. Horria, orduan, nik uste dut horrekin baitare jolastu dutela.
2: Hasieran aipatu dugu aldaketak badaudela. Ez dugu esango dena txarra denik, dena negatiboa denik, aldaketak ere
1: bai,
2: badaudelako,
1: bai, bai.
2: Egon direlako, batez ere azken urtetan, esango nuke nik ere, bueno, ikusi gudala ezakit, indar berri bat sartu dela,
1: bai.
2: Edo belaunaldi berri bat sartu
1: bai.
2: Dela indarrarekin, baina hala ere, ia da, norbaitek bultzatu behar duela aldaketa,
1: bai.
2: Hau da, aldaketa ez da bakarri gertatzen, eta hor
1: bai.
2: Jarraitu behar dela borrokatzen. Ez dakit, zuk argi daukazun edo badukazun idearik non dagoen aldaketaren giltza?
1: Ufa! Ba, ez nizuke jakingo esaten eta ez nahi zausartu behar esaten, ba, hau, ze iritzen zait dela faktore askon batuketa bat, ez? Artista datik hasita, ez bakarrik artista emakumeek, osea, nik uste dut artista gizonezko baita ere batu behar direla ontara, jakina.
2: Eta argi utzi behar da.
1: Bai, argi utzi behar da eta jakina beraien leku ez zein dan, ez? Ze baita ere musikan asko dago, de guai, de bai, guai, ni aliatua ez dakize, bale, eta gero, ala hora dela berda,
2: bai.
1: Bai, martxoak zortzi superrondo, subol post talde nizten odan alakoa, baina gero, osea, benetan
2: egunerokotasuneko
1: gauza txiki eta hor nun zaude, ez? Edo, oza, zure papera, ez, hor du nik uste dala faktura asko batuketa, eta hori, oza, dala baita ere, gizonezkoen partetik, oza, batua ez diela, emakume daukagun borroka ontara, noizet, a ber, borroka izatei usten dion, ez?
2: Bai.
1: Jakina beraien papera zein dan, eta beraien leku zein dan, eta emakumen artean baita ere, askotan, bai somatu izan dut nik behintzat, hori, oza, oso aizpatasun eta hori alo esatea gustatzen dela, baina gero errealitatea batzutan igual ez da inola, ez? Ordu niritze zait, emakumen aldetik baita ere, danontzako da olekue. Osa,
2: bai, saretze bat egon bai, barruela, osa, bat,
1: hemen, bai. Osa, bakoitza hauke bere gauza berezie, osa, danontzako da olekue, osa, kompetentzia hortan askotan baita ere, ordun iritze zait, dala, esketak idan, zerre, personala bakoitzak inbarazona lanketa, iritze zait dela baiet, osa, bai, gizarte norok horren, hortik hasi bar dala, eta hori, eta gero noski, referentek izateak ere asko laguntzen du, eta nik uste Euskal Herrin badauzkeula referente potente batzuk, ez? Ja, pixka bidea ereki digutenai, digutenak beste, zorionez, eta eskerrik asko. Eta gero baita ere, iritze zait ez dala bakarrik artistan responsabilitatea, ez? Entzulen aldetik baita ere, osa, ostras, segun ze letra, segun ze... Osa, ez nahi zai Euskal Herrin bakarrik, eh? Osa, orokorre, musika entzule bezala baita ere, pixka kritikok izan behar gehala, segun ze gauzakin, ez? Eta hori bakoitza moralan baitan dau baita ere, ez? Orduan ikuste, pixka bakoitzak autokritika edo... Zeo zerrin
2: bai, balu. Barne begira da.
1: Bai, osa, pixka barrua behar dut, esan, ostras, zen ez apoiatzen benetan, zen ez bultzatzen, ez? Osa, guretzako eta ondoren datu zen entzako, eta ume bali mauzkezu, ba, zure umentzako, osa, esan nahet.
2: Bai.
1: Nik uste, hoi kritikotasun hori eukitza garrantzitsua dela, eta dela faktore guztuien bai artistan partetik eta bai entzulen partetik horrek bultzatu daikela aldaketa. Zeu unilaterala balima da oso zaia...
2: Bai, elkartzea.
1: Bai. Orduan, bueno, ba, mundu ideal baten, iritsiko da.
2: Eta zukai ez, emakume musikari bezala zer sentitzen duzu behar duzula leku propio bat eta zure lekua bilatzeko eta izateko?
1: Ufa, galdera ona. Ba, nik uste dut behar nukela, bueno, albatetik erreferentek iruditzen zaidela badaudela gaur egun, zorionez, eta hori faktore garrantzitsu bat iruditzen zait. Eta gero beharko nukela, edo behar detena, edo gaur egun, lantalde bat, pixkat, esan dugun lanketa hori inga daukena, ez? Pixkat, bere barrua behidatu ona, ulertzen duena bere leku ez zein den emakume bezala, gizon bezala, osa, dana alakoa, ez dinari bez, osa, berdin zait. Baina, osa, pertsona bakoitzak, refleksio hori itea, eta esatea, bale, zer bultzatu nahi dut, orokorren gizartentzako, musikan industriako dana alakoa, ez? Eta, zorionez dauketen lantaldek, esango nuke bai daukela hausnarketa hori inda, eta gauzak nahiko argi dauzkela, eta zentzu hortan danok bateagoa zela, ez? Zeiritze zait, bestela bakarrik jutea zeraiten borrokaneo oso zaia, oso neketxue da, oso frustrantea da, eta iritze zait garrantzitsue da hori talde bat eukitzea, non danak base berdine ulertzen dezuen, eta batea zoazten, ez, aurrea, eta ba, batzutan eroriko zea, batzutan gauza gaizkin goituzu, batzutan ondoen goituzu, baina hor zaudete eta oinarrie ondo finkatuta dago, eta oso garrantzitsua iruditzen zait.
2: Ba, analisi sakon hau egin ondoren, beti gustatzen zait joku moduko bat sartzea, ordan esango diguntzulei badatorela galdera azkarren tartea. Korapilatzen. Izango dira 12 galdera. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan.
1: Vale.
2: Erantzuteko. Zaila izaten da.
1: Bai.
2: Orduan, beharko bazenu zuk sentitzen baduzu azalpena behar duela erantzunak eman.
1: Baina
2: ez denetan. Bai. Eta ikusten badu nik baten batean hau azaldu, esango dizut.
1: Vale, perfecto.
2: Vale, prest.
1: Bai.
2: Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Emozioako, oso zaila hitz baten.
2: Pentsatu lasai.
1: Pentsa behar marre, da, vale. Zer da musika bidez transmititu nahi detena? Soy gorpazua ere. Ez dakit, gustoko ez zaiten transmititzea jendei beste leku batea jotea, ez? O beste leku batea eramatea eta hori, osea, behaien barru zer mugitzea.
2: Industriaren gaur egungo egoera.
1: Emakumei dagokienez.
2: Bai. Musika industriarena.
1: Aldaketak egon di, baino hobetzen jarretu behar dago.
2: Euskal musikaren etorkizuna.
1: Oparoa.
2: Musikan superbotere bat izan.

0: sea, solfeo da hoy perfecto jakitea, o sea, en plan
1: bai, kontrolatzea.
0: Casi un chiquitan eta o sea, nun bait dao, nere burun, bai, oso ondo nun ez dakit. Orduan, o sea, hizkuntza musikala dominatzea, hoy kristona gustoko hitz egiten. Gero orokorren

0: musikaren industriako oztopo nagusia?
1: Nere kasun.
0: Bai.
1: Dudi gabe, gazte izatea eta emakume izatea. Nik uste nire
0: hulien. Ba, horrek oso ondo laur bitzen dugu podcasta.
1: Bai, bai.
0: Inspirazio iturria.
1: Natura.
0: Vale. Oltan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Askatasunen, esan guet.
0: Sortzeko momenturik onena?
1: Bakarrik naonen.
0: Uh-huh.
1: Eta goizten edo gauen.
0: Berdin zaizu?
1: Bai.
0: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Mundu, eh? Arko balitz, arko balitz, mundu politiago bat.
0: Bueno.
1: Ingo nuke.
0: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Uh-huh. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Super jatorrak.
0: Eta 2026erako zure helburu nagusia, edo bueno, Eidersa ezentzat zer dator?
1: Ba, diskoa dator, 2026 bukaeran.
0: Bueno, hau mititzen derako diskoa seguran eski kanpon egongo.
1: Ah, bai,
0: bueno,
1: igual ez diskoa, eh?
0: Hori da. Ez bada atera,
1: ez bada atera,
0: aterako da.
1: Hori da, aterako da, así que entzun.
0: Eta bestela, entzun gai dago.
1: Hori da, hori da. Baino, bai, niretzako 2026 da disko urtea.
0: Diskoak eta zuzenekoak suposatzen.
1: Hori da, bai, disko ondoren zuzenekoak.
0: Ba, Eider, mila esker.
1: Zuri.
0: Gaurkoan hemen egoteagatik. Uztut, gauza asko hitz egin dugula. Baina uste dut ere, zure ibilbidea errepasatu dugula, horrokorean, egin dugula pixkat musikarien
1: bai.
0: Ibilbiden, ezakit,
1: bai.
0: Laburpen txiki bat, batez ere emakume gazte musikari izan da,
1: bai.
0: Oso garrantzitsua dela,
1: bai.
0: mila esker, garkoan,
1: mila esker,
0: gure negotagatik.
1: Lehenengo alia da holako zerra egiten detena, eta uste baita, esan nahi juten gauza asko, egin izuz nuzkela hola esan da, así que mila esker etxen bezala sentia gazte batik.
0: Zuri irikitzagatik, eta zuei urrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, urrengo atalean ikusiko gara elkar.

0: ez nuke ikusiko ipar aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta gramofonoaren orratzak gaur iparralderantz joko du. Buztinez eta adreilu gorriz egindako hiri batera, Londresera joanen gara gaur. Nino, ez gara Buckingham jauregian geldituko, gure bidaia Brixton, Peckham eta Camden Town auzoetako kale kantoietan hasiko delako. Londres, 70ko hamarkada bukaeran, krisi ekonomikoak eta tensio sozialak jota zegon, nio giro gogor horretan mirari bat gertatu zen. Karibetik ailetutako rigi eta dab doinuek eta gazte xurien punk aldarrikapenak bat egintzuten. Gaur, asfalto ingelesaren gainean dantzatu den rigiaren historia kontatuko dugu. Xuriak eta beltzak oholtza berean Londresko itzalen artean argi bila. Ongi etorri, dabetik punkera saiora, gaur gramofonoan, Londres.

Eta azteko mugimendu oso baten ere zerkia, The Specials taldearen A Message to You, Rudy. Talde honek, The Specials taldeak Two Town izeneko zigilua eta mugimendua sortu zuen eta izenak berak erraten duen bezala, bi tono, xuriak eta beltzak elkartu zituzten. Eska klasiko bat hartu eta Londresko giro hiritarrera egokitu zuten, dotorezia eta aldarrikapena uztartuz. A Message to You, Rudy kantuak Dandy Livingstonen jatorrizko bertsio batetik heldu den honek gazte rebeldeei, Rudyei, bizimodua aldatzeko eskatu zien. Melodiak lasaia ematen duen arren, atzean Londresko karriketako tensioa, nabari da. Aize instrumentuen soinu horrek eta eska erritmoak hiri grisari kolore jamaikarra eman zioten arrazakereren aurkako arresi baten moduan. Eta Two Town mugimenduaren barrenean ezinbertzekoa da emakumezkoen indarra aipatzea. Ba hor Pauline Black da erregina eztabaida ezina, The Selector taldeko abeslaria Pauline Black.

Londresko eszenako hauetxik boteretsuenetako bat izan duzen The Selector taldeko Pauline Black kantariarena. Estilo eta nortasun haundikoa. On My Radio kantuak irrati itxura ederra ematen dio gure saioari, bakantu honek irrati komertzialek musika berritzailea nola baztertzen zuten kritikatzen du, bino modu dantzagarri eta ironikoan. Pauline Blacken ahots zirikatzaileak eta eska erritmo frenetikoak erakusten dute. Londresko mugimendu hau etzela mutilen kontua izan du bakarrik, emakumeek gidatutako iraultza ere izan zela. Irrati uinak dantzaz konkistatzeko prest. Eta Selectoren ondotik bertze talde haundi bat. Londres eta Jamaika doinuen arteko harremana inork dino hobeki ulertu zutenak. The Clash izan du ziren eurek. Honen izena The Gangs of Brixton.

punkaren bikaintasuna baziren ere The Clashekoak euren bihotza Brixtoneko Rigi klubetan zegon. Eta kantu hau berexia da. Ez du Joe Stramerrek kantatzen, Paul Simonan bajistak baizik bera zelako auzoko giroan gehien murgildua zegoena. The Guns of Brixton kantuak Brixtoneko polizia presioa eta giro itxogarri hori deskribatzen ditu. Paul Simonanek idatzetako basulerro ilun, sakon eta hipnotiko horrek rigia eta dab kutsu izugarria ematen dio kantuari. Punkaren amorrua eta dabaren sakontasuna bat egiten duten momentua da edo melodia da hau. Londresko auzo jamaikarretan biziraupena zer den gogorarazteko oiua. Eta horrengo kantu honekin Londresko underground giroan sartuko gara orain.

0: aintzindariak izan ziren The Slits taldekoak garai hartan, estereotipo guzien aurka, ari ap abeslariak eta bere taldekidek musika zikin, erritmiko eta guztiz askea sortu zuten. Typical Girls kantuak gizarteak emakumei ezartzen dizkien estereotipoak barreiatzen zituen. Ekoizpena Dennis Bowell dab maixoaren eskutik etorri zen eta hori nabaria da. Punkaren gitarra urratuak eta rikiaren perkusio beresia nazten direlako hemen. Musika basatia da, ez perfektua, bino Londresko karriketan sortzen zen sormen askatasunaren isla garbia, Typical Girls.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu, gramofonoan Londresko itzalekin jolasean. Ska eta punkaren abiaduratik, dabaren sakonera, eta lovers rock estiloren gozotasunera pasatuko gara orain. Londres hiri poliedrikoa da, batzutan oiu egiten du, eta bertze batzuetan xuxurlatu. Jarrai dezagun, baxu sakonen eta melodia gozoen arteko bidaia honetan. Eta orain, dab poesiaren maixu handia heldu zaigun Linton Kwesi Johnson. Jamaikan jaioa bino Bristolen hazia.

Linton Kwesi Johnson izen haundia da. Bere olerkiak musika gainean botatzen zituen binean ez edozein musikaren gainean, dab, basu, astun eta ilunen gainean egiten zuen. Won't We Go Rave izena du kantu honek eta Londresko auzotako gazteen egunerokoa kontatzen du. Astelenetik hortzira lera lan gogorra, poliziaren jazarpena, eta asteburuan rave edo rabe edo besta batera joateko gogo bizia, arazo guziak dantzan anzteko. Ohikoa den bezala, holako musika generotan, ba, baxu lerro sakon horrek bularra dardararazten dizun bitartean, Johnsonek Londresko langile klase beltzaren kronika gordina egiten du kantu honetan. Won't We Go Rave, Linton Kwesi Johnson da bera.

Londresko karriketan tentsioa zegon bai, binon iriko arimaren zatirik intimoenak deskubrituko genituela errandugu, eta bai, maitasuna eta intimitatea ere bazegoen jakina. Horrela sortu zen lovers rock generoan. Londresen bertan asmatutako rigi estilo goxoagoa. Emakumeek gidatutako mugimendua izan duzen eta Carol Thompson izan zen bere ordezkaririk nagusienetakoa. Hopelessly in Love kantuarekin barne auzotako besta intimoetara sartuko gara. Soinu hauetzen protesta politikorako, maitasunerako baizik. Baxu sakonak hor segitzen du, bino melodia goxoa da, jaitxuan pop kutsukoa, eta Londresko gaztea unitze giro honetan arrautu zuten euren oasia, kanpoko hotzetik eta arrazakeriatik babesteko leku segurua. Rigi txik eta dotorea Londresko zigiluarekin.

Aiztian aipatutako Two Town mugimenduaren indarrera bueltatuko gara The Beat edo estatu batuetan ezagunak ziren bezala English Beat izeneko talde honen eskutik. Kantu hau mugimenduaren ikonotako bat izan duzen eta berehala ulertuko duzu zergatik. Mirror in the Bathroom kantuak gizarte modernoaren narzisismoari buruz hitz egiten du. Ispiluaren aintzinean jarrita solasan ari denaren pare. Soinu hau agitz Londres tarra da. Bizia, urduria, bino aldi berean agitz landua. Saxoaren eta gitarraren arteko jola sorrek primeran islatzen du hiriko erritmo frenetikoa. Two Town mugimenduaren urrezko garaiko bitxi hoietako bat, Mirror in the Bathroom.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko klasiko baten bertsio zoragarria ekarri dizuegu Mini Ripertonen Loving You, ospetsua Janet Kaden ahotsean. Janet Kay izan zelako Erasmo Batuko zerrendetako lehen postua lortuzun lehendabiziko emakumezko rigi abeslari britainiarra. Eta kantu honekin lortuzun. Doinua guztio ezaguna egin entzaigu, bino, erreparatu Londresko rigi ukitxu horri. Baxu, sakon eta dotorea melodia gozo batekin lagunduta. Lovers rock estiloaren gailurra da hau.

eta ederra dugu hau Londresko euria eta hotza kanpoan utzita barreneko berotasunarekin gelditzeko. Hauze izan du da, gure Londres, urrengo astean ikainan sartuko gara eta udako oporrak hartu baino lehen gaiez aldatuko dugu. Bino hori urrengo astean izan den da larun batean. Bitartean, segi bizkor eta izan jator.

0: nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Pase moduz, hemen egoitz jiante taldeko bateri jolia, eta beste barik hasiko naiz nire kantu zerrendaki, eta lehenengo izango da Toy Dolls taldian Fatbobs Fit diskako kantu homonimoa, Fatbobs Fit, eta bueno, ba, ni gaztaruan hasi nintzen ba, punka entzuten, ba, bertako taldea gizien bat, ba, RIP, La Polla, MCD, gero Sex Pistols, da hola baita, eta

ba, Toidos deskubriu nebenian, ba, ba, asko harritu noztan, hori ez, teknikok izer honak zian, soinuan garbitasuna, eta izan zen bat alde bat asko jarraitu nula. Hortaz, ba, hementxe dakotzue, Toidos taldean, Fatboss Fit, kantua.

Bueno, toen jarraitukot bertako talde bat egin, eta da Neu Gorriaken Neu Gorriak diskua, gurasuak oparitun ostain kaseta, eta izan zen ba, pila bat entzun eben diskua, estilistikoki oso aberatza, baina gehienetan juten nintzen ba, ondorenko kantu entzutera, modiozko kanta, ze, bueno, letrak pila bat engantxau noztan, ez, lelo hori emaite zaitut, lelo hori repetitiboa, ez, eta parte ba hori ritmikoki eta ba, doble bombuakin eta ba, ba san kantu bat asko entzunela. Hortaz, ba, zuekin Neu Gorriaken amodiozko kanta.

Eta ondoren Metallica taldean kantu bat jarrikot, euran lehenengo diskako, Kill 'Em All diskako bat, hain zuzen, Whiplash izenekoa. Eta bueno, neri diska hau beti iruditu izan zat, nahiko bitxia, ez? Ze, gerora Metallica ba, bihurtu da ba, heavier o metalaren erregeak, ez? Baina lehenengo diska hau ikusten dondik oso kutsu punk handia dakola, ez? Abiadura handiko kantak, kantatzeko era, soinu oso gordina, eta oso gustokoa izan da beti disko hau niretzat, horta zuentzat Metallican Whiplash kantua.

Bueno, inguen berriz gure herrira atorko naiz, eta jarriko dute S.A. taldean Txaktale kantu euren maketako kantu bat. Da, bueno, bere egunean entzune benian lehenengo aldiz hau, ba, deixen bat flipatu neben bateriak inez. Orduan entzuten geben Sepultura eta Slayer eta ez, bateria askar horreik, eta ba, ezautzia tipoa, Gasteizko tipoa Roberto Castresana. Beste bateria horrein mailako mailan jotzen zuna ba asko flipatu nahi, ez? Hortaz, ba, txuentzat, ezea Txaktale kantua.

Oinguan Madrilera fango naiz eta jarriko Hamlet taldean egoismo kantua. Da bueno, talde hau nahiko importantia izan zan, ze bueno, izan zan lehenengo taikua, ba, bai estilo aldetik, bai soinu aldetik, incluso estetikoki, ba, 2000-garen hamarkadako ba, new metalaren inguruan sortu zian talde horretatik ba, lehenengoa, ez? Ezautu nebena. Eta bueno, ba, batez bere destakatzeko, ba, hori, Jota Moliren ahotsa, ez? Ahots indartzu hori, gitarren soinu sendoa, eta, bueno, horregatik jarriko dut oin Hamleten egoismo kantua.

eta jarraitzeko estilo hortan naiz eta igual izan dia ba geixen desmarkau dianak, ez? Estilo hortatik, nu metal estilotik Deftones taldean euren lehenengo Adrenaline lehenengo diskoko Board kantua jarrikot talde hau oso importante izan zen euren disko danak entzun ditut pila bat jarraitu izan duten talde bat izan da beti disko batzuk gehiago entzun ditu ez datzu gutxi hau on Kriston Buma muten da daula, ez, talde honekin, baina, bueno, nik beti izan naiz kakotxen artean fidela, ez, talde honena, eta, bueno, ba, zer esan, ez, adibidez, kantu honetan, ba, Chino Morenon registro altu hori, ez, estribioan dauen tono altu horretan kantatzeko gaitasuna eta garazia botatzekoa eta danako kantu honek, ez, melodia, rifak, hortaz zuekin, Deftonesen Board.

Bueno, berriz bueltako naiz gure herrira eta jarriko dute dut taldean Hondarribi Hills kantua, euren bigarren diskako kantua. Zer izan talde honi buruz, ez? Kriston influentzia uki dagoela neregan, nere inguruan, egondian musikarien baita, ez dakit, oso talde kompletua, ez? Itzen aletik, ez? Kritika, gizarte kritika hori, ez? Ari neskantu hontan, Hondarribi Hillsen, oso argi dau. Soinu aldetik jarkor, riff astunak, gero ahotsak nahiko, ba hori ez, uztartzen apur bat ahotsuko gorrak eta melodia baita, Joseban ahotze berezi hori ez, ahotz apurtu hori, hortaz, ba bueno, zuentzat duten Hondarribi Hills.

Eta oin Kalifornia aldera fango naiz, Pan Desertera, hain zuzen, eta jarriko dut Kaius taldean Gardenia izeneko kantua, euren Welcome to the Sky Valley diskakua, diskauntan, bueno, kriston line-upa, ez, egon zan, Josh Homme, Nick Oliveri, Bram Bjork eta Scott Reeder, bueno, honekin deskubritu neben destonerra, ez? Eta hori, ba, soinu blusero, astun horreik, bajua kriston distortzioakin, baju oso komplexua, ez? Eta, ba, ritmo astunak, eta, bueno, nik ustote kantu honek irudikatzen dagoela oso ondo, ba, talde honen estiloa. Horta zuentzat, Kaiusen Gardenia.

oingo hontan Kalifornian geldituko naiz, ze jarriko duten kantua izango da Josh Homme-en beste bere bigarren taldia, Queens of the Stone Age-en The Bronze kantua jarrikot, euren lehenengo diskoko bonus track bat zan berez, da bueno, ba, nik ustot kantu hau kristona ala, dako ba, bere estilo hori gu bere momentuan Gipsy Stoner edo ez, pixkate hola kutsu ba, rumbero bat edo dakone estilo hori ez, deitzen gotzango gure lagunen artean, eta bueno, kantu honen bukaeran dauen ahots melodia, ba, hoxe, da oso oso karakteristikua Josh Homme-ek egiten dituna ditu melodiena, ez? Baita, ba, gitarra solo ba dau baita bi estrofen artean, dala oso oso flipantia, eta, ba, hoxe, disfrutau Queens of the Stone Age-en The Bronze kantu honekin.

Oinguan estiloz aldatuko dut, eta jarrikot Ryan Adamsen Invisible Riverside bere Ashes on Fire diskako kantu bat. Eta bueno, Ryan zizan zan, ba, niretzat deskubritu zidana, ba hori ez, country alternativo edo americana estilo hau, gero asko jarraitu izan dutena, eta bueno, ba, soinu akustiko horrek, ez, ni bueno, ba, jugari neuen soinu horreit, ba, entzuten hastia, ba, oso aberazgarria izan zan bere momentuan, eta uste dut kantu honek oso ondo irudikatzen dauela, ba, hori ez, Ryanen sonoridade universo hori, hortaz, ba, zuentzat, Ryan Adamsen Invisible Riverside.

Bueno, eta bukatzeko, nire azken kanta Tuxia More taldean Cameroin, euren lament diskoko kantu bat izango da. Eta bueno, hemen anekdotatxo bat edo, ba, san justo ni gianten materi jole moduan sartu aurretik, ba, egon itzan oso engantxauta, ba, eskrimo post-hardcore taldiekin, ba, Tuxia More, La Dispute, Bersin Row, eta holako taldiekin. Eta, bueno, ba, modu batera obestera, ba, kontaktuan jarri ginen giante eta ni ez, ba, taldien sartzeko, eta, bueno, ba, nori ez, ba, justo genero hortako talde baten jotzen hastia, ba, nahiko, hola, kuriosua ez. Eta, bueno, beste barri, ba, hause, hause nere azken kanta, Tuxia Moren Cameroin, placer bat izan da, programa grabatzea, besarka da.

0: tabakorik gabeko munduko eguna dela eta maiatzaren 31an Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak kerik gabeko guneak errespetatzearen garrantzia gogorarazten du. Ez erre eta ez bapeatu. Ez diezazutela kerik saldu. Informazio gehiago 900-100-036 telefonora deituz.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
2: Orain entzuten. Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Arratsaldeon denoi, arratsaldeko bostak dira eta hemen azten da orain entzuten saioaren 32. emanaldia. Mila koloreetako gitarra doinuekin gozatzeko prest, hemen gaude beste 60 minutu zuen ganatzeko.

aspaldi ez nuela ausnarketa eta aitorpenaren arteko ariketa bat egiten sarrera hau aprobetsatuta. Niretzako irrati saio bat aurrera ateratzea amets bat da. Baina era berean saioa pentsatzeko, idazteko, esateko eta zuenganatzeko prozesu politonetan badago kezkatzen nauen zerbait. Bakardadea. Hemen hitz egiten duzulako, baina erantzunik heltzen ez delako. Norbaiten gustokoa izango da guzti hau, zeo zer aldatu beharko nuke, zereri emango diot indar gehiago, zereri kendu, komunikazioa zentzu bakarrean doa. Guzti honen aurrean estrategia bakarra daukat. Niri gehien gustatuko litzaidaken eta nire eskura dagoen saioa, astero sortzea zuen gustokoa izango delakoan. Inkomunikazioa edo komunikazio falta horren inguruan 2010ean Ray LaMontagne-ek God Willing and the Creek Don't Rise diskoan sartutako rock and roll and radio kanta etorri zait burura. LaMontagne-ek inkomunikazioaren analogia dotorea egiten duelako bertan. Rock and rolla irratiarentzat ezezaguna den moduan, ezezagunak bihurtu gara gu ere.

Aste azkenean jo zuen Zak Bryanek Ilunben Donostian eta bizitzan baten ikusten duzun kontzertu horietako bat izan zen. Berezia, luzea eta intentsitate handikoa. Urte hasieran With Heaven on Top plazaratu zuen Bryanek, disko horretako kanta ugari entzun genituen aste azkenean eta bertatik Dry Deserts ekarri dizuegu.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Duela aste bi argitaratu zuen Kevin Morbick Little Wide Open, bere ibilbideko 10. diskoa, lan oso interesgarria beste behin ere. Entzun dezagun diskoari hasiera ematen diona bestia, hau Badlands da.

Maiatzan ere heldu zitzaigun Aldous Harling kantugilearen lan berria Train on the Island izenburupean. Zelanda berrikoak disko benetan borobila lortu du eta horregaitik bertako abesti berri bat ekartzen dizuegu. Hau Coats da.

Bueltan dago mende honetako amerikanari ahotsa ipini dion emakumeetariko bat. Tiff Merritt Sugar izeneko diskoa kaleratuko du ekainaren amaieran, bere lehenengo diskoa 2020-tik ona. Doinu klasikoak maite baituzue, entzun ezazue Someone to Watch the Band with Me.

0: markan azazue, baina Tip Merriten azken diskoa 2017an argitaratu zen, beraz, 9 urteko tartea egonda Sugar entzuten ari garen diskoa argitaratu denera arte.
1: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandez.

Jesse Malin entzuten ari gara The Generation talde punkeko kantari oia. Melin gurpilaulkean dago istripu baten erruz eta abesti honetan agur esaten dio Howie Pyrori 2022an hil zen The Generationeko beste taldekide bati. Hau Hollywood Forever.

Amabost urte pasa dira Social Distortionek azken lan argitaratu zuenetik, baina dakizuenez duela aste gutxi batzuk Born to Kill izeneko abesti sorta berria eta eder batekin bueltatu dira. Gutxi balitz, hiru asteetan ospatuko den azken arrok jaialdiko protagonistak izango dira. Eta Mendizabalan, guztiok, krimenean bazkideak izango garelako entzun dezagun Partners in Crime.

Zorionez, rock progresiboa eta rock gogorrak musikari gazteen ahotsetan eta atz mamietan oihartzuna du oraindik. Crown Lands gure talde kutunen artean dago, konturatuko zineten aurreko asteetan eta etxe honetan Apocalypse izeneko disko berria egunero ospatzen dugu. Hau, Foot Soldier of the Syndicate da.

Aste artean Donostian Zac Bryan ikusten eta atzo bertan Bizkaia Arenan Megadeth ikusten egon ginen. Esaten dutenagatik, thrash metaleko jainko hauen ikusiko dugun azkenengoa. Kontzertu benetan beroa eta unkigarria Barakaldon ikusitakoa eta horregatik 1984ko Youth Anesia diskoari izena ematen dion abestia ekarri dizuegu.

0: Amnesia.
1: Mundu mailako thrash metal jainkoetatik gure jainko metalikoetara joko dugu jarraian. Adi egon, zen latzen iaz argitaratutako denboraren orbainak aurkezten jarraitzen du Euskal Herritik eta kontzertu horietan ziur bat gehiago entzuteko aukera izango dugula.

Sekulako sorpresa eman digute Andoaingo rock jaialdia antolatzen duten lagunek, ekainaren 13an, pasadan udazkenean Bartzelonan ezinezkoa sortatu zen kontzertua ikusteko aukera berri bat emango baitigute. Maruja talde ingelesa jaialaren kartelburu izango da eta ziur bertan Break the Tension bezalako kantutxarrak entzungo ditugula.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du. Orain entzuten.
1: Aurreko asteetan Marmoset talde ingelesak Coward Dice izeneko disko berria etortzear zegoela aipatu genizuen eta hemen da jadanik ze pasadan astean Coward Dice argia ikusi zuen. Entzungo dugu bertatik hartutako Cut Back.

Minutu gutxi barru PLT beste behin ikusiko dugu Durangon eta inoiz gehiegi ez den sentsazioa dugunez berriro gerturatuko gara. Pasadan astean kantu berria zareratu zuen Mungiako taldeak eta aste batetan hasi baino ez den kanta dela aitortzen dizuago. Hau Animalia Otzanak da.

Baina kontzertuen astea ez da hemen bukatuko. Aste azkenean Zack Bryan, Atzo Megadeth, gaur PLT eta bihar Bilboko Kafea Antzokian The Soundtrack of Our Lives ikusteko aukera izango dugu. Kontuz ze sarrerak aspaldi bukatu ziren. Agur esateko mende hasierako Behind the Music disko klasikotik hartutako Sister Surround entzungo dugu.

0: Sor musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, Ireia Kanpraren hautsen atzean tarte bat izango da. Eta horrez gainera, bueno, baditu zuen ganatzeko kantu berri batzuk eta horiek duzatuko ditu dizkizuegu jarraian, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: hutsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Gogoan eukan, astero, gogoa izaten dut tarte hau aurrera eramateko, izan ere, beti gogotsu hartzen dut jende berria hemen izatea, jende berria ezagutzea, eta batez ere, artistei

0: Beraien ahotsa ematea, ez? Artistek hemen beraiek azaltzeko, beraien letrak azaltzeko tarte bat izatea, eta astero zerbait berria ikastea, beti zerbait berria ikasten dugulako tarte honetan, batez ere letren inguruan eta musikaren inguruan. Gaurko saioan, Ixa Sakara izango dugu gurekin, bere estiloan nik bintzat ezin dut genero bakar batean kokatu, euskeraz egiten du gehienik bere, euskeraz egiten ditu bere abestiak, eta esango nuke umorea, nostalgia eta identitatearen aldarria egiten duela nolabait, eta gaur gurekin daukagu, kaixo Xabi, zer moduz?
1: Baina, ja, elegante, redikules, bakitzu.
0: Bai, ondo.
1: Pasatzeko hau.
0: Ba, lehen aipatu izut mikroen atzean, beti lehenengo kokatzeko galdera berdinak egiten dituela, eta gustatzen zait galdetzea, eta bai ere zuek pixka bat gogoratzeko nola hasi zinaten, zu nola hasi zinen musikan?
1: Ni hasi nintzen 2012 zen, gaztelaniako klasetan, esan dozkuien, benga, hain poesia batzu, no? Eta hasi nintzen, ba, poesia batzuk idazten etxien, kaka, oza, super txarto, seguramente, nahi akoratzen ondo. Bai, hasi nintzen musika itzen, 2014, zen txuna guen nireoko abestiz, hori 2012 zen, nabile, ja, hasi nahi anazten gauzek, bai. 2012 zen, inaguen nireoko poesia klasien, entzuna guen nireoko rap abestia sala Jo Kontra Todos, sala SFDKana, Jo Kontra Todos, eta esaten zauen palabrotasko, esan hauen, ba, que guai, bakizuen plan, ba, gura zuek etxien ez da guen joiz gura, ba, semiek edo alabak.
0: Olako hitzak,
1: ez? Olako hitzak, eskondidaz. Hor bai akordaten nahi esaldi batxutaz eta horan, ez dut inoiz esango esaldizek, bai, bastante lamentable, ez ez ebes, grabi, bai, oso lamentabliek.
0: Horain atzera begiratuta igual, ez? Bai, lotxa puntu bat.
1: Bai, bai, totalmente. Eta, ba, holan hasi nintzen. Eta, ba, hortik aurrera, ba, gitxik-gitxike, no? Hasi nintzen nire leoko basiek osten internetetik, kriston denuntzizak, gero inmeian, oza, ez dize inora joan, baina, en plan, derechos de autor eta honek gauza danak.
0: Bai, bada kontu zibiltzeko zerbait.
1: Bai, bueno, azten zareniko zara enteraten ez eta, oza, que... Eta, bueno, gaur egun arte, eta datorren urtien itxotaz ja mar urte musikateaten, orduen...
0: Badira urteak, eh?
1: Badira urteak, emoten dago ez, etzer. Lertutu dut jentik ezautze hostela hoin dela bir urtetatik, askoz jota, bai, amar urte diez, eh?
0: Asko dira, bai. Zer da zuretzat musika?
1: Boa, bizitzeko estilo bat. Osa, ni musikarik nuen inora. Ni anegaz nuen niko kotxien, lagunekaz nuen niko kotxien, beti bal musiki entzuten, edo zein musika estilo mota, eta ni ze danatari gustaten azt, bastante danatari gustaten azt, sin mas. Osa, popa, edo zer, hardcorra, edo zer. Eta beti geratzen nahi gauzekaz, emna, boa, bitu hau bajo eze guapo dago, nahi, osa, nahi bastante obsesibue musikigaz, batzutan larrei, eta... Ba, nire inguruko jentide batzuta esan, txo, disfrute, edo bebekan pasaru nien, eta guai, eta, bo, bitu hori sintetizadori, guai, bora, eta nire, nahi silduta, disfrute, tio. Ja. Ez hori ikusten nire zer dagoen jo tenta zer ez.
0: Bakoitzak bueno, bere tokak edo ditugu ere.
1: Totalmente, nire larfrik izan nahi musikigaz, bai, bueno, hauri.
0: Esango nuke zure abestietan humore eta gogo eta sakona nazten direla, nahi eta bilatzen duzu horeka hori, zure musikan?
1: Bai, zen nike, ni hasi nintzen, eta gaur egun hau bueltaten apurtzu bai, hip-hopera. Eta niri hip-hopak erakutsi ostena beti da, zozer esati. Osa, nik ez dotaz gura in letra zurizek. Ez zer esati. Ah, maite zaitut, eh? Iargira eta buelta patata. Osa, ondo dauela, eta olako musiki be...
0: Denetarik egon behar duela, baina.
1: Baina, klaro, eta super ondo jente da nagaz, eh? Baina, jode, nik bai intentateo, ba, zozer esati, eno letra kas transmitidut, eze, osa, oindela den polizate hotela, bai sentinteot, azken irula urtietan, urten da musikeanak ez dagoela esaten, ez ebes esaten, oza da, musiki ondo pasateko, eta ondo dagoela, oza, ni pebe bai horako musikitza dute,
0: bai.
1: Bai, intentateo, zozer esati beti musikia, zeo transmititio, zozer mesu bet, no? Zer gaur egun garantzitsu da, zozer esati musikia, nire ustez.
0: Bai, ba, horretarako eta esan duzu narrazoi horrengatik bi kanta ezberdin aukeratu ditut, estilo ezberdinetakoak, eta lehenengoarekin hasiko gara, entzungo dugu, eta hau da ez gara betirako.

0: abesti honekin gertatzen zait, irutzen zaitela, bueno, esango idazuzu, baina abesti hau haurtzaroko oroitzapenetatik abiatzen dela, baina helduaroko kontzientzia puntu bat ere badaukala. Hau da, atzera begiratzen duzula, demoraren joana hitz egiten duzula, baina bizitzaren iraunkortasunaz ere hitz egiten duzula, izan daiteke?
1: Bai, bai, totalmente. Gainera, hori izan puntu ere bai, oza, nik nagoen idatzi abesti hau, jakin barik ba, hau dana izango zala etorkizun baten, baina idatzi nagoen akordaten nahi FaceTime bidez, anegaz, eta...
0: Hemen dago lan,
1: bai, bai, oza, nik gainera neri espliketen, ba, untzen hau moduen zeugaz. Jo, gudotein abesti bet, ba, txikitako oroitzapenak bueltan ekarrezko abesti batera, bai, punto honetatik abiatuz. Ez, ez esaten zer pasaten zan txikitan, sino que eldutasun punto honetatik behiratzea atzera, eta esatea, bale. Ba, holako oso zer eitia. Nik uste lortu nahuela.
0: Bai.
1: Zem, da como hausnarketa bat estribilluen dauna, dela betirako zaten bora nahiko, eta nahiz geldituko ezer egin gabe, eta da como atzera begira dana, bai, gero bai estrofak diez txikitako oroitzapenako, zake bai. Dako como, nire ustez dako, ba hori batzera behiratutie, bai bebai, hausnarketa puntu hori bebai, nire ustez. Eta egiz esan, abesti desortu nago, nolan, FaceTime bidez anai izaten, ane, bota ideak, txiki, oza, zen hiri guztatzen aztasko idaztie, irudizekaz. Hau da, gure bautan egin depresiori buruzko abesti bet, dakotela dibidez nire kartxean dara beste ez dira zimaz, irudikatu, oza, zer ikusten zu, nik adibidez depresio bat pasan hauen, zer ikusten zu, ba, logela bat, zerratute zauzela, lau horma, eta ba, bardine, ba, ez gara betirako gazein hauen. Letran bidez, irudiz esortuti, hori txan esan atxikiten, egun oso jolazten, nork ez da jolaztu, ordo nik usteot, hori esaldize, edonoreri emoten txola irudi bet, ja, sortzen zu imaginario bat.
0: Bai.
1: Eskuak, zikin, arazo barik, txuletak, ba, seguramente bakotxak betxako, bere leoko bai. Txuletetan, nono, espazu zein egin, ondo daue bai, bai. Ba, holako hau zeneo, zigarroa. Bai, horregaitxik, lehenago musua, oza, nik ustat horretan adizela irudizek eta asako reforzaten dago, abestize, modu honetan, nire ustez.
0: Eta erreflexio hau egin ondoren, zer daukazuretzat aurtzaro bakain erakarragarri egiten duena?
1: Jo, nostalgize. Nostalgize, nik. Nik, jo, ba, pasan unien behar laguneka jaize botaten, eta beti, ba, gaueko ordu txikitan eta holan, apurtze sensible imitzen bazaran, ze laguneka zauzo zer, ez dakitz, ba, jaize botaten zauz, beti zeure txikitzeko laguneka zazten zagaretan, eta, jo, ez dakitz zan esplike, baina nik usteote oso sensibilia asko dako la txikitzeko oroitzapena, zen nik usteote inozentzia puntu horrek be bai,
0: ba, asko. Gu egiten gaitu ere.
1: Bai, hori da, eta gero eta heldua boitzen zara, denpori aurrera du, eta nik bai zenditot lagun asko gaz eta holan be bai, galdu intza hori da hori. Bakizu, eta hori da, ni ez dako, oza, ni holako nahi, eta zazu pregunte guzun pertsonari nahi, kabra loka bat, oza, da nahi ume bat, bai, ume handi bet nahi, eta nik bai notateot, ba, jente asko, benetan, ba, zabaltzen daniko, batez benien lagunek, jaizetan, eta holan, ba, etorten dies, eta, ba, gozaten dira txikitzen, no seketa, basten gara negarrez dano, que ba, brazoka, ta, en plan bizotxa egiritzen, eta, ez dakit nik uste da bete beharran ausientzi hori be bai, hain libre izetie txikitzen, hain aske, eta nik uste hori horrek asko erakartzen dagoela publiko. Horre txin nire bai arrakastia bestionena hortik etorko dala.
0: Bai, beti esaten da gizarte orokorrean nahiko nostalgikoa garela, gustatzen zaigula atzera begiratzea, baina zergatik uste duzu gogoratu nahi izaten ditugula garai hoiek?
1: Ze nik uste dut gerota konstienti hauek garizela, pertsona moduen. Eta ikusten du zelako mundu mierdan bizi gauzela benetan. Eta txikitzen zara niko zuretzate, ez da, oza, bueno, danontxako, no? Suposatze dut, espero dut, danontxako. Ez da, huela, oza, inusentit gari ez, oza, dut, eta dana da arkoiriz eta happy flower, eta dana, oza, ez dako zu etxe bat pagabiar, ez dako zuzetan, ez dakitze, zure inguruko pertsonetaz, ez dakitz, preocupo bihar, ze beran gurasoak dauz, preocupeteko.
0: Bai.
1: Zure laguna depresio bategaz edo txartu da duen, gaur egun preocupin bizara, horregun bizara. Etorkizunerako proiektu bat euki bizu, familia sortu ez, sortu, bikote bat euki ez, oza, hori bai gizartik...
0: Inposatutako zerbait da,
1: bai. Oza, hori da, eta nik adibidez beti uko itxan dut hortatik, ze bakitz gizartik inposatuten dauela hori. Hmm. ordenik fluyo, mogollon, gente sardu itzen dastazko. Zine beti fluite dut pillo bat, amaino man. Eta, joe, eske galderi, bai, pentsateku da, pentsateku da. Bai, nik uste dut, asko botaten dule atxera, begizek atxera edo. Ze, eske, lehen posibiz izan garan. Eta, ba, batxutan, oroitzapen horretara agarratie, gogor, ba, besti baten bidez edo, txikitzeko bideo batzukaz edo edo zergaz, nik uste dute ondo dagoela be bai, apurtzu bete esateko du. Disfrute bizizetaz, bai emoten konture be bai, gero eta preocupau gehizo dagoela munduen. Bai. Laguna gotaz preocupeta, lana gaitxik, bikoti gaitxik, diru gaitxik, eta lehen ez, lehen bogatan ozila eta ia...
0: Bai, eta ia pozik, arte osoa.
1: Eta ia esto, listo, horre gaitxik uste dut.
0: Bai, zure bestetan asko azpimarratzen duzu momentua bizi behar dela, nik uste dut badatorrela hau ere zure nortasunean, baina horre ere esaten duzu naiz geldituko ezer egin gabe. Zuretzat zer dago, ze beldur dago horren atzean, ezer egin gabe geratzearen beldurraren atzean?
1: Ba kontrako dana, gut esan. Nik uste dut jente asko que ikaria dakola, osea, momentu ebizitxiri. Eta nik horregaz, ba hori gote esan, en plan, nahi geratuko eserein gabe, zoz erein got, momentu edizfuteteko. Bai, jente asko kestau gure edizfute momentutaz eta orainataz, ze beti gauz bentsaten alargo plazo dauz behituten edo, eta penida, ez geniko lako lagune dago, eta espio bat, en plan, ez bai, zera ningo tauzi bizar, eta bihazte barru inbidot, no seketa, eta nire eskabenetan nahi kontrakue, eta igual planak dakotaz, jo, bitu zeugaz, bai, zer pasadazten. Kontzertu bat aukina guen, egun betarin hau, eta zuri intxuten konfirme, hau eitzeko. Bai, naztan hau esan beste konbertsazio bategaz, nahizeko beste lagio bategaz, ez adostela, ez azkenien kanzelata, eta, osea, desastre absoluto, osea, eske, horaku nahi, eta parkamen askatu dut
0: jutatu. Lasai, lasai.
1: Bai, eske, honen, osea, jenteanak digaz, bakizelako desastre nahien. Bai, ezin joztiena esan da, ezin jot, ez dutela bizitzen oraina. Osa, ni nahi pertsonat, full orainan bizitzen dauela, eta gero etorriko diez etorbi dienak. Hmm. Bai, nik uste dut jentik bilurrea kotxola esokitzera etorkizun oparo bat, eta sakrifikitzen dauela orain, Bai, ezke, holan bizitzen basaran, ez uokingo etorkizun oparo bat.
0: Ez ezin ez esutatuko, egia da.
1: Bai, ezke, zu uokingo etorkizun oparo bat, ze etorkizun horretara, adibidez, inbente ingot. Etxe bat gudot euki. Orduen, me invento, osea, dana...
0: Bai, bai.
1: Ez dut irtengo ostialetan eta lanun batetan, kontrola ingot, ez dut gaztako inbeste, ze nahi dute, ondo, eltzen zara, erosten zu etxea, ba, eske, etxea erosten zu momentuen, zau zuen txaten, eta orain euki biote, no seke, garaje bat nahi dut, eta da, como... Eske... Melapela.
0: Bai, eta gainera, behar bada, adibide horrekin, ostiralak eta lanun batak ez dituzu disfrutatu, baina gero etorkizunean behar bat ezin duzu etxe hori erosi ere. Orduan geratu zara disfrutatu gabe eta gero ezin duzu zuk nahi duzuna bete. Orduan egia da razionalizatzen ikasi behar dela, baina orokorrean esango nuke gizarteak baduela beldur hori, nahiko gizartean jarrita dagoela, oraina bizi beharrean etorkizunera begira dagoela. Eta nik uste dut begira da handu aukagula denok eta zaila dela, adibidez, zuk bizitzen duzun bezala bizitzea.
1: Osa, a ver, eta respetate dute, eta nik uste bebai, osa, asuntu ez tala nire moduen bizitzire, en plan, beti orainen egoti eta pentsati etorkizun baten, zen niri gero olako zepasatzen daztez, osa, eldu egun bat, eta zen, gaur kontzertu dakot, eta ez tot prepara ezer.
0: Yeah.
1: Osa, ez tot prepara ezer, ze onai hain sartute neure eguneroko tasunien hain komodo, nik uste dute balantza purtzu beti midera.
0: Bai
1: egize dela, edo bai nire ustez, oso deskompensata dauela asuntue, gizartien orokorrien, osea, gentik askoz begizo pentsaten dauela etorkizunien orainen baino, osea...
0: Bai, horrekatu behar da.
1: Bai, edo orainen bizi, bai, astu barik etorkizun bat etorko da txule, eta gozekin bizuzela prepara minimo bat.
0: Bai, ez da. Lehen aipatu duzu, ume bat zarera aldu baten gorputzean, bai. Zuren hortartzun artistikoan zein da ume izate horren papera? Zertan nabaritzen duzu adibidez duk?
1: Baina. Osa, nik uste dut jendik ezagututen aztenikoa ikusten dauela. Osa, beti nauela barreka. Gero nahi oso pertsona sentikorra, oso sentikorra.
0: Umeak ere badira.
1: Bai, klaro. Esa
0: marrona.
1: Claro. Ba, igual, jendik ikusten doztonan, osa, ez dakot ume baten gorputu, osa, ja pertsona nagusi ben nahi. eta pertsaten dauia igual, ba, soratuten hau da, kokolotxu nahiela, eta jikika jaino, tontotxu nahiela, ba, oso sentiko horra nahi, bai, aldi berien, ume bateles, obviamente. Bai, nire paperan ikuste dut, dala, ez dakit, oza, artistikoki nik bai ikuste dut, nire bideoklipetan, nire gauza ejekuteteko moduen, eta dana, oso randomak diez, oso ume batenak, eta be bai ez dakit, estena toki baten gaine be bai ikustez tazu, nik nire ustez, eta nahi ume bat, ondo pasaten hau, barrekan hau, serio planta bihar banaien, super serio jartzen az, osea, bai ume bat el, osea, sarratu itxen nahi benetan, osea, ez dakit zena esan, osea, eske leku danetan, bai, ez bakarrik artistikoki, sino pertsona moduen be eskeolaku nahi, osea, lagunek asnau beti tontu nahi itxen, beti nahi, kuadriko paiasu nahi, beti nahi, tontu nahi itxen, danak, beti prokurete hon danak ondo egotie, ondo pasatie, eta hau estafatza da bat, osea, hau olaku nahi benetan, bai, benetan pertsona heldu nahi bebai, nik uste dut bai zen itxikitzen okinauen bizitxe gaitxik, harin hau gintzen aien heldu, edo hasin zen aien bastante harin, amasea mazazpirtetan nian alin egon zen aien, amari lagunduteko eta dana, orduan ez dakitzen esplik, ezken nik ikustatuz lagunek aina amargata hone yeah. Uno egotasunien, eta nik ikustat bizitzea beste moduain desberdin batera esatetela. Osa, hemen honbi nahi tontu nahi txenden bora zuen, danari barreka, hori bebai alda izan.
0: Baina horreka liberean ekartzen dizu presioa beti paper hori izateko?
1: Bai. Eta txartu nahuen niko lagunek esatuz, gaur esauze, gauza zer dako zu estatani, bai. Bastakitza, danon moduen aldatxu pasa edo zer, edo gauze familiar bat, lagunena edo pertsonala edo zer. Eta bai. Lagune bat izi txartu nahuen niko, nahuela izilik ban, nahuen, oza, bi minuturo espadotan berbarik itzen.
0: Zerbait pasatzen da, eh?
1: Bai, lagunena, nahuenea, bale ba, wasabi gaur. Hogeita mar urteak osuz, gaurtak osuz ea amabi.
0: Berezeki musika egiten duzunean, sentitzen duzu haurtzarotik datorren ume hori?
1: Bai, eta da modo bat, nire txako... Bai, igual ez beti idazteko moduen, no? Ose, hau ez da denparozunez gara betirako, edo zen motatako abestitutako taz, bai, jaiotzen dala, ba, ume bat eles, no? Ume bat azarratuten daniko zelan, takondara botatzen dago beti,
0: bai.
1: Eta... gurasuri ama tonta eta holako gauze benetan ez dauzela pentsaten eta ba ez hori bakarrik bai gut esan dala bomba bat ume bat da bomba bat eta lar zintxue askotan
0: bai
1: orduan ba horti jaioten dala nik uste bai etz eta eske danatarako ez bakarrik eske ez dakizan azaldu
0: bai azkenean nik uste dut bakoitzaren nortasuna agertzen dela, bai abestietan, bai musika munduan, bai zure izateko eran, bai holtza gainean zaudenean, eta azkenan zure barruko umea hain presente dagoen toki batean, errazagoa da zuzaren bezala horrela erakustea, ez da?
1: Bai, eske bat gara, no? Bat gara, bai bizitzeko modue, bai danaitzeko modue. Bai, totala doz.
0: Eta gainera musika urtzarotik badatorkizu edo nera bezarotik badatorkizu oraindik eta presentago dagoen zerbait ere bada. Badago esaldi bat esaten duzuna orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Ez dakit hor arrakastaz ari zaren edo joan diren... Ah, bale. Azaldu gor. Uzen un arrakastaz behar bada ari zinela?
1: Ez. Babitu... Hori penie, inoiz ez dut interpreta holan, eh? Bai, klaro, ulertu dut zitzik interpretatena. Zizarrez inguratzen egot esan, ez inor familiarra joan dana, ez lagunetaz. Zer nire txako nire idoluek eta nire benetan maite otazen pertsonak, eta nire txako pisu emozionalako jenak nire txako diz, nire lagunek, nire familizen.
0: Txapolitza.
1: Bai, eta horra ditzik, gaina kontzertutan eta zate oteniko hori esaldiz, orain zerua ikutu gabe, izarrez inguratzen naiz, nire DJ-ari, nire laguna ditzen zatie, seinalen plan, zeu esari izarra, nire txako bakizu, ez dago zetan juen zerure izarrez inguratute oditeko, eta hori esaldi zekiz esan, ez dut interpretazure modu ninoiz, Nik uste dut errazago esala interpretateko, eta espero dut inokese, ez pertsonak izokese interpretati de holan. Jose,
0: bai, azkenean horrelako esaldiarekin ezakiten hasieranik pentsatu nuen behar bada izarrez inguratzen naiz musika munduan dagoelako azkenean maila bat.
1: Bai, hori da. Onduen keba.
0: Hortik hartu nuen.
1: Ondo dagoela be bai, eta ba eskeni, eske horbe desvirtualizien bituz gauzek. Osea, nintzako bai. Peio reparazes deizar bat, sea maiz ez deizar bat, nien egizar bat, inorrez deizar bat, dana gara, pertsonak. Eta horrek Osa, ondo, eurek ere super ondo dana.
0: Bai, bai.
1: Boten dago hemen traia saltzien, hola, ez, bai, egot, esan. Pertsona, gaiz, nintzako izarrak diez, nire lagunek. Eta nintzako izan bidea euren lagunek. Nire txakoan, nire familize. Bakizu, benetan, joe, pos ez beteten nauien pertsonak, zen, niri, ez da izan, saldu. Eure diez benetazko izarrak, bakizu.
0: Bakoitzak bere izarrak ditugu,
1: egia. Da. Bai, ezke, bizigaran munduen teknologizegaz eta dana, larritzen du endiosa jentia.
0: Hmm.
1: Bakizu, ta nik hau bizotzez esango niri, nik igual dako tentxulenen bat hortik, ta dako super endiosa, ta nien nahi beran, Salvadora, nik
0: ez zinduzu zer egin beragatik,
1: bai. Nien nahi inor. Osa, ez kertuten dut, bai, osa, hau nolok entxuten badauen edo, beste egun baten, hau nolako komertzazio bat badakotan, esango txat, nien nahi inor. Osa, nien, pertsua musikitza duena, super eskertuten gona beti entxule bako itzeko. Bai, benetan, zeure inguruen inbizara apoie.
0: Bai. Egia da jendeak izarrez hitz egiten duenean badaukala pertzepzio hori, ez azkenean jarraitzen duen jende hori dela bere izarra, eta azkenean zuk nahi edo ez pixu hori ere izango duzu.
1: Bai, eta super eskertuten hau, bai, benetan, benetazko izarra nire ustez, benetazko izarrak zure inguru esan bide. Ze, bueno, ez que, claro, bueno, ez dakitz, kasu bako txabai, ez que nire lagune kondiez, nire azikeratatik, oindela mar urtetatik ia. Arruen zelan ez diz esango nire Ángeles de la Guarda, zelan ez diz esango. Ba, eurek, eurek esan bidez.
0: Bai, ba, hau izan ondoren, refleksio hau egin ondoren, bigarren kantarekin joango gara uzut, tonoa nahiko aldatuko dugula bigarren kanta honekin ez dauka zer ikusirik. Niri egia esan pia duzatzen zaiten kanta da, eta hau entzutera joango da, hau xe da, Yepa.
2: That makes me sound more like a criminal, doesn't it?

0: Abisatu dugu kantanekin tonua guztiz aldatuko zela. Hemen bai daukagu festa, kalea, euskera eta umorea. Batez ere niri zatibik gustatzen zaizkit gehiena euskera eta umorean astea. Uste dut ez bulako orain arte olako ezer ikusi. Eta gainera nola zen den kaixo beranduago iristen da, wow, etorri da. Jazta, hemen dago. Nuntik sortu zen abesti hau?
1: Hau da bazileo bat, bai, eta gauzik zelako irurte dolandako zabestizek.
0: Ostras!
1: Ez que, karo, nire bai, idazela dutan azaldu, nator fase batetik ilargiaren zeme albumatan hauen, ez dakit zema proiektu eta danak izan dizu oso serioak, eta...
0: Orain, bai, bada zerbait oso desberdina.
1: Bai, bai, oza, eta, oza, jente anak esan dut, oza, jo, etor gara, sabi oso sentikor batetik, derbente hau dara, jo, beste registro bat, bebai, esan guen, no? Bebai, kadentzia, autotune barik, oza, bueno, esterbilan bada autotune, no? Baina, gut esan, diela, hau da rapa, hau da hip-hop, hau da festa bat, hau da bai, aldarrikapen bat, bebai, beste modu batera ikusita. Ta horan, ta hau jaio esan bauri gitxi-gitxik, jun zan nahien abestize idazten, ze asko kostadazten hori rol berriz hartzie de broma, rollo chill mafia edo, yeah, apurtzete, bai, gizau ironizekaz, humorigaz eta holan, en hauen en kopizeteko eurelis, abestiz entzuten basun, chill mafia gazonek ez dako zer ikusirik, hau da hip hopa. Bai, bueno, bai, humore aldetik eta holan, eta zan hauen, zeitzik ez dut ingo lako hau zebat. Eta, jaizo zan, ba, gitzik-gitzik, ba, igual astero idazten hauen, ba, esaldi berri bet. Ze niri gustatzen aztasko kaletik nuen, mobilegaz, bueno, mobilegaz edo, zoin lekotan. Eta idazten du, bueno, datoste burure, ba, goiepa, guk ez dugu esaten, ole, ba, segiduen hartziote, edo zer gauze, menos mobilek parkatu, erretu inaiela, mobilek idazti ez da gustaten, edo zoin lekotan bidota punte, ba, nuen lekotera, boligrafo
0: bat. Paperian izaten da?
1: Bai, bai, bai, asko gustaten da. Batzutan mobilera bi bidot, ba, igual,
0: papelazagolako edo
1: kolaborazio bat, bada estudio bat enmano menodolan, ba, papelan esan bide beti papelan, eta hau abestize kostazan azten idazti asko, ze beste gauze batzuk oso naturalki urteteo, ze igual beste faceta sentikor batetik nator beti danik, eta oso komodo nahi beti hor, ba, holako gauze gitxi, ba, nietzat ez dakitzkun erreto txubete esan diez nietzako egiz esan, eta
0: bai da, kanta oso itributzen zaidela kanta bat hitz eginda dagoena.
1: Bai.
0: Abestuta baina gehiago da hitzak dira, eta konbertsazio bat zuk zure buruarekin edo euskal pertsonekin edo izaten duzuna, eta iruditzen zait konbertsazio bat bai zure artean eta bai entzularen artean.
1: Bai, total, total, total. Osea, nik eta hau altxut esan bai, abestize idatzi nahuen momentutik, osea, zizaren momentutik gut, egin jot abesti bete esaten. Nahi dot egin abesti bet, nik nahi dotena entzun. Osta, ez dakit zelan,
0: bai,
1: osta, ez beste batzutan ditut abesti bet, eta bardin dut ze registro, ze musika estilo mota edo. Bai, hamen bai esan gut, abesti bet, letra aldetik bat ez be, zatiek, ke kapullo. Zerako, ozak esatzen zuzen, no? Melon. Bai, bai, abesti bet igual, komertazio bat ala, ze eskeolako gauze bat, bai, bai, niretzako izeti. Ez dakit zelan, espliken, neuke entzutit ezatik, ba. Bai, eske pentsatu dute nada.
0: Zure abestietan lehen hasieran aipatu dugu umorea erabiltzen duzula, irutzen zait kasu honetan arma modura ere erabiltzen duzula, gauzak zuzenki esateko eta gizartean hor esateko, behira hau pentsatzen dudana eta gehienok pentsatzen duguna, baina horrek ez duena esaten. Nola laguntzen dizu kasu honetan umoreak zure bizitzan? Eta musikan adibidez.
1: Ba, eske bai da bizitzeko modu bat, osea, gainera ezagututen dozten zen pertsona guztizek, eta ez en plan lagun minek ez ezer, oza, ez aututen bazazu apurtzuet, eta konfiantzi bakun, leoko segundutik ongo gara bazileten, baina muerte. Oza, ez ezugu pregunte guzun pertsona guztizik eta gauz, batxutan larregi juten dasko eskutatik dana, ja apurtzuet serio plantatzen dizek, oza, bai, asko bazileten, oza, asko bazileten dut, asko bazileten dut, bai, bai, ondo pasateko, eta niretzako mori edabe, bai, ez dakit, eske gauze txarra pasaten daztez eta humori gazitxe dut, ze baiki ditu edo saiestu edo suabize apurtzu bet, ez dakit. Eta nintzeko eske humori eda pasan nire ikusi nauen real bet, ez dakit, noen asan. Jose Mota, a ver, Jose Mota justo, haitxe santu, bai, esaten zauena guapo, zauen, eta da, eriotza llegaten daniko, geratzen daskun gauze bakarra da, esati, ondo pasadu bizitzen bai edo ez. Eta askotan mediteko bizitza baten, ondo egon bagaran edo ez, dela humorie. Barri asko injot bizi honetan, ez dutein. Eta horrek esaldiz, jo, baniltzen manaien gaur, sobrau, nik intzot barre, lau bizitarako edo lan intzot barre.
0: Ba hori, guai dago. Horra dago, graz egin zidan hau ikustea, esaten duzu eman agur bero bat gaur ez daudenentzako. Kanta guzitan egiten duzu tokia, oroitzapenentzako, memoriarentzako, familiarentzako, zein garrantzi dauka zuretzat? Faltan dauden pertsonak, edo bueno, zure familia lagunak, kantetan egoteaz, gainera kontuan hartuta, kantau humoretik datorrela, euskeraren aldarrikapen moduko bat ere badela, nola uzartzen dira nostalgia eta humorea?
1: Niretzako memoria ja intrinseko dator nigaz. Igual azken la urtitan ez, bai azken urte eta erdi izan edoran bai. Azta etxotaz, nire letrak horri baten ikusita ia zer idazten dutan eta zer ez. Eta igualan egaz nau. Eta nek esate dut, hauntzek beba ingozu komenta gaur ez daudenak, no seke, edo betikoak, edo zure...
2: Lagunak.
1: Ba, eta beti zauz lagune diburuz, eta familia, eta gaur ez daudenak, enbla, berriro inbiozu. Eta igual lanek esate dut, eta jo, eta izi, da, bai, abesti danetan itxa dugueko txikitzu eta horren txako, bai. Eta, jo, eta nike hanen, jo, eske, justo bera, hanen itxak, oza, hartuko taz, benetan ondo, eta plantiego, eta zauz, bai, eske, igual, ez dut plantie biarrez, ebes, no? Oza, gure esan.
0: Zure identitatean partida.
1: Bai, eta listo, eta ez da, oza, enai bilko gauzak ezabatzen edo lan bakarrik ez errepikatzeko, oza, igual nire identitatigaz doan gauza bat da, no?
0: Bai, adibidez, askotan aipatu izan dugu, bai nogen etorri zenean, bai bengo etorri zenean, beti itxasoa, olatua, uraren elementua dauzkatela, eta galdetu nien, zer daukate euskal artistak urarekin, ba, zure kasuan, memoria, familia eta lagunekin da, ez da, zer txarra, gainera zerbait polita da, eta nik uste dut azkenean bakoitzarekin lotzen goaz zen zerbait dela, eta ondo dagoela hori mantentzea kanta guztietan.
1: Yeah.
0: Baina grazia egin zidan, humoretik datorren kanta batean.
1: Horre bai.
0: Horre ere.
1: Keinutzuet eitia, no?
0: Bai.
1: Ja, eske, eske, hola, eske nigaz dator, no?
0: Bai, horrela jaiotzen da.
1: Bai, igual, nogen eta bengo, itxasori buruz itzen da bieberroa, eta eurek azu da taristo. Osa, ez dako zetan plantiegear edo.
0: Gauzak aldatzea, edo.
1: Bai, eta eske askotan bai pentsaten du larrei, no? Nire ustez, igual, askotan pentsaten du asko, gauze batxutan, ez teko jenak, zagitz, garrantzi askorik edo lan, nire ustez, ba, listo, ba, injozu eta listo. Osa, ez dut, ez dut aparka doble filan, eta ez dut fastidizia, mar pertsonari garaje baten sartzeko, osa, da, letra bat, ez doan hainora, eta gainera nire identidadean parte bat, da. Osa, igual, listo, osa, ez rai. Orduan, horlako komentarioak eta, ba, super, super ondo, eta eskertzeot, bai, nik denporrikaz bai ikasio de bai, zenik inoiz ez dut ez analiza unie letrak, ez dut ez analize. Eta, claro, igual esan ebakar, igual nien manajerra, no sekien, eta produktora, eta sartzen dies nien letrakaz, eta ojo, eske hau esaten dazu, eta hau berriro, eta eske igual gauza batzuk bai, bai, zuk esaten zuen, aman komunien bado zen puntu batzuk eta dizelan memoriari buruzkoa, familia lagunak, eta ez daudenak, eta holakoek, tu igual, beti, sartu dios, oza, ni nahi, no? Eta igual, egunen baten espauzen horrelako elementuak, igual jentik plantien, goda bian, benetan idazten bado tasen edo ez, edo de repente bana bien full produktu itzen gauzak. Estakitza.
0: Bai, egia da, claro. Izan daiteke.
1: Igual alda izan como firmatxu bat, no? Ezati, izan sakara, edo sabi. Ni iten abiz.
0: Bai, egia da, nik adibidez artista bezala bai lortzen zaitu dala nostalgiarekin eta memoriarekin. Eta nik uste dut orokorrean denok daukagula behar bada artista bakoitarekin hitz batzuk.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hor barruan sartzen dela, eta ez da ezer txarra.
1: Ke ba, zini super, super
0: garrota. Pozika.
1: Bai, bai, pozita, ro. Hombre, bai, bai.
0: Hor, esatean guk jepa guk ez dugu esaten ole, euskeraren aldarria egiten da, gainera autokontziente bada, arroa ere bada, baina ikusten da zure abestietan euskara ez dela bakarrik komunikazio tresna bat, jarrera bat ere badela, bizitzeko erabat badela, zergatik da zuretzaten garrantzitsua euskeraz egitea, edo euskeraz kantatzea?
1: Ni hasi nintzen noindela 9 urte, dator hor dira 10 urte, eta ni hasin nintzen bai euskeraz eta erderaz itzen musika. 2 urte aguanta zegoen bromak, eta ja euskeraz hasin nintzen zen, oza, ni euskeraz bizi nahi etzien lagunekaz dana, no? Eta zeintzamen asuntue. Ni hasin zaren euskeraz itzen naturalki, eta ni gaur egun mantenite dut euskeraz itxotela, ze hola urteten dost. Eta benetan, eta hau, oza, lagun danari izan txatide, aneri bebai, aiegaten badazten, aukera bat, eitzeko abesti bete erderaz. Bai, bombazo mundial, TikTok, Spotify, numero 1. Osa, benetan ez dutela egiten, ez badoztan benetan urteten. Eta nik, egunen baten itzen badotan abesti bete erderaz, edo txinoz, edo japonesez da, benetan gustatzen dutelako.
0: Eta ateratzen zaizulako.
1: Eta hori da. Eta horre txikitzot, euskaraz, ordu ni enoa inora salduten mobide bat, euskaraz itxeo zenina hizkuntzaren salbatzailea, eta ezke herriak behar du, bai behar dau, bai igual nienai pertsona hori. Eta nik naturalki itxeo, eta nienai etorko inora salduten inongo diskurtso populista bat, zenik niri horren mobidak, benetan asako amorruen mote hostie. Nik itxot benetan naturalki urte dute hostelako. Bai, bai egiz edala, azken bir urtietan, bai nahuela ikusten. Nire estiloko edo genero artista asko, haunti dauzenak urteten, jorratzen dabeela estilo dela euskainol.
0: Bai,
1: no?
0: Euskera dela. Eta gehiago, bai.
1: Ta ondo dau, eta super ondo dau, eta orain ezagotena ez da euren kontra, eta benetan, ni muchísimo menos. Bai, asuntu da. Euskal Herri zen, herri guztizek, tal, euskal jaiak, euskalen aldeko asuntoak, eta de repente, honek danak, honek artista danak, nik asko errespetatzen dut esenak, eta askok lagunak dienak, hor dauz, hor du nik dinot, ostras. Eta ni hemen euskera zitzen, naturalki, eta ez dut esango hau itxotela, salbatzeko zer. Bai, jo, euskal jaiak di, eta herriko jaizek, eta honek danak dauz, hor kontzertuak emoten, eta ni bek kontzertu gazbe superposik nabela, Bai, aldota zemon bai, grisa, bai. En plan, jo, eta ni ez, orduen, obviamente artisten kulpi ez da.
0: Ez.
1: Da, antolatzen da bien
0: bai.
1: Asunto bat. Eta obviamente, musika erderaz, itzen da bien artistak, tiroi gehiago kengo da biela, ze jentik ulertu itzen dau. Eta gerota Euskal Herri maketo baten, gerota maketu hau edan Euskal Herri baten, ba, normala da, no? Eta super guapo da gaine sartutie irutxorra da euskeraz, eta ja... Esatie.
0: Kanda euskalduna dela, bai.
1: Eta ni hau egon zan nahien tatagaz komentaten, Mondrako Unibertsitatean, eta nik defenditen nahuen tata dala euskal musika, adibidez. Eta gaur egun jaztot pentsaten. Eta harpizire altzatezan, eta tipuk esaten zaben, gaia, nina euskal musika, eta nik pasaratxo. Zia, hamek usara, hamen jaizo zara. Eta tipuk esan, bai, nik erdera zitzen, no? Eta nik, da igual, bai, ez euskal. Eta bai, egize dala, ba, hilebete bat txuta gero, eta zehaltzu aldatu zure pentsakerie.
0: Bai.
1: Ostia, ba, razoi esakon, jode, klaro, eske...
0: Gero eske... Zaila da, bai.
1: Bai, eta ez ato tena, oza, nik euskaraz eitxien asuntuet ez da mobide politiko bat, oza, da...
0: Ateratzen zaizun
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, aukera natural bat, oza, itxien dote, eta in, jakingo banauen, superondo japonesez, japonesez ingo nauen, zibeti ez ato behar dine, erderaz beba itxien dote, bai ez musikie. Eta itxien botan egun baten musikie, erderaz da, benetan,
0: atera gintzaizulako,
1: bai, eta... Bai, ikuste dut, komodismo puntu eta artiste berrizetan esaten da, joe, txilmafiak erderaz intzagoen, eta oza, euskeraz eta erderaz bebai, Eta peto, bai, neupe bai aldotekin. Eta, ez dakitz, nik batzuk ikustetaz oso forzata. Bai euskeraz eitzen, eta bai erderaz eitzen. Osa, gote esan, identidade puntu bat ikuste dut jentiri falta datxola. Egiz bai. Esan, eta bizotxe esate dut, bai, en plan... Igual, euskeraz dakizu eitzen musiki superondo, bai erderaz hartzien zu, jente gehizaroa eltzeko. Eta arrebez bebai.
0: Egia da, batez ere TikToken eta sare sozialetan, geroz eta gehiago entzuten dela, eta geroz eta lehenago viralizatzen direla, euskeraz eta erdaraz diren abestiak, eta nik hori pia bat nabarmentzen dut ere.
1: Claro,
0: bai.
1: Claro, eta bebai al revés.
0: Eta pena puntu bat ere ematen du,
1: Claro, ni bai emote ospenie, joa, alizan ez izan euskeraz osorik, Bai, klar, eskeniko erre, nia enaiz hartuko, eta superondo dago, bakoitzak eitzi berenagaz, eta artista asko gaz, igual, pertsonalki superondo erutene, bai, gero proiektu moduen, igual, ez dako zer ikusik, eta ez da pasaten ez ebes. Bai, ni ez dako tinogaz problemarik. Bai, moteos, ez, joder, ez retxazo, bez, bai, en plan, erderiek eta euskeriek, obviamente, Esta esties contra contraposizio bat, yes. Bai, jo, bai moten dos hori, ba, oso euskaldunek dizen artistek sartutie ba española, eltzeko gente que xaura tal revés, be bai, o sea, gente benetan euskeraz ez dakonan ni idea, ta ez dala pasaten ez, be, ta eta modu consciente baten erabiltzen dauela euskerie kontentateko euskal publikoari. Bakizu, en plan, nik erderaz idazte dozu, pe ondo, musiki erderaz, bai, iru gauzatxu sartuko taz euskera solan Euskal Herriko estenan, hor manteniko, eta errez, bai, Euskal Herriko nahi, bai, ebe, bai, gudot, betermano,
0: Piskat, iriki, amen, bai.
1: Bai. Ondo dagoela dana, dana da superlegitimoa, bakoitzak eitzie, bai, bai, guztiot, azken generazio berrizekaz urbanuen, oza, bandan bai. Dizen danak eta danak botaten da, bai, euskeraz edo erderaz, ta punto. Bai, bai, musik urbanuek emoten da, bai, zainbeste malgutasun musiki eitzerako momentuen, Jo, agentik esaten daula, ba bizekin gotaz, holan juego a dos bandas. Eta dotaz engaine, Euskal Herriko antolakuntzako jente dana esaten euskara zitxotan musiki, eta alrebez bebai. Eta nazio nivelera bebai alain sartun. Eta ondo dauela, musiki alde izan negozio bat gu dauen antzako, bai, niretzako ez da.
0: Baina, pena maten duen negozio begirada horretik begiratzea jendeak ere.
1: Ba, jente asko kitzen dau, Osea, igual nik ez takitz, bai,
0: zehazki.
1: Bai, igual beste batzuk, bai, igual ezain famosoak dizen artistak, eta bai, euskera sartu dota ziru berba, eta imintzo titulu euskeraz, eta telakuela, eta gero txosnetan dago atopea bestiz, eta, eta besti osu eda erderaz, txosna batxuten, tu, no me jodas.
0: Bai,
1: eta, eta al revés, bai, ez bai, klaro, abesti osue erderaz izango da, oran bai, aldote sartu nementik, eta edo TikToken viralizauko dut, iru segundoko esatitxuet, edo amar segundoko esatitxuet euskeraz, bai, abesti osu erderaz da.
0: Erderaz da, bai.
1: Ondo dauela dana, Ta, niri igual estaz pareziten ondo, eta bai egiten dagoenak, atope beran mobidinaz.
0: Bai, bai. Baina egia da behar bada antolakuntzak, edo behintzat euskal festetako antolakuntzak begiratu beharko lukela. Zati hori.
1: Jo, igual bai, no? Bai. Edo, zinok endu hori etiketi edo euskal.
0: Bai.
1: Esan jaizek dizela, eta listo. Eta jarri kartela osorik euskainoles.
0: Bai.
1: Gaur, en estas fiestas, egongo da...
0: bai, bai, bai. Ia.
1: O sea, ta gut repikatu hau ez da artisten arazue,
0: Es. O sea,
1: antolakuntza konek erosten badaue.
0: Antolakuntzak azkenean bilatzen dugu jendea joatea, diru hart bilatzea eta hortik hartzen dituzte erabakiak eta hortik dijo antolakuntza. Beti gustatzen zait galdetzea publikoarekin zer nolako harremana daukazuen. Batez ere letrak analizatzea ondo dagoelako, baina azkenean letra horiek norbaitengan iristen direlako eta guai dagoelako baita zuek kontziente izatea zer nolako rekorri daukan abesti horrek. Zuri adibidez zer ematen dizu zuzenean aritzeak?
1: Galdera tipikoa dala estudioa edo zuzenekoa, ni nahi zuzenekorako sortutako monstro bat. Ni alkolekin nahi bakitz gaur egun ezetze, bai, alkolekin nahi egon bi urte zeratera barik, eta bakarrik zentraute kontzertutara. Ez que ni nahi, txartu esan da, bai, nahi jonki bat direktokoa, oza, jonki bat nahi, oza, adrenalina punto hori, eta berdintzos badauzen berreun pertsona, 10.000 pertsona edo 20 pertsona.
0: Bai.
1: Osa, nire lana beti da bardina. Bueno, lana. Bai, lana da nire txako, bai, bai. Txako, ni hobi mugun ikuste dute. Eta, en plan, nik iteotena beti da bardine. Eta, ez tozti importa, zelako inputa dakotan publikoan gandik, eta eurek nire gandik. Osa, nire beti da traia. Kaina eta dana emotie, no? Bai, joe, ezken nintxako zuzenekuk dana diez. Eta nik ustot, justo, eta subjetibu da, Bai, ni musika aldatzu guztak, gehiago gutxiago, beste artista dena, gehiago gutxiago, pa gusto los colores.
0: Bai.
1: Bai, ezin jauena inopez esan, inopez, inorpez ezin jau esan da, nik zuzenekoetan, ez dut telemoten, egun dogei portzentue. Imposible. Ez da egon inoiz, egon bolo bat, eta egon ahi, gastroenteritis egaz, abesten oinatin, en directo, kakaiten, en plan, bolo apara, joan kon diarrea, eta gora berriro, zuri, eta darlo todo. Egon nahi, berrogeta bateko zukarrakin, egon azpasaunean konjuntibitizakin, oza, pasadaztez kriston gauzak, ligamento kruzau batekin apurtuta egun berean bibolo, oza, danatari pasadazt. Eta niri ez tozti importa, eta hau, segurun hau, bueno, urtengo da beti mitiko kokolo de turno, bagri kontrako esateko, bai, beti moteo dana, eta ez da, importa zelako momentu ez zelan dago tanagotxa, zelan nahuen ni, nik dana moteo beti. Horretarako nahu, hor.
0: Bai, horregatik da ere zure lana. Lehen aipatu dugu, adibidez, Jepa bestia egintzen nuela zuk zuretzat, edo zuk entzun nahiko zenuken zerbaitentzat. Normalean sortze prozesuan, zer pentsatzen zu gehiago? Zuretzat dela bestia, edo gero abesti hori norbaitena dijoala?
1: Ez, niretzako da. Niretzako da. Osa, ez bakari Jepa, nik atateotan abesti guztizak, esan bihot, nik hau entzun beharko nahuen. Osa, nire filtroa pasabi dau. Horra ditzik igual... Itxo, eta zen bia bestiro, bat bakarrik pasaten dau filtroa, eta gero kaleratzen da hori dana. Bai, leo, oza, zuzendu bat doa niretzako, oza, gut esan, nik abestitan adotaz esan gauza asko, nire musikako filtroa leokoan naz nik, gero da, ane edo nire ama, eta, oza, ni leoko, oza, leoko pertsona filtro moduen nahi ni. Bai, gero, igual abestiz ateratzako momentu enta holan, grabata gero, esateot, ba, nio norentzako joango da zuzendua. Eta horre bai, sartzen da debate bat dela norentzako ite osu musika, no? Zenik nire kontzatutan adibidez dauz ume asko. Se ez gara betirako intzauen goazen cover band, no se que, orduen nire...
0: Horrek asko egiten du.
1: Claro, bai, ez que... Nik adibes igual esto kure eurentzako egin musikia. Bai, hori no, que erabakitzen da guk edo eurek.
0: Beraiek.
1: Ez que gero atatu eta besti dela gabonetan after party eta bosturteko bat gabonetan after tumba. Horri ikustia, bai, claro, ez que ni nahi edukadore sozial bat.
0: Bai, ja. Yeah.
1: Osea, mazortzi meretzi hori urteko pertsonatek aldau erabaki zer gudan entzun, no? Bueno, dentro lo que cabe, ze gaur egun Spotifyen itzezu klik-klik eta kampaina apagata nahi damena, keurek. Obviamente bai egut esan. Aldan neinen, horra etxin nik uste, iteotela musika, lera unietzako, eta nire filtro pasetan bat dau, ja, mundu oso antzako, eta bat kotxak ere erabakitzia.
0: Azkenean, zure abestiak publiko zabal batera iristen dira, eta normalean gertatzen dena da, letra hoiekin jendea identifikatuta sentitzen dela. Zurk zure letrak begiratuz introspekzioa eginez, zer uste duzu jendeak aurkitzen duela zure letretan? Behar bada lehen hitz egiten genuen nostalgia hori, bai. Jolas hori, ironia hori.
1: Bai. Ba, nik jaso datazen mesu eta zen plan izarran bidez, eta na, ba, jentik idatzi tostoiek, zentsu honan, en plan. Ba, zuen musikak asko lagundu dozt, irtetzen fase txarro batetik, eta idatzi dozti, ba, amazazpia, amazortzi urteko neska mutiletatik, hogeita mar, berrogei, berrogeita mar urteko jente bebai. Ordo nik usteo bebai nahiela pertsona bat eskolagun nahi, ez dakot filtrorik, eta idaztera komoduen nik usteot bai asko notaten dela, bai gauze honetarako eta bai gauze txarretarako. Uh-huh. Eta nik usteot hori itzen dola jentik eskertu, eta igual da eurek publikoki ezin dauien egin aldarrikapen bat edo oiu bat, nik eitze hoteles ba...
0: Beraien nortez, bai.
1: Hori da, beraien gartzen da bela. Horren ikustot alda izan hori. Eta bat ez be, abesti oso sakonak dienak edo... Zegut esan, oza, dako da abesti eto urtik dela parrandazale... Oza, abesti eto ondo pasateko. Ok, listo, bai, gero bai dako desela abesti batzuk oso sakonak dizenak eta... Eta igual ez dizenak, hain arrakastatzuek edo ez dizenak, hain famosu nietzako. Hain jenta eskoria eskola gundutxo jela. Eta nik uste igual dala hori. Ba, euren ordez nik itxe dut aldarrikatu no edo oiu bet sentimentu bateri lotutako abesti baten eta eurek euren txako hartuten da bera.
0: Eta nolako da zuretzako jakitea zure gauza pertsonalak, zure gauza sakonak norbaiten eskutan daudela?
1: Ba, jebi, eh? Nik eratan hauen 2020 zen urrian edo azaroan, eta nire leoko album luzea profesionalen plan superdorra mm-hmm. bata, deitzen zan Ilargian semea, mm-hmm. 16:19. Eta disko horretan, abezen hauen, 10 abesti, eta da, kontakizun bet, leoko abestitik 10. Eta kontate dut, 16 urtetatik 19 urtetara, pasan hauen zan irurtiek, zen intzak izan ziren, horrek irurtiek, me boi haber matau, fazi, mm-hmm. de trankiz. Eta horretan 10 urtitan, oza, 10 urtitan, 10 abestizan, kontate dut dana, baniak horreten nahi, 11:15 egon, holan? Osa, amaria garraten plan, boa. Ez que, abesti, honetan 10 abestizetan, kontakotaz gauzek, zuk ez dakizu zen akama.
0: Ja.
1: Eta ni lagun epez.
0: Da zure bizita publiko
1: eta, gita. Eta total, eta ni, ba, pasan, eta urten zaniko, 10 abestizetan mitiko daku Spotify for Artist, ikusi hor, ja kaleratu, eta ja ikusi, bat entzuten. Bi entzuten, iru, lau, bo, seiz azbitani. Ba, zizan aien negarrez, en plan, boa. Eta egize da, gaur egun honen nio estotela, oki, komentzta zinori de, zei iruditu da atxoien nire lagunei hori albumez, edo nino ez dut komentau ere kase zer, bost urtetan
0: digutan.
1: Bai, zei, batzutan, danon onerako, igual, por si acaso. Zei hori superata, agoteta, na, bai, por si acaso.
0: Ba, honekin geratuko gara, Xabi, mila esker, gaur gurekin izateagatik, zure letrak aztertzeagatik, gurekin egotagatik, eta azterketa gurekin egitagatik, eta digongo gara zure kontzertuetan, zuzenekoetan ikusteko gogoz egongo gara, eta segi ume hori izaten. Mila esker.
1: Mila esker, jaia zuri.
0: Ba, urrengo kantoanekin bukatuko dugu, niri pila bat izugarri gustatzen zait, eta hoxe da, nire kartzelan.

Ina hau telorritaren kantu berriena, labetik irten berria da hau. Otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kaso moduan, Bryce Dessner eta David Charmin aritu direlako, hitzak kasu honetan, Nerea

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen, ez? Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela, jakin genuen honen.

Katalin Zizarda, Katia, Norun, California aldean dabil, eta hortik atera du As It Comes izeneko kantua. Bueno, hemen, Romeriz taldeetan eta Urto alderekin ere kolaboratzen ere entzun duen nuen, eta, bueno, ba, bere hautsa beste ere mesedetan eta jartzen, ba, bakarkako bideari ekin da, hau du, kantu berriena, As It Comes.

Goxo, segiko dugu. Neil Horan, irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako. Garai baten, aro baten amaiera, iraukitzen duen kantua.

Irlaz aldatu eta Ingalaterrara egingo dugu salto. Oxforden sortu da baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

Elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting. Shaggyk lan berria atera baitu eta horren baitan loteri dituriko lan horren baitan Endo Sunshine egin dut elkarreken. Bola, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken. Tila Maunin izeneko kantu egin dutelako, baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Robin Thicke esaterako ere hartu dut parte hemen. Loteri, Shaggyren disko.

Beste elkarketa bat, kasu honetan, Dua Salek proposatutakoa, Dua Sale artista, bueno, esango dugu bera dela, ez, honen motorea, Minneapolisen sortua. Bueno, eta esango dugu ez, bere jatorria Sudanen dagoela, eh? Hortik Dua Sale izenarena, eta hori guztia. Bueno, ba, elkarketa berezi honetan, ez du ezkiak eratu. Bon Iverrekoak dituelako ondoan, Flood deituriko kantua duzu hau. Eta ahotsa, bueno, oso oso berezia du Dua Salek, eh? Hori ere esan beharra daukagu. Bueno, ba, hasi berria den honetan, Of Earth and Wires bigaren lana, hiru epe ere baditu, eh? Baina bigaren lan duzea izango da. Eta

Musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kutsua, bueno, Phil Collinsen eukitu bat ere bezargatik ez aizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Babaz with your planet taldeak ez esan izeneko EP bat atera duelako. Eta lan horren baitan, hiru kantu, eta hiru horietako lehendabizikoa. Hau, momenturiko kerrenean. Baobabs will destroy.

Nothing But Thieves, Evolution. Yeah. Nothing But Thieves, taldea Southland on Sikoak, Essex ingurukoak, ingelesak hauek ere. 2008 musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalde taldearen kanturi berrien segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ya lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segiten entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren bueltan, New Jersey duela mairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doinu oso organikoen bile ere badabiltza egon. Diskoa atera dute, zabaldu dute, Everyone for 10 minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing dituriko kantua.

0: Gutxi.
1: Azaz, azpeite gobikoa, bueno, hauek, elektronika, trikitia eta horrako kontuak nazten dituzte, eta baita itz zirtolariak ere, horti dator, gipuchi.

Nikap! Bueno, Nikapek badakigu ez, disko atera duela urtean, eta ben Kai Tempestekin elkartu dira gainera Irish Goodbye, deitzen den abestia duzera.

Londres aldera goaz, Jax Jones, Sidewinder, Double D, D, Double E dekin egin duen kantua. Jax Jones, elektronikaren errege horietako bat. Check.

Estatu batetako talde bat elektronikarekin lotura zuzena duen arren, bueno, bat taldea badirelako eta nor diren hauek? Ba, Rudimental taldekoak Love You More izeneko kantuan. Look at the view.

Next. Bueno, nazarteko gaurko azkena, eh? Los Angeles inguruan, dabilean DJ Takoizlea, Isoxo, Kristalet, esan, ekin batera egindako kantua, izan dos Kristal eta Isoxo. Smoke, Skrillexen. Elektronika gogortxa barri jarri ziogu, eh?

Burz, tecnofeudalista. Corazón del Saporen ondorengoetatik, ez, ateratakoa ondorengoetatik, ez, errautxetatik, eratutako taldea Ferreta Kompainia, bueno, bau da tecnofeudalista, beren lehendabiziko kantua. Eta honekin bagoaz, honekin bihar musikaria izango duzuela esanaz, bagoaz. Gona pasaio.

0: ¡Pasadas aurrera!
1: Iñigo, ahora puedo dar cao, está la lengua al día. ¡Vaya, Maialen Iriarte!
2: ¡Maialen Iriarte!
1: ¡La lengua al día!
2: Du, nola jantziko zenuke, Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara joan behar dugu.
3: Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin behak utziko balit, noski.
4: Baina, segun sorpresa.
2: Eta lehendakari kargu hartzeko?
4: Ba, traje bera.
2: Trajea.
1: Mitoaroa ikustera joateko?
3: Nik agian esango nioke mitoarora ez juteko.
1: Eta jazta.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
6: No.
1: Asigea.
6: Aspaldiko.
4: Aspaldiko.
1: Kaixo, ya. Bueno, berriz batea gaude.
2: Luz egin da, eh?
1: Bai. Bai.
2: Ni bai.
1: Nito Antonio, bueno. Terapian hasi.
4: Terapian.
1: Bueno, ni terapian hasi naiz bai aparte, baina, ostra, falta mota izu.
2: Bai. Bueno, nik etxetik jarraitu zaitu zete, eh?
4: Bai.
2: Ondo, bai.
1: Defenditu genuen, baina... Bertzaitugu, Xabin.
2: Bueno, gaur gogoz etorri naiz.
1: Bai.
2: Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, eh?
1: Ez.
4: Wow,
1: gaurkoa, oso fuerte dator, ni urduri nao.
2: Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaur hona etorri baino lehen.
1: Bale, nik eskusa bak, nire bizitza da. Pentsautan ekan zikari ze erropa jantzit, hori gutxitan itetela, ze ez naiz bate erropa eta moda eta desastre ganeiz.
2: Zu kortetako zepiluak eta olako gauza.
1: Olako gauza, nahi, ezke baino daun planik txarrena da nere ustez, kompreta jutia.
2: Bai, eh?
1: Buh! Eta hi esate bai azu garbera, zentro komertziala sartu, emateit alako, ezke, kiston denbora galtzik iruditzen zait, nahioet aizpai erropa lapurtu, bikotiai, anaiai, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni batzuk ez da, bueno, batzuk badakizue, bergaran bizinaiz, bikotiak engainauta, engainauretzen ingisahua, baina bikotia dela eta bergaran bizinaiz, baina justu baina, azpeitiko ambulatoioan lanian eonez, zestuan indetlo amanetxian,
6: Jesus.
1: Eta erropak neskan bergaran. Eta zestua, aizpana erropaken, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina dana orokorrian bizitzan gaizki ateatu zait, eta bergaran neskan erropak. Zu, Antonio?
4: Ni bai.
1: Bai?
4: Hau jarri
1: guztu. Zua posatuz, bai.
2: Aizu, zu Japonean erosia gaina?
4: Hau Japonean erosia da.
2: Ah, bai?
4: Made in Korea, bai.
2: Made in Korea eta Japonean erosita?
4: Bai, hori ikusi nuen ja, ben Iruñara eritzen itzenean.
2: Kuriosoa da, eh?
4: Baina, guapo dago.
2: Bai.
4: Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues...
2: Zemu zandik.
4: Gota itzakia, eh?
2: Zemu zandik.
4: Oso hongi, gomendatze dut.
2: Bai?
4: Japon eta Asia orokorrean, bai.
1: Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dala Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak...
4: Japonera bira egitera.

0: Amar egun, sei kontzertu.
1: Sei kontzertu?
0: Bai, bai. Egin ditugu kilometro pila bat hori, bai, furgonetan, wow. Eta, bueno, eta Tokion. Dira berroita 7,000,000 bizale, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, ordu eta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan.
2: Wow.
1: Eta, publikoa?
0: Bueno, berezia.
2: Eso, nik ikusi dezaretan, publikoa animauta eta...
0: Bai, bai, publikoa dara, hostia.
2: O sea,
0: bai,
2: bai. Bastante.
1: Euskal talde asko joaten diela.
0: Bai.
1: Japonia, eta publiko, bai, badago.
0: Bai, entonces en Tokio que euskal etxekoak baita ere.
2: Wow.
0: Entonces en Japoniako eta aupa kaizo na, eta euskera zeite.
2: Wow.
0: Perfecto, ayer ani que agurtu zidan eta berak esan aizian zerbait belarrira. Tanik uste nuen bimusu eman ezidala. Tanik eman izkion bimusu. Eta karo, hori Japonen, gero ja gauan, gauean ja besarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nezuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak. Eta karo, eman izkion bimusu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren hola horrela, eman nuen buelta zen lista egiteko, eta esan zian taldekoa. Uztu, testera egokia izan, bera gelitu da, eta ez begiratu. Utsi beren horreako empate batetan. Gero ginen gehiago hitz egiten eta ja normal gau.
1: Gau ean, muxu, besarkadak eta...
0: Oi, aldatzen dira pila bat, aiek, bueno, zakit, o Japonean bentsak izazen nola goizean, edo, bueno, egunez behintzat aiek nola antolatzen dira, eta gero ja gau ean kontzertu ondoren, xakearekin, txufu...
1: Xakean jolazten daula?
0: Xakearekin, bai.
2: Horitxarra.
1: Ez, imakiratu izut eskabideaneko kan gau ean, xake.
0: Ez, olia... Besakartu egin gintuen
1: gauriak,
0: eta Japonek, eta Japoneko biztaleak, eta
1: importante, guadek. Nobita ezagutu duzu?
0: Nobita eta Doraemonen etxea, eta hori baitare.
1: Doraemonen etxea.
0: Bagoan museo bat, bai, eta Sintxanena baitare.
2: Guai.
0: Ez que hori beste movida bada. Osa, ez genuen ia ezer ikusi, amarregunetan zei kontzertu, orduan ez genuen asko ikusi, baina...
2: Antonio.
0: Me kaleak, bakarrik arropakoak, beste kale, hiru kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, baude Mac ordenagailuak 300 euron gatik, gitarrak 200, 300, bueno, yeah. bueno, oia.
2: Wow. Hortzepillua.
0: Nik hortzepilluakin baute. Eman zian amak bat kontzertutara joateko.
1: Amak eman behar izan zizun bat.
0: Ez, bat nola txikia sartzeko nezeserean, bueno, bai, amak eman zidu. Onatzen dut, amak eman zidu.
1: Amak eman zizun.
2: Bai, eskerrak zure.
0: Eta, bai, amak best, bai, amak bueno. Zepillo, bai, hori.
1: Bai.
0: Eta eman zidan, eta guztiak egiten zuten farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa, eta nik usten, eta oso handia da. Osa, ez ari sartzen hortz tartean. Hori erabiltzen nuen eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak. Baina nik eramaten nuen zepillo moduan, eta hauek, baina noa sartzen duzu hori ahoan, eta zaitasuna, klaro, ni zaitasuna handia nituen hortza garbitzeko, klaro, eta egiten duen batzutan, zauri batzuk, delako, dira horlako.
1: Sartzen zuen honek ahoan.
0: Horiek, eta...
2: Horegan
0: eta, bai, ikusi nuen lagun bati, eta zean, hau da garbitzeko aparatu, eta, ostia, baina eramaten urte honekin, zerean, etxean badu normala, me sabéis ese gati que san, verá que san se llama, esto es de puta madre, garbitzeko bi aldea, que tan ikamak esan da, pues bai, amak esan da, ni kasu ginio.
1: Baina jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen hortetako zepilloi buruz hitz egiten.
0: Ah, bueno.
1: Ja, claro, Maria gaur reindulako sekulako erosketa.
2: Bai, Cura Pros marka asko gustatzen zaite, eh? Pitxo poble jaite, baina bueno. Bai.
1: Nik ez dut sekula entzun norbaitek, hola, internetez zepillu bat erosten duna markakoa.
2: Internetez ez, nik internet ez ez junaiz azpeitiko farmazira.
1: Ah, vale.
2: Hombre, ni internetetik erosten.
1: Eta marka suitzarra?
2: Bai. Zoragarria da, suabia, ondo, osea, asko gustatzen zait.
1: Zer gauzatzen?
2: 4 € gastau ditut. 4 zepillo, 4.
0: Na, hostia, 6 € zepillo.
1: Bueno.
2: Merezizun.
1: Ba, nik elektrikoa. Deskubritu vale. Nuen eta, bai, gustora.
3: Nik elastikutena, 4 € 24 zepillo.
1: 24 zepillo.
3: Otxe.
2: No.
1: 24
3: Lau.
2: Bai.
3: Pues
2: ni tan de ganchis. Ostras, vas a ser bueno, txeku bai, jakin, gaur ere publikoa dakaula, klara, iko zeate, kameraz kanpo, jendia entzuten, publikoa dakaulako, 2, 3, 4, 5 pertsona.
0: Gero eta gehiago.
2: Gero eta gehiago, eh?
1: Nere kuadriako jende eretorri da, eh?
0: Bueno. Hombre, claro, azkenean laguna
2: ondo, meta eta
0: zelera,
2: da oso publiko parte hartzaia dakau beti.
0: Eta errepikatu duen publikoa, ez? Toma.
2: Errepikatzen.
1: Xabin, eta zu... ondo gantzita etorri dana.
2: Eta zu moda... moda dagokit jone, Xabin? Zu bazea, a ber.
1: Nei gustatzen zait, moda bai. Gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat.
2: Ezan genuen.
1: Ejertxe bat, apropio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta hor dun, gaurko gonbidatuari galdetu diot. Jertxa jaztekotan nao, eta esan dit, berak esan dit. Ola, zauden bezala, oso guapo zaude.
2: Guau.
1: Eta hor dun, ola gelditu nahi.
0: Ni beroa pasatzen ari gut, eh?
1: Baina, guapo zaude.
0: Txaketa izateko.
1: Baina, korean indako txaketa erakutsi bako gozu.
0: Gaur bai.
1: Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain naola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoiz inestetena.
0: Asi zinen hemen, eh?
1: Asi zinen hemen.
2: Da, ola jarraitzazun.
1: Bai, eta karriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa.
2: Real Oviedokoa. Bai. Xabi, nuezo de zantrau gaitazan.
1: Eta Errumaniako polietimixo harako ere karri berdet. Bai, hor nago guain. Nere...
2: Eta hori gure gonbidatuak zezat, eh? Gustatzen izki jo?
1: Ez dakit, ez diot galdetu.
2: Galdetu berko jo.
1: Futboleko kamisetan,
2: zosomon
1: bai.
2: Zosomon daude, es... Liverpoolekua, ez dakitzen...
0: Gazte jendatzen. Dirutza balio dute, gainera.
1: Bueno, nik faltxoak ditut.
0: Bai.
2: Nik usta gaiena bezala.
1: Ba, ez dakit.
0: Bueno, ba, haude pia pagina eta, no? Ez, aretan famatu egiten ari dira bigarren eskuko futbol kamisetak.
2: Osta, genik esan barrak, atez bazait gustatzen, dendeta juti erropa erostea, ja, internetetik?
0: Ja, bueno,
2: nik ez... Jutzi zait, ez ez dakit, gaina jendian egin laguna bazkat, kuadrillan, eta gustau ite zaie, eta erosi, eta kontultxibita, gero, aiatzea, eta gero, igual urte bete hor txetik, eta gero.
1: Oire bai.
2: Arma joan.
1: Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dire iristen, baserrira. Ez, orduan. Ja, hobe da, aurrez aurre osita fuera.
2: Ai, bai, abertat, bai. Ezberdina da, aurrez aurre, dendan, beha, jek esatea izuela, bitua guen dogetza bueno, izua, ez?
1: Ba, ez dakit.
2: Nik berde bat ematek zehoz ezatea, oza izan, ze?
1: Bai.
0: Nik lotxasko pasatzen.
1: Bai, nik bai,
0: Nik joan itzen Donostira, Martins batzuk erostera, eta ostia, erosi nituen, baina pasoen oso ratu txar bat.
2: Bai, nervioso.
0: Ez, hombre, tipoa gainera jarri zian nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, zian, a ver, ostia, ordaindu behar duela dirutza ba, baina, oza, izan zen, uf, pasatu nire oso gaizki, oza, niri lotxan dian batzen dit, taberna bat entera sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. Amar bagaude, eta nik normalan taberna horretara banoa, bai ezate dut, haupa, amar pertsonentzako, baina raro da, nik egitea. Baina, Martin zekin izan zen,
1: gauzak, eh?
0: Falta zen txampaina, edo olako zerbait eskaintzea, eta jarri zian, oina belauna gainean.
2: Ja, hori
0: azar. Sartu, oina, en plan zenizienta, eta nik, ostia, que txung, osea, pasatu nero zo gaizki.
1: Eta, eraman zenituen, claro.
0: Claro, eta gainera azkar, ja, eske berintzitza da, taia, zane, bai, hau, venga, tira, banoa, eske, batzutan, uf, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu bat zezu aurrez aurre kontratu hori, ez?
2: Bai, bai, eske, ni ban naiz, ni dakabe dutia, itzaitan erropatik enduta, beste, bro, eta, ui.
1: Bizitza, zizketan, denariarekin, ja.
2: Egile, esan berra da, ba, alare momentu okerrena izate zan, beti, amakin, erropa, eskenei ama gaur eguna izan ite erropa, erosteko, Maria, ez da kasu jazapataik, erosi. Eta gaztetan amakin kompreta, beti ikusten da, berzen muzgatzen zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, zuek ez da kasu erre.
0: Bai, nire amak egiten du. Nire amak guztu kortina irekita.
2: Kortina irekita da, probo. Ostia,
0: pasatzen dela jendeaz, negati, baina es que... jendeak nire ikustea. Zu
1: korain aldean esan duzu.
0: Horain aldean, bai. Hoa
2: indikane.
1: Beramak egiten du.
0: Ez, egiten du ireki. Ni joaten ez berarekin erostera. No me compra los gallumbos, zan edut. Zepilloa bai sartzen dit, berak eman.
1: Zepilloa bai. Aparata barbitzeko zepillo zarroi.
0: Horain dik, kompra egiten dut horrelako pantaleoak eta hori, beraren gomendioa.
2: Zue kleptomanoak izan zate behin.
1: Kleptomanoak ez?
2: Olako ez?
0: Nik ez dut inoiz lapurtu.
1: Ez.
0: Ez da txutxe bat. Hombre, mate bai, beldurra taberna batetara sartu.
1: Hori galdetu dezuneako.
2: Baina utzita nahi.
0: Utzita nahi. Gainditua orduan. Gainditua klepen.
1: Erropa ekin nola?
2: Eos, ez que ni... momentuko... Arbetire, ez dakit. Osa, amantzio tal, ez dena, eta ez komertzio txikillai eta errikuai, baina punts bat, susto bat eukinun, eta esan dut, ba igual utzingo itxut.
1: Ze sustauk izan, Maria.
2: Ez, ne, bueno, igual aurre egune baten kontauko, ez que pixka fuerte.
0: Osa, ez zenuen gainditu.
2: Ikusi bertzia zuen. Baina, zuek behin ikusita zaudete 100 metros, baia.
1: Bai.
2: Ankaluze hauekin, jata saltaunun, baina, baia itxita, jata saltaunun, bueno. Ai, barkau. Ai, gaine, esan duela ez, moitzeko.
1: Mikro ez moitzeko.
2: Moitzeko, ez que izan zan, baina ja, ez da gaiola portu.
1: Ez zituen arropatu.
2: A ver,
1: jode, honek
2: arrapa hau ez azkarra nahi zelako.
1: Bueno, gordeza zu beste humateako.
2: Zakarri azkarra azkarra eta korrika. Osa, nahi izkiztun ejemplo txarra nahi izbizitza. Nik itetena ez zin, beti esate. Ose, gustau bite zait, ja ez, ja lagaet.
0: Bueno, lapurketak ez.
1: Bai, hori da. Lapurtzea gaizki. Lapurtzea kaka. Mariat. Beste egun baten kontatu behar diguzu.
2: Gaina igual, lagunakin, da, Maria, eta igual, lagunakin no, noa baitea erropazea, eta Maria Favorez, ez lapurtu ez da, ni ez, eta gero, kotxian da, behitxu, Maria, baino noiz, nola zen, hijo, ez, ez, barkau, ez, osea, gea, ni naiz Maria, eta gero ateatzea Maria, bat, hor nere barnetik,
0: Osa, da impulsu bat bezala.
2: Da, eski, ipini, osea, jendiei sexua gustatza joan bezala.
0: Jodan da kleptomania.
2: Baina, ja ez, ja ez. Ez daig ustein, osea, jendiei sexua gustatza joan, ez detu lertz, ba, buena, toki, baina gustatza eski beste estimulo bat, zeta.
1: Ja.
2: Beste, eta hor, ba, a ber, harrapuko, yes. Ateatzen
3: nien den dati, pintatu moizu, zerbait.
2: Baina...
3: Eta hor rasten daia, los 10
0: metros lisos. Esan du, azkarra dela,
2: hor bat zuera. 10 metros lisos, ez die baina harrapau pipi batekin. Ez ni pixkan ezkana ez inteligentia. Bueno, nintzen ja reposien arte.
0: Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, bai, no da tips o tipa. O...
2: Ez que, bueno, kontauko izuet, ez que baino gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua.
1: Gaina, bi gonbidatu ditugu hor itxoiten.
2: Itxoiten. Ai, ordori nao. Ai, ama, ze pentsauk haue.
1: Ze pentsatuk haue, ba.
2: Bueno, espero gustu da, gustu da, toz ez da.
1: Kleptomana bat zehala?
2: Ja.
1: Oain goz?
2: Kleptomana izela?
1: Jarri pixkat testu ingurua, Maria. Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen.
2: A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta ontzan, ordiziko, zuzeneko ikuskizunean.
1: Hala
0: da.
2: Antonio, zue ontzen jala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zoragarri bat. Ordizin.
0: Ah, bai.
2: Jesucristo de Nazaret. Mozorra usako. Zantzan performance bat. Eta, ba, bertan etorri zan pertsona eontzan esaten, a ber, eskizten nahi, eskizan egizenak, ez?
1: Bueno.
2: Ez daki...
1: Bueno, bera eduki sortzaia da, ba. Moda riburuz hitz egiten du.
2: Ja, baki gozien da, ez da. Xabi, nahi non pixkat, sorpresa gehiokin.
1: Eta intzun, bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zitun. Mm-hmm. Goatzen zate, ordiziko alkatea oso lekutxarren utzizula.
2: Goratzen.
1: Adur, ez zen arro jauna. Gaur,
2: Opa,
1: ez dago adur.
2: Ez
1: da etorri.
2: Gomidatu berko genuke.
1: Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai?
2: Bai. Eta, uo, animatu
1: aurrez
2: da.
1: Aurrez aurre
2: animatu da etortzea, eta nik uste elkarre gauzazko ukeko ituela ezateko. Bai? Nik behintza behi galdetzeko bastante gauza.
1: Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez.
2: Ez?
1: Bueno, kaletik topo intzuten behin, orain kontatuko digute. Bai, Maria, badute zer kontatua, bai.
2: Bai, ordu nik uste momentu dela txarro zaparrada batekin gonbidatzeko...
1: Eta Antonio bidatzeko.
0: Eta ni agurtzeko.
2: Bai.
0: Karo ni banoa.
2: Ah,
1: joder. Aitekin etorri ze gaur?
0: Ez, bakarrik. Gaur bakarrik etorri naiz.
2: Bueno, hor bakarrik.
0: Bai, sandi eta ma, joango nahi zurekin.
2: Ez que ama hone, ez que...
1: Ama hona daukestu zuko.
0: Eta sandi, esan dio, ez, gaur lasai noa, nire gauzetan petxate, eta... Gaur bakarrik.
1: Ba, gero etorri.
0: Gero etortzen naiz, berriro.
2: Gero arte, Antonio.
0: Gero arte, bai.
2: Falta motako zaitu.
1: Apa Antonio, txalo.
2: Antonio, apa Antonio.
1: Oida, txaketa. Ah, bia, japonen bezala.
0: Ah, arigato.
1: Arigato.
2: Arigato. Oh, persona, gexele, buaz.
1: Bueno.
2: Gexele berria gaitu, bai.
1: Jasta, ni urduritu naiz, mikroa moitzen hasi naiz.
2: Bai, fontanire bai. Ondo akat mikroa bai, espero bai ez.
1: Bai, larra ez ondo hau ez, ta? Vale.
2: Bai ez, vale. Ba, oain bai. Txarroz, txalo,
1: lasai, Maria, lasai.
2: Txalo. Zaparra da betekin jasoko itxugu. Inigo eta Maialen Mesedez aurrera! Bueno, alde batetik, Inigo, aramudu dakau, ez da lehengo aldia. Eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte.
1: Maialen Iriarte.
2: Lehengo aldia.
1: Ongi etorri, Maialen.
2: Bueno, ez dakazue jarri berrik, eh?
4: Antiajoak...
2: Osa, antiajoak, jai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen.
1: Nei baduzue jarri, kaskoak, profesionalago. Baina, hola, ondo zaudete.
4: Hola, ondo gaude.
1: Nik uste tola ondo gaude.
4: Ondo
1: Maialen.
4: Ondo gaude.
1: Maialen eta Inigo, bagenuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko.
2: Wow.
1: Nike bai. Zuko nire. Bazenun gogoa.
5: Bai.
2: Aizapalet.
1: Zuk Maialen?
4: Ba, esan diot lehen, eta hemen bildudan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko Aldezarrean aurrez aurre topo egin genuen, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagotu nunik, bueno, ezurra aragizko Inigo, aurretik ere, ban euskan erreferentzia batzuk, ez asko asko ere, nisare sozialetan gehiagi biltzen ez naizelako. Baina, bueno,
1: iritsi zitzaidan
4: horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezu, eh?
1: Bai, mesedez.
4: Izan ere, iritsi zitzaidan, nik, nola da, senyora?
1: Kris Jenner
4: nantza hotelue. Eta orduan, hori basen beren batek edo esan zidan, eta galdetu nun nor da, senyora hori, eta bona ma, nora senyora hori. Baina ikusten danez, Inigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrilakoek horia esana omen zuten. Orduan, bueno, a ber, zertzan hori esana zegoela, eta orduan esana baldin bat zegoen, ma bera zin ditan zan lehenago, ez? Inigo edo kuadrilla, eta Inigo. Zorionez gero Inigok beste gauza batzuk egin ditu, beste proposomen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe, gatazkatxo hori Inigo sentitzen dut.
5: Nik uste nun Maialen, zuen arteko konparazio hortan nik neukela patentea, eta nizan itzela lena ikusten detez
4: ez. Ba, ez, ara, nanez, jende gazteagoak ere, ostra. Ba, olako konparaketa batzuk eginak zeuzkan, eta nik alaxe galdetu nien ea zeintzan, senyora, ba.
1: Senyora, ja, ba, nik ere begiratu inberri izan nuen. Ez hori familia hundi bat da.
5: Hala da, klan oso bat.
1: Zeintzen, klaneko zeintzen. Eta gainera, senyora hori asko aldatu da, itxuraz, ez? Demora gutxian ere,
5: duela gutxi lifting bat indo.
2: Ez que gauzasko,
5: bai. Eta asko gaztetu da.
4: Eta hilare moztu indu nik bezala.
5: Eta hilare moztu indu.
4: Nik uste nik bezala, esan zuen. Orduan,
1: oain jarraitzen duzu, Kris Jenner.
4: Ez ez jarraitzen, baina badakin horren. Baina
5: bakizu bere berri orduan.
4: Bai, bai.
5: Maialen zuk, gaurko programa hontan asigia Japoniarrei buruz izketan. Zuk badakizu Japoniarrez, Maialen?
4: Ba, ez dakiz Japoniarrez, baina asko gustatzen zait Japoniako kultura. Asko irakurtzen ez Japoniako literatura. Eta Doraemon ibuz hitz egin da. Eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakitzuek, baina badago marrazkioetan nola baiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen balen baduzu nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zarata egongo den, ez da? Baina niri nola baiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituzenak, bueno, badaukaten nola baiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da, da Japonia zakidan guztia, eta, bueno, gero grazia egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. Ikaragarria da, ez da. Baina tira.
1: Sei kontzertutan Asia.
4: Hori da. Grazia bizka bat egin dit, buk bagen eukalako irakasle bat behin esan ziguna, hori nondun gertatu zan, hori Asia ingurua, eta, bueno, Asia, ba, abaltzisketa balditzen zela, ez da. Bueno, pixka bat zabalagoa. Japonia hori xe dakit. Baina, kasualidades badaukat, zer hori?
5: Ez, besteipe nik uste nun zerbait geixego jakingo zendula. Bueno. Ikusten dut, ez ez?
4: Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudala. Adibidez, nire amak.
1: Bai, ere?
4: Amak esan zidan. Ez dakit, neri asko gustatzen zait hori, ez? Jendeak askotan esaten dit edo Japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet. Korea, Vietnam, hau da, askotan umetatik esan izan didate hori. Neri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio da nian dezu dela tankera hori hartzen. Ez zait, iruditzen dalako orpegia daukadan. Ekero argazki batzutan nire burua ikusten badut eta argiak ematen badit, bai, garri dezaket. Baina ez daukat percepzio hori, eta senyora horren percepzio horik ez daukat. Inundik, inora.
5: Baina ez zilatzu esan, zure ama hortane aurre hauin zitzaianik.
4: Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, tandere amak noiz pentsatu zen, baina makume hori aukeratuta aurren gogunean, baina egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, iguala! Eta senyora ez ama, ez naiz iguala, inundik, inora.
1: Zana eta gaixi.
2: Maialen eta Inigori zerbait aldatuko zenioke? Eta kemetxa rubilo batzuk.
4: Ez, manik ez nioke zer alatuko, iruditzen zait dagoen bezala oso guapo dagoela, eta gustatzen zaite normalean berak eramaten duen erropa, berezia inondik inora ez da, baina balen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten, eta badaki horrekin egoten, eta orduan ba natural ikusten dut, eta batez ere lehen esan dudana, ez da Inigok daramanaz aparte, ba egiten duen autua, eta esaten duena da interesatzen zaidana, ez da.
2: Baina, oso interesantia esan dezu, azkenian zerbait jastezunean, askotan pasatzen zait, mozorrauta sentitzen naizela, Laguna Maria. Ondo zaude, ba, sentitzen naiz, mozorrauta, karnoletana, derrepente. Eta gila ez, Inigok oso ondo defendatzeu bere dana. Etzan nioke persin bato jarriko?
4: Bueno, ni ez naiz oso piercing zalea, ikuste dezun bezala ez daukat ez belarritakorik, ez piercingik, ez zer, iruditzen zait horrela oso ondo daula, baina gainean nik ez diot jarri behar, berak egin behar du autu, berak nahi du nahi, zala.
5: Esango dizuet, Ion unen Maialen TikTokea bideoa, Christian eta zure arteko konparaketa inez, profil anonimo bate komentau zon, bueno, nik bideo nitzeken dut, zuen bion arteko antzekotasunez, eta jarritzen profil batek. Pues tú también podrías estar en la comparación. Claro, ni kere, flekilloa, ie...
2: Bai, es que...
1: Bai,
2: badakazu ez. Bai,
5: irugarrena nahi galdu izan aiteke.
1: Laugarrena ja, sana.
5: Ah, laugarrena, un uzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oin dara gutxi deskubritu detena.
4: Ah, bai, ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorakin gatu nitzan, gero badak eta izpa batzu badaudela, baina ez dakit.
1: Asko diraik.
4: Gauza...
1: Zein, da bosgarrena.
5: Ba, duela gutxi kointziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen dezu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke beak zu baino antzkeigo daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta sanun, aure aizpa izango litzeke ba.
4: Bai, bueno, arek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, ezberdina.
5: Bai.
4: Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, telefonoko argazki batzutatik ez dautzen dut, beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzekoagoa esaten,
2: Vale.
1: Ari gara antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu diotelako, zure flekilloa Euskal Ondarea da. Asko aipatu dana, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere nazkatu zaren noizbait.
4: Bakizu gertatzen da, nik normalean ez nik beti ile laburra eraman izan dut, orduan ile laburrean ezin da inkoleta bat, edo moño bat, edo tirabuzoi batzuk atera, ez da, orduan ile laburrari eta batez da, telebistan pixka bat ezberdintzeko, ba, flekillo ezberdinak, eta gainera, ba, nik ez dut sekulas aparteko beldurrik izan, erabatera edo bestera mozteko, ze, ilea berehala azten da, ez da, eta orduan, ba, bestalde egia da, 30 urte zegoen naiz egon dero kamera baten aurrean jarrita, orduan, bueno, ba, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, ba, bueno, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, egunero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota politak hartatzen zaizkietez, gaur egun etortzen zait jendea, 30-35 urtekoa, eta esaten diate, jo, ba, ni umean itzala, antelista aurrean jartzen nindun damak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako, eta pantailara nire ematen zuten, orduan, ba, urte asko izan dira, ez da. Bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan nahu beti. Bai, telebistan egonean eta bai oroar orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorri izanetik, bueno, sareetan egon dira la gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ezta? Ez dakit desagradable edo, bueno, ba, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ezta? Sanguratsua iruditu zitzaidan lenguan, bela, pixka bat pentsatzen egin itzala, bueno, ba, saiontan pentsatzen besteak beste, ez da, etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, bueno, ez dakit bere abizena nola esaten dan, Zelanda Berriko lehen ministro ia da, eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen, eta, bueno, gainera tokatu zitzaion bere agintaldia, bueno, ba, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakitola, ba, berriz ere urte askotak gero gazitzen, eta ba, Jacinta Ardernek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan zuelako, bueno, ba, oso ukituta sentitzen zala, ezta? Eta iruditzen zitzaiola, bueno, politika empatiatik eta gertutasunetik eta herritarren gandik gertu egin beharreko zerbait zala, eta ez zuela hori topatzen politikan. Eta gustatu zitzaidan, agur esaten jakin zuelako, eta azten bazeate zerrenda bat egiten, ranking bat egiten, bueno, agur esaten jakin dutenak ere asko, asko, asko, asko ez ditugu arkituko, ez hemen? Ez inguruan, eta ez hemendik kanpora. Beraz, bueno, iruditu zitzaidan, estilo kontu bat ere bazela.
5: Bai, uixala.
2: Wow, bai. Wow.
1: Maria, guazen flekilloa bekin?
2: Bale, guazen laiaketa, laiaketa, jolasa.
1: Lehen flekilloa.
2: Asamatu behar dezue, zeiena den?
1: Flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Kris Jennerena, Sana eta Kaixi, Japoniako ministroa.
5: Inigo Aramburu.
1: Inigo Aramburu. Nere alias. Apustu, egin apustu. Pilota zaleok. Zin, publikoa zer dio?
5: Ni bak itzain da.
1: Maialen. Maialen. Maialen. Kris Jenner.
2: Kris Jenner. Venga.
1: Beste bat.
2: Anemo, publiko, osondo aizate, eh?
1: A ver.
2: Bai, komentzi, oso.
5: Izan ziteken.
2: Goguakien izan, bai, txea.
1: Hemen, bai.
2: Venga, urrena bai.
1: Beste bat, hau, zuzen hau.
2: Ezkezkenean.
1: Hemen daukagun beste flekillo hau.
4: Hori naiz.
1: Zenagoa.
4: Hori naiz.
1: Bai? Zigor?
4: Esan ganu da behit.
1: Ba, bai, behalen da. Horein urte txabatzuk. Horein urte txagoa.
4: Bai, justo hori izan da, izan dute, jode, hortze arpegi da gaten, ez gaitu arpegi egia esan,
1: oze... Arpegi serioa, gaztari serioarena, hemen izango zan, hauteskunde gau bat, edo lakon bat.
4: Euskal ozertzen, bai, uf, beste asko bat daude hobeak.
2: Oske, pila bat, ozera, baina eta zonden, flekilluak nola mostu eta hola tretetxe, lade hauta, esan unor,
5: horren atzetik ingenieritza bat dau gutxinez. Eske
2: gutxinez, bai, zenbat modu flekillo bat emat, ni argaziak ikusten horren zan, esan, hau ez da posible, han...
1: Hau zurea ote da?
4: Este tuzte.
5: Inigo? Nik badak izanena dan.
1: Bai? Ziur? Bai. Eta publikoak dio Inigo dela. Eta? Ez. Sana eta Kaixi!
4: Antzen mandetzitzala nirea.
2: Ostras.
4: Horrek nola izango dut nire antza, senyora. Egia esan, ez da...
1: Bueno, askotan horlako antzekotasunak sinpletasunetik, ez da? Ai, jen motxat, bat, eta ez dakiz ez?
4: Bai, esateizu da amak esan ziala, eh?
5: Amak esatea grabegoa ez zatean, bai.
4: Grabegoa, grabegoa.
1: Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena?
4: Bai, hori badakit nore nadan.
1: Benetan?
2: Bai.
1: Igual atzeko gorri horrengatik?
4: Bueno, ba, horren inguruko bromak nik ere jaso izan ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak, eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz. Beraz, badakit. Bai.
1: Zein?
4: Hori Spock.
1: Hala da, bai.
4: Doktorea da.
2: Wow.
1: Spock doktorea, Star Trekekoa.
2: Wow.
1: Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean, bakarren batek esan zuen.
2: Bakizu zeinek esan zuen?
4: Zeinek.
2: Nere mutilak. Aiginan bideo deie eta bikotia, nere bikotia? Mutil zora garrila, maial, zertzertu. Zora garrila. Eta fleki joatik, eta guztu baina iga ikusten serie bat, ba, bueno, dala blaneko frikila. Eta neko frikila, eta Maria, hau da, abitu horre da fleki joak gane, hau xe. Baina dana maitxasunez,
4: eh?
1: Bai,
2: dana maitxasunetik.
4: Azera batean horren konparazio egiten ziatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso humore honez hartzen ditut, eta bar.
2: Gauza baina gero, baia...
1: bueno, bai, segunetan nola esaten den, eta bai.
4: Gauza, ba, besterik gabe, ez detuzten merezi dutenik nire komentarioa, baina, ba, bueno, ez ditain oroitzapen honik ekartzen.
2: Nahi esatai, Eba Sorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino...
5: Ba, daukezu.
1: Bueno, ba, baina esaten zula pixka bat, Eba Soriano,
4: humoregile
1: bat, aurkezlea, bueno, Maria, biok humoregileak zarete,
2: bai, bueno,
1: milioriak.
2: Bere bizitza hobeto dihua ikusten
4: eria baino. Bai, bueno, ez ditu dauzkazun bezalako lagunak hemen gaudenak zurekin goxo.
1: Eta hanka luzeoik.
4: Tanka luzeoik, oida.
2: Baina, bueno, beste gauza asko dazka, dirua. Ez da ambulatu.
4: Euskalo.
2: Ezkerrik asko ondo. Ez daka, bakizu ez dakan?
5: Zer, hortzetako eskubiak.
1: Suitzarrak.
2: Nere mutila bezalako mutilik eta nere laguna bezalako lagunik.
5: Nola saldu digu
1: zon gaur da, oso maite minutatu eta gaur.
2: Eta azkena iztakizu ez, estuan punpairez, ingen unian oso politia izan zan, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian da, fenomeno paranormal bat izatea, sarrerak atzeko zaurrea saltzaia. Aurrean inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek, zeatikan ez dakit.
1: Ikusi dezue Julen Aspek.
2: Julen
1: Aspe da, bez? Hau ere humoregilea, furgoneta batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eseri zarete, orduan bakizu zer egin zuen, altxazituen lau, publikoan zauden lau, eta oholtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenarioa. Ah, zuek etzarete aurrean eseriko, ba, aurreko zilak endo, eta estenario txikia moitu zuten. Ez da aukera
2: txarra. Guri, zestuan pasazitzaigun, zartu nintzen, hola, ni beti sartzen naiz, wow, haumen diketan, diketa beti sorpresa, gustatzen zait izati hau, hemen hau. Eta kuadrillakuak lehenengo bifiletan, ni jo, ze ondo, eta gero ikuskizunan ondoren, jo, eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoio emateatik, beti hortzaudete. Maria, ezko zazpitarritan zan ikuskizuna, eta zazpitarritan azken trago hartzen eginen, eta korrika jun ginen.
1: Eta horregatik tokatu zitzaien,
2: libra zen. Lehenengo filan. Zario, jo, balaike. No, bueno, zora garria.
4: Bueno, base uden eta kitxo.
2: Bai, base uden eta ez da gutxi.
4: Eta etzean utxune hori eta horrek ere asko
2: bai, egiten. Bai, bihotza bet, bai, bai, bihotza bet, bai, eskarrak hori, bai, eskarrak. Psikologa jau esango joturren. Hauko gora
1: esango jo. Apuntatu, apuntatu. Apuntauko jo. Antonio Berriz ere zai daukagu, eta hori baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu. Bai, moda neurri bai, batzuk hartu bai, behar ditugu. Bai, demago, Maialen, lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara.
2: Mesedez, buf.
1: Bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendea jazten da, nahi duen bezala, eta hori ezin da.
5: Ez nik uste ados ongo ginekela gauza askotan, Maialen.
1: Bai, bai, zuek uste?
4: Trajearekin ados jarri.
1: Trajearekin, bai, guai, trajea alde batera utzi, Trajea alde batera utzi, eta legez, debekatuta geratuko da edo dira, zer?
4: Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite.
1: Txandala, pijama.
4: Baina nik ez zaitu debekatzen, neri ez zaizkitu gustatzen, baina debekua... Uah.
2: Ai, baina me encanta.
4: Debekatzea gustatzen.
5: Bai. Debekun aldekoan, agian autoritario ditu.
1: Aipatu zen ditu nordizin batzuk gainera.
5: Bai.
1: Gizonak maiakin?
5: Hoi aurrenekoa.
4: Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko niek egizun dei, mesedez, galtza, ez dakizu tres kuartos, eo, pirata hori, eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez.
5: Baina, nik uste horrek debeku emezido, la gomendio baino.
4: Total, nik nahi hau gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator berenze dugu da, eta oso berrera biltzen den bai. Produktu bat edo zera bat da, jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahikoa da, nahikoa da beste bai, look bat izatea.
1: Bai, eski galtza piratak egontzian hor, baina nina asko indute, bai. Hor betirako geratzen dira, etxe batzutan, bai. Bai, bai.
4: Eta gero bandolera, ba, bueno, ba, kendu bandolera.
5: Bai, bandolera gizonak bai. Bandolerakin nahi sintoma eragiten ditu.
1: Ara, bai, beti izan nahi, beti izan nahi bandolerakoa. Bai, bai, bai, bai.
2: Nahiko hori lotzet pixkat kameiluakin.
1: Kameilu...
2: Kameilu...
5: Zein, bai. Erriñonerea.
2: Bai. Ez? Ez da, gero mateu saltza nahi dela, zerbait, opisak horrekin lotzen.
4: Ez, nik izaten detena da, laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut.
1: Ba, ilusia,
4: hola, bolsa. Ez, beste bauza bada, ez, ez, ez. Horire, horrek ere, zuka ipatu ezunak ere, merezidu beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak, eta, bueno, emantzaio bueltatxo bat, ala ere, bueno, itzeingo dugu beste unbetean horri buruz.
1: Beste bat, igual, derrigorrezkoa izango da, hemendik aurrera Euskal Herrian, zer?
5: Arma irun gutxinez trajeon bat eukitzea.
4: Hori da, bale, ba.
5: Maialen.
4: Hori.
5: Bai, ez da.
4: Bai, hortan ados, hortan ados gaude.
5: Subentziokin, bai.
4: Ez, subentzioa ez, subentzioa da nondirua da, joku idau. Jarriko aldeu, kaufraundin bat, gure artean, edo esaten den bezala, eta ingo aldeu.
5: Irikiko deu, irikiko deu.
4: Osea, da nondirua ekin joku idau, niruitzen zait, oso kontu zibila.
1: Ez, aingaresti alda gaur egun trajeon bat.
2: Nik traje zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula, eta oindala ez dakit, bost urte zei, ezke naiz, beti igual nahoni, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri hona hortan aldatzen naiz, baina bestela, eta da, Gustau, bitxugurren erakutzeko izut.
5: Erakutzinaz.
4: Aber, nik traje gorri bat ere badaukat, eta usteet ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek ondo egindako traje, neurrire egindako
1: bueno, traje deialdia, gorri bat. Hemen dik deialdia, gota, gaur, hemen traje gile guztik egongo dia lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita...
2: Kartzela zigorra, eta bai...
5: Ez dakit oso errepikakorra da nahu esatea, baino 50 urtetik gorako gizonak, korrikaiteko mailak eabiltzen dituzten unea, bueno, nik hori zigor... Eta gutxi gore bai. Bai. Nik hoi zigor gisa jarriko nieke...
1: Zuk mailak egin zerbait badezu, bale.
5: Bai. Jendea gutxi gokatik kartzelan badau.
4: Eta ni zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzale zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortozirkuito sortzen didan horretara erringo dudala, hain derrezadanean sukaldeko gure izaharekin arraia mozen dan horrekin, gaina oso zea polita duzten du horrek.
1: Bai,
4: ematen dio.
1: Gaina ematen du berria dela, berriz
4: eta fenomeno. Orduan beste aire bat ematen dio zu eta gero sobratzen danakin, ba, mila gozien daitez.
1: Bai, nik erosin ditun galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzarekin, Grezia. Bai, hor publikoan dago. Grezian izan ginenean galtza batzuk erosin nituen, galtza bakero batzuk, kampana ziren, ez dakiz ba, arra, hemen ez dituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian geundenez, erosin ditu. Galtza horiek gero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten, kasi kantzontzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin egaltza horri,
5: Jesus, sekulakoa. Ondo pau ean burue orduan.
1: Bueno.
2: Nik kartzela zigorra jarriko nello. Mutilak tirantia jartzea
1: ikonia. Berriz, Maria.
2: Eta pezoitxua hor, kezi, keno,
1: horri buruz itzein genuen.
2: Itzein genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza egun ere itzein berria.
4: Traje de bañoko sarea pixkat lasaitze zaienean ere, a ber.
5: Eta espidoa, bainu jantzi espidoa.
4: Bueno, hori nahi itzei bat gustatzen, baina baino bestea itzein.
5: Zigortzean ez.
4: Zigortu gutxi, nik ez nuke zigortuko.
2: Nik pixka bai.
4: Inor,
2: pixka bai.
4: Hombre, a ber, eske gero da, eske oso komplexua izaten da, batzutan edoten da, espidoa eta txantxo bat ezela.
1: Ai, alen.
4: Baita, ez zate figatu?
1: Ez.
2: Ja. Txantxo. Baina, gogorra.
5: Bai, eskerrak Maiala hemen daukunik, bestela guiron arten, martuteneko kartzela, gizonez beteko bai. Genuke aiden.
1: Aiden gaine. Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titimu bai. Horrekin. Zerbait badu, Mariak, uste gizera ikusi zuen.
4: Kamixetak, egongo dia atxi bilduko batzuk, gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora izabatzuk banatu, eta...
2: Vale. Nik kartzela zigorra bakizu ezari baita? Tau, galtuntzioak erabiltzeituen zakildun pertsonen tzat.
5: Esan.
4: Ni ez naiz.
2: Ez, baina ez que
4: esate izut por sakaso.
2: Papela, pixa inda gero papela pixa pasa petileinetik, zegero galtzontzen joa jartze ditu eta hor pare bat tanta raro geratzea esatezula, hau, oain, oera zatoz hola, ez da posiblea, hau, nahi hor
1: hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin.
2: Ez da nire bikoteatik da, hori korrian.
1: Ero oia etorri eta txantxoakin.
2: Da txantxoakin ezatezula, haimaitxia, baina ze, ez tala izango bazan, galtontzioana, ba puntito duna, ba bueno, baina ez da kasua, daude bi puntito. Ta bi puntito hiek, papela pasa.
5: Nikoen tantan aipau dezuela Maialen galdera bat inaiko nizuke, oain dala hilabete batzuk o iaz akaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografi ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, Alkondaran mantxa batekin azaldu zan.
4: Polemika bat egon zan.
5: Sekulakoa.
1: Gaur bakizu polemikak.
4: Bueno.
5: Sekulakoa.
4: Saretan taula.
5: Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zen duen edo.
4: Ba, ez egia esan ez duen ikusi, baina.
5: Jo, ba, zuen lantaldeko mutil bat, argazkin zuek danak ateratzen zineten, argazkin, inpolutok, eta haren txanda iritsitakon Alkondaran sekulako daiola zeuken.
2: Aixua.
5: Eta horren kontua eontzan...
4: Aixua.
1: Txaltxa.
5: Bai.
4: Bueno, ba, ez dakiz egin da, baina enteratuko naiz, eta esango jod, eta urruna argazki
5: bat, urruna,
4: denean, esango jod,
5: favorez.
4: Bera aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere, deskuido bat izango zantan.
5: Bai.
2: Baina, inorra getziona bisau, fotografoa badari, hori da, letxuga zati bat hemen faletan da, esan jo zui, letxuga, kasu, kendu, bale.
4: Praketa irikita, eske gauza batzuk aurrez.
1: Horba dago lege bat, iru segundutan aldatu badezake, esai jozu.
2: Bai.
1: Baina, hiru segundutan ezin bali mada konpondu, baina
4: argazki batean,
5: baina
4: hiru segundutan iaia danda konpondu leik eze, bueno, ba, nahiko da.
2: Alkandorak
5: ba,
2: jarri.
4: Ba, daude polemika batzuk, seguru aski gainera, apropos, jarraitzen ez ditu danak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa nahiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, ba, telebistan egola gainera, bueno, ba, nire tokitik, ba, jende multzotxo bat egin duen, eta erabakidetez ustea isa nire tokia eta gero nirekin, ba, gehitu diren horien tokia ez degula galdu behar, ez? Eta gure hizkuntza eta gure herriak, bueno, ez degula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, ba, beste polemikatan eta beste nola esatzen zaio, roll, crawl,
2: scroll.
4: Scroll, ikusten, bueno, ba, ez naizela asko ibiltzen, eta Inigoren berri, ba, bidaltzen didatelako daukadala ez da, eta, bueno, ba, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, ba, mantxa baten inguruko polemikak ere, bai. Konpontzen erreza danez, nire esku.
1: Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garen.
4: Hori da.
1: Eta horrekin sortzen dela saltxa.
4: Mantxaren da, nire esku.
1: Bueno.
2: Nik uste momentua dela.
1: Oso ondo, ez, onda.
2: Bai.
5: Oso gustatu naiz.
1: Gustora, bai. Zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurrez aurrez hemen, modari buruz hitz egitera. Aita Maria.
2: Bai, gure bai. Joe, zeinek izango zigu, bai? Nuzta inbizitza, izan?
1: Bai, hola da, gu hasi ginen txontxontxontxo, eta behi da hemen Maialen eta inigokin. Bueno,
2: bai, da nahi da izate.
1: Eta Antonio. Antonio, Asia ezagutu du, eta Asiatik bueltan.
2: Pasa, Maitia.
1: Txalo berri.
2: Antonio. Berriz urekin, falta motatzeren izun, Antonio.
4: Asia lurralde.
1: Asia lurralde.
6: Asia
1: saldu
6: toro korrea.
4: Bai, bai, bai.
1: Bai, esan duzu Asia.
0: Baina, Japon eta Koreako jendea ezagutu nuen. Ruen esan dut, pues, japi, herrialde.
1: Ja, bada.
0: Bada, zepa.
1: Bada, Asia.
4: Onar, iezadazu.
0: Oso handia da. Baina, hon ginen Japoneko pertsona batekin eta asko zautzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz.
4: Baina, txamarra polita, hori bai.
1: Bai, bai, bai.
4: Bai.
1: Txapa erantzin diozu edo?
0: Bai, hau da Koreako taldea, The Redemptions. Talde handia.
2: Oso guapo zabantan.
1: Oso guapo, Antonio.
2: Kaskoak.
1: Ah, bida. Baitare. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek? Horrek arri duzun erropa sorta, horrek?
0: Bai, ni normalean egiten dut punpaire zen pertsonai bat bukaeran. Eta, bueno, gure musika zuzendaria June Gabarain. Irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena. Berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duenez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta, bueno, egin behar nuen zerbait zela, eta zela pertsonai berri bat sortu dela Antonia Gauez, eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu izait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea, eta gaur ba, aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da, pixkan nire ofita aukeratzea.
4: Aditua bera da. Eta travestiak aipatu dituzun ez, epolita izan da aurtengo korrekan travestiak.
1: Bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai, momentu, bai, brillante.
1: Bai,
2: ni Marusak orain dela ikusi dut Marusaken ikuskizun, guau. Guau, osea, ni oso dantza, ni dantza asko, puf, asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nahi da zuen nian, gonbidatu jazu ez, bekin dantzaitea.
1: Edo karriko ditugu,
5: nahi ditzazu,
4: Hori da.
0: Urte atzo asko dramate.
2: Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo?
0: Ez.
2: Ez que hori.
0: Uste dut, bi parte nagusiak ez dakitela euskeraz.
2: Bai, ez que gero hori pasatzea, jende, asko gustatzea iguna, baina euskeraz.
0: Uste dut.
1: Antonio.
0: Bueno, hori, ekarri dut nire amaren...
2: Antonia de noche, esan dezu?
0: Ez, Antonia Gauez, euskera zein badut. Bueno, gaztera zein badut, behar badut, baita ere egin badut, baina principios euskera zein dako...
2: Antonia Gauez.
0: Pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere, eta, bueno, amak erosten du El Gallineron, dela bigarren, ez, denola, bigarren bizitza ematen dioten almazen handietan dauden, bakatzen dute Iruñan, Zaragoza, eta bat. Hori eta kalitatezko arropa, baina merkeagoa. Eta karitut, lehenik eta pantaloiak, direla estuak, badakit maiak ez dituzula gustoko, baina ez dira maiak, bueno, niri geldituko zaizkit maiak bezala, baina, bueno, guapo daukate, ez?
2: Atzeko.
4: Bai, brillante hori eta
0: bai. Guapo da horrela.
4: Egi esan bai.
0: Uztu dira pixkat, kampanoloa.
4: Pixkat maia gehatuko zaizu, eh?
0: Ja.
1: Bizka maia ez.
2: Da, eskistuai.
5: Nila kartzelazi horren egin izten txatzen.
0: Ez da, bekatu behar.
1: Tiroa, ber, erakutsi tiroa. Antonio, erakutsi tiroa, ber.
2: Eta nimotxak ikustaitu galtzak.
4: Agian Marten zakin. Horrein da,
0: zekin. Hombre, nik takoia baitere guztan ez ezkit.
4: Guztan zezaizu.
1: Ikusteko izango da, zu takoiakin, bai, Antonio.
0: Badakite ibiltzen takoietan.
1: Bai. Bida, urrengorako. Hori ere apuntatu.
0: Tiroa. Hori da barrabiletan, zanezu.
1: Bai, bai, bai. Gara, ni Maider Altzagarren azkenekoz joan nintzenean, esan zidan, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat.
0: Karo, tiro oso basua da, kasu honetan.
1: Norre...
2: Bai.
1: Beste zerbait erantzi barre. Esan zian, tela pusketa bajarreko dizut, arrautzen zat.
4: Hori tiro ertaina izango da, ez inigo?
5: Bai, tiro ertaina da, bai.
0: Eta hori ongi edo, ez?
1: Zutzako bai, oiz? Bueno, horretziko guantan egoa.
0: Ikusi, egun bakoitzare...
1: A ber, ez zaitik iruditzen sekulako, ez dakit kaltzabelt batzuk. Yeah. Bueno.
0: Ez que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan jantzita etxeti joan ezen. Vale.
1: Beste galtzarik edo, edo gerritik bera hori bakarri daukazu.
0: Hori bera, bai.
4: Gola,
1: zerik asko. Osa, ez duekarrez aukeraik.
0: Bai, aukerak, oitik.
4: Bueno, ez que galtzabeltz bat azpitik bastante gauza sokorri du esan zailena da.
0: Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat.
1: Ez ez ondo dago lagaltzabeltz.
0: Gero hau, gainetik jartzeko.
1: Ez zuban, niri gustatzen zaitu.
5: Bai, oso usarta zure ama transparentzikin eta...
0: Ez hau da, amatxirena.
5: Amatxirena gainea.
0: Wow. Baina guztu dut hau dihola betik.
2: Ezerga behik ustean ikori, Antonio, zuretzate. Betik ezerga.
0: Hau ez, ez? Da pizka tortera. Edo, ez dakit, hortera simbola.
5: Lore gehitxo.
2: Bai, lore asko.
1: Nik ustean ja lorena pasadela, ez? Hor jauaiar loreak eta egon ziren modan, orte bat pasatu dira.
4: Bai. Bueno, bat dator pixka bat berriz Japonia rikutu dara. Bat esan dezagun, eh?
1: Kimono ari dituzu, bida, ondo.
4: Kimono ari dituzu, bai?
0: Bai, lau ditut.
4: Ta? Ez dituzu karri.
0: Ez. Nabe zu bidaliko izu, bai.
1: Egia da, Maialen nik horriak. Ba,
5: egia da, ondo dihoak izula, Maialen.
1: Bai,
4: bai. Ekarri de gordun. Bala,
5: bai, bai, bai.
4: A ver, ez hoia gehiagitxo izango. Bai. Bueno, jartza eman den badeu. Pertsa batekin hobeto.
1: Pertsa.
4: Venga.
1: Baina, Antonio, zu jaztekotan hori gabe nik uste.
2: Bai, hori gabe.
1: Osa, gaur egun gainera transparentziak eta oso modan daude, bai, eta asko erabiltzen dira. Ta...
2: Mutiletan oso ondo geratzu jarri gutzen zaitu. Bai, bai. Inigo? Ui, ez. Transparentzia.
1: Hau, titiburo bezala, ez da? Azpitik segun zer daun.
4: A ber,
1: ez.
2: Ez. Ez zaizu gustatzen.
5: Gehi txokoa ez dut.
1: Ola pixkata matxi. Bai. Ola pixkata matxi, nik gabe. Gabe.
0: Beko partea gabe.
1: Ta beste horiek?
0: Beste ditut hauek. Hau oso polita da. Jartzeko...
1: Lazo haiteko, gero?
5: Lazo haiteko,
1: bai.
5: Nikolako lazo kibiltzen ditut.
0: Korbata moduan.
1: Ba hori...
2: Bai, nire zuru...
5: Horrek izan dezake berea.
1: Bai.
4: Bia da dauzkan mangak, eh?
1: Ondo.
5: Bai.
0: Oie, kongi, mangak.
1: Gainera, hori, zean... Estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez ez da? Ez dakit. Vale.
0: Eta bestela hau baita.
4: Ezak eteleriztan moare pixka bat agian, ez? Ba,
1: gaur egon ja moare pasatu da.
4: Bai, ba, oain dala gutxi ikusi nun, takit, oain dala gutxi. Sekulako bai. Moare haitez un Amerik, gizonezkoen Amerikana bat gainea.
1: Ez que, klaro, hoi ez dugu aipatu, gizonezko...
5: Ordune gizonak.
1: Uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen ote zaien oraindik ere gaur egon eta gizonak uniformatuta beti.
4: Ezakit, eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago, nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten, nigoatzen naiz legiltzarreko bigarren legaldian edo irekiera ekitaldia izan zanean, bueno, artikulu oso baseo nola geunden jantzita, bueno, ze esan gendun...
1: Ba, hori ez.
2: Bai. Begarre
0: plano bat. Ez importa.
1: Eta gizonak uniformatuta goiti bera.
0: Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore gehiagorekin.
1: Hori ez daizu sartzen, Antonio.
0: Como que no?
1: A ver.
4: Baina probatu izu?
2: Besuak...
0: Nire proiektuen artean baita ere dago pisoa galtzea, eh?
4: Lasai, hori... Ezin da...
2: Hori, Antonio...
0: Horrekin dara bat denbora gehiagin. Uf, uf.
1: Esan dizut?
0: Agian, hau. Bueno, izan.
5: Bueno, bueno.
4: Txaleko, txaleko.
1: Bueno.
5: Bai.
0: Baina zerbaitekin azpian edo...
1: Hombre.
5: Miki piñiko nioke.
2: Bai. Bira. Zuretzea, aragi erakusteko zalia inigo. Zizu gustatzen ara?
5: Nei gustatzen zat eskotek.
2: Ai.
5: Neska zimutiletan.
2: Baina, eta eskotia ez da... Osa, nik aiz, osa, nire pia gustatzizkit eskotiak, baino ez da ontokitik ezin datea.
5: Berdin do.
2: Bai?
5: Bai.
4: Bai.
2: Bai, ez kemen dakaten, zea, hemen... Bueno, aparkatzia daka hemen.
6: Kalaberas.
2: Kalabera, bai, eta zea... Logi urko aire portu da bezala, usia, gandik, eta ez dakit. Orduan, klar, eskotiak ula zea, ez dut, elegante. Nien izatrebitzen, olako...
5: Ba, usartu behar da. Iriki, boto eguzti.
2: Iriki, boto eguzti. Enena, gero hola itezu, eta dana biztan eta ez da ubetetzen. Baina ikut.
1: Horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu. Ez dugu konbentzitzen.
1: Antonio, zu gusta?
0: Ni bai.
1: Bai, horrekin?
0: Entorren konbendio bila.
1: Horrekin gehatzezea. asko izan dena.
0: Bai, bai, eta pilatu hori otorain azpiti zerbait.
1: Baina galtza beltza ez?
0: Ez, azpiti esan edut, alkandora azpitik.
1: Vale. Bueno, beste baterako utziko dugu, bai? Gaur ja...
2: Nik uste, izan dela...
1: Azpiti, bai. Bai, hemen utziko dugu, oso bai. Ondo, oso ondo usten deguta.
2: Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko... Maialen Inigo...
4: Oso guapo dago, la.
0: Eskerrik asko etortza bat, bioi.
5: Zuei eskerrak, nik eskerrak eman nahi dizkizu eta izuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri, horren errez aipintzeatik dana, eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin izatea.
4: Ba, zuei ere nik eskerrak, benetan, bueno, irrationetan beti daukat tokia egia delta, baina eskerrak tokia emateagatik eta, bueno, bat arte atxegin hau, zuekin pasatzeagatik.
2: Aizue, baina nik uste errepik hau, ez dakigu, bigarren denboraldi bat. Bigarren denboraldi bat egon edo ez, baina nik uste...
5: Beste antzeko tasunen bat bilo beharko dugu.
1: Bai, eta adurrezen arro etkarri beharko dugu, eh?
4: Neretzako, neretzako...
2: Politikatik aparte, ez dugu sarri
4: gara itzitia. Neretzako placer bada irratira, etortzean irratian hasi nintzen, telebistara joan baino lehen, bai, bost urte initun irratian, eta neretzako, bueno, oraindik alde hau da,
1: zure lekoa.
4: Nere lekoa.
5: Ze ondo.
2: Ezkarek asko.
5: Zuei.
2: Ze nola itxiko deu, nola bukatuko
1: deu. Ba, atera ingo, Antonio, ya hola alkondora horrekin, buelta bat emango deu, publikoarekin, zerbait hartu.
2: Zerbait hartu, eta bueno, publiko ezkarek asko etorretzeatik baitare. Netxigan entzuten aizatenak jakin, gongietor jakzatela, beso zabalik hartuko izuegu. Apirila da, ekaina bukatzea orduan gutxi falta dira. Orduan etorri, animatu. Gustaet, bueno, tartu atxegina.
5: Bai, tarte polike.
2: Bai, zita, bixi.
4: Pintxoak oso goxuak?
2: Ai, pintxoak eta dena gandituz. Hore?
1: Behan du iritsizea, Maria.
4: Behan du iritsizea.
2: Bai, gaur eske, gaur, lan asko, bai, gaur asko komplikatu zaitu.
1: Bueno, orain kontatuko eguzu.
2: Bai, bezkarrik asko etortzatik.
0: Bai,
2: eskerrik asko. Urrengo arte!
7: Irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Inigo Aranbarri.
8: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago. Hainbat pagoren artean. Eremu griñak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio loreak lez hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan, ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik dertu dio, osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustak minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
7: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia.
1: Eten joan hasi, malko barreta garrasi, oroitu jaso eta ikasi, errealidade berria eraikiz. Noiz eten nora joan nondik hasi, zenbat malko hainbat barreta garrasi, zer oroitu nondik jaso eta ikasi, pizkanaka errealidade berria.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok, lagunok, ongi etorri berriz ere musikari buruz hitz egitea gustoko dugun saionetara, Ad Libitum saiora asteartero hemen izaten gara arratsaleko 7etatik 8ak 5 gutxira bitarte hortxe bueltan. Ni Lide Hernando nauzue eta gonbidatzen zaituzte eta ona ate hauetatik sartu eta musikalen inguruko hainbat gauzatxo berri ikastera eta entretenimenduzko tarte bat igarotzera. Gaurkoan barkatuko didazu ez, pixkat gaixo nago. Orduan aldez aurretik eskatzen dizuet barkamena, noiz besteetan baino flojoxeago entzuten ba nauzue, tonua apur bat jetxi edo basuagoa erabiltzen badut, eta honek saio nokturno bat ematen badu gehiago. Baina tira, holako gauza beti gertatzen dira. Gaur, aspaldiko partez, musika elektronikoa berreskuratu nahi izan dut, baina toke berezi batekin. Gaur, musika elektronikoa ulertzeko modua betiko aldatu zuen eszena musikal batean nabigatuko dugu. Eszena dotorea, futurista, dantzagarria eta eragin haundikoa. Elektronika frantsesa. Musika elektronikoan pentsatzen dugunean, normalean Berlinen, Detroiten edo Chicagon pentsatzen dugu, baina Frantziatik korronte berezi eta oso garrantzitsu bat ere sortu zen. Doinu sofistikatuak, basu goxoak, disko musikatik hartutako samplerrak, bokoderra eta pop sentsibilitate izugarria dituen soinu bat. Urrego 55 minutuetan beraz, 70-ko hamarkadako sintetizadore esperimentaletatik French Touch-eko fenomeno globalera eta gaur egungo eraginetara bidaiatuko dugu. Robotak, neoiak, soinu filtroak, diskotekak eta melodia aztezinak. Ongi etorri France Electronicaren mundura. Eta barkatuko didazue aldez aurretik atal honetan erabiliko dudan ahoskera frantses zatarrarengatik.

Entzun berri dugun hau, Europako elektronikaren oinarri nagusietako bat da. 70ko hamarkadaren amaieran, Jean-Michel Jarrek sintetizadoreak benetako protagonista musikal bihurtu zituen. Rockaren zati handi batek irratietan nagusi izaten jarraitzen zueten bitartean, Jarrek soinu paisaia erabat elektronikoak sortzearen aldeko apustua egin zuen, apustu ausarta. Etzen lehenbiziko pertsona izan, Frantzian musika elektronikoa egiten. Bai ordea, musika mota hau entzungai entzulego zabal batengana eramaten. 1976an argitaratutako Oxygen diskoa arrakastatsua izan zen nazioartean, eta aldi berean musika elektronikoa gauza artistiko eta herrikoi gisa legitimatzen lagundu zuen pausua izan zen. Entzun duzuena Oxygen diskoko part lau abestia litzateke. Gainera, Frantziak laister garatu zuen harreman berezia disko musikarekin eta esperimentazio teknologikoarekin. Nahasketa hori funtsezkoa izango zen gero etorriko zen guztirako.

orain arteko abestietan sumatuko zenuten hau, baina bazpare uste dut komeni dela argitzea. Gaurko saioan musika elektronikoan nahiko ohikoa den bezala, ahotsak eta letrak ez du garrantzia haundirik izango, beraz, entzungo ditugun abesti gehienak, edo instrumentalak, edo ahotsa beste instrumentu anekdotiko baten gisan dutenak izango dira. Hau esan da, 80ko hamarkadara salto egin behar dugu, ze garai honetan atalau azaltzeko funtsezko termino bat agertu zen, French Touch. Etzen genero itxi bat French Touch deritzon hau. Gehiago zen house musika ekoizteko modu bat, funk eta disco sampler filtratuak erabiltzen zituena. Baita basu errepikakorrak eta testurak oso goxo eta komprimitua ere. Paris klub txikiz eta zigilu independentez bete zen, hasiera batean hiriaren bazterretako fabrika abandonatuetan hasi zirenak, musika elektronikoaren historia guztian gertatu izan den bezala, Chicagoko jausaren eta Detroiteko teknoaren kasua ere hor ditugu. Eta gero, French Touchak fama handiago hartu ahala, Parisko hiriguneko eraikinetara pasa ziren klub hoiek. Ekoizle frantsesak house amerikarra berrinterpretatzen hasi ziren sentsibilitate propio batekin, ezain oldarkorra eta apur bat dotoreagoa esango genuke. Etienne de Crécy artista izan zen lehen olatu honen funtsezko izenetako bat, eta hori xeda entzun dezuena Brice Choc izeneko abestia. Guazen aurrera.

French touch, zeritzon estilo hau, bizkor edatzen hasi zen Frantziatik kanpo ere bai. Cassius bezalako taldeen musika divertigarria, dantzagarria eta mundu guztiarentzat eskuragarria zen. 70ko hamarkadako diskoarekin lotura argia zegoen, baina baita Chicagoko rave kulturarekin eta jausearekin ere bai. Frantziako soinuaren gakoetako bat filtroen erabilera izan da. Ekoizleek audiofrekuentziak ireki eta istearekin jolastu izan dute etengabe dantza pistan tentsioa eta energia sortzeko tentsioa bildu eta askatzearen ba, kombinazio horrekin. Teknika horrek, gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak, musika elektronikoaren garai oso bat definitu du, eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski.

Eta orduan haiek iritsi ziren, Daft Punkek etzuen Frantziako musika elektronikoa bakarrik irauli. Nazioarteko mainstream musikaren tendentziak ere irauli egin zituen bikote honek. Thomas Banglater eta Guy Manuel de Homem Cristo izeneko ba, bi gizon hauek House Undergrounda egiten hasi ziren, baina berehala nortasun erabat paregabea garatu zuten musikaren munduan. Gure Merina Grisen aurretik, kaskoek, anonimatuak, estetika robotikoak eta haien kontzertu ikusgarriek, musika elektronikoa esperientzia bisual eta kontzeptual bihurtu zuten Daft Punk bikoteak. Garrantzitsuena musika zen ordea, minimalista, itxaskorra, funkia eta sakonki humanoa, paradojikoa badirudi ere. Daft Punkek oso gauza zaila eta gutako askorentzako enbidiagarria lortu zuen, mainstreamak, entzun eta gozatuko zuen musika esperimentala egitea.

One More Time entzun dugu, edo abesti horren irratiko bertsioa, zeberez abestiak 5 minututik gora ditu. Eta bueno, ziurrenik garai guztietako abesti elektroniko garrantzitsunetako bat, eta Daft Punken repertorioan, ba, Get Lucky-rekin batera, esango genuke, beraien abesti identifikatibo hoietako bat dela, ez One More Time. 2000 urtean argitaratua, dance musikarako etapa berri baten hasiera izan zen. Alaia, nostalgikoa eta emozionala zen aldi berean. Hori elektronika frantsesaren ezaugarri bereizgarria izan zen, inoiz ez zion beldurrik izan, soinu experimentalari, baino era berean nostalgiko sonatzeari. Nostalgiko eta era berean futurista, ez? Retrofuturista edo esango genuke. Beste eszena batzuek, gogortasunaren edo muturreko minimalismoaren aldeko apustua egiten zuten bitartean, frantsesek diskoaren, poparen eta melodia argitsuen eragina bizirik mantentzea lortu zuten.

0: elektronika frantsesa etzen klubeko musikara bakarrik mugatu. Air izeneko beste duo elektroniko frantses batek estena horren alderik zinematografiko, intimo eta atmosferikoena irudikatu zuen. Bere abestiek, adibidez Sexy Boy honek, sintetizadore analogikoak, 60ko hamarkadako poparen eraginak eta sentsibilitate malenkoniatsu izugarria nahasten zuten. Bere musika etengabe agertzen da film, iragarki eta telesailetan, bere soinu ebokatzaile eta onirikoa oso egokia delako horrelako gauzetarako. Elektronika frantsesak inork baino lehenago ikasi zuen teknologia eta emozioa, bi gauza horren kontrakoak diruditen hoiek, ba, uztartzen.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Bob Sinclair entzun dugu World Hold On. Gaur elektronika frantsesaren ozeanoan igerian ari gara eta genero guztien bilakaeran gertatu bezala, estena honen beste funtsesko ezaugarri bat estiloen arteko nahasketa eta fusioa izan zen. Bob Sinclair eta David Guetta bezalakoak French Touchetik hasita house elektronikora eta EDM-era jauze egin zuten bi estilo hoiek ederki fusionatuz. Oraintxe entzun dugun World Hold On abesti entzutetsu nik uste ondo laburbiltzen duela elektronika frantsesaren elegantzia eta jausaren dantzagarritasun itsaskorra. Gaur Bob Sinclair hautatu dut David Guettaren ordez, zuei musika ez ezagun gehiago jartzeko intentzio argiz etorri naizelako batetik eta bestetik ere uste dudalako David Guetta jada ez dela French Touch-aren oinordeko hain zuzena. Hau gaur egun EDM-aren ordezkari garrantzitsuenetarikoa delako eta apur bat aldenduta dagoelako Daft Punk-en eraginetik. Uler gaitezen. Yeah.

0: Al Quinnen. He's a real jerk.
1: Laurogeita amarreko amarkadaren amaieran elektronika frantsesak are alde eroago, esperimentalago eta provokatzaileagoa erakutsi zuen. Mr. Oizok, Quentin Dupieren alterregoak, ritmo minimalistak, soinu distortsionatuak eta umore surrealista nastu zituen. Flat Beat nazioarteko fenomeno bihurtu zen, Flat Eric izeneko txotxongilo horia protagonista zuen publizitate kanpaina bati esker. Entzun dezuten, abestia da Flat Beat hau. Baina estetika arraro haren atzean ekoizpen oso berritzailea zegoen baita ere, baita musika elektronikoaren arau tradizionaletatik erabat aske zegoen ikuspegi berri bat ere. Estena frantsesa etzen inoiz arraroa izatearen beldur izan, eta hor dago beste hainbat gauzaren artean bere arrakasta edo arrakastarako gakoetako bat.

2000ko hamarkadaren erdialdean belaunaldi berri bat agertu zen Frantziako elektronikan. Justice taldeak French Touch deritzona soinu oldar, korrago eta roketik hurbilago baterantz eraman zuen. Distortsioa, basu potenteak eta bisualki ikusgarriak diren kontzertuak, beraien gurutzea den simbolo horrekin, ez? Beraien simboloa den gurutzerekin, hobeto esanda. Berez igiluak, Ed Banger Records Frantziako estena elektronikoa erabat berritzen lagundu zuen eta entzule belaunaldi berri batekin konektatzea lortu zuen. Tartean nirekin zenik esango nuke Frantziar elektronikara Daft Punkekin baino lehenagonik Justicekin Justicen bitartez gerturatu nintzela, ez dakit zuek entzuleak zerrekin gerturatu zareten, inoiz gerturatu bazarete Frantziako elektronika honetara, markatu. Baina, ni behintzat horrelaxe, nire kasua horrelaxe izan zen. Justicek badu zerbait itxaskorra, niregan iluna, eta egia da, hori, French Touch-aren elegantzia horretatik aldentzen dena, bai? Beste makarrismo, zagit, handiago batera, ez? Daft Punken eraginak hor jarraitzen zuen, Justicen kasuan, baina modu askoz gogorrago eta elektronikoagoan berri interpretatuta, elektrikoagoan agian, hobeto esan da.

Kabinskirekin beste alderdi garrantzitsu bat agertzen zaigu gaur aztergai dugun estiloan, retro nostalgia. Bere musikak 80ko hamarkadako estetika, sintetizadore analogikoak eta zinemako iruditeri gautiar eta ebokatzailea berreskuratu zituen. Drive filmean agertu ondoren Night Call synthwave ereserki moderno bat bihurtu zen entzun dezuen abestia hain zuzen ere. Beste behin ere, Frantziak musika eta identitate bisuala batzeko gaitasun paregabea erakutsi zituen. Eta goazen gaurko azken abestiarekin orain.

Eta iritsi gara gaurkoan ere saioaren amaierara lagunok Jean-Michel Jarretik hasi eta oraintxe entzun dugun Madeon artistara bitarte elektronika frantsesak etengabe berrasmatu du bere burua azken hiru hamarkadetan. Disko amerikarraren, tekno-europarraren eta poparen eraginak hartu zituen French Touchak, baina nortasun propioa sortu zuen. Dotorea, emozionala eta futurista era berean. Gaur egun pop musikan EDM, synthwavean eta ekoizle garaikide askorengan du eragina elektronika frantsesak. Zeren estilonek ez zuen mundua dantzarazi, bakarrik soinu banda bat ere eman zion etorkizunari. Besterik ez, gaurko eskerrik asko bestaldean entzuten aritu zareten guztioi, gaurkoan saio berezi bat izan dugu musikari dagokionez eta datorren asteartean hemen izango naiz berriz ere beste hainbat historiorekin bueltaka. Bide batez, irratian inoiz zuzenean harrapatzen ez bagaituzue, jakin, ba, naiz irratiaren webunean, adlibitum jarriz bilatzailean, ba, saio honetako atal guztiak izango dituzuela entzungai, nahi dezuen momentuan, oberen datorkizuen momentuan jartzeko. Ni, hemen txegongo naiz ala ere, datorren asteartean arratsaleko zazpiretan. Ondo izan, eta aurren arte!

0: Gaizto, gaizto doa ezkerparetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi
1: jaunan dira. Eta emeretzi jaunan dira. Txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
2: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
0: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
2: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
0: Itabi eta hemen sortzi, buruzburuko txapelduna.
3: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
4: Esaten dut heriotza, eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, Frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Ausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
3: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maiten ditugu pausoak aintzinerat eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da badugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobedentzia ekintza hori kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedentzia zibila jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori, usten dut, jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena, eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako, eta euskaraz mintzo girelako, eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz irratia.
5: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa.

0: dena, bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
1: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
2: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
1: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Ez.
1: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
3: Ondo izan,
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu nahi zirratia zurekin.
4: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

0: Hemen gaude, Nora eta Uxue berriz, beste bateko gure azken saioan.
1: Azkeneko aia logarna.
0: Bai.
1: Baina gaur.
0: Sorpresa txioa. Ongi etorri Peru.
2: Aixo, benago.
0: Por ya, fin, irurok.
3: Zuli naiz.
0: Txikoixe, gaur saio polita fukera mateko gure irrateko...
1: Esperientzia, honi.
0: Bai?
3: Lehen esperientzia.
0: Bai.
3: A ver.
0: Eta hoxe, gaurko gaia, bueno, entzun berri ezuen hastia da, eta txersen zuta bioka bestia. Eta gaurko gaia izango da, ba, gure bizitzan pertsona bezala eta talde bezala, gehien, zagit, bueno, markatu
1: bai.
0: Diguten taldeak, abestiak, diskoak, de todo, pixkat. Eta lehenengo hastia izan da hori, eta txersen hasti bat, zen ikuste taldean hasiera bastante markatu zigun taldea izan txala.

0: askotan jotzen ditun behaien bertsioak, eta komposatzeko garaian hasieran bain ikustet influentzia bat izan zela.
1: Eta gainako entzituzun pixkat gure taldearen hasierarekin ere pixkat, ez? Osa, Tatxersen komo momentu hori hasi zianean, da horrela, justo gure ginean komo pixkaten zaiatzen, osa, bateran zaiatzen azten, eta hori nik ustet, hasi que...
2: Bai, de hecho, lehenengo diskoan igual nabaritza da bastante, ez?
0: Bai.
2: Azke, abesti askotan gitarrak dola.
1: Bai. Así que dice, zuta biok.
0: Bai.
1: Eta horrengo abestia da la mía que en...
2: Krokodiloaren malkoak. Nik uste la mía que ere izan dara pixkatola donostikoak izateagatik, batez ere gertukoak taldearen zat. Eta ziren ere, ba, hori pixkate inspirazio modukoa, edo pixkate referente bezala. Eta asko gustatzen egun berri txarrak doinu hoiek mantetzen zituzterako eta horren zazakit, gertu zoderako.
0: Bai. Bai. Baina ustez taldean hasieran bat ez ere asko entzun genula eta gero hain ba, duela gutxi iagarri dute dutzen dutela eta pena pixatekin.
1: Bai.
0: Baina, bueno,
1: esan bai.
0: Bizitza. Así que hoxe, hau da lamiaken krokodilaren malkoak.

0: Bueno, ba, hau izan dala miak. Eta urrengo abestia da Rise taldearen Fly By Night abestia. Egia da, bueno, abestia batzuk jarri dugula talde bezala markatu gaitu zelago eta abestia batzuk igual individualagoa izan da. Eta kaso honetan hau nire abestietako bada, edo nik deitu denetako bat. Eta jarriet pixio dalako, ba, nik uste neko jendea gertatzaio, osea, ba, txikitan kotxean entzute dituzen abestia, ba, pixio gurasoek gustatzaizkielako eta hola, eta azkenan nik uste neri gutxinez, ba, kotxeko momentu horrek edo, ze, izan gabe beti bat disko jartzekoak edo, ba, abesti desberdinak eta talde desberdinak disko batean astekoak, ba, neri epoka horrek edo, ba, kotxean entzuten genituen abesti bastante markatu diatela. Eta gero nire gustoak edo bastante, ba, bozaketu. Markatu ere esaten demora guztien.
1: Baina bai.
0: Baina bai, osea, como bastante bideratu dituztela nire gustoak edo. Eta, ba, hori, hau da, gitako abesti bat, ba, kristo nostalgia sortze ditena, eta, ba, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez

0: Buah, bat emazo, enun ez dautzen egia
1: san. Oso, oso, oso.
0: Horreka bestia mitikoa da, itzaizen elurretan, egia san, nik nahiko berandu eskurretu etitaiz. Osa da, talde bat mitikoa Euskal Herrian, osa, mundu guztiak zautzeu, ezagit, klasikoat, nio, mitikoa zezula entzuten.
2: Bai, bai, tuta.
1: Lehenago entzute dituzu igual ertzainak, eta
0: hori da.
2: Eta bat ez egiten batzuk, no? Osa, komo ez da, pues, lauteia, tuzak esan, komo txikitan, igual, gehien entzute dituzu ezagunen adiranak, edo, komo mas topiko enak diranak.
0: Eta gero, aste zen zuten diskoak, hala, entzuteatik ito izbenetan, eta lokura bada. Azken urtean ikusat gehien entzuten taldetako bat izan dela. Eta horregatik ekarri dugu gaur elurretan, gainea azken aldean bertxio ez dela jo dugu eta oso guapo.
1: Fiska rockero, baina bai.
0: Eta oso pasatzegu bai ensaitzen eta bai zuzenekotan, hasi que, hoxe, gozatu.

0: Eta bueno, oain, norak esan duen bezala lehen, hauek dira ni sartu dituten bi abesti. Lehenengoa da Arkada Sozialen Eromena besarkatzen. Arkada Sozial taldea niretzat berezia da, ze behaien kontzertu bat agero sortu nuen lehenengo taldea. Dokan ikusi nuen kontzertu bat zentzen, darako horre xerita dela. Baina, boa, dean itzan un subidón.
1: Xerita, zertzen, kuarentena eta gero, no?
0: Bai.
2: Hori, ez jari, xerita.
0: Bai, bai.
1: Zero pegatzeu ez arkada sozial, xerita.
0: Ja, flipas, bai, bai. Darak xerita, hola.
1: Ja,
2: que fuerte.
0: Baina, hori, eta ez da, behaien melodia, ez da, osas, muy nostalgiko tala. Eta... Eta hoietako, gara hoietako beste abesti bat izango zen Bendetaren ilunpetan. Nik uste Bendeta gure adineko, gure adine inguruko guztiei asko markatu dugula.
2: Bai, guztiz.
0: Eta hori, horiek izan dira igual pixkat justo taldeak sortzeakoan influentzia bezala euki nitunak.
1: Segi dantzuko ditugu bi hauek,
0: bai.
1: A ber, hain pixkat martxak gehiago.

0: Ba, jasen eri bai kriston nostalgia karria eta beste hauek. Naiz zine izan super fan, igual, bendetan atola nik ustetzuek gehiago.
1: Ba, bine egin unha epoka, eh? Oia, esan. Baina, igual lehenago, oza, debe atxe como bat eta bigito, la.
0: Baina, lehenago parentan, igual, ez?
2: Ba, ino batzen ez lehenago azten agusia.
0: Bida.
2: Zau esen. Behin kontzertu, batzen ez.
1: Auritan, ez? Zan zan hori?
2: Pues.
0: Bueno, antzeko. Ba, hori, urrengo astekin goazia, nik ebai ekarri endorak bezala kotxean entzute genuen disko bateko abesti bat. Nere kasuan da U2-en With or Without You, pakaturen inglesa. Zagit, irutzaite hastiat oso polita eta parte kriston rekordak gertzizkitenak. Eta gaina gaur, bueno, ikasten nahi gea, maiatza, ikasle guzti gani momendik. Eta egia san, enekin zentzun ja disko guztiak erretan ezkan, eta goatu nahi zizkontaz. Osa, de hecho, ez da album bat, da U2-en rekopilatorio bateko, osa, kotxean gerekan rekopilatorio bat, abestionen ekin. Eta jarriet, eta temazo tras temazo, osa, igual, ordu terdiko disko bat, gomendatzen dizuet, ez bak izuet zentzun.
1: Eta ikastelari bat zate.
0: Bai, eta bestelare bai. Asiko, With or Without You.

0: Bon, c'est bon, Léna.
1: Bye, rire, j'en bye. Sando xue. Vale, eta horrengo abestia, txopetaldearen negua. Txoperekoak ikusi genitun zuzenean Durangoko azokan, ez Durango azokan bakarrik, baina oza, bestoki batzutan ere, oza, beste kontzertan ere ikusi ditugu. De hecho, genuen lehenko programan sartu, baina sartu genezaken.
2: Hasieran sartu behar genuen.
0: De hecho, nik beste anekdota.
2: Jarri behar genuen zuzeneko, oza, lehenengo saioa entzunez bat zenuten ingenuen zuzeneko abesti buruz tola. Eta sartu behar genuen, baina zuen demaik,
1: ban. Ez zan kabituko,
2: gira. Asi que, lorda.
1: Ah, ba, perfecto.
0: De hecho, usuetan ikun ginen da gara ikustea Txopet, baina jende guztia guntzar ikustea bigarren kontzertua.
2: Bai.
0: Izan zara militarigan, eta gu como... Fringaus, como niñatos. Ez ginen gehatu eta ikusi ginen bakarrik Txopet, eta gero jungian hamburguesak jatea.
2: Bai, oso plan nahi zantza. Txopetin kontzertu ikusi, dabadabat ikun eta faldu.
1: Sí. Bueno, ni sartu, bueno, sartu dugu bixet, nire egia esan kostatu zaitolako, ba, enbeste autotune eta enbesteko efektuak da daitazkaten tarleak eta gustatzea edo. Osea,
2: bai, esan zen demaz klasik.
1: Bai, osea, konzertu dut abidu tenen zanjo, porque gara gertan egun entzuten Txopet.
2: Egia da, baina,
1: tenen zagol. Ez nuen jana burguesa. Ez da, nire sartu dut, porque egia da nire eta bizan dela aurtengo nahiko aldaketa edo nahiko, bai, nire, osea, nire gustotan edo ikusitela zea, ba, en parte Txopeten epe berriarekin eta horrela asteiterako gustatzen zakiz eta como mundu neko hondi bat trikitela edo horrek ere bai. Eta bueno, hortaz aparte Txopeteko buruz ba ezagutu genitula ere hiruek Durangoko azokan, sojatorrak.
2: Bai.
1: Eta hori, musu bat hemendik eta negua.

0: Uf, bate mazo, eh. Ia sanik disko hau, ez eta eskontzun, gelitu nintzen lehenengoan. Urrunean epe sí. Motxortan, ni horrestan katu nintzen igual txopetekin, eta azkeneko diskoari ba, buelta dema hor diot.
1: Ni bastante erre dut eta oso guai. bueno, urrengo bestia ingles ez dian da, The Cooks taldearen naifa bestia. Eta bueno, anekdotat kontatuko dut. Por qué? Bueno, ez non kontatu behar, baino, gogoratu dira, uxu eta pero. Ze, bere momentuan, hasi nintzen ze taldea bentzuten, de hecho, cuarentena hasi nintzen entzutza, como, bai, garai hortan, eta gero, pues, hortik aurrera beti, ez, baino. Ez ki, ez dakit, ose, YouTube-en jartzen musika, ez dakit, digo, musika, ez dakit, lasaia, no seke, eta
0: iruria,
1: eta derbentatea zan, eta samar nun, hasi den samar nun zan, izan zara, lehenko abestia, edo, zan nigo atendetela de, abestia entzunta gehiago nahi izan taldearena, osea, eta jun disko osoa entzutera eta disko osoa erre, osea, como igual izan da nere, osea, lehenengo hori entzunetera disko oso bat, como disko bezala, eta ez abesti bat individualmente. Eta bixat horregatik. Baina kontua da, garai hortan, gozituztela, bueno, osea, tur bat egingo zutela anunziatu zuten lehenengo diskoaren adainera, kera nik entzun
2: el
1: disko
2: bueno.
1: Hori, el disko.
2: El disko.
1: Bai, eta Madriera etorri bartziala. Eta saiatu nintzen ere
0: inguru... Zerri, astatu dutakoak o Inglaterakoak?
1: Ez, Inglaterra. Eta hori saiatu nintzen ere inguru guztiak komentzen, kontzertu hortara juteko, baina zan bat
0: xirri, no
1: sé que...
2: Hori, barrena dut un bakarri jutea.
1: Ez, ose, bai, Peru, Xueta, bai, Amaia, ose, iru, ani, en plan, bueno, de hecho, así eran, ez un iru duten idea txarra, baina zan izu impresioa.
0: Ah, puede ser.
2: Ah,
1: gira, gira. Ni, en plan, madre, era kontzertu hati guztia, no sé que, tal, nazio malio, berrogei euro, buah, para nada, no sé que...
0: Claro, es que batxi binginan.
1: Bai. Horegia demoratik etzegola, osea, ulertzen dut momentuan ez esan izana, baina inguru guztiak esan zen ez, eta orduan, bueno, tengo la espinita clavada. Eta hortaz amarte, hori, eta gainera, orain, laur, no, zumat urte gara, no, orain. Bueno, nire kuadri ere barne zegoen. Pertsona hien barne, osea,
0: ere esan zen ez, bai,
1: familia, kuadrilla, taldea, tal. Total, duela, arte bete, nire kuadriako bat, Inglaterra nago Erasmusen, saludo bat, Elizabeth emendik. kontua egozula, historia bat, bere Inglaterrako lagunekin, eta Amerikako lagunekin, abestia bentzute. Osa, abestia bez, beste bat, talde honen beste abesti bat.
0: Traizion.
1: Traizion total, osa, en fin.
0: Eta santzizun ez zetan, ja, Madria jute konzertu.
1: Hori, osa, bere momentuan santzian ez zet, saiatu nintzen berri ere santzian ez zet, osa, esan ez. Eta orain, pues, el grupo es super guai. En fin. Queda un poco tóxica, baina bueno.
0: Bueno.
1: Babixe, zuekin nahi babestia.

0: Bueno, eta ja azken abestiekin goaz. Egia san, tita pasatzezkigu lausai hauek. Hasieran ez genekin oso ondo nondik bideratu, nola ingo genuen, eta azkenean, ba, saio, bai,
1: no?
0: Ondo pasatzea. Espero guztioke bai. Eta bixe, eskerrik asko mendik Naiz Irratiari berriz aukera emateagatik, eskerrik asko zuei entzuteagatik, eta
1: peru etortzeagatik.
0: Eta bixe, hau izan da guztia.
1: Hori da, urrengo abestia, Berritxarrak taldearen gela neuria abestia. Bueno, egia da, oza, bueno, azkeneak utzi dugu pixka dalako egual irugei gehi emartatu gaitun taldea, egia esan toki guztien ez den dugu eta beti errepikatzen gure artean ere. Osea, bai, osea, ez da, beti oso presente dakagu Berritxarrak eta Gorka bere formatu guztietan ere bai.
0: Osea, Gorka kantatzen bain txortan ezagit. Bertxo saio bat eta hor txegoa dela.
2: Xilofono...
0: Kontzertu bat.
2: Eta hor, eta jungo ginen.
0: Bai.
1: Zikagatzen zuera.
2: Ez que, locura. Ojo Gorka xilofono jotzen.
0: Ez ez ez planteatu, osea, ingo zen super ondo. En fin.
2: Animo Gorka.
0: Ja, bastante Gorka lo bez, bai.
1: Bai.
0: Baina gira Berritxarrakek markatu digula iruroi pila bat, eta talde bezala bai sortzeko momentuan, bai... Bertxioa jotzeko momentuan esaten bora guztian, nik uste zanera influentzia handienetako bat.
1: Bai.
0: Ah, eta ere bai izan behar genuen, karo, saio hau ordu beteko bakarri da, eta atzaizkigu sartu ma markatu gaituzten talde guztien...
1: Bai, hori.
0: Zagit ez dugu kiden bora, beste guztiak sartzeko. Beste saiotan sartu ditugu asko,
1: bai, elako,
0: etxekante...
1: Osa hori, asko eskartatu ditugula ontarako, abestetan bazte duelako beraien abestiak, baina hori, berez talde pila dauzkagula.
2: Bera zentzun beste saioak, ez da nahiz da nire zegoen.
0: Lau saioak daude igota naizen webunean,
1: bai.
0: Eta hortxe entzun ditzakezue. Eta bueno, gehiago luzatu gabe, horreaino gure, ba gure ezagit, beste bateko saio hauek, plazerat izan da, eta gozatu.
1: Agur!
2: Agur!

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan horretaren txokoa. Eta tira, gure gaurko 266 garren saiorara, horrela asmo horre sinetari gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure 7. denboraldiko 27. saioa gaurkoa. Eta esan behar dugu, astea bero joan zaigu. Oso bero. Badirudi egunak pasala temperaturak baretzen edo moteltzen joango direla. Eta tirala espero dugu, uda inbero joaten bazaigu, ezakit burrengo denboraldira iritsiko garen. Gure 7. denboraldia amaitzen ari gara. Eta tira, datorren urtean gure 8. itzultzeko asmoa. Gainera hori, aurtengo denboraldia amaitzeko egiko dugu sorpresa txikiren bat edo beste. Beraz hori, adibili, badakizu, satelitea beti bezala, gertu-gertutik jarraitzea, gomendatzen dizugu. Tira, gure gaurko 266. edizio hau, nahiko etxeko joango zaigu. Lehengo hiru, entzuko ditugun hiru kantuak Euskal Herrian ekoitzi berri diren materialak dira. Eta ondoren ere, joango gara apurtxo bat tempo azkartzen eta kanpora begira jarriko gara, kanpotik ez dezkigun zenbait nobedade interesgarrien zuekun. Tira, badakizu, sateliteak entzutaren izarela naiz irratiaren sintonian. Eta, larun batero, entzun gaitzekezula, gaueko 11:00 eta 12:00 bitartean, hemen txena izirratian. Eta bestela ere, badakizu nahi erantzuzula, gure saio guztiak entzun gai, bai naiz irratiaren webunean bertan, eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, eh? Gainera azken hauetan, arpidetza egin dezakezu, gure satelitea, eselen ezan bezala, gertu-gertu tijarretzeko. Tira, eta bestela, gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, zure proposamenak, kexak, demoak, iradokizunak edo dena delakoak helarazteko. Baditugu bidez berdinak, eh? Lehena eta zuzenena, gure korreo elbidea, sateliteak@naizerratia.eus. sateliteak@naizerratia.eus. Eta sare sozialetan ere, badugu presentzia, naiz eta ez garen oso aktiboak egia esan, baina tira, bertatik emezu bat idatzita, gustora irakurriko zaituztegu. Twitterren edo isa sare sozialean topatuko gaituzu sateliteak bilatuta, eta baita Instagramen ere sateliteak bilatuta. Tira, eta besterik gabe, asteroko txapa txikia emanda, sartuko gara, edo hasiko gara murgiltzen gure 266. satelite honetan. Eta esan dizugu, gaurkoa Euskal Herrian hasiko genuela, Euskal Herrian emango dugu saioaren hasiera. Eta batira aspaldian isilpean zegoen artista batekin emango diogu hasiera. Trigger musikariak lan berria du kalean. Badakizu, gaina uzu bizarreta dagola Trigger musikari edo proiektu honen atzean. Txeloa protagonista edo ardatz duen proiektua. Eta tira, benetan lan mardul batekin datorkigu orain honetan. LP bikoiz batekin, 8 kantu biltzen dituen LPA. Eta tira, bi urteren ostean, zenbait Euskal Herriko puntu, estudio eta kolaboratzaileen eskutatik pasaden lana da. Salbaiak du izena dana, autodeitatua izan da, eta tira, gainera, triggerrek edo jauzu bizarretak berak, balore berezia eman izan dio edizio fisikoari, formatu digitalean, bakarrik badoken, entzun gai egongo delako. Proposamen interesgarria beti bezala, zenbait kolaboratzaileen laguntza izan duen, Areta Senosiain, Edurne Suso, Iraia Berezi Artua, Miriam Oñuz, Biolinetan, Bioletan David Esku.

Rivero, López eta Maite Colas Blanco, txeloetan Trigger Bera, kontrabaxuan Joaquin Marco, eta tira, ba, nasketak eta zenbait soinu teknikarik egin dizkio. Proiektu beretan interesgarria, salbaiak hau, Triggerren sare sozialetan informazio gehiago topatuko duzue, eta tira, bertatik hartu dugu gure gaurko saioa asteko erabiliko dugun Pardeak izeneko pieza. Triggerren salbaiak diskotik, benetan gomendagarria. Besteak beste bere Bandcamp orrialdean entzun gaituzuela.

Kursi duzu, xua betale unasi dugula gaurkoa, eta alaxe jarretiko dugu. Gasteiz alderagoaz, saioko artista klasiko bat entzuteko. Kastil, neka ezina zari gara. K06 izeneko lan berria, izeneko EP digitala, kaleratu berri du Estel berezegi joan. Lau kantu biltzen dituen bauri, diskoa. Esan bezala formatu digitalean eskura garri duzuena Stale platformaren bankan porri aldean. Eta tira, ba, teknoa eta bauri ritmo biziak ardatzituen lana, naiz eta bauri, lehenengo kantua klabe ambientalago batean datorkegun. Eta guk gaur hori ekarren nahi izan dugu gusabilera. After the Fall izeneko kantu honekin emango diogu jarraipena gure 260. Satelite honi. Kastilen K06 izeneko lana zabaltzen duen kantua.

Klabe nahiko letfieldero ambientalean jarretuko dugu, beste artista euskaldun bat entzunaz, saioko beste artista kutxun horietako bat. Eclectic Reactions, Bilboko zigiluak kareratu berri du Iker Munduate, musikari donostiarraren lan berria. Okeraz nagoede, azke boladan Nueva Yorken, dabilen artista. Eta tira, ba, gure den moraldi honetan, gutxienez bi edo hiru disko edo lan plazaratu dituena. Beraz hori, artista prolifikotzat, argemzake, Iker Munduate laguna. Komunikazioak izeneko lana kaleratu berri du, esan bezala, Eclectic Reactions zigiluan, kasete formatuan, 50 kopia dituzte salgai. Eta tira, ba, sei kantu hauetan, betikoa, sintetizadorea oso eleganteak, xilofonoak, perkusio kromatikoa, eta tira, estiloa. Esan bezala, sei kantu biltzen dituen lana, Iker Munduate Zuzberg artistak koitziriko lana. Eta tira, ba, egoa diskak eta bezalako zigiluetan lanak pasatu ondoren, oraingoan Eclectic Reactions. Bilboko zigiluan kaleratu du bere lana. Eta Jenbankan porrialdean duzu eskuragai, esan bezala, kasete formatuan eta formatu digitalean. Entzun dezagun beraz, Iker Munduatek sinetzen duen Erpika, zeneko kantu hau.

0: Satelitea.
1: Eta badoa Euskal Herritik kanpora gure satelitea, kasunetan Mexiko aldera. Hola Malta, izeneko lana kaleratu du Nico Jean, Mexikoko hiriburuko artistak. Si Records, zigilu kanadiarrak kaleratu duen diskoa, benetan disko elegantea. Eta laukantu biltzen dituena, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuena. Aurreko lanetan Nico Jean artista, ba, italotik gertuago zebien soinuetan, zebiltzan soinuetan, ba, zegoen enfokatuta. Baina kasu honetan, ba, kontua nahiko ezberdin datorren. Nahiko organikoago, nahiko daberoago, nahiko dauntemperoago. Lan benetan egin interesgarria, esan bezala, Hola Malta, Nico Jean, mexikarrak sinatzen duena. Bertatik hartu dugu Unreleased Dub, Maruata Mix, izeneko pieza.

0: Satelitea.
1: Tira, denbora oso luzez isilean egon den beste artista batekin jarrituko dugu. Amasei urtez ezer kaleratu gabe egon ontzearen, Noa Ipre artista galiziarra bueltan da. Nola ez, orkestra zigiluan. Hiru kantu biltzen dituen lan digitala kaleratu berri du esan bezala Noa Ipre artistak. Orkestra zigiluan, Cotton Candy du izena EP-ak. Eta bertan, ba hori, Muesliren kolaborazioa izan du ekoizpenean. Eta nuen artistaren remix bat ere topa daiteke. Tira, amasei urteko isilunaren ostean, Noa Ipre benetan artista latza zen duela amasei urte. Ba hori, kasu honetan beste kontzeptu batekin datorkigu, baina soinu karakteristiko eta futurista elegantearekin, Tira, berritasun nagusia, ahotsaren presentzia. Ahotsak eta letrak sartu ditu, lan berri honetan Noa Iprek, Cotton Candy honetan entzun dezakegu bezala. Entzun dezagun bedaz, Noa Ipre artista, bere Cotton Candy honetan, Muesli erkin batera, sinetzen duen kantuan. Bigotik zuzenean.

Tira, bomboak beltzetan. Orain bai, eh? Austria aldera goaz. Identified Patient artistak kaleratu berri duen lana entzutera. Nerf Collect berak gidatzen duen zigiluan kaleratu duen lana. Horren arte, ba hori, beste zenbait zigilutan, Dekmantelen zigiluan beste kaleratu izan ditu bere diskoak. Baina kasu honetan, ba hori, berak gidatzen duen Nerf Collect hori plataforman entzungai dagoen diskoa da, formatu digitalean gainera. Head Fuse du izena, eta tira ba, Identified Patientek egiten duen guztia bezala, ba, nahiko elegantea eta konsistentea da. Soinu ilunak, tempo biziak, eta sintetizagailu dabosoak. Esanakoa, Head Fuse du izena lan honek, bost kantu biltzen ditu, eta tira ba, Identified Patientzen zalentzat, lan benetako mendagarria. The Thin Line da guk gaurko saioari tempoa bizitzeko, aukeratu dugun

Berlín, jarraitzeko. Drama BCN edo Drama Barcelona zigiluak kaleratu berri du Costa Freda artistaren lan berria. Guk orain arte ezagutzen ez genuen artista, naiz eta lehenago dirudienez, ba, beste zenbait AKaren pean ere publikazioak badituen. Lau kantu bilduko dituen lana, Human Made izenburuko lana, kaleratzea ardu esan bezala Costa Freda ekoizleak Drama BCN zigiluan. Datorren ekainaren 19an kaleratuko delana. Eta tira, bai, txura benetan elegantea duena, eh? Hiru kantu original biltzen ditu, eta azkena Tony Bruce Lee Barcelonako legendaren remixa. Momentuz aurrera ben moduan kantu bat jarri dute entzungai, entzuten digaren Sonora izeneko pieza. Eta tira, itxura benetan elegantea hartzen dugu diskoari, eh? Esan dakoa Costa Freda, beraz, Drama BCN zigiluan, bere Human Made lan berriarekin. Datorren ekainaren 19an.

0: Tira, adiskideok, ba honaino, gure gaurko 266 garren satelite hau. Datorren astean, itzuliko gara gu gure 267 garren saioarekin. Musika elektroniko gehiagorekin, eta beste zenbait kontuekin, bai. Tira, artean beti esaten duguna, ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztia antzatu. Aio!
1: Naiz irratia.

kantu ezberdinak proposatzen. Azken asteetan aipatu bezala, sentimendu bat hartuko dugu ardatz eta hortik tiraka aukeratu ditut entzungo ditugun 12 kantuak. Gaurkoan tristura izango da ardatz hartuko dugun sentimendua eta naiz eta tristurak kantu nahiko motel eta lasaietara garaman, pixka bat denetik entzungo dugu gaurkoan, baita elde euskaldunak eta baita atzerriko taldeak ere hemen izango ditugu. Beraz, besterik gabe, saioari hasiera emateko, Lizzy McAlpine artista ekarri nahi dizuet, estatu batuarra, bere lehen diskako kantu bat ekarri nahi dizuet, Jacob Collier artistarekin elkarlanean egindako kantu bat da, Erase Me izena du, eta kantua aukeratzeko arrazoietako bat dituen ahotsak dira, bertan dauden koroak, arregloak, nolabait kantuaren produkzioan Jacob Collierrek asko lagundu du, eta badakigu Jacob Collierren puntu indartsuena harmoniak direla, beraz, besterik gabe, goazen entzutera, Erase Me, Lizzy McAlpine eta Jacob Collier.

Jarraian, Katia artistaren Ipumoea kantua entzungo dugu, benetan ahots ederra, melodia polita, eta besterik esaterik ez da behar. Hemen Katiaren Ipumoea.

Jarraian atzerrira egingo dugu salto eta Ray artistaren Ice Cream Man kantua entzungo dugu. Ray aurten deskubritu dudan artista bat da eta benetan asko miresten dut berak egiten dako lana. Asko borrakatu du gaur egon dagoen lekuan egon alizateko eta batez ere gehien gustatzen zaidana da berak bere kantuak produzitzen dituela eta nolabait berak hartzen duela ba, kantu hoien sorkuntzako ba, pixo handiena, ez? Ahotsi zugarria du, ez dago zer esanik eta kantu hau benetan gustatzen zait ba, berari gertatutako pasarte bat kontatzen duelako eta besterik gabe entzun dezagun kantua.

Aurrera jarraituz, talde napar bat ekarri nahi nizuen, ibilbedi taldea zari naiz, ziurrenik ezagutuko duzue. Eta bada beraien kantu bat, lehen alditik entzun nuenean, ba benetan, zakit barruraino sartu zitzaidana, eta iruditu zait, gaurko honetan tristura ardatz izan da, ba ekartzea egokia litzatekela. Aipatzen ari naizen kantua, Xirarena izena duen kantua da, eta entzun letrari eta entzun melodia benetan polita eta ederra. Hauxe ibilbe diren Xirarena.

Bagoaz, bosgarren kantuarekin, eta kasu honetan nire kantu bat ekarri nahi nizuen, atera dudan kantuetatik bigarrena da hau, kontrola du izena, eta izenburuak dioen bezala, ba, geure bizitzaren kontrola hartzera animatzen gaituen kantu bat da. Kantua idazten hasi nintzenean, banintzen momentu nahiko ilun batean, edo nondik tira jakin gabe, zalantza asko ez jakintasunak, eta nolabait, kantua idatzi nuenean ez, bilatzen nuen argira bide bat, edo neure bizitzaren kontrola hartzeko indar bilanen bilen, ez? Eta pixka bat hortik idatzita dago kantua, baina ez dizuet azalpen gehiago emango, hementxe Nataliren kontrola.

Ondoren, Janus Lesterren kantu bat entzungo dugu. Benetan gustatzen zaidan eta miresten dudan artista da Janus Lester. Nik uste dut Euskal Herrian ditugun gizonezko hotxetatik onenetarikoa dela. Asko gustatzen zait bere kantuek transmititzen duten zoriontasuna, ez? Naiz eta batzutan letrak gogorrak izan, badute energia positibo hori. Eta gaurkoan bere azken diskako Nola hartu arnasa kantua ekarri nahi nizuen, izan ere berak dituen kantuetatik gehien gustatzen zaidanetako bat da, eta besterik gabe, Janus Lester, Nola hartu arnasa.

saioa aurrera doa eta jarraian gartxoten kantu bat jarri nahi dizuet. Maiarekin elkarlanean grabatutako kantua da Azte ardu izena. Eta entzun nuen lehen alditik benetan barruak mugitu zizkidan kantu bat da. Letra nahiko sakona du, nik uste dut jende asko identifikatua sentitu daitekela kantua entzuterakoan. Eta benetan gonbidatu nahi zaituztet gartxoten azken lana entzutera, lan akustikoa da. Benetan, kantu sentituak edo barnetik ateratako kantuak ditu lan honetan, eta esan bezala, gaur Gartxot eta Maiaren Ahaztear kantua entzungo dugu.

saioari bixitasun pixka bat emango diogu eta jarraian Keu Agirretxearen Bila kantua entzungo dugu. Oso ondo gogoratzen naiz kantu hau entzun nuen lehen aldiaz. Usurbilen nik uste dut COVID garaia zela, kontzertu bat prestatzen ari ginen eta teknikariak kantu jarri zuen. Eta lehen unetik nolabait atentzioa eman zidan eta ezin izan nuen teknikariari galdetu gabe gelditua zein zen abeslaria eta zein zen kantua. Eta ordutik ona asko entzun dudan kantu bat da, ezakit den melodia berezia duela, batez ere leloak hartzen nau eta eramaten nau leku ezberdinetara eta gaurkoan ezin nuen kantu jarri gabe gelditu. Beraz, hauxe Keu Agirretxearen Bila.

jarraian nire herrira ekarriko zaituztet, herritar baten taldearen kantua jarriko baitizuet, izan bai, taldearen dena galdu baino lehen entzungo dugu, Isakarrutik idatzitako kantu bat da, benetan sakona, benetan letra ederra dauka, eta oso barrutik ateratakoa, Isak bera gabonetan herrian emandako ba, elkarrizketa musikatu batean azaldu zuen nola ba, diskontako letrak berak idatzi dituen eta zenbat aldatzen den perspektiba, ez? Letrak zeuk egindakoan edo beste norbaitek egiten dizkizunean, ez nola sentitzen dituzun eta beraien diskatik naiz eta beraien diskak metala daukan ba, hori, estilo bezala, ez? Kantu hau bertako balada bat da eta besterik gabe, hauxe izan bai taldearen dena galdu baino lehen.

bukatzeko kantu pare bat besterik ez zaizkigu gelditzen, eta ezin nuen jarraian entzungo dugun kantua zerrendan sartu gabe gelditu. Ziurrenik entzuna izango duzue, baina hala ere zerrendan sartu nahi nuen. Gorka Urbizuren Zilarra kantua zari naiz. Benetan gustatzen zaidan kantua da, asko entzuten dudan kantua da, eta bai kantua ederra izateaz gain lelo polita dauka, badago zati bat kantu honetan piano bat entzun dezakeguna, eta zati hori iristen den bakoitzean niretzako kantuaren gailurra da, eta ezin ez zuekin pekatu gabe gelditu. Beraz, hauxe, Gorka Urbizuren Zilarra.

Berriz ere atzerrira egingo dugu salto eta Siena Espiroren kantu bat entzungo dugu. Artista hau duela oso gutxi deskubritu dut eta entzungo dugun kantuarekin deskubritu nuen irratia entzuten ari nintzela. Eta entzunuen lehen alditik bere ahotsak txundituta utzi ninduen, emakume hau bere ahotsarekin transmititzeko gai den hori beretan izugarria da, eta nik azaldu baino kantua entzutea izango dugu onena. Entzungo dugun kantua Die on this hill izenekoa da, eta besterik gabe, hementxe Siena Espiro.

Bueno, eta iritsi gara saioaren amaierara, azken kantua entzun aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuen gaurko saioa entzuten geratzagatik. Espero dut entzun ditugun kantuak gustoko izango zenituztela eta kantu berriren bat deskubrituko zenutela gaurkoan ere. Eta gaurko saioa agurtzeko Blon taldearen Eiera kantua jarri nahi dizuet, iparraldeko talde bat da Blon, eta kantu hau benetan gustatzen zaidan kantu bat da, gehien bat ahotsekin egiten duten jolas horregatik, eta bueno, letra bera ere oso sakona da, gaurko saioarekin eta tristurarekin lotura berezia dauka, baina kantu berezia eta nik uste dut entzuteak merezi duela. Besterik gabe, mila esker, eta datorren astera arte. Aio.

0: baino du gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.